extrem mood. Den bästa avslappnande musiken utan avbrott.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: trådslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar

0: Ellen Strömberg, hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Janne Strang. Du fuskar, Janne.
3: Jag måste bara testa min röst, om den allt håller.
0: Janne Strang, välkommen till min boning. Jag heter Anne Hietanen idag. Och annars också. Ellen, du har läst en bok.
1: Jag har läst en bok för omväxlingsskull.
0: För omväxlingsskull, och för omväxlingsskull inte en it-bok.
1: Ja, jo, den heter Eurogirls. Eller Eurogirls, jag vet inte riktigt. Jag tycker det är en svår titel om man ska ta vår valuta i beaktande.
0: I Sverige säger de... vad säger de i
1: Euro.
0: Sverige? Euro. Och Janne Strang, du har igen... Surprise, surprise. Men jag ska inte säga så här. Du har igen. Förbaskat dig på AI.
3: Ja, bland annat det. Jag tänkte säga att eftersom Ellen har läst en bok... Jag har nästan läst en bok. Jag misslyckades med det nämligen för att den här boken är slutsåld. Den kom ut 18 augusti. Heter The Nerd Reich av... kalifornisk journalist som heter Gil Duran, under titeln Silicon Valley Fascism and the War on Democracy. Så det jag har kunnat få ut av den här boken har varit lite mer av det är alltså en samling av hans gamla podcast, hans nyhetsbrev och sånt här. Så det är vad jag ska berätta om den här kriget mot demokrati som pågår i Silicon Valley, alltså baserad på den här boken som jag inte har läst.
1: Så jag har börjat läsa.
3: Som du har börjat lyssna på.
1: Lyssna 5 kapitel.
0: Oho!
1: Så jag kan säkert fylla in.
3: Jag sprang runt i Köpenhamn, alla amerikanska bokshoppar, men alltså den är slut hos förlagen. Man får inte någonstans.
0: Mm-hmm.
3: Och nu blir han snart säkert utkastad från de här plattformarna också. Så
0: det måste han ju bli. Mycket intressant.
3: Mm.
0: Jag kommer att prata om det, att människor pratar allt mindre. Vi använder allt färre ord från år till år, det visar alla undersökningar. Och jag frågar mig, är det här en bra sak eller en dålig sak?
3: Jag brukar tycka att det är bra om man använder färre bokstäver. Så jag brukar tala i förkortningar ofta där hemma, för att inte slösa på bokstäver.
0: Ge ett exempel.
3: Nej, vet du, ge mig GS, så betyder det ge mig gurksalladen eller något sånt.
0: Ja, men det är smart.
1: Har du sett det där Office-avsnittet när han börjar använda varannat ord, den här ena Kevin?
3: Nej,
1: jag ser det. Jag bara kom och tänkte på det.
0: Vet ni förresten hur många ord ett vanligt sällskap avsnitt innehåller? Om vi tänker att det är 56...
1: 42 000.
0: Bra. Janne?
3: Nej, 27 000. Nej, 8 000.
0: De som jag har testat hade... Nej, nu låter det som att det är vansinnigt mer, men 12 000. 12 000
1: men den här mängden ord, eller är det... 12 000 olika ord.
0: Nej, mängden ord.
1: Ja.
0: Så man säger och, eller liksom.
1: Ja,
0: 100 gånger. Det blir alltid ett nytt ord. Men sådana saker är där. Mycket intressant. Jag tycker att vi börjar nu med Eurogirls, eller Eurogirls.
3: Det första hittar jag får när jag slår upp Eurogirls, jag hoppas inte här säger något om mig, är alltså Eurogirls Escort Service. Den andra är suomalainen kirjakaupas Sofia Röndov-Pessas Kovakantinen Eurogirls.
1: Jag tror jag får säga att den här titeln kanske kan vara en lite sådär... Alltså att det är medvetet det. Och den här titeln är då för att det handlar om Mika och... herregud, vad heter hon? Eleni. Mika och Eleni som bor i Bryssel och de har båda två flyttat dit och liksom mer eller mindre flytt sina tidigare liv i Sverige och jobbar i Bryssel, EU-relaterat, med olika projekt och Mika är liksom... sekreterare till en kongressledamot. Och deras gemensamma WhatsApp-chatt heter Eurogirls. Och det är därför den heter Eurogirls, den här boken. Och den började läsa bara för att det känns det som att allihopa läst den. Jag vet att du också har läst den, Anne, eller hur?
0: Ja, men jag läste den för att du sa det. Och då tänkte jag att jag ska fråga av dig, Ellen, att för att jag är ju litteraturvetare, jag borde också veta att vad ska man läsa nu? Ibland vet jag inte. Men du brukar alltid veta några dagar innan mig. Varifrån får du dina tips?
1: Men vet du, så jag sitter liksom och skakar i mitt lilla torn i Jeppis och är så ängslig över att missa någonting. Så att då, jag är som hela tiden hypermedveten om vad gör det i Stockholm? Du vet, lilla Stockholm som Jeppis också kallas. LOL. Förlåt, vad är jag inne på här nu?
0: Ja, men
3: du hittar alla de här coola böckerna?
1: Nej, men för att alltså, Sofia, hon är 89, så hon är jämnårig med mig. Man måste ju hålla koll på konkurrensen. Vi är ju författare båda två.
0: Sant.
1: Konkurrensen / snälla, vill du bli min kompis? För hon verkar vara väldigt... Alltså hon är också jurist, den här Sofia Rönnopessa. Och jag har hört lite intervjuer med henne nu. Och hon verkar bara som riktigt smart Och det känns också som att jag lär mig saker av The New Girls. Även om det är liksom en... Jag vet inte om vi använder den termen mer, men jag tror att vi ska börja använda den igen. Men checkligt. För att det här är liksom underhållningslitteratur, men den är inte så mysig som det här senaste tidens romance-båg har varit. Det känns som att det finns liksom en edge i det. Dels handlar det kanske om att det är liksom lite modernare människor, det är ett queert perspektiv, det är liksom kvinnor med karriärambitioner, det är liksom kostymklätt. Det här är liksom, det är någonting, jag tror att det var bara en tidsfråga för den här romance-boomen, eller inte bara romance, men så här underhållningslitteratur generellt, och det här sagt helt värdeneutralt, jag gillar också underhållningslitteratur, men jag är ganska trött på romance som är sådär så otroligt tandlöst, att det är liksom, det är bara sådär, det är allting så mysigt hela tiden, och jag tycker att det känns lite förljuget i vår tid. Men när det är en jättestor trend, och sen alla de här tv-serierna som har kommit på typ Industry och de här som handlar om typ så här unga riskkapitalister som ligger med varandra. Det är en väldigt förenkling av den serien, men så det känns som att det här är liksom lite i möte av de två trenderna. Håller du med, du som också har läst?
0: Ja, jag har läst hennes tidigare böcker. Hon har till exempel Männen i mitt liv, som hon recenserar alla män hon hade haft sex med, alltså den här karaktären i boken. Och det har varit mycket så här sex och förhållanden och romance, och jag kan också läsa det. Och sen så tänkte jag att, vad är tråkigare än byråkrati och Bryssel? Så tänkte jag att det kan inte finnas något mindre avtändande än det. Men fan anamma, det var just det som gjorde att boken blev intressant. Jo. Alltså, för att den här, den tråkigaste platsen, så den var inte sen så tråkig när hon berättar om den. Så den är, jag kan ju säga då genast att tack vare de här EU-beskrivningarna, som jag inte visste att jag ville höra om, gjorde att jag blev väldigt tilltalad av boken, och jag kände mig också att jag fick, det kändes lite nyttigt, jag fick lära mig någonting.
1: Ja.
0: För att inte vet jag nu om allt är exakt så som det står i boken, men det kändes pålitligt.
1: Ja, men jag tror att det är ganska pålitligt, och just eftersom hon är jurist och hon jobbar ganska mycket med asylfrågor har jag förstått, och hon har också jobbat liksom just i europeiska projekt, eller med ett europeiskt perspektiv, så jag tror ändå att hon har någon slags intel, mer än vad jag har i alla fall, jag vet inte, alltså. Ja, vi ska vara glada om jag röstar i senaste EU-valet. Det gjorde jag, för man ska rösta. Tack. Men liksom jag har som ingen koll. Och jag tyckte också det var en jättetacksam kuliss för den här boken. Blir du sugen på att läsa? Du som
3: ja, faktiskt. Jag började just tänka på att om inte det här tjänstemannamiljöerna på något sätt skulle kunna vara en så här ny grej som det där, som man borde börja utforska lite. För jag tror det händer ju säkert en massa.
1: Exakt.
3: I de här dammiga hålen, eller vet du, kontorerna och sånt här där.
1: Ja, och det,
3: de här, det ja, med alla hierarkier och liksom processer och sånt här som ska följas och sånt här. Det finns alltså en helt tydlig bakgrund eller miljö där för vad som helst egentligen.
1: Ja, och det är också någonting med när det är liksom ganska sådär strikt dresscode, både alltså rent litterärt och, eller inte litterärt, strikt dresscode sådär. Både bokstavligt men också lite symboliskt, så blir det ju också det här när man släpper lösen, det är väldigt mycket. Stor del av den här boken utspelar sig på en AV, känns det som, på olika AV. Folk som får på öl och så här lossar på slipsen efter en lång dag i
3: just
1: maktens
3: den här,
1: korridor.
3: Ja, den här dynamiken där, ja. Verkligen. Alltså det är jätteläckert, verkligen.
1: Ja, och sen... jag tänkte på det där, att det här liksom, jag tror att det är början på en trend vi ser. Och så börjar jag förstås tänka, förstås för att man själv fattar det, för att man är finlandssvensk. En finlandssvensk version av det här, vad skulle det vara? Skulle det vara liksom... Alltså vet du vad jag börjar önska mig? Och man ska vara lite eller man ska vara lite försiktig med vad man önskar sig, för att det här kommer jag äta upp. Men tänk er en sån här liknande roman som utspelar sig på typ SUs kongress eller något sånt här. Vem skulle kunna skriva det? Anne?
0: Nej, jag måste bara tänka, för jag sitter nu just framför mig med Ted Urhos textmeddelande. Många kanske känner Ted Urho. Han har jobbat på Yle i 10 år, sen har han varit på Agenda, alltså den här tankesmedjan, jobbar för dem. Och just idag, as we speak, just nu, så säger jag att hans flygfart till Bryssel, och han ska jobba som APA för Anna-Maja Henriksson. Så jag tänker att Ted Urho är ju en läcker figur och överlag, alltså människa också.
1: Så där har vi huvudpersonen för den finlandssvenska Eurogirls.
0: Ja, men jag undrar, är det han själv som skriver den? Alltså skriver han om Anna-Maja Henriksson och allt som sker i kulisserna?
1: Men det brukar liksom inte bli så roligt när liksom folk som själv håller på med politik skriver sina, det blir ju som en memoar och det är alltid
0: ja. Men han kan spökskriva.
1: Det kan han. Han det kan vara konsult, tänker jag. Ja, men...
0: I SU?
1: Ja. Nej, men jag vet inte, för det var det jag började tänka på.
3: Jag tänker med utbildningsministeriet kanske.
1: Nej, men jag, liksom inte, jag har inte varit så engagerad i någonting alls i hela mitt liv. Men en gång, när jag läste den här boken, just det här, liksom, det här festande, det här med att man ligger till höger och vänster, det här med att det är liksom lite sådär... folk bryter förtroenden och man liksom, alla försöker liksom komma lite framåt och samtidigt som alla har någon slags värdering man står för, men sen har det kanske inte spelar så stor roll och så. Och jag började bara tänka på min enda referenspunkt var, jag var på en sån här Erik, som det hette, elevriksdag när jag gick i gymnasiet. Och den helgen så var ju som en kulturkarneval för oss som inte kunde springa. Eller liksom det
3: kändes... Stafettkarneval menar du?
1: Ja, vad sa jag? Kulturkarneval, förlåt. Stafettkarneval för oss som inte kunde springa. Och jag tycker att... Jag bara började tänka på det där liksom... Alltså, inte för att vi söp och låg runt så mycket där heller. Men den där stämningen av
3: så
1: att
3: alla...
1: Så mycket. Nej, men att vi alla var där för någon sån här... Oj, nu ska vi förbättra världen. Men så egentligen så vill man bara festa. Eller was that just... Jag vet också, eftersom jag är typ jämnårig med Li Andersson, hon var säkert där redan då och typ styrde upp världen, så det är kanske bara jag som är helt förtappad. Men det är inte bara jag, för det är också Mika och Eleni i den här boken känns också ganska förtappade. In a good way.
3: Nej, det är klart att det festas inom politiken också. Ja, sen, ja. Jag har åkt med sån här buss 2002 från Helsingfors till Köpenhamn för att demonstrera mot EU. I och sig som journalist, jag är för EU. Men det där, jag följde med den här demonstrationen och bodde med de här demonstranterna och bodde på så här förläggningar och gick med i tågen och spottade sån här polisens infiltrationsförsök och sån här. Vet du, det var jättespännande. Det var nog ett enda festande hela veckan. Mm. Även om det var ett seriöst ämne då liksom för många.
1: Ja, men det...
3: Och där var just de här, där var Arhin Mäki och Markus Drake och sådana här liksom, i min ålder människor som var väldigt aktiva i politiken då. Som sen blev det någonting också.
1: Ja. Så det här är liksom, Sofia Rönn och Pessa är verkligen inne på någonting här, tror jag. Vet jag, ja, har hon startat en trend?
3: Jag hoppas det. Jag tycker det låter utmärkt.
0: Det som jag tyckte bäst om var de här, att hon är skriven som en gud. Alltså hemskt många böcker är ju inte välskrivna. Alltså, Jesus, vad hon har... fint språk, plus att jag tycker ibland har hon nästan haft för mycket att varje mening ska vara så finurlig och smart och det ska vara så många insikter i en samma mening, att det nästan blir lite tungt, men det här var det inte, utan det var just passligt, och det var så fina, alltså, det var inga slitna metaforer, alla metaforer var ljuvliga det här tyckte jag var så fint. Det finns 1000 exempel, men jag fastnade för det här exemplet. Där finns en hund, Belano, med i den där boken. Och vet ni, hans hundens utseende beskrivs så här. Belano så

0: ut som någon försökt rita en chefer ur minnet. Lysande.
1: Det är verkligen, man förstår precis hur han ser ut.
0: Alltså så jo. Enkelt.
1: Ja, och jag tycker hon är väldigt rolig. Och också, alltså som, ja, alltså jag tycker det är skönt att läsa en bok där man bara flödar genom sidorna utan att jag sen efteråt känner mig lite, alltså så här, varför har jag, alltså ibland när man läser liksom underhållningslitteratur, jag vet inte ens om det man ska prata om det, men liksom en roman med ett lite sådär driv och en intrig på det sättet, så jag kan nästan, det är lite som att äta snabbmat ibland, ibland blir man sådär, åh fy fan, vad fan läser jag det här för? Ibland vill man ha det och ibland behöver man bara något sånt, men det här är så trevligt för att det känns som att det är roligt att läsa, men det är inte på bekostnad av någonting annat.
0: Nej, och vet ni vad som har hänt? Jag vet inte heller om det här är bra eller dåligt, men alltid om jag ser på nyheterna, det kommer något EU, så går min hjärna i lås och jag slocknar, så att jag zonar ut. Mm. Men nu, tack vare den här boken, så kanske jag till och med lyssnar nu i framtiden vad som händer där.
1: Och sen är det ju, det tycker jag var intressant, och, eller det var kanske inte så överraskande, men just att utan att avslöja för mycket här nu då, så finns det liksom en sån här korruptionshärva i bakgrunden. Och det beskriver hon ju sen i efterord, att det här är liksom baserat på liksom, alltså det här är på gång just nu i EU, att det liksom, rättegången håller väl på typ nu. Så att det är också lite sådär,
2: så lite journalistiskt samtidigt.
1: Ja, även om det är helt fiktivt och sådär, men det är ändå liksom, hon har blivit, eller jag tror hon till och med skriver att hon blev liksom inspirerad av när hon hörde om det här på nyheterna, så att jo, det finns väl en viss sådär journalistisk ambition i det.
2: Det låter jättebra det.
1: Jag tycker du ska läsa den.
2: Ja, det ska jag. Nu är det där, eftersom du hade en sån fantastisk fras om chefen från minne, så måste jag dra mig till minnes till min favoritfras, som jag tror jag kanske, nu det finns många, men en som jag läst, var det Ralf Antbacka i hans diktsamling Potsdamer Platz, beskriver han en man som han ser på metron i Berlin, som om hans ansikte hade brunnit och någon försökt släcka elden med en yxa.
0: Nej, men...
1: Wow.
2: Det var inte också bra alltså. Men sådana, man får bara två eller tre sådana per livstid, tror jag. Liksom.
1: Ja, det där är otroligt grovt. Alltså det enda jag kan jämföra det med när min pappa kallade någon en anonym, eller sa om en anonym bekant till oss, att hon ser ut som ett rävåtel i ansiktet.
2: Förlåt, vad är jag?
1: Ett rävåtel.
0: Vad är det?
1: Det är någonting man lägger ut i en fälla för att fånga en räv, till exempel döda fiskar eller liksom inälvor av något annat djur eller så.
2: Lite lokal referens här.
1: Ja, så jag tycker det är Ralf Antbacka, papp och Sofia Rönnopensa som är bra på det här.
2: Där har vi.
0: Bibbakortet fram. Nu tänker jag ta bibbakortet för Jannes bok också. Janne har riktat sig in på en bok som också är en it-bok, för att den här går åt som smör. Nerdreich.
2: Ja, från Eurogirls till det där till Nerdreich, som ju förstås ska det behöva sägas, att en anspelning på The Third Reich, alltså tredje riket. Silicon Valley Fascism and the War on Democracy heter boken som det där kom ut i förra veckan och nu alltså verkar vara slutsåld av journalisten Gil Duran. Vi har blivit lurade av Silicon Valley nu i 10 år eller mera. Att liksom ge bort allt vi äger, vår uppmärksamhet, våra data, våra pengar och allting. Så är det här, och det här bara fortsätter och fortsätter. Durant har en så här lite längre perspektiv på det här och kollar, eftersom det var många som undrar att vad var det som hände här när Trump kom tillbaka andra gången. Alltså att, var det inte så att de var ganska woke i Silicon Valley i något skede? Man ska vara jätteinklusiv och det där, det var bra moderering och och sen plötsligt så svängde det totalt. Och han menar då att det här är inte en plötslig omsvängning från woke till MAGA, utan det här är liksom en naturlig kulmen på en flera decenniers, ska säga 30 års utveckling av idéer, där åtminstone en del av den här tech-eliten har kommit att se demokrati, staten och myndigheter som ett hinder.
1: Men är det jag funderar, är det liksom en medveten utveckling från de här tech-jättarnas sida, eller är det vi som i realtid följer med dem när de googlar sig vidare till nästa steg, eller är det liksom, har det funnits en sån där viskata över världen?
2: Jag tror inte att det kanske är nödvändigt från början. Alltså, från början hade ju också Google alltså som sin slogan Don't be evil. Alltså, för på något sätt hade jag alltid haft en sån här bild av att det är väldigt viktig teknik, så folk kommer att liksom hoppa på det här och det blir betydelsefullt. Men då, om du minns, när du är väldigt ung, Ellen, i början av internettiden för 30 år sedan, så fanns det alltså tankar, alltså jag delar också de här idén om att internet var på något sätt en suverän domän. Mm. Att den här digitala världen som plötsligt uppstod var oberoende av verkligheten, där inte fysikens, ekonomins eller moralens lagar ens gällde. Man kunde sätta ut vad som helst, liksom. Vi hade Pirate Bay, Napster, vi hade en massa osensurerade sites. Mm. Man kunde posta vilka bilder och chatta om vad som helst och sånt här. Och på något sätt så är det där, så var det som det här var, det blev liksom nördarnas rike, vet du.
0: Och, men det kändes demokratiskt i början när det kom.
2: Ja, för det fanns inte de här stora bolagen då ännu som
0: det fanns Linux och man tänkte att det här är öppen källkod och det kändes på något sätt sådär spännande, det här var för alla och att världen liksom större för mig också, fast jag inte kanske kan resa eller, ja.
2: Men det är positiv anarki på något sätt.
1: Ja, men det är ju precis som i den där Ruben Östlund-filmen Triangle of Sadness, inte för att han har uppfunnit det här, men just det här med liksom först är kapitalen någonting, men sådana båten sjunker och man hamnar på en öde ö, så då är det plötsligt de som kan någonting annat som är de man vill vara med eller vill vara.
2: Gilderan spårar de här tankarna som han tycker sig se där nu, alltså till en bok som kom 1997, skriven av miljardären James Dale Davison, en finansiär fortfarande, och en brittisk baron, William Rees-Mogg, som är far till Jacob Rees-Mogg, om ni har sett den här ena stroppen i överhuset, ligga och sova där, så när han är sån här karaktär där. Anyway,
1: han var
2: både baron och journalist, så han hände där. Men de visionerade alltså då hur i framtiden digitala valutor, det vill säga det vi idag kallar krypto, och automatisering av olika skeenden, alltså det vi kallar AI idag, kommer att göra stater onödiga och göra det möjligt för extremt rika individer att i praktiken frigöra sig från all liksom statlig kontroll, regelverk och sånt här. De kommer, tack vare det här, kommer att shoppa runt och liksom, vet du, leva som äkta, fria individer. Det här var då liksom de här reglernas mål.
0: Fråga. Var det inte så att inte var det ju bara evil när man kommer, till exempel Peter Thiel, som nu är en av de här värsta figurerna.
2: Just på väg till honom här, ja.
0: Ja, men så, han motiverar ju, alltså jag tänker att de har väl förändrat själva också, att PayPal till exempel, som han investerade i Facebook riktigt tidigt i början, och sen en av PayPals grundare, så det var ju för att komma, det var också, kunde det finnas en demokratisk tanke där, att man vill komma från de här statsbankerna och att vem som helst skulle kunna skicka pengar utan att vara beroende av nationer och sånt.
2: Okej, så förstås att göra det lättare att skicka pengar.
0: För alla.
2: Ja, nu PayPal är ju inte en krypto på något sätt, utan mer en smidigare sätt. Det är en av de första som var smidigt. Men alltså, han fick idéerna tydligen från det här Sovereign Individual. Han har berättat själv, Peter Thiel talade om nu, alltså, så läste den här boken när den kom ut. Och att den blev central för hans tänkande och hans liksom vision av framtiden. Men så som Duran uppfattade, så handlade det alltså inte om en traditionell demokratisk liberalism som du vänder dig till här, Anne, utan en slags radikal pervertering där det inte handlar om att göra det lättare för oss vanliga människor, så liksom att kommunicera eller skicka pengar till varandra, utan just att frigöra de här elitindividernas lösgörandehet från samhällets regelverk, att inte behöva liksom regler för dem, men inte för mig.
1: Verkligen inte något nytt, så har det ju alltid varit.
2: Så är det.
1: Alltså de absolut rikaste har ju alltid kommit undan med allt.
2: Yep.
0: Och, jag har alltid
2: och nu har
0: lika
2: de kunnat bygga sina egna mekanismer då, liksom digitalt, för att kunna göra det här. Och till en sån här intressant brygga där mellan, alltså, olika världar. Alltså just det här datautvecklarna i Silicon Valley, han hade kontakter till riskkapitalister som vi nämnde här. Till utvecklare av kryptomänniskor, han är det också vänner inom de här neoreaktionära eller fascistiska politiska kretsarna. Han var väldigt intresserad av övervakning och grundade Palantir, det här bolaget som förföljer människor både i Gaza, USA och England. Och det där, och nu har jag infiltrerat då i Trump-administrationen via sin protégé J.D. Vance. som han hittade på Stanford, så, som en sån här creep, så liksom efter att han, kommer ni ihåg sådana människor som typ på kom till högstadiet, men så tyckte de om att hänga på lågstadiegården ändå, vet du, av någon anledning. Vi har missat sådana här typer som inte riktigt att du var på något tillräckligt mogna. Thiel gjorde samma efter att han hade kommit ut ur Stanford, så blev han hänga kvar där på campus och liksom spana efter så yngre protegéer som, eftersom han själv är liksom totalt renons på karisma och folk tycker att han är väldigt obehaglig som person, så försökte han hitta någon sån här snygg, vet du,
1: och så hittar han
2: J-fans.
0: Men kanske det...
2: Övertalade alltså, honom att ge upp sina juriststudier och istället börja satsa på finansiering.
1: Ja, men också
2: bara,
1: är J-fans den bästa han hittar?
2: Tydligen, ja. Okay. Nu är, då åtminstone.
0: Fråga, men Thiel är ju gay. Kanske han bara ville ha en snygg man?
2: Ja, det är också helt möjligt. Om man,
0: som det skulle göra saker mycket bättre.
1: Men igen, J.D. Vance.
2: Men Vance såg ju ganska normal ut förr. Alltså, han såg ut som en vanlig amerikansk kille. Han, inte som den här mystiska sminkade nallebjörnen som han är nu. Liksom. Han finansierar J.D. Vance, han har gjort det hela vägen. Det är han som det där... Om ni minns att Vance i något skede hade kallat Trump för Amerikas heroin och liksom den nya Hitler och allt sånt här. Så det var det där Peter Thiel som lappade det här förhållandet till administrationen så att han kunde bli vicepresident. Sen nu så för att få den här trojanska hästen in i regeringen. Och vad han vill med det kan vi komma till alldeles sant. Men jag vill bara påpeka om Peter Thiel, en av de mest... Om ni vill se ett beskrivande klipp med honom, så sök på Peter Thiel 17 sekunder på YouTube. För det är så länge det tar för honom att försöka svara på frågan. Men du tycker väl att mänskligheten bör överleva? Och så sitter han och... det är ganska långa 17 sekunder före han liksom på något sätt hasplar och säger jo, eller något sånt här. Men fötter. Anyway. Det finns en annan stor påverkare som också är vän med honom, som heter Curtis Yarvin. Jag vill bara nämna honom för att han är en sån här typisk nörd som det där. En programmerare och sån här, på något sätt som har fastnat i så här högstadiefilosofier. Och på något sätt ses som den här upphovsmannen av den här nyreaktionära Dark Enlightenment. Har ni hört om det här? Det är också sådana här personer som Jordan Peterson har någon gång liksom hänvisat sig själv till att tillhöra. Sån här.
0: Och vad betyder det egentligen?
2: Det är lite som så här, att man ska, så som jag har förstått det, så handlar det om att man ska bli upplyst på det sättet att vi måste bli av med den här idén att demokrati och, liksom, och likställdhet och sånt här är liksom vad vi ska arbeta för. Vi ska på något sätt följa en sån här upplysning av att, vet du, den starkes rätt. Lite så här som...
0: Nietzscheanskt.
2: Ja, eventuellt Nietzscheanskt om man vill, men kanske också så här Stephen Millerskt, alltså det här Trumps hejduk, som det där som talar om liksom att we live in the real world. Alltså, det var styrka och kraft och
1: men
2: makt och sånt här
1: som regerar.
2: Det är just det.
1: Det är
2: och det är det som alltså, är så fascinerande.
1: De pratar som om de skulle ha någon slags sådär, nu kommer vi med något helt nytt. Ni kommer precis med samma uppvärmda skåpmat som kommer varje 20 år.
2: Var 70 år? Vad
1: sa? Nej, inte vet jag, 20 sa jag, men jag tycker det är bara samma jävla skit hela tiden. Det är som, vad tror ni på riktigt att ni är någon slags revolutionära tänkare?
2: Jag tror
1: att
2: ni tror
1: bara,
2: det.
1: Alltså, jag bara tänker på den där, på tal om citat, men den här otroliga rubriken som en kvinnlig journalist skrev en, alltså jag tror det är 2 år sedan nu, men jag tänker på den ibland. Jag kommer inte ens ihåg vad den handlar om, men den handlar väl om typ Elon Musk och sådär. Men rubriken var typ, jag var beredd på att se män förstöra världen, jag var bara inte beredd på att de här männen skulle vara så töntiga.
2: Ja, exakt.
1: Alltså, nu är det fritt översatt från engelska. Yep. Men alltså, det är så frustrerande.
2: Det här Yarvin, alltså, han var just en av de här tidiga bloggarna också, och kallade sig det för Mensch's Moldbug, alltså mögelbug eller något sånt här. Vet du, som en så här cool namn som man hade. Så har Yarvin också visionerat om hur icke-produktiva människor ska omvandlas till bioenergi och sånt här. Fräscht.
0: Alltså,
2: människor som vi inte behöver. Liksom, var det Goebbels som kallade dem för onödiga ätare? Alltså folk som bara äter och inte bidrar, så att säga. Mm. Vi behöver ett humant alternativ till avlivning. Sån här idéer förekommer ju alltså hos vissa människor. Så ofta slutar man spekulera om liksom objektivt människovärde och sånt här, efter att man går ut högstadiet senast. Nej, men det här är ju människor som inte har någon liksom, vet du, förståelse för vad det innebär att leva, utan på något sätt lever enligt den här någon slags idé om att vill bara optimera vad kan man optimera, liksom ekonomi, hälsa, allt sånt här. Vet du, allt ska gå snabbare, allt ska vara mer effektivt, för du saknar liksom det här. Min, jag kunde lite hoppa här liksom till min, på något sätt, vad ska jag säga, slutsats eller något sånt här. Vet du, grejen med de här, alla de här människorna är nördar i den här ursprungliga, alltså nedsättande betydelsen, så, som vi hade då i början, när man alltså fucking nörd, alltså som, sen hade det blivit lite coolt att vara nörd och whatever. Men de här är alltså de där ursprungliga nördarna, socialt handikappade, lite mentalt störda, incels, outcasts, som vuxit upp med liksom tecknade serier, skiffy böcker, kretskort, tangentbord, dataskärmar och sånt här. Mycket first person shooter spel i en värld liksom som helt saknar gråzoner. Och jag tror att det här är en nyckel till att förstå det. För när du växer upp med en dator, så är det liksom ettor och nollor. Det är total makt över processer, vet du, med knapptryck, och avatarerna gör precis som du vill när du styr dem med din joystick och sånt här, vet du, och du delar in alla figurer du ser på skärmen, antingen då liksom aktiva hjältar som är du, eller så har du NPCs, alltså non-player characters, som bara finns omkring det, de här onödiga ätarna då. Vet du, allting blir liksom lite så här binärt. Det finns svarta, vita, det finns rika och fattiga, det finns nödvändiga och onödiga. Både rader av kod och människor. Och det handlar om optimering av prestanda, optimering av det ena och det andra. Och det blir liksom, det är sån här väldigt ytlig och tom liksom syn på att leva överhuvudtaget, när du inte klarar av den här gråzonen av livet på något sätt. Och det är tyvärr de här människor som nu liksom sitter på alla världens pengar och också på politisk makt. Det är ganska dåligt tid i mänsklighetens historia just nu, om man ser på det här.
1: Ja.
2: Och jag vill kanske understryka med det här, va, att det liksom, vi måste förstå att de här liksom, de här bolagen som bygger all vår teknologi och sånt här, de gör inte för att vi ska ha det bättre, utan det är helt tvärtom. Alltså den här naiviteten av att vet du, en ny telefon, en ny, vet du, teknik, AI, whatever. Nu kommer det reklam i ChatGPT, som är riktad till dig just enligt allt du någonsin har frågat. Vi blir lurade en gång till igen, som vi blir lurade av sociala medier. Nu blir vi lurade av AI, I don't know what next, liksom robotar eller vad fan de försöker pracka på oss. Och här tycker jag att Finland har varit ett av de länder som har varit mest naiva av alla, alltså, som har svalt den här AI-propagandan med den allra största mängden hull och hår av något land, vad jag har sett hur diskursen går. Det känns som att liksom, alla företag, alla politiker, alla medier är bara så här, AI kommer, vet du. Och antar att det handlar om, det är min tolkning, att det handlar om att någon, man hoppas att det ska komma något underverk som ska fixa ekonomin i det här landet. Alltså, Finlands ekonomi har inte vuxit på 20 år. Ingen jobbar, vet du, alla är sjuka, allting säljs ut. Och det där, folk, ja, företag älskar ju att få orsak att sparka människor från sina jobb. Från AI tog det och fixar, vet du. Sådana. I alla andra länders diskurser tycker jag det finns en kritisk liksom udd till det här, att gör det nu verkligen det som det lovar? Och är det liksom vettigt att men inte i Finland, här är det bara liksom så här, AI tog det, vet du. Snart kommer det och så blir allting bra.
0: Nu finns det ju en skepticism, men jag tror att många vill lära sig att vad det handlar om, att man är rädd att om man inte hoppar på tåget så blir man helt outcast, alltså utanför.
1: Ja, man vill inte vara den som det kommer ett videoklipp om 20 år som satt och sa det här är bara en fluga.
0: Ja, jag tror att det är det. Och plus, det var bra att du sa, jag tror att, när det, att vi är lite sådär...
2: Att internet är bara en fluga, ja.
0: Nej, men vet du, att det har gått så dåligt ekonomiskt för Finland att jag tror att man är lite desperat här. Men vet ni vad, jag är ju otroligt intresserad av AI. Jag tycker att det är så spännande att få vara med om den här revolutionen. Men jag läste en artikel i Politico, så var det en journalist som hade försökt vara 3 dagar utan att använda jänkiteknik och jänkilösningar. Och det här gör mig lite skrämd. Alltså han försökte använda... Alltså han kunde ju inte använda några Apple-produkter, han kunde inte använda, han kunde inte titta på Netflix, han kunde inte vara på X. Och, alltså han tänkte bara att han skulle, vad om USA plötsligt, Trump får för sig att stänga av allt, alla digitala tjänster. Vi skulle ju, nästan alla företag i Finland skulle ju kollapsa, tvärt, för att våra företag är byggda på Slack. Vi kommunicerar via WhatsApp, Slack, vet du.
1: Men tänk vad skönt det skulle vara. Alltså, förlåt, men jag kan som inte låta bli att bara tänka... Men det är det jag tänker om i den här nördrikets. Alltså just, jag tyckte att det var intressant hur de, eller hur han, den här journalisten, jämför alltså så här religiös propaganda med just som, alltså just när du satt och sa så AI tole, AI tole, det är precis samma som Jesus tole.
2: Det är helt samma.
1: Alltså det tycker jag det var en rolig poäng han
2: förde. Det påminner jättemycket om kristendom, hela den

0: så är de ju, eller liksom de, det är ju som du säger, det är ju så otroligt för, alltså det är så kört hela det här systemet de har byggt upp.
1: Kritiken mot den här boken som jag har kommit över är att den kan vara lite väl konspiratorisk. Mm-hmm. Det behöver ju inte betyda att det inte är sant.
2: Ja.
0: Nej, tyvärr inte.
2: Ja, man är inte, bara för att du är paranoid betyder det inte att de inte är ute efter dig.
1: Faktiskt.
2: En till en så här konspiratorisk grej, alltså det här Dogge som det där som Elon Musk hade, sen den blev ju alltså nedlagd nu. Mm. Här var det alldeles i veckorna eller sån här, så blev den officiellt, det de har inte gjort något på länge, men det där, den var liksom, den blev avpoliterad eller så, nedlagd, och nu håller de på att utreda att hur mycket skada gjorde han göra egentligen, alltså, och enligt Duran så var det Dogge ett sån här experiment som var i linje med den här techfascismen och allt det här, så, där Musk som tack för hjälpen när hjälpte Trump att bli vald genom alla lögner, allt det här, att köpa upp Twitter och whatnot, sprida konspirationer, så är det där. Så fick han som belöning då nycklarna till att stoppa alla olika statliga program, lägga ner brottsutredningar mot sig själv, fick sparka en massa tjänstemän, han fick stjäla alla amerikaners kontakt- och skatteuppgifter för sin kommande app som han ska göra. Och sen förstås lägga ner den här biståndsorganisationen USAID, alltså för developmentorganisationen, bistånds- och bidragsorganisationen, och genom det indirekt mörda hundratusentals människor i tredje världen, just de här som Thiel och han betraktar som onödiga onödiga ätare, och det här gjorde han alltså konstant hög på ketamin och, som är en sån här, vet du, som gör att du dissocierar från dig själv, du liksom du har ingen känsla för vad du egentligen gör.
1: Och namnaren är så respektlös. Ni minns det här, en av världens första memes, eller första memes, Dogge. Att det kommer från Dogge. Mm. Ni kommer ihåg den där hunden, den där huskin. Så tycker man att det är roligt. Hehe, nu har jag kommit på det här akronymen. Så vet du, alltså det är så respektlöst.
2: Man är ju tönt. Det är därför liksom. Det finns mycket att säga om det här ännu. Alltså just det här, hur man försöker förstöra liksom statliga samhällets institutioner för att göra dem, då liksom det här skapa, bygga allting kring digitala verksamheter. Och i slutändan så kan vi också göra oss av med politiker, för att AI vet ju bäst. Så vi behöver liksom inte, vet du, egentligen rösta någon mer heller. Utan vi har bara företag som driver samhällen, som liksom som styr på, till det bästa för alla, så att alla kan bara sitta och vibe-coda där hemma och whatever. Han har till och hans gäng har också grundat sådana här experimentstäder som kallas för Freedom Cities. Som det där. Och Trump talar om det här.
0: Geografiskt finns det?
2: Det finns, i Honduras finns det en som heter Prospera. Det finns i norra Kalifornien något som heter Liberty eller något sånt här. Det heter alla sånt här. Men det finns planer för att bygga de här tech cities, alltså network cities som de kallar dem. Också i Gaza skulle bli en av de här. Grönland. Och Venezuela, Kuba, alla de här som de ska ockupera. Och det där. Och där gäller då inte vanliga lagar och taxering, utan där kan då liksom företag styra som bäst, som de ser bäst. Så det där, ja, så det, såna grejer. Så vi, istället för att vara medborgare kan vi vara kunder.
1: Har ni märkt det att tysta retreats nämns allt oftare, och sen så pratar man om hushpitality, alltså hushpitality istället för hospitality, alltså tyst turism. Och det finns nu för tiden certifierade tysta områden, tysta tågvagnar har vi haft länge redan, och sen kan man också kruxa för, om du går till din frisör, att vill du ha tyst behandling, att du behöver inte småtalka med din frisör. Och sen de här olika exemplen tillsammans med forskning som visar att vi pratar allt färre ord per dag, får mig att ställa frågan: är small talk på utdöende? Och gör det något i så fall?
0: Som finländare så man vill säga, har vi någon gång small talk? Det är väl bara, vi bara fortsätter här, känns det som.
2: Jag bor i ett land som älskar small talk, danskarna. Alltså det är på gott och ont att vem som helst kan adressera det när som helst. Men det är oftast positivt. Vet du, det är inte som när jag sitter på en parkbänk i Helsingfors och någon kommer fram till en, så vet man att det antingen ska slå en eller ha någonting.

0: Ja, vän. Utan, vet du, det kan bara, vet du, någon som bara vill säga vilken trevlig halsduk du har eller sån här. Det är sån här, så att, och de älskar ju att prata. Jag vet att det finns tysta vagnar i Danmark också.
1: Men
0: jag vet inget folk som älskar så mycket att prata i telefon som de.
1: Alltså jag funderar lite här innan på small talk, att om jag frågar att vad tycker ni om small talk, så tänkte jag att jag tror att Ellen inte tycker om det, jag tycker inte om det, men så tänkte jag så här, Janne, och då tänkte jag inte alls på att du bor i Danmark, utan jag tänkte att du måste nog älska det, för du är jättebra på det.
0: Jag tycker att det är viktigt att man kan prata nonsens och bara liksom föra ljud utan att det betyder desto mer. Jag tycker att det, i motsats till kanske är, så kan jag tycka att det är libererande. Alltså det öppnar världen.
2: Ja, alltså jag vill också säga att jag är inte så negativ till småtalk. Jag tycker, men det är ett nödvändigt ont, säger jag det som. Jag tycker att vi behöver det. Jag tycker också att det är en slags, alltså det är en slags musikalitet som jag tyvärr inte riktigt har, men som jag uppskattar när andra har. Men däremot så tycker jag ju om när det är tyst då. Men jag tänker att det ena utesluter inte det andra. Eller jag tänker att det är väl det liksom... För jag har också så här, googlat tysta retreats rätt mycket de senaste åren. Och känner någon slags så här dragning till att fy fan var det skönt om alla bara skulle hållit käften en stund. Men det är kanske inte det vardagliga småprat som jag tycker är problemet. Utan problemet är väl att inget annat är tyst. Att man hela tiden har liksom 40 kärmar kring sig, oavsett om det är ens egna eller inte. Så jag tänker att det är liksom...
0: Och så är det fel människor som pratar hela tiden.
2: Ja, det.
1: Och säger fel saker.
2: Ja. Nej, men alltså att jag tycker att vi behöver mera tystnad, men jag tycker inte att det kanske ska ske på bekostnad av prat mellan människor. Jag tycker till exempel att... Eller jag tänker att det är ganska viktigt. Jag tror vi underskattar vad det gör för psyket att bara byta några ord med en kassörska eller en främling.
0: Det tycker jag är viktigt.
2: Mm.
0: Just att vad kallas det? Acknowledge, inte erkänna, men liksom ta i beaktande av någons existens helt enkelt. Man kan göra det via en blick också eller en leende eller vad det är, men det där, men det finns någonting mer värdefullt i att säga just hej, tack, alla sådana här grejer liksom, som kanske inte nödvändigtvis är small talk, men liksom, men det där att bryta den där tystnaden.
1: Jag frågar om small talk, så det är alltså inte bara small talk som minskar utan allt prat. Och den här undersökningen som har varit väldigt framme nu på sistone, så en massiv undersökning där psykologer har undersökt data från tusentals deltagare från USA, Mexiko, Australien och Europa. Och alla de här människorna har gått med på att spela in allt prat som de producerar. Och då alltså det inte ord, utan, eller det måste inte vara olika ord, utan bara liksom meningar. Och år 2005 så talar deltagarna i genomsnitt 16 632 ord per dag. År 2019 så hade det genomsnittliga antalet sjunkit till 11 900 ord. Och det är
0: från 16 till 11.
1: Ja, och det är alltså en ganska stor sänkning. Och det här är viktigt, 2019, det hade ingenting ens med pandemin att göra. Att det ganska mycket beror ju på alltid på pandemin, men inte det här.
2: Men det här med att det liksom bara det man pratar, inte man skriver. För jag tänker att det är väl kanske det som har seglat upp att mycket av en
0: vänskap.
2: Ja, alltså att man bara så mässar sina kompisar. Ja.
0: Det har säkert en del i det där också.
1: Det är orsaken, en del.
0: Men finns det några siffror från efter pandemin också då, eller?
1: När man räknar att det har gått med neråt, och jag har inte sett inte den här exakt samma som har gjorts på samma vis, men de som jag har läst andra sökningar som är färskare visar på samma sak. Och orsaken är det som Ellen säger. Vi ringer inte mer, vi använder appar. Mm. Det är en viktig orsak. Och till exempel, jag måste fråga er, om jag ska gå till en frisör och man måste ringa och boka tid, så då går jag inte. Hur är det med er?
0: Nej, det är nog behändigt att boka online, tycker jag.
2: Alltså jag bokar online, men så måste jag ändå ringa och vara så här, alltså förlåt, nu har jag inte skrivit upp när var det jag ska komma. Så att, men jag tycker ju inte om att ringa samtal överhuvudtaget. Speciellt inte om det är så där typ till skattemyndighet.
0: Nej, absolut. Det är ju något med det där att man vill inte ringa upp och störa någon. Liksom.
2: Mm.
0: har det här nu att göra med någon slags, vad är det här man brukar kalla det, den nya ensamhetsepidemin eller något sånt här då?
1: Jo.
0: Ja.
1: Det är den andra orsaken, att vi bor oftare ensamma, och alla undersökningar visar att vi orkar, eller vi träffar våra vänner allt mer sällan, om vi ens har vänner. Så det har hemskt mycket att göra med det. Och sen att vi tror kanske att vi är sociala, men det är allt bara via skrift.
2: Och, men pratar inte folk med sig själv?
1: Det är intressant, och det där, det gör de.
2: Ja, ja.
1: Och kvinnor pratar mer än män. Och det tror man att beror på att... det är inte alla kvinnor, utan kvinnor mellan 25 och 40. Och det tror man att de ofta är den primära vårdaren av barn. Och så pratar de med barnet.
2: Ja, alltså jag säger inte att det kompenserar att prata med sig själv för sociala relationer, men jag tänker bara det här... Alltså jag pratar extremt mycket med mig. Alltså jag har som en pågående monolog som inte betyder någonting, men liksom... Ja.
0: I ljud eller i ditt huvud?
2: I ljud.
0: Du
2: alltså att jag
0: du
2: går
0: pratar.
2: Och
0: säger,
2: alltså går och pratar och typ...
0: Jag kanske man ska gå till köket här nu då.
2: Ja, men typ. Alltså det är inte, jag ser inte att det är hälsosamt, men...
0: Där
2: det
0: är vi väldigt olika. Ellen, ska jag fånga mig själv och göra det där, så skulle jag antagligen sätta in mig på dårhus.
1: Va?
2: Jag ser inte att jag inte hör hemma där.
1: Okej, men då är jag med Ellen på det där dårhuset, ja. För att jag pratar också med mig själv.
0: Pratar ni alltså?
1: Ja!
0: Så ni hör vad man säger,
2: ja.
0: Som
2: att jag,
0: till sig
2: som
0: själv.
2: Som att jag debatterar med mig själv.
0: Nej, men jag menar inte liksom att, men överhuvudtaget liksom...
1: Jag pratar
0: inte, kanske jag är nog bara inhiberad säkert.
1: Min det där värsta är att när jag försöker sporra mig till att göra... Jag har ju svårt att sätta igång med att få saker gjorda. Så säger jag sådär... Så säger jag, nu startar jag. Det går bra. Och så kan jag säga, det här är riktigt pinsamt, så här, duktig flicka.
0: Ta.
1: Som man säger till en hund. Jag brukar säga till det där, vår hund, duktig flicka. Så jag peppar mig själv med det här pratet.
0: Wow.
1: Men det att folk har börjat prata så här mycket mindre, alltså det är 28% den här sänkningen som jag pratar om då, med alla de här orden som har minskat. Och de som pratar minst är de som är under 25. Och hos dem minskar det mer och mer hela tiden.
2: Och småbarn ska synas, inte höra.
1: Ja, men det är ju...
0: Äntligen.
1: Men, man kan ju tänka då som att härligt att folk slutar prata, för det mesta är ju ändå bara dåligt och strunt. Men om man inte pratar och bara förlitar sig på appar, så kan det också påverka våra hjärnor på ett väldigt dåligt sätt. För det att man för ett samtal, det är väldigt ansträngande för huvudet, och man måste använda sitt arbetsminne. Jag måste komma ihåg att nu sa Janne det, nu sa Ellen det, samtidigt som jag måste fundera på att hur jag ska svara, och så måste jag läsa er mimik och kroppsspråk och allt möjligt, och det är väldigt bra.
0: Det är
1: för
0: ganska automatiserat det där ändå. Det är väl inte en ansträngning ändå?
1: Det visar sig så att om inte du gör det här, så förlorar du de här färdigheterna. Och det kommer också att påverka dina andra kognitiva processer, som till exempel koncentrationsförmågan, som ju är oerhört viktig. Så att om du inte umgås med människor, utan bara när du skriver textmeddelanden, så kan du tänker inte på det här. Nej, det är sant, det är automatiserat. Men textmeddelanden, så går det tillbaka, så hon skrev det och han skrev det. Att om du Ellen bara skulle ringa till din frisör och fråga vilket klockslag du ska vara där, så skulle du kanske lära dig att bättre komma ihåg det. Att ju mindre vi gör det, desto mindre klarar vi av att göra det. Vet ni vad jag menar?
2: Ja, alltså det är
0: träning.
2: Som allt annat.
1: Och jag märker att min koncentrationsförmåga blir hela tiden sämre, och minne också. Och är det för att jag bara ligger som ett mähä och använder AI och på appar? Svar ja!
2: Ja, men jag tycker också att det... Alltså, för att vara lite hoppfull här nu, jag tycker att det är ganska... För att min koncentrationsförmåga, den är också medfött dåligt. Men vad heter det, har ju också blivit sämre förstås, PGA allt. Men så tänker jag att den är också ganska, det är lite som, det är nästan lite lika effektivt som att styrketräna, att redan efter några grejer så känner man en skillnad. Alltså bara det att man bara några gånger tvingar sig själv att plocka upp en bok istället för en skärm, så gör, alltså du kommer ganska snabbt in i rollerna igen.
0: Och vad mycket bättre man mår alltså.
2: Ja! Alltså det är helt
0: annat. Det är nästan att ta heroin, känns det ibland. Som att läsa. Så att nu har jag läst en bok på flyg, annars brukar jag lyssna på podcast, men jag hade en bok jag måste läsa. Så det var bara jätteskönt.
2: Ja, det var bara så här...
0: Och sen på något sätt, av någon anledning, så är det så jäkla jobbigt att ändå göra det. Så ofta man skulle vilja och borde liksom.
2: Men det är precis, jag tror att vi måste börja se på det lite sådär som att man måste styrketräna, man måste hjärnträna.
0: Just det.
2: Och inte bara läsa böcker, men jag menar det är ju det.
0: Sen när jag var på gym hade jag boken med mig också, så att pedala samtidigt.
1: Nej, men vad fint! Vilken syn!
2: Performative mail. Vad läste du? Vad var boken? Kan text
0: men, en händelse så har jag faktiskt under senaste tid bara läst böcker Bell om Hooks? Grönland.
2: Okay. Ja, fair enough. Ja.
1: På SVT så pågår det just nu ett väldigt, väldigt illa omtyckt program som heter Silent Attraction. Mm. Och det är ett datingprogram där man väljer partner utan att prata med sin partner. Och det här är alltså en SVT-version av Love is Blind, bara tvärtom. Love is Blind så måste du dejta den där människan utan att ha sett den. Och det här i Silent Attraction så måste du dejta någon utan att ha fått prata med den först. Nu vill jag veta, det här är kanske inte den tyngsta frågan idag, men den är nog tung. Ponera att ni måste gifta er riktigt snart, och ni måste gifta er med någon som ni antingen inte har sett eller någon aldrig pratat med. Vilken tar ni?
2: 100% inte har sett. Alltså om man aldrig har pratat med, tänk, så står man där och så bara, jaha, nej, du var liksom inte en sån här skön skinhead, du är nazist. Ja, äsch, alltså nej, alltså jag...
1: Janne, det var nog rätt svar som Ellen hade.
0: Jag lägger mest på patriarkalt, att du talar om att gifta sig. Det är liksom det som är ett sån här ultimat...
1: Ja, det är det. Jag är fast där nu.
2: Men det är väl det som det, åtminstone Love is Blind går ut på. De ska ju gifta sig, ja.
0: Som om det skulle betyda någonting fortfarande.
1: Nej, men okej, Janne, du ska ha sex med någon som du aldrig har pratat med eller aldrig har sett. Och du ska ha det nu?
0: Ja, jag går ut. Jag kan inte...
1: Tänker du ha så här rösten?
0: Kanske frågan är då huruvida man bedömer folk på vad de säger eller hur de ser ut. Jag tycker att jag är väldigt bra på att bedöma människor på deras utseende. Jag tillhör en sån här grupp av människor som är väldigt observant och alert på sån här, vad för andra är osynliga grejer hos andra människor. Jag kan spotta lögner och sån här väldigt bra. Och det där. Och jag är väldigt stark intuition för vet du vem som är en bra människa och vem som inte. Och det förvånar mig alltid när andra människor inte kan det här. Alltså hur de kan bli lurade av vissa liksom. Att tro på någon som uppenbart för mig alltså är en falsk person och sånt här. Så det där...
2: Men nu pratar du ju om det som att det skulle vara någonting objektivt.
0: Så för mig skulle det räcka att jag bara behöver se den här personen om jag vet om jag vill gifta sig med den.
1: Nej, är det sant? Ja. Men har du mött våra skallar i ditt öga, till exempel?
0: Va?
1: Har du... Nej,
0: jag har basically sån här metaglasögon, ja? Liksom inne i mitt öga. Ja.
1: Så ser du att om vi...
0: Stalkerögon.
1: Intressant, så du kan se om vi har ett gott hjärta, ja. och det om vi är bra på matematik.
0: Ja.
1: Okej, nu har vi pratat alldeles för mycket.
0: Ja.
1: Men inte är det den sämsta vi har pratat? Nu har vi ju pratat värre saker.
2: Vi startade en ny trend, att prata för mycket.
0: Det har jag ingenting emot.
2: Nej, inte heller. Det känns som att det kommer ganska naturligt för mig.
0: Ja, jag har pratat alldeles för lite här senaste tiden.
1: Jag pratar alltid för mycket. Därför slutar jag prata nu. Tack till Ellen Strömberg.
2: Tack.
1: Tack till Janne Strang.
0: Stort nöje.
1: Och vi hörs om en vecka. Då är Kia här med gänget.
0: Sällskapet tror jag det heter.
1: Sällskapet!
0: Ett gänget.
2: Byta namn på podden till gänget.
1: Kia och gänget.
2: Det låter som en Disney-serie.
1: Nej, vad roligt! Kan inte nästa...
0: Jag tänker
1: laga en ny tunnare, en ny jingle åt Kia. Så att det är Kia och gänget.

0: Trådslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar

0: Titus har just återberättat hela sin gårdag för mig, och jag tänkte bespara dig från den berättelsen.
1: Nej, får jag inte köra det på nytt?
0: Och jag ska istället in, vi kan komma till din gårdag, Titus.
2: Jag ska
0: berätta min gårdag, för att vi hann ju inte, för din gårdag, Titus gårdag tog hela låten, så vi hann inte berätta min gårdag.
1: Okay,
0: så jag måste göra det nu live.
1: Okej, okay, kör hårt.
0: Igår levde jag som tonårs-Almas dröm. Och det är ju ibland när man har sådana dagar då man tänker att vitsigt att liksom jag som barn skulle tycka om den här dagen. Jag skulle vara glad att en vuxen Alma utnyttjar sin tid och sin ekonomi på det här sättet.
1: Vad du har föräldrafritt.
0: Delvis har jag ju föräldrafritt, ja.
1: Och du har också PF, partnerfritt.
0: Partnerfritt, sambo, föräldrafritt, SF. Jag är själv. Och vi var båda ganska sent igår tid, så jag på jobbet, det hände saker. Nu lät det dramatiskt. Det var att vi inte orkade få hem. Och det är också ganska
1: det,
0: så här.
1: Det var mycket som skulle fixas.
0: Det var jättemycket som skulle fixas, och sen när det var fixat så blev det lite sådär... Att istället för att få hem så tar man nästa projekt.
1: Mm.
0: Och den känslan, eller jag minns det väldigt mycket just från skoltiden.
1: En ansvarsfull arbetstagare, du menar det?
0: Jag menar inte, utan jag menar, jag hade ganska ofta så i skolan, speciellt i högstadiet, att man liksom inte orkar få hem, det var vinter, det var kallt. Och vi hänger ganska mycket liksom i skolan. Så att sen blev det så att man efter skolan liksom hängde kvar för att ingen riktigt orkar fara. Och det var den känslan som var här på jobbet igår. Man hängde kvar.
1: Man hade ingenting att se fram emot hemma eller? Eller det var bara roligt att hänga med sina kompisar?
0: Ja, att man var såhär, det är roligare att hänga här, för här är mina kompisar. Och det är kallt ute och jag måste klä på mig, så det är liksom, alltså, människan tycker ju inte om förflyttning. Vi gillar ju att vara där vi är.
1: Var det mysigt och skönt och varmt? Jag hör att du inte har spelat skjutspel på nätet.
0: Varför inte?
1: Hoppar man in på bussen och får hem så snabbt som möjligt.
0: Nej, The Robert Unicorn Attack på Facebook hade inte den effekten på mig tyvärr. Men igår då så satt jag på jobben då en liksom senare än vanligt, och sen så kom en kollega, eller en tidigare kollega, och sen som hade varit här i huset, och sen var jag sagt okej, ska vi fatta i stan? Okej, vi fatta i stan. Fatta i stan! Det här är det bästa som finns. Exakt så här gick det i högstadiet också. Ska vi få hem eller inte? Nå, vi fatta i stan. Men det är så här mellan, man har inte varit hem, men man är inte i skolan mera. Perfekt ställe att vara på. Älskas som koncept i stan.
1: Ja.
0: Det finns ju i alla vettiga städer.
1: Så jag finns det stan.
0: Ja, jag tycker synd om alla som inte har liksom stan. Att man inte har så här, vi fatt
1: i
0: stan.
1: I kyrkret får vi till byn. I byn.
0: Så ledsen. Jag förstår att du får hem och vill skjuta människor istället.
1: Luktar halv.

0: Okej, vi fortsätter. Jag är på stan igår.
1: Mm.
0: Jag far till stan och jag är på stan tillsammans med Malin och så går vi omkring på stan och bara sån här dilly-dallying. Vet du, jag hade lite saker jag skulle ha. Jag skulle ha sån här stock-up brukar jag kalla det. Alltså när man fyller badrumsskåpen och sån här.
1: Mm,
0: och jag skulle ha lite hårspray och lite tandkräm. Men sån här grejer. Ja. Köpa det först så att man har det ur världen. Sen är det bara sådär. Vart ska du? Jag har ingen plan. Inte heller. Åh! Drömmen! Okej.
1: Okay.
0: Prova glasögon. Jätteroligt att göra när man har humöret på topp.
1: Mm-hmm.
0: Vi går och provar lite glasögon. Åh, hur ser du ut i de här? Tänk att det här är som en montage som börjar en sån här film.
1: Absolut, ni kunde klippa upp med positiv, trevlig musik så kunde man se er vänskap frodas medan ni transporterades genom Helsingfors butiker.
0: Exakt, Alexandersgatan, Alex G som min mamma brukar kalla det.
1: Mm.
0: Vi rör oss längs Alex G upp och ner. Och ska vi gå hit? Ska vi, vi får hit lite. Okej, kolla, vi får så här. Okej, far. Så trevligt. Och sen är det dags att tacka för sig. Och säga hej då. Och sen släpper jag den här. Jag är lite hungrig, ska vi äta? Jag är också lite hungrig.
1: Och det är bara fortsatt.
0: Det är bara fortsatt.
1: Oh my god.
0: Går och äta fried rice. Ha det jättetrevligt. Promenerar hem. Malin far åt sitt håll. Jag får ett annat håll. Jag far hem. Jag ringer min kompis med det. Jag promenerar hem. Catchar upp med henne. Kommer hem, duschar, går och lägger mig. Boom!
1: Wow, du har byggt nätverk. Alltså du har networkat så det understa har ruttnat.
0: Jag har networkat, men det är så roligt. Det här var för augusti en liksom underskattad månad. För att man har den här rörelsefriheten. Man har sån här rörelsefrihet i sig. Det regnade också ganska mycket igår. Okej, vad gör jag då? Går in i en butik. Vänta lite, det slutar regna. Går ut. Och så när på vintern tycker jag att allt sånt blir så bökigt för att det är så kallt och det är så mörkt så man säger jag vill bara få hem.
1: Och sen hör man det här klassiska som man hör när dagisbarn går omkring med sina utekläder här. Prassel, prassel, prassel, prassel, prassel, prassel. Alltså jag tycker det låter jättefint men det var ju så att ni har bara ägnat er åt kapitalistiska sådana konsumeringsmetoder att ni kunde ju ägna er till kultur och bildning istället.
0: Ja, det tycker vi borde ha gått in på Svenska Teatern.
2: Ja, kolla på vad har de på repertoaren där och där. Vad har vi här i biblioteket, Rickardsgatans biblioteksbyn och Sokrates, vad kul.
0: Okej, nu vad har du
2: museum.
0: Vad har du arbetat med för kultur?
1: Nå, jag tog cykeln, cyklat i en industrihall, tittat på en sån här maskin som har både en cirkel,
0: rikthyvel
1: och planhyvel som säljs av ett MC-gäng.
0: Ja, det är då ingen kapitalism.
1: Nej.
0: Dina pengar far i alla fall.
1: Jag tror inte att betala skatt för det när jag köper det.

0: Jag visste inte, Titus, att du har portats från ordet. Du har glömt berätta det här för mig.
1: Vi har kommit från en bibliotekariesläkt. Det går inte att porta en bibliotekariesläktist.
0: Nej, men jag läser ju också i huset att du har protesterat det här beslutet. Det är alltså så att serieurinerare har portats från biblioteket ordet, men anser sig själv ha diskriminerats.
1: Det där var två gånger när jag var på Sniskan som jag pissade på opassliga ställen. Annars bara pissade på passliga ställen.
0: Det är ju alltså så att i juni så stängdes en person av från biblioteket ordet i Helsingfors.
1: Du menar Titus.
0: Efter att upprepade gånger under flera veckor har urinerat i lokalerna. Och då låter det som, ja men det gör man ju. Om man hela dagen och pluggar så urinerar man ju också. Men på vässan, nej, det är inte som har hänt. Personen har skadat bibliotekets möbler med sitt beteende och har också orsakat lukt i biblioteket. Oklart om det här relaterat till den här urineringen eller inte.
1: Usch, giss, luktar ju illa.
0: Och personens urinering är väl dokumenterad. Det här är inte liksom en gissning. Utan både chefer, väktare och övriga arbetande i biblioteket har ärtappat personen under dåden. Mm-hmm. Alltså under kisseriet som har pågått under flera veckor.
1: Och om man dokumenterar det väl så vet de om han hade bra vätskebalans eller inte. Vad det vet du, mera gult eller vad det mera genomskinligt?
0: Jag vet inte, du får lämna in ett prov bara.
1: Gult luktar värre.
0: Den 9 juni i somras så varnades den här serieurineraren efter att hen varnades om att hen tillfälligt skulle portförbjudas från biblioteket ifall beteendet fortsätter.
1: Dagen där på bibbar.
0: Dagen därpå återvände personen till ordets barnavdelning och kissade.
1: Oförskämt.
0: Och så att dagen efter att han blivit varnad och kom tillbaka, då har du ju något liksom fel. Nåja, och sen samma dag så säger bibliotekschefen, okej, du är bortad. Du får inte komma tillbaka hit. Du får inte fara till det här besöket. Och när den här personen, jag säger, det står hen, men det måste ju vara en annan.
1: Tror du?
0: Jag vet inte, för det är någonting med att man skulle sätta sig ner och pinka som jag tycker är så.
1: Jag tänker att den vet du mer stealth och low-key.
0: Att man skvattar mellan hyllorna i barnlitteraturen och
1: gå i kyke och ha ett litet hål i skrevet. Ingen kommer märka något.
0: Direkt så, när den blev portad så sa han en serieurineraren, nej, jag håller inte med, jag vill att det här beslutet omprövas. För att personen ansåg att hen hade korrigerat sitt beteende.
1: Ja, jag slutar kissa överallt.
0: Fått en varning, kissa dagen efter och sen direkt säga, nej men jag slutar nu, det var sista gången, jag lovar. Det här är som när man försöker gå ner i vikt eller liknande. Imorgon börjar mitt nya liv. Jag lovar att från och med imorgon så kommer jag bete mig på ett annat sätt. Den här serieurineraren ansåg också att hen inte hade skadat bibliotekets egendom. Hen ansåg att hen inte hade stört andra besökare.
1: Tyckte att man fick pissa där man ville.
0: Hen anser att beslutet är ogrundat och hen anser att beslutet är diskriminerande.
1: Men det kan ju inte stämma. Det är ju vår alla tillsammans egendom. Inte vill vi att vi alla kissar på vår egendom tillsammans.
0: Vi vill inte att vi alla kissar på vår egendom tillsammans.
1: Ja,
0: ingen har sagt att andra ska ansluta sig. Det ska vara någon så här liksom kollektiv urinering. Det är bara något som Titus drömmer om.

0: under sommaren var det en person som tog sig an att urinera upprepande gånger i Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. Bland annat på barnavdelningen. Och det här har då dokumenterats både av chefer och väktare som har liksom sett den här personen under dåden. Vi vet inte om det här är en man eller kvinna, även om jag utgår från att det är en man, men Titus skyddar det egna könet och säger att en kvinna kan mycket bättre serieurinera på ett bibliotek, för det är ju bara att böja sig ner och säga oj, jag letar efter den här numret av hus och hem. Oj, det kom lite kissi.
1: Ja, tappa en slant, gå ner i kyrkö. Oj, jag skulle bara lyfta upp min slant. Var är den? Liri.
0: Så låter det när man håller på. Den här personen blev portad men protesterade direkt till beslutet och sa att det här är diskriminerande. Jag har faktiskt korrigerat mitt beteende. Det var old me. New me håller inte på med sånt.
1: Det var en dålig dag igår. Jag måste urinera på bimba, sorry.
0: Igår har det här tagits upp i Helsingfors kultur- och fritidsnämnd som tar ställning på den här urineraren har velat rätta sin portning. Jag har försökt läsa, men protokollet har inte ännu släppts. Så jag vet inte hur det har gått, men förslaget var att de skulle liksom avslå hens ansökan.
1: Men hur kan de veta då? Är det någon väktare? Jag menar, kollar man i det förrän man går in på bibban? Det gör man ju inte.
0: Nej, men om en person upprepande gånger kommer in och kissar, så i någon känner märker man ju hur hen ser ut.
1: Just det, så sen känner väktarna till den och kan säga att gå ut på gården istället.
0: Ja, och så då har man ju...
1: Man får inte kissa där heller, där får man böta.
0: Har du testat?
1: Nej, men jag har hört.

0: hört om den här smärtskalan 1-10? Vad ligger din smärta som används inom vården bland annat? Vad skulle du rata din smärta 1-10? Och nu har en diskussion blossat upp kring den här smärtskalan. Och jag älskar ju könsfrågor och jag ska när man generalisera saker. Ni är så här och vi är så här. Så jag tänkte försöka göra det. För att den diskussionen som har blossat upp online är att när man ställs frågan att vad ligger din smärta 1-10? Så visade sig så här allmänt generellt, det finns hundratusentals undantag, att män och kvinnor placerar sig i lite olika kategorier. Att män tänker, okej, 1-10, var är min smärta? 10 är det värsta smärta jag någonsin har känt, och 0 är väl normalläge, ingenting. Men att män liksom utgår från den värsta smärtan jag har känt i mitt liv, och var placerar sig den här smärtan jag har nu på den skalan.
1: Medan vill du höra min värsta smärta?
0: Jag vill att du ska vara tyst en stund.
1: Okay. Okay.
0: Medan kvinnorna då just i den här grova generaliseringen online tänker att 10 är den värsta smärtan jag potentiellt skulle kunna känna. Och 0 är normalläge.
1: Och vänta, vad betyder potentiellt?
0: Typ att om jag har en huvudvärk.
1: Ja.
0: Och så frågar någon mig, vad är din smärta 1-10? Då skulle jag, och det här skulle jag alltså göra. Då skulle jag tänka att 10 är den värsta smärtan jag kan tänka mig att uppleva. Så typ brännas levande. Det är en 10 för mig.
1: Mm-hmm.
0: Och det här känns inte så att brännas levande, eller hur jag tror att brännas levande skulle kännas. Men det här känns som en vanlig huvudvärk, så vet du, jag är kanske på en 4. Medan om man frågar då en kille, så tänker, det här folk testar liksom i sina parförhållanden. De har frågat varandra den här frågan. Och då är det många killar som har berättat att okej, 1-10, 10 är den där ena gången då jag bröt benen på två ställen och det tog allt sjukt ont. Och det är inte där. Så det är liksom, det är kanske en 6.
1: Ja, men man måste ju utgå från sina egna erfarenheter och förstå att vad är det jag har upplevt för smärta. För jag antar att du inte har upplevt hur det känns att brännas levande.
0: Nej, men så du bevisar...
1: Men försöker du dela upp män i en manflu? De är svaga, de är trötta.
0: Nej, inte alls. Jag tycker det är jätteintressant. Och jag tycker
1: mikrofonen rullar bort från dig.
0: Det var slutpratat. Jag tycker att det är intressant också ur ett vårdperspektiv att förstå hur folk resonerar kring skalor. Ingen av de här sätten är ju fel. Men det ger ju olika svar. Så men därför är det ju intressant. Jag tycker inte att det är mer rätt att tänka att 10 bränner.

0: är smärtsamma.
1: Ja.
0: Och jag har inte upplevt dem, så jag måste ju utgå från vad är det värsta jag har upplevt, ja, för att förstå hela skalan.
1: Ja, men det är där det blir väldigt intressant, för att om man då har jätte, om man har mest ont man har haft i hela sitt liv, så om jag skulle ha nu mest ont jag har haft i hela mitt liv.
0: När hade du mest ont?
1: Jag har inte haft jättemycket ont, för jag har inte haft stora skador, men låt mig säga, jag bröt, jag fuckade min tumme en gång, för att säga det i fina ord. Jag klämde så den bröt, så det var en hel katastrof. När jag var liten, det tog jätteont. Men jag minns inte sådär, men det tog jätteont. Men om jag nu skulle till exempel bryta benen på två ställen, så tror jag det skulle ta mera ont. Men det känns inte som att det skulle vara mest ont jag skulle kunna ha, så jag skulle inte sätta det på en 10, fast det skulle vara mest ont jag har haft i livet hittills.
0: Okay.
1: Jag skulle sätta det liksom.
0: Men ja, du har inte så mycket erfarenhet av att ha ont.
1: Nej.
0: Ont i hjärta.
1: Titus rullas in på Borg sjukhuset och de frågar hur ont har du. Och sen sa han, nå, en gång när Nelly dumpade mig i två år, så hade jag nog en 10, så det här är kanske en 8.
0: Nej, 12.

0: om någon frågar dig hur ont har du på en skala mellan 1 till 10, är din skala då konstruerad så att 10 är den värsta smärta du någonsin har upplevt i ditt liv, eller att 10 är den värsta smärtan du potentiellt skulle kunna tänka dig att uppleva? Titus och jag är på olika sätt här. Jag tänker att 10 är den värsta smärtan jag potentiellt skulle kunna uppleva, alltså väldigt långt ifrån en sån smärta jag har upplevt i mitt liv. Medan Titus tänker, man måste utgå från egna erfarenheter, man kommer att aldrig inte uppleva hur det känns att brännas levande, så man måste konstruera skalan enligt erfarenheter.
1: Inte tänker jag alls sådär. Nej, visst, det är sant. Faktiskt, jag tog tillbaka det nu, för 10 är kanske något som jag inte har upplevt.
0: Nej.
1: Men kanske de mesta är, vet du, sådär 8 eller något sånt. Ja. Jag kommer ihåg när jag hade snett face och hade Bells Palsy och vi var på skärin, på Tåskär, och sen var det där, alltså i Vasa på skärgården. Och sen det där var mitt face snett och jag funderade att ni har fått en stroke. Och
0: har du halvsida förlamning?
1: Ja.
0: Oj.
1: Och sen det där körde vi till, körde båt till Vasa sjukhus. Jag ringde till Helsingfors för jag var inskriven här, och så sa de okej, fan, genast i akuten. Och sen var det, oh my god, hela mitt liv flashade förbi mig. Jag tänkte, jag blir sjukpensionerad, jag har stroke och jag fortsätter leva. Vad ska jag göra med resten av mitt liv? Ja. Oj nej, vad kan jag
0: det
1: göra?
0: Det låter
1: jag
0: som en väldigt känslig smärta du har upplevt i den där färden.
1: Jo, jag känner inte smärta egentligen.
0: När du var fast stressad.
1: Absolut, men halva face var ju, det är ju seriöst när man får en stroke.
0: Ja. Jag förstår inte. Klart att det är seriöst.
1: Och jag kunde ändå prata, det var bara halva face som var snett.
0: Hur tillämpar du det här på din smärtskala? Det är det jag försöker.
1: Okej, och sen så kom jag till sjukhuset och sen det var det Bussi som var det. Och sen det där måste de göra, och de kom fram samt till att okej, det är inte en stroke. Men sen måste de fundera att det är borrelios, och då gjorde de det ryggmärgstestet.
0: Mm.
1: Och där var en grupp studeranden som skulle komma och titta på, och sen var det en av
0: de... Är det när de tar sån här vätska från ryggmärgen?
1: Ja, ryggmärgssaft som de pressar ut ur ryggmärgen. Ja. Och ryggmärgen är ju kind of...
0: Nu om det är någon som inte tycker om sån här när man sprutar in saker, det som kommer att beskrivas nu.
1: Ja.
0: Alltså, kom tillbaka om 3 minuter.
1: Ja, ja. Gör det.
0: Fortsätt.
1: Så ryggmärgen är ju kind of före hjärnan, ja. Så är det ju typ som att sticka nålar i hjärnan. Och när de, sen var det en sån här studerande som var ganska dålig på att sticka och fick inte ut saft och det var bara blod och grejer. Så sen måste de hålla på och krotta där mellan de här ryggkåtorna. Och då var det alltså, det var en, jag skulle säga det nästan var en 9.
0: Okay.
1: Det var så att jag då kände att livet, vet du, flashade förbi mina ögon.
0: Okay.
1: Och de har tydligen gjort det här också när jag var barn, när jag hade borrelios.
0: Ja.
1: Men då kommer jag inte ihåg det så bra.
0: Alla, det har haft så mycket fel att det, man ska inte skratta, men det är jätteroligt.
1: Alla varningslampor lyser på mig när jag kör.
0: Men vi har ställt frågan också till dig, att hur skulle du uppleva sån här smärta, eller den här smärtskalan, hur förhåller du dig till den? Jag är jättenyfiken, för det här saker man aldrig har pratat om, men det framkommer ju så mycket, speciellt i film och serier, och vi älskar sjukhusserier, och sådär, åh, var är du 1-10? Och sen att placera ut sig själv. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Isak har en teori. Han tror att det här med att tjejer tänker att 10 är den värsta smärtan man inte ännu har upplevt kommer från att alla tjejer har sett The Fault in Our Stars-filmen, där huvudpersonen alltid sparar sin 10 på smärtskalan ifall det skulle komma en värre smärta i framtiden. Jag tycker det skulle vara jätteroligt om kollektivt att alla tjejer har sett en film och varit sådär, jag vill vara som den där huvudpersonen, och sen ändra sin smärtskala enligt det. Men vem vet, sådär funkar ju under medvetet.
1: Vad händer alltså i filmen?
0: Hon sparar sin 10. Eller han, jag vet inte vem av dem, de är två huvudpersoner.
1: Men vad betyder att spara sin 10?
0: Alltså att du aldrig säger att du har 10 ont, för att vad om du i framtiden får en värre ont.
1: Aha,
0: så du
1: just
0: vill
1: det,
0: hålla okay, din skala liksom levande.
1: Det var typ det jag gjorde, kanske jag sett den här filmen under mig.
0: Tommy skriver in att 10 är nog så mycket att man aldrig har upplevt det förr. Och att om det är så att smärtstillande som ambulansen har med sig inte har bort smärtan, så då är det nog en 10. Att det är liksom Tommys skala då. Sen Fredrika skriver in att brukar ha mensvärk så paha att jag mår ordentligt illa, men inte skulle jag ändå sätta det på 10. Har inte brutit något ben någonsin, så har inte heller så mycket att jämföra det med. Så tänker ändå att det måste finnas värre saker. Att skalan inte kan gå till 10 för att man måste kunna uppleva värre saker i framtiden.
1: Ja, så 10 skulle vara att dö en smärtsam dö, och efter att du har känt 10 kommer du aldrig känna något mer.
0: Ja, 10 är den smärta det... du aldrig kommer uppleva.
1: Just det, 10 är final boss, jag förstår.
0: 10 är final
1: boss. Jag börjar köpa det mera.
0: Men samtidigt, sådär att vad är då en 9 och vad är en 8? Vad är den, vet du, är den värsta smärtan jag har upplevt någonsin? Är den 6, 7? Jag har inte haft jätteont.
1: Ja, det är ju om man är lyckligt lottad och inte haft en massa hälsoproblem som jag.
0: Jag har inte haft borrelios 8 gånger.
1: Ja.

0: Marcus och jag närmar oss åldern.
1: Ålderdomen, ålderdomshemmet.
0: Så är det ju för alla, alltså man blir äldre hela tiden. Men jag läste en recension i morse av Flora Wiströms nya bok Stor taxi, en svensk författare. Och i recensionen så stod det här att när man fyller 30 jag fyller 30 om några månader, så då...
1: Hur känns det?
0: No, men det känns exakt så som jag ska beskriva att det beskrevs, okay, i recensionen. Och det var att det är för första gången man inser att vissa saker liksom inte kommer hända. Eller att åldern känns för första gången när man närmar sig 30. Innan det är allting irrelevant. Och irrelevant, åldern har ingen betydelse. För att allting är möjligt. Alltså, vad som helst kan ännu hända. Och sen när man närmar sig 30 är man så här, aha, men allt det här kan inte hända. Jag kan inte mera typ få på ett utbyte för att det har färg. Alltså att vissa saker har färg. Det är i historien fast det aldrig hände än. Men möjligheten har försvunnit. Sen samtidigt inser man med tiden att allt är fortfarande möjligt. Bara på ett annat sätt. Och andra saker är möjliga. Men att vid 30 så slås man första gången av liksom åldern. Vad det är att åldras. Och att tiden faktiskt går och försvinner under fötterna på en. Titus är 35. Jag är 29. Och därför har jag läst en artikel i Dagens Nyheter om 9 saker som den som är medelåldern bör göra regelbundet.
1: Jag är medelåldern när jag är 35.
0: Nej, men vi ska ju förbereda oss.
1: Ja, men vad är definitionen?
0: Medelåldern är väl 40 uppåt. Det är väl mitt i livet.
1: Okej, just det, ja. Så 40-ish.
0: 40-ish.
1: Det är spännande att du säger det där, att det hände, eller att du börjar känna de tankarna nu. Det sägs ju att män är efter i utvecklingen. Och kanske det är så, alltså, för att jag är kanske den här våren eller den här sommaren har jag första gången känt att, eller förr kände jag att allt är möjligt. Jag kan göra vad som helst. Alla möjligheter finns. Har jag lust att göra det så gör jag det bara.
0: Ja.
1: Men nu tycker jag att inte tiden räcker till, och då har jag inte ens barn ännu.
0: Nej.
1: Så det har blivit så där att, men jag kommer inte ha tid att göra allt det där jag vill göra.
0: Nej.
1: Fast man skulle göra det jättesnabbt.
0: Ja.
1: Och det är en ganska tråkig känsla.
0: Visst, men det är bäst att förbereda oss helt enkelt på det här åldrande. Och därför ska jag då ge lite tips för vad vi ska göra nu när vi närmar oss medelåldern. Med, okay, stormsteg, för det går ju snabbt.
1: Det är borstlet ändå.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Åldern kommer ju att ta en vare sig man vill eller inte. Och medelåldern, den inleds ungefär där vid 40. Och Titus är där om 5 år, jag är där om 10 år. Så det är bäst att börja förbereda sig nu.
2: Ja, yikes!
1: Medelåldern är tydligen den idealiska tiden att göra förändringar. Inte bara för att må bättre nu, utan också i framtiden. Det här säger Margie Lachman, som är professor i psykologi.
3: Någon sa att jag måste göra det när jag är 30 för att det kommer inte vara lätt att ändra på det sen.
1: Ja, men det är väl bäst att börja i tid bara.
3: Sant.
1: Ja. Det är Margie och några andra experter som har tillsammans tipsat om 9 vanor som kan göra stor skillnad som man ska ta igång där senast vid medelåldern. Men det är väl bra att börja när man är 35. Ingenting av det här skadar.
3: Okay? Och det är egentligen min medelålder. Om jag kommer dö när jag är 70 så är jag nu i min medelålder.
1: Exakt. Straight up.
3: So you never know when you're in medelålder.
1: Your medelålder depends on when you're the middle of your older is.
3: Might be you never know, yeah.
1: Yeah, exactly.
3: Sick.
1: Point number one. Kör intervallträning.
3: Kör intervallträning.
1: Ett sätt att förbättra konditionen är att lägga in intervaller i träningen några gånger i veckan. Det här säger då de här experterna. Istället för att till exempel sätta 30 minuter på ett löpband eller en motionscykel i jämnt tempo kan man pröva att växla mellan 30 sekunders sprint och 30 sekunders vila 10 gånger.
3: Ska det vara bra alltså?
1: Passet blir kortare men också hårdare. För man behöver pressa sig ordentligt. Det är väldigt bra.
3: Just det.
1: Intervallträning är väldigt bra. Det är för att man ska nå någon slags sin tröskel.
3: Ja, man får sällan sån här blodsmak i munnen i den här åldern.
1: Ja, när man bara håller på för man är så lat.
3: Ja, man bara lunkar fram och lufsar och gläfsar. Det är det enda jag gör varje dag.
1: Lufsar och gläfsar. Så det är det första man ska göra. Det är så här snart, för jag har hört det för träning, bla bla. På den här listan.
3: Jag har förstått att simning är mycket bättre, därför simmar jag.
1: Ah, okej, men det är väl också bra.
3: Men då för att det pressar ju inte.
1: Man kan göra lite olika grejer.
3: Okay.
1: Bland annat så står det på den här listan att man också ska styrketräna. För konditionsträning, som man får alltså av intervallträning, är avgörande för ett hälsosamt och långt liv. Men muskelstyrka kan vara minst lika viktigt. Starka muskler hänger samman med längre livslängd och större självständighet på äldre dagar. Och stor muskelförlust ökar risken för körhet. Man vill inte vara kör.
3: Det här är sant. Det är när jag ser på mina föräldrar och de blir ju äldre. Pappa är 76 ja. Eller 77. Mamma är 72, 71, något sånt. Och man märker på dem också när deras rörelseförmågor börjar gå bort. Så det påverkar ju mentalt också. Man blir sur för att du inte kan göra de samma saker du gjorde förr.
1: Det är en sån grej man gör när man är med äldre människor eller människor med begränsad rörlighet. Till exempel om någon tappar någonting på golvet så går man och plockar upp det åt dem. För man är sådär, du ska inte anstränga dig.
3: Men de
1: motsatsen man ska göra. Man ska tvinga äldre människor att röra på sin kropp. Det är det enda sättet att motverka.
3: Man kan gå tillbaka till när man var i teenie ålder och sa, gör det själv.
1: Gör det själv, mamma. Jag orkar inte.
3: Gör det själv.
1: En annan sak som också är viktigt att liksom upprätthålla i medelåldern för att sen ha det i äldre dagar är sociala relationer. Och därför kan man till exempel göra ärenden med en vän. Man behöver inte vara så här, nu, det här eviga catch-upande. Det är inte viktigaste. Alltså att nu ska jag veta exakt vad som händer i ditt liv, så därför ska vi ta en 2 timmars intensiv kaffe där du berättar allting som har hänt i ditt liv sen vi stod sist. Nej, man kan till exempel vara sådär, hej jag ska gå till butiken, vill du komma med? Och så går man tillsammans till butiken. Och så är det liksom ett socialt samvaro.
3: Men kompisar behöver inte uppleva att du utnyttjar dem när du behöver deras hjälp då, när de ändå kommer automatiskt börja hjälpa en i det man gör.
1: Man kan också ta en promenad tillsammans, man kan träna ihop. Det finns många olika saker man kan göra tillsammans, men göra aktiviteter tillsammans.
3: Ah, mina kompisar börjar säga genom mig när jag bjuder dem till landet eller något sånt. Och sen är det att, ja okej, ska vi komma på arbetsläger?
1: Men det låter ju som ett djurproblem. Att du hela tiden utnyttjar dina vänner för att arbeta med dem.
3: Nej, jag ser till att de ska må bra när de är gamla. De har styrketräning,
1: du intervalltränar dem.
3: Ja, de pressar sig, de kommer må bra.
1: Du upprätthåller deras sociala relationer.
3: Jag tänker på deras bästa så att de ska få spendera mer tid med mig på den här jorden.

0: Det börjar bli dags för Titus att äta fermenterad mat. Vi går igenom saker som den som är i medelåldern bör göra regelbundet, för det är tydligen idealisk tid att implementera förändring i ens liv.
1: Mm, fermenterad mat, är det också sån här rysk gurka som man mjölksyrebakterifierar? Inte saltgurka? Eller
0: man
1: är
0: inte.
1: Egentligen. Nice, då kommer vi färdigt leva länge, för det äter jag hela tiden och det är jättegott.
0: Ett friskt mikrobiom i tarmarna är kopplat till hälsosamt åldrande. Det har nära samband med immunförsvaret och hjälper till med att kontrollera inflammation i kroppen. Jag hatar ju fermenterad mat, till exempel kimchi, kombucha, kefir eller surkål är väldigt bra.
1: Mm, surkål gillar jag. Alltså, och det där, det är jättegott, men vi funderar ändå på det där, för att det är nog en hård fisare och fjärtare, men kanske det inte betyder något att man ska ha dålig tarmflauna.
0: Flauna.
1: Flora och fauna.
0: Vad går det med din tarmflauna?
1: Det är när du kombinerar flora och fauna. Flauna.
0: Om det växer lite saker i tarmen, då har du flauna.
1: Något som det luktar, så skulle man tro att något växer i min mage.
0: Sen vad gäller kost så ska man också ha lite protein i varje måltid. Människor börjar förlora muskelmassa i 30-årsåldern och processen accelererar i 60-årsåldern. Därför ska du inte maxa proteinintaget, som folk håller på med nu, det är helt onödigt. Men liksom lite protein i varje måltid är helt bra.
1: Mm, det har jag nog gott om, ska jag säga. Jag äter nog kött och det är nice, det är gott.
0: Ja, det finns andra proteinkällor också.
1: Ja, visst, absolut. Man ska äta det man tycker att det är gott, men jag tycker att det är kött.
0: Sen är det också just vad gäller vanor. Det här med hiss eller trappor. Det är trapporna man ska ta.
1: Jag har lärt mig av min goda kompis Maria, som utbildar sig till hjälpmedelstekniker. Alltså,
0: hjälpmedelstekniker.
1: Byggde proteser och sådana här grejer. Och hon lärde mig och sa att hissen egentligen är ett hjälpmedel. Hissen är inte något du ska ta automatiskt.
0: Nej.
1: Och alltid nu när jag kommer gående och håller på att stiga in i hissen, så jag är jättetrött om jag går in i hissen. Annars tänker jag alltid på Maria som säger att det är ett hjälpmedel.
0: Mm, jag tänker också, jag brukar tänka på det här med att om man är någonstans och väntar, att ska man sitta eller stå? För min mamma har lärt mig det. Vi reste en del som barn.
1: Så man fick inte sitta.
0: Man fick inte sitta på i gaten. För att mamma sa, nu kommer jag sitta snart! Och då kommer inte kunna stå, så nu måste vi stå. Så sen stod vi alltid som så här fem dårar i gaten. Mamma var på att träna oss som någon rysk militant.

0: Igår just innan jag skulle sova så fick jag veta den tråkiga nyheten att Dolly Parton har gått ur tiden.
1: Igår före du skulle sova, inte det möjligt? Det var idag för 50 minuter sedan.
0: När du vaknade
1: så får du att sova ganska sent.
0: Som du fick veta det.
1: Nähä? Är det sant? Är det alltså sen 7 timmar sedan?
0: Det nyheten kom lite efter 9.
1: Oj.
0: Igår kväll.
1: Rip.
0: Men det är okej att du vaknar på morgonen och sover på natten. Men Dolly Parton, en otrolig artist och sångare som för mig har blivit bekant.

0: via Miley Cyrus, vilket ju är en rolig liksom, omväg som Dolly Parton har tagit in i mitt liv.
1: Oho.
0: Det är för att Dolly Parton är eller var då Miley Cyrus gummor.
1: Är det sant?
0: Mm, och Dolly Parton är med i Hannah Montana-serien. Men när jag har sett på det som barn så dök Dolly Parton upp plötsligt.
1: Är de släkt på något sätt eller var det bara kompisar och så var föräldrarna sådär,
0: vänner,
1: du är en väl. Fin
0: ja,
1: rollmodell.
0: De är väl på något sätt på det sättet bekanta för att Dolly Parton var ju country-sångerska och det var ju, är ju också Miley Cyrus pappa.
1: Aha.
0: Billy Ray Cyrus, han är också country-artist. Så det är väl via de svängarna. Men så de måste vara någon slags familjevänner. Väldigt lustigt samband. Men när Dolly Parton väl var inne i mitt liv så kunde hon ju inte lämna mitt liv. Sen dök hon upp igen via Glee, via en annan tv-serie. Där jag första gången fick höra Jolene som en cover. Vilket ju gjorde att jag sprang för att höra originalet, Jolene. Och det är ju en av de, alltså en av de bästa låtarna som någonsin har skrivit.
1: Bra karaoke-låt. Om du inte vad du ska sjunga överlag vad som helst kan du alltid sjunga den.
0: Mm.
1: Ska du uppträda någonstans, uppträd med den.
0: Alltid Jolene. Och sen en av Dolly Partons kändaste låtar är ju inte mest känd som hennes tolkning, utan efter att hon skrev den så gjorde Whitney Houston en version av I Will Always Love You. Som ju har gått ner i tiden som det liksom stora I Will Always Love You-sången. Men originalet det står Dolly Parton för. Och vi ska lyssna på det om en alldeles liten stund. Titus, vad är din relation till Dolly Parton?
1: Nå, man har ju lyssnat på hennes musik mycket och först var allergisk för country. Sen började lyssna lite mer och sen att oh my god, det är ju bra. Och sen ja. Har ju alla stora country-människor kommit in i mitt liv. Inklusive henne.
0: Mm.
1: Alla äldre just, jag tycker de var ju häftiga. Nu för tiden country tycker jag är konstigt.
0: Ja.
1: Vi körde för 10 år sedan från New York till Florida med bil och så var det så spännande att se i USA att tänk att de inte lyssnar på dunkadunk när de går ut utan vi var typ i Savannah eller South Carolina någonstans där. Och sen spelar de ju fiol och country där. Mm. Och då går ut till det.
0: Och dansar.
1: Ja.
0: Och rejvar till country.
1: Det är möjligt. Ja, och sen ett annat minne har jag faktiskt att det där, jag skulle ju klä ut mig till Dolly Parton kanske för 3 Halloween sen.
0: Ja.
1: Och det blev jättefint. Mycket lyckat.
0: Yeah.
1: Men sen när vi får ut så såg jag nog mer ut som det här Johanna Tokiainen.
0: Aha, vem är Johanna Tokiainen? Är det en drag queen?
1: Nej, hon är... Ja, vad är hennes historia? Hur ska man förklara henne i ett nötskal? Den där börjar tänka på happy birthday to you.
0: Aha, det är någon slags så här, just
1: Finnish sånt. Finnish former television personality and singer. Jag tror att hon har haft något att göra med Matti Nykänen. Nu kan alla roasta mig om jag hade fel.
0: Jag vet inte hur många som lyssnar på Extrem som har koll på Johanna
1: Tokiainen.
0: Tokiainen. Känns...
1: Nej, hon textar med någon premiärminister.
0: Ilkka Kanerva?
1: Något sånt.
0: Nu tycker jag att det känns som att vi pissar på Dolly Partons minne när vi ska prata om
1: det. Dolly Parton får mig tänka på Johanna Tokiainen.
0: Dolly Parton är en jätteintressant person, levde ju ett liv alltså värt att leva. Jättefattig uppväxt, alltså helt sån här krutfattig uppväxt. Och blev sen en helt framgångshistoria. Och när hon gång på gång kritiserades för hennes extremt överdrivna utseende liksom med alla paljetter och det stora blonda håret och de stora brösten och allting, så då har hon ju sagt det citatet som har gått ner i historien, alltså it takes a lot of money to look this cheap. Och det tycker jag att det är en bra inspiration för mig när jag ska gå ut på stan och sånt.
1: Det där var ju fint sagt.
0: Takes a lot of money to look this cheap. Dolly Parton har gått ur tiden, 80 år gammal, en förlust för countryvärlden men också för liksom världen av människor som älskar karaktärer och sån här liksom kvinnor från tidigare som har levt exakt det livet de har velat leva och inte tagit skit från någon. Hon har ju aldrig gått med på att kalla sig en feminist, så jag tänker inte kalla henne en feminist för att då blir hon arg i graven.
1: Då sticker men... hon upp igen och kommer
0: ner
1: i patruten.
0: Men ändå på något sätt en förebild för hur man kan leva genom att inte göra vad någon tycker att man ska göra.

0: börjar veckan med att berätta att min sambo ska på arbetsresa den här veckan och att jag kommer vara gräsänka, som det heter, när man är vanligtvis i ett samboförhållande och sen är man ensam hemma.
1: Menar du att när katten är borta dansar mössen på bordet?
0: Mm, så tänkte jag att det skulle bli, för jag pratar ju högt och ljudligt om att jag är så mycket bättre utan honom. Jag är liksom bättre på att aktivera mig, jag gör mera grejer, jag blir liksom inte hemma och förlamad, utan jag liksom sätter igång, någon slags motor går igång och säger, nu ska du liksom jobba.
1: Igår klockan 2 får du hem, köpte en chipspåse för att titta på Glee. Somnar 2 på natten.
0: Nej. Jag har ännu vidhållit det här att jag liksom har haft, båda 2 aktiva dagar. Igår var jag på fotoutställning och bisse med min mamma och hennes man.
1: Vad då, vet jag bönt över motsin?
0: Jag har aldrig använt ordet bisse i min mun, så jag ska ta tillbaka det. och på måndag var jag då på stan, min otroliga dag på stan.
1: Vet du, bara bini med motsin.
0: men sen har jag kommit hem efter båda de här långa exkursionerna och insett att okej, det är här det fallerar. Att jag är bra utan min sambo vad gäller att liksom hålla igång, aktivera mig. Men mina rutiner fallerar totalt.
1: Mm-hmm.
0: Jag har inget upp och ner, ingenting är som det ska vara. Jag äter inte middag. Och inte att jag svälter, jag äter typ middag på stan eller jag plockar i mig något, eller igår var jag till pajstoppisten och jobba på min middag. Ja, det blir liksom sådana saker, det blir liksom ur spel, för att det är på något sätt det där att ha, för mig att ha en person boende hemma hos en, jag tycker en roommate har samma funktion. Det är att någon ser en och tänker, eller jag tänker att de tänker, din lilla odåga, varför är det skitigt hemma, eller varför har inte gått och lagt dig i tid eller sånt.
1: Du menar att alla behöver en egen stasi hemma?
0: Jo, och det ska helst
1: avlyssnar och dömer dig.
0: Men det ska helst vara någon som inte säger något, eller ens antyder att man är en odåga. Men man ska känna det inom sig. Man ska känna den yttre blicken på sitt liv.
1: Det dömande öga som får en att vara en moralisk och etisk människa.
0: Man ska känna liksom att någon ser det. Man vill ha ett vittne. Det är också lite samma effekt som när man bodde hemma med familjen. Om folk har gjort det någon gång i livet.
1: Vad är det för någon gång?
0: Och då var det en sån här klassiker att om man bara tömde diskmaskinen typ självmant utan att bli ombedd om det, så kände man sig så bra. Men om man blev ombedd så var man sådär, jaha, jag var en loser som inte hade tömt diskmaskinen. Men att och sen när man är helt ensam så är det inte lika nice att tömma diskmaskinen, för ingen ser det.
1: Mm.
0: Alltså om ett träd faller i skogen och ingen hör det, hade ändå fallit.
1: Ja, det är sant, men hade ni alltså för 20 år sedan det här kinesiska socialkreditsystemet, att ni fick liksom bättre credits ni barn, om vad man hade gjort?
0: Nej, men
1: det funkar ju så också då. Det var ju känt, men det är ju sanning.
0: Det är ju så det funkar.
1: Ja.
0: Och det är ju inte att man fick liksom någonting fysiskt, utan det var den där känslan av att okej, jag gjorde något bra och sen kommer andra se att jag gjorde något bra. Och det här effekten liksom uppstår inte nu när jag är gräsänka den här veckan.
1: Men var det inte så att du berättade, var det i radion eller på lunchen, så sa du att det var värdelöst när ni partner är hemma. Och att han inte ens är hemma då.
0: Ja, för det.
1: Han vrider sanningen nu.
0: Jag måste tänka att om han är i ett land.
1: Nej, jag har sagt.
0: Jag måste tänka att är han i ett land där den här sändningen är EU-blockad eller inte.

0: Här tror man att man liksom i privata sammanhang får säga lite saker, ett och annat på lunchen, och sen kommer Titus till studion och säger: jag hatar inte din pojkvän.
1: Yes, det är jag som är Stasi. Jag sa att man ska vara Stasi hemma, men det är jag som är Stasi egentligen. Alma sa faktiskt det här.
0: Hej, har inte sagt det mest irriterande, på tal om så här irriterande saker som folk gör i relationer, speciellt romantiska relationer, när man är tillsammans med någon i en grupp och sen är där ett par med. Och sen berättar den ena i parten en story. Och sen ser den andra: det var inte alls så här det gick.
1: Aha.
0: Chilie direkt.
1: Jag tänkte när det är sån här romantiskt grejer mellan två partners. Du gör alltid det här. Du gör alltid det där själv. Du gör så här. Du gör alltid det där.
0: Fruktansvärt irriterande. Men också det här att man ska ha respekt för andras storytelling. Om du har blivit tillsammans med en storyteller, du måste ju respektera att det kommer ske lite saker i berättelsen. Liksom, det är inte ditt jobb att faktagranska den.
1: Det är därför det alltid måste vara i förhållande en sån här fördelning av att ena är showtypen och andra är, vet du, den tillbakadragna.
0: Ja.
1: Är det så att båda är sådana som vill vara i centrum, går det åt pipan? Mm. Är båda sådana som vill vara tillbakadragna, går det åt pipan? Det måste alltid finnas en dynamik.
0: Vad intressant att det är din teori.
1: Lena måste
0: jag
1: vara
0: trodde
1: clown.
0: Bara att
1: och det är jag som har fått clownet.
0: Ja, men jag trodde att det var så att du hade förtryckt Ellen, din fru. Att det var därför hon alltid satt tyst och liksom lite ryckte när du höjde armen.
1: Nej, jag brukar säga att i sin uttala jag pratar nu.
0: Ja, exakt.
1: Men annars så får hon ju säga vad hon vill.
0: Jag röstar faktiskt för hela hushållet. Du behöver inte gå till valbåse. Men det som Titus antydde var alltså det här att jag nämnde att
1: ska du försvara dig nu?
0: Ja, eller att det är liksom dåligt oavsett om min sambo är hemma eller borta.
1: Vilken bra inledning.
0: Nej, men det jag pratade om då på lunchen är privat igår, inte på radion.
1: Du har ju förlåt att jag tar ut det.
0: Är att när min sambo är på resa, eller jag är på resa, då blir man väldigt så här kärleksfulla mot varandra. Man är väldigt, eller vi är i alla fall i vår relation väldigt bra på att så här älska på avstånd. Alltså då skickar man små uppdateringar om sin dag och man frågar väldigt mycket, speciellt den som är borta och har nya upplevelser. Och skicka bilder, vet du, och sådär.
1: Plötsligt har man kontakt med varandra.
0: Kan du filma?
1: Moj. Godnatt. God morgon.
0: Det måste ju också kunna liksom relatera till när man har bott länge tillsammans med någon. Alltså i vardagen så är man ju: hej, okej, god morgon, god natt.
1: Alltså jag vet inte helt hur det är. Alltså, vi har varit tillsammans i 10 år och gifta nu 2 veckor och vi hånglar hela tiden.
0: Yeah, right. Ja, men att det på något sätt ändå blir en sån där man ser på den andra med någon sån nyfiknare ögon, nya ögon.
1: Det är som med allting, att du förstår bara vad du gick miste om då du inte har det.
0: Det är som Dolly Parton.
1: Så är det.
0: Jag tänkte inte riktigt mycket på henne igår när hon levde, vet du.
1: Nej, man hade bara tänkt på Jolene som var det obvious go-to-sången, men det finns ett helt arkiv av smaskning.
0: Det finns ett helt arkiv som vi borde ha tänkt på.
1: Samma med ens partner.
0: Kom ihåg att din partner har ett helt arkiv som är värt att tänka på ibland.

0: Ibland har man ju en dålig dag på jobbet. Och om man har ett liksom väldigt viktigt jobb, så då kan det ju vara förödande. Alltså man är, med klassiska exempel, man är läkare och har en riktigt dålig dag på jobbet. Det kan ju ha alltså livsomvälvande konsekvenser för andra människor.
1: Eller en flygplanskontrollant.
0: Flygplanskontrollant har en dålig dag.
1: Vad heter de som står i tornet?
0: Ja, aircraft controller.
1: Ja, något, ja. Förödande.
0: Förödande konsekvenser. Och så finns kapten. Andra på ett fartyg.
1: Mm.
0: Ja, det här ska inte bli en gissningslek nu när du säger olika yrken som...
1: Barberare.
0: Nåja, det är kanske gränsfall. Men det finns ju yrken där man kan mocka och det kan kännas i stunden väldigt betydande. Man kan ta som exempel Titus och mitt jobb. Att det kan i stunden kännas ganska sådär, oj vitsi vad pinsamt, nu mockar vi. Eller nu kom inte nyheterna i rätt tid. Och folk förväntar sig ändå få nyheter. Bla, bla, bla. Men sen i det längre perspektivet så är det ganska irrelevant. Och ganska ofta kan det också ganska snabbt efteråt bli komiskt. Att i stunden kan det kännas stressigt och sen efteråt är man såhär, nog inte var det så farligt, det var ju mest roligt.
1: Mm. Det är typ varannan stund jag tar öppna min mun här.
0: Så
1: det är ett misslyckande. Jag tänker, oj nej.
0: Men nu ska du få bli inspirerad.
1: Jag kan relatera till det där, vet du.
0: Du ska få bli inspirerad tittills av ett annat misslyckande.
1: Okay, nice.
0: Och det har också den här live-aspekten som ditt jobb har, Titus.
1: Är det här live nu?
0: Nej, jag ska spela ett klipp som har varit live.
1: Är det här live nu?
0: Det här är live nu.
1: Ah, okej, okay, just det.
0: Det här är live.
1: Du har inte berättat det.
0: Kärp dig, det här är live.
1: Okej, okay, ja, berätta. Vem har mockat?
0: Det går ut, folk lyssnar just nu live.
1: Moi, mamma, pappa.
0: En väderlekskille, eller vad man ska kalla det. En man som ger väderleken på nyheterna i USA. Han fick ett sånt här liten flitterattack.
1: Det är det värsta. Så ett klipp från Yle med han kända nyhetsläsaren på finska som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men han sa också att det värsta som finns i nyhetssändningarna är att om man får en skrattattack.
0: Ja.
1: Att det är det värsta.
0: Och det kan ju säkert i stunden måste ju kännas helt fruktansvärt. Alltså den här känslan av att inte kunna kontrollera sig själv och veta så att jag gör inte ens mitt jobb för tillfället. Och i nyheterna, det kan ju vara seriöst, det kan ju vara riktiga saker. Folk förväntar sig att få information.
1: Ja, om det också många människor som har dött eller om det är någon hemsk nyhet, så det är undervärre att hålla på roffla och lmao och lolla och
0: lmao.
1: Ja, roffle.
0: Men sen samtidigt, ofta i efterhand så är det ju bara roligt. Alltså jag hade jätteroligt åt det här klippet när jag fick se det första gången, så jag tänkte att jag skulle dela med mig av det nu. Så att man kan också känna att ifall man har ett jobb där ens konsekvenser inte är förödande, Så kan man minnas liksom att det är ofta roligt i efterhand.
1: Men vet du om hen ännu har sitt jobb kvar?
0: Han har sitt jobb kvar.
1: Okej, okay, så det var inte så förödande.
0: Men det var roligt för nästa dag i nyheterna så berättade han liksom bakgrunden, vad som hände till att han började skratta. Och så är han så här jätteseriös i kontrast till att han skrattade. Och inte bara att han hade skrattattack. Det är inte bara det jag vill att vi ska lyssna på, utan vi ska också lyssna på alltså sättet han skrattar. Han har ett skratt i sig som är, liksom, gör en glad. Jag skulle inte beskriva det som att han skrattar, jag skulle beskriva det som att han fnittrar.
1: Vinner han den tandlösa spanjoren som också har döttren? Han var med i en nyhetssändning. Alltså, han finns på YouTube.
0: Är det nu en sån stund du har?
1: Jag tror många människor känner till det här klippet.
0: Ja, men det känns också som att du bevisade, du inledde det här snacket med att säga att varje gång du öppnar munnen så är det ett misslyckande.

0: Det är så roligt när det går dåligt för andra. Och så är det för mig nu när en när en väderlekskille i USA har tappat det totalt under sin väderleksprognos och fortsätter ändå prata, ber den här nyhetsankaret att ta över, men nyhetsankaret tar inte över. Kameramannen klipper inte bort.
1: Man bara håller på honom.
0: Ja, man måste, det bara håller på honom. Han går till och med ur bild, men man måste ändå lyssna på honom för han stänger inte av hans mikrofon. När han fnissar sig igenom en liksom väderleks sån här prognos som han ska presentera och fortsätter prata. Han fnissar, alltså där sätter en vuxen man, vi snackar alltså, han är kanske 35, en full vuxen man med pondus och kostym, kan totalt tappa dig fnitter. Det gjorde hela min morgon när jag fick höra det här, så jag tänkte att vi ska...
1: Är det en stor kanal eller är det Pampas lokal-tv men i Amerika?
0: Nu en lite större kanal.
1: Okej, just det.
0: Men det är liksom inte Fox News ändå.
1: Nej.
0: Men sådär att han nog nästa dag fick komma och förklara sig själv. en minut och 20 sekunder är också fruktansvärt lång tid att bara ha kamera på sig och ha tappat det.
1: Och bara fnissa.
0: Totalt. Han kommer inte heller långt in i sändningen innan det brister. Så här har det alltså låtit. Så här kan det låta ibland på jobbet.
2: And resulting in the chance for some heavier precipitation, a few bands of storms in some spots. We gotta finish up this weather right now. I'm so sorry, I'm losing my mind over here. Plenty of the 70s, some low 80s in spots on Monday. I'm gonna have to stop on screen. I've never had this happen before. Oh, jeez.
1: Wow, men han fortsätter ändå att prata. Det är som att han bara dör i skratt. Han fortsätter att berätta information däremellan.
0: Och sen han liksom börjar såhär som ett barn prata med sig själv. I have to get it together.
1: Han låter jätteung.
0: Han låter jätteung för att han får upp liksom 80
1: konar. Vad heter det?
0: Jag vet inte
1: vad heter det? Det där som män i tonåren gör.
0: Jag vet inte, det bryter.
1: Ja, just det. Det är kokotta.
0: Och sen i slutet. Josh, please, take it. Och så klipper det till den här Josh, hans alltså kollega.
1: Nyhetsankaret.
0: Ja, som liksom inte har något tröstande ord att ge.
1: Men han fortsatte ju ändå att berätta informationen, så jag tycker det var ju jätteprofessionellt och
0: det
1: fint.
0: Det är som den här ungerskan som sket ner sig när hon fick silver i EM i maraton.
1: Ja, men hon märkte inte själv. Eller? Jag tror han märkte att han höll på att skratta.
0: Ja, men det här var inspirerande för ens onsdag. Ah. Du kan alltid fortsätta.
1: Du kan keep your shit together för att ungerskan.
3: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Varje vardagsmorgon ringer min veckaklocka klockan 6. Jag skuttar upp, går på vässan, går och väger mig och hoppar in i skorna, klär på mig och kysser min fru hej då. Mm. Jag hoppar på cykeln, cyklar genom Helsingfors. Oftast den här årstiden så är det fint och trevligt och stolen, världen, allting stiger upp och vaknar till liv.
1: Mm.
0: Och sen kommer jag till Extrems redaktion. Ja. Har en kopp kaffe.
1: Möts av literal pomperipossa.
0: Skulle du definiera det som pomperipossa?
1: Ja, lätt.
0: Det var en rolig likhet. Jag tänkte på det för. Du är ju faktiskt pomperipossa. Går in på redaktionen och säger god morgon till pomperipossa. Får jag till svar. Sen går jag till kaffemaskinen. Sen brukar jag sätta mig här i studion och börja läsa nyheter. För ur nyheter får man sina apparater och saker man ska prata om.
1: Men det är ju också viktigt att veta vad som har hänt. Till exempel idag trodde Titus att Dolly Parton hade dött i morse, men hon har dött igår kväll. För Titus tror inte att saker händer när han inte läser nyheterna.
0: Nej, jag sover så stannar tiden. Så är det. Det var för att BBC hade satt ut det för 50 minuter sedan när jag hade vaknat. Ja. Så det skulle vara i 5:20 någon.
1: Ja.
0: Jag kan inte matematik.
1: Nej.
0: Men sen brukar jag läsa nyheter ju också för att ni ska få lära känna vad som har hänt i världen och så att du får all pinfärsk smaskig nyheter och sånt. Och det gjorde jag idag också. Jag brukar gå till Huvudstadsbladet och så såg jag fina artikeln. 800,000 människor kan gå miste om lättlästa nyheter. Så jag tror jag kommer sluta från och med nu för att jag har ingenting att prata om mer.

0: Alex Schulman har om möjligt blivit ännu tråkigare, för han är nu också emot fyrverkerier. Hade alltså en sån här av allt möjligt, kronikör, poddare, kulturmänniska, skriver böcker, författare och sån här. En sån i Sverige.
1: Okay.
0: Och nu har han skrivit en krönika eller kolumn om att han har insett att han är emot fyrverkerier. Han skriver så här: enligt en ny undersökning är 6 av 10 hundar rädda för smällare. I Stockholm bor över 50 000 hundar. Jag tänkte då på de tiotusentals hundar som just då låg vid foten av sina hussarsängar och darrade av skräck efter fyrverkerierna och undrade om det verkligen kunde anses vara värt det. Nöjet att titta på saker som exploderar på bekostnad av alla hundar som lider. Det hade varit ett fyrverkeri i Stockholm i samband med Veronica Maggios konsert.
1: Men djur lider ju av en massa andra grejer och massa andra djur. Varför ska vi bry oss specifikt hundar? Såklart jag vill lukta på krut och titta på fina pjäser som smäller.
0: Men det är det jag tycker är intressant, för att när jag läste det här krönikan så tänkte jag, herregud vad tråkigt. Och sen samtidigt så, jag håller ju med Alex Schulman. Jag tycker faktiskt att fyrverkeri är liksom, är det värt det? Vad det gör, liksom vad vi får ut av det som människor, den upplevelsen vi har, är den värd det lidande som vi utsätter djurlivet för? Och det är inte bara hundar, det är också alltså hjortar, vilt, alltså allting ute i skogarna.
1: Ja, men det finns ju massa andra saker som är hemska som vi gör som djuren lider
0: av. Jag vet, men fyrverkerier är som mega ord, det är liksom bara nöje. Det finns som ingen, det har ingen funktion. Mycket annat, vägar och sånt, det har ju funktion.
1: Men är det inte bara ett nöje också att flyga på semester till en söderhavsö och sen tycker du det är roligt och sen släpper du ut en massa koldioxid?
0: Ja, absolut.
1: Sen förstör du ett helt ekosystem och förstör hela jorden bara för att du skulle få ha roligt och njuta.
0: Men är det då så att vi kan inte liksom göra någonting för vi kan inte göra allting?
1: Ja, jag tycker man ska välja sina slagsmål. Pick your battles.
0: Och du har gett
1: upp. Fyrverkerier är något vi inte rör.
0: Ja, det är väldigt intressant att du är sådär. För är du rädd att om vi tar fyrverkerierna så tar vi också ditt semesterflykt till Mallorca? Eller tycker du att du vill hålla Titus dina fyrverkerier och du vill hellre ta bort människors flyg till Mallorca?
1: Absolut. Hellre skulle jag få skjuta fyrverkerier. Alltså, nyår är jätteviktigt. Smällare mycket hellre än att få flyga.
0: Ja, är det faktiskt så?
1: Förutom om jag får ibland flyga till Portugal och surfa. Då är det helt okej. Men annars så tycker jag fyrverkeri ska man inte gå och blanda in sig i. Vet du, det är en jättelång ana, en lång tradition som kommer från Kina. Ja. Vem gillar inte lite smällar? Vem gillar inte när det pulserar till i hjärta? Vem gillar inte att se på ett fint spektakel på en natthimmel?
0: Hundarna?
1: Det är otroligt. Då kan hundarna sätta något i öronen och vara tysta.
0: För jag tycker det är intressant, för att jag förstår inte riktigt kanske charmen med fyrverkerier. Jag tycker det är jättekul att titta på fyrverkerier. Det är klart att jag tycker att det är kul att titta på fyrverkerier.
1: Och doften av krut, oh my god.
0: Det är klart att det är
1: kiva. Det är en sån nostalgisk doft.
0: Jo, men sen liksom, så jag har svårt att sätta det nöje i proportion till det lidande. Jag blir som en utilitarist, alltså mest lycka till mest varelser.
1: Men
0: det tänker inte, Titus tänker mest lycka till mig.
1: Nej, inte mest lycka till mig. Jag tycker bara överlag hela den här husdjursgrejen. Nu om vi går in på det. Jag tycker det är totalt meningslöst och själviskt av människan att bura in djur hemma.
0: Okej, tänk bort från hundar och katter. Tänk på allt vilt vi har. Vi har en massa vilda djur i skogarna.
1: Men de springer ju säkert bort. Hundarna kan inte springa bort för de sitter fast i sina lägenheter.
0: Men vart ska de springa? De har ju det värre de som är ute. Hundar kan ju låsa in i någon slags, försöka låsa in i något djurtätt utrymme. Men tänk att du är en...
1: De kan få ut på prärien där de är hemma så får de springa där och ha det roligt. Och vi behöver inte ha med våra bostäder.
0: Nej, okej, men om du är
1: men vänta, och sen om vi börjar smälla nyårsraketer så behöver de inte lyssna på dem, utan de kan springa till Sibirien och vara där och vi får smälla våra raketer här. Och ingen behöver ha husdjur. Ingen måste vara hem tidigare. Ingen måste skippa sin kalja för att de måste få hem och gå ut med hunden. Ingen behöver plocka upp hundkacka mera. Ingen behöver ha illaluktande hundar hemma. Ingen behöver ha en dreglande hund
0: du
1: hemma mera.
0: Du kan bara säga namnet på den kompis som har skaffat hund som du nu är stöd på, för det här är helt klart personligt.

0: Schulman tycker att man måste begränsa fyrverkeriskjutande för att han har haft en hund länge, skriver han i en krönika i Dagens Nyheter. Den har aldrig haft problem med fyrverkerier, men plötsligt så reagerade den och var rädd i flera timmar efteråt hela natten. Och sen är det väldigt liksom, procentuellt en stor del av hundarna, 4 av 10 eller något sånt, som är rädda för fyrverkerier och smällare. 6 av 10 hundar, citerar Alex Schulman, oklart varifrån. Och tänk hur många som då drabbas. Och sen om man ser det längre från bara hundar och katter, så till exempel skriver Isak in att tänk på hästar och boskapsdjur som är i inhägnader och inte kan ta sig därifrån, men ändå måste höra de här smällarna. Man kan liksom inte låsa in dem i tvättstugan och lägga på radion.
1: Men jag hade en lösning till hundarna i alla fall, ja. Inte kanske de här hästarna och boskapen, men hundarna, så vi har ju lång historia av att avla fram olika spännande hundraser, så varför kunde vi inte bara avla fram hundar utan hörsel och öron? Så behöver de inte vara rädda för fyrverkeri.
0: Och med det sagt så tänkte
1: vi har ju redan sådana som inte kan andas. Varför inte sådana med, ja, som inte kan andas och inte ha öron?
0: Vi ska ha hundar med alla problem.
1: Blinda hundar!
0: Döva hundar!
1: Lösa problemet lätt och får skjuta alla mina raketer hur mycket jag vill.
0: Men jag funderar på det, för jag tycker när jag läste Alex Schulmans krönika att det är alltså en tråkig take att vara emot fyrverkerier. Men sen tror jag att jag håller med honom, för att jag har svårt att motivera det roliga som fyrverkerier ger med det lidande som det utsätter både våra boskapsdjur, våra husdjur men också våra vilda djur för. Det är liksom allmänt dokumenterat att djur lider av smällare, och det här konceptet att de kan ju bara springa undan, men är du, bor du ute i skogen så du springer till ett håll så smälls det, så springer du till ett annat håll så smälls det. Också, jag menar, krig så smälls det väldigt mycket och djur får väldigt illa av det. Och liksom, det är samma typ av ljud där också, men det är kanske svårare att lösa, så vi kanske kan börja lösa det frivilliga smällande. Det är helt sant frivilliga smällande.
1: Också om vi ska döva hundar ska vi inte ha krig.
0: Exakt.
1: Lätt som en plätt.
0: Vi har fått in väldigt, väldigt mycket kommentarer på WhatsApp. Jag hinner inte läsa upp alla, men jag kan sammanfatta att de flesta verkar vara på Titus sida. Alltså inte här att vi ska avla fram döva hundar, utan att fyrverkerier är kul och låt mig hålla på med fyrverkerier. Det är inte så paha. Det är människorna som stressar. Djuren klarar sig och sånt. Och sen är det vissa som tipsar om tysta raketer, och det är kul att tipsa om, men eftersom att det inte är det allmänt rådande fyrverkerierna vi har, så är det lite sådär. Det finns faktiskt, okej, men vi använder inte dem.
1: Du kunde ha sådär silent disco, att du har hörlurar och då får du höra smällen.
0: Jättebra, bluetooth till fyrverkerier.
1: Ja.
0: Så far de längre och längre bort och så bryter den där bluetooth-signalen till fyrverkerierna. Sen är det också många som säger att fyrverkerier, ja, men ordnade fyrverkerier, yes. Då är det liksom best of both worlds, skriver vissa djurägare, husdjursägare in. Då är det, lyssnar du Titus?
1: Ja, jag vill lyssna. Okay. Hela tiden.
0: Jag vet inte vart du får.
1: Jag läser WhatsApp samtidigt.
0: Exakt. Att då har du en specifik tid. Så
1: vad
0: du
1: sa
0: kan,
1: du? Nej, jag skojar, förlåt.
0: Du kan förbereda dig själv, liksom du kan gå ut och kissa med ditt djur om du behöver göra det och sånt här. Innan, du kan liksom vara såhär, okej, det är den här tiden det kommer hända. Det händer på en specifik plats. En plats. Och det blir ofta snyggare än om man skjuter själv. Att liksom alla är så här tittar på typ stadens fyrverkeri eller något sånt.
1: Jo, det är sant. Och det är ofta de som också har pengar att sätta på ordentliga smällare. För varje nyår sätter jag mer och mer pengar på en större och större pata. Och ändå är det ändå, vet du, så är pip, pips, pip, pip. Och sen vet du, har jag förväntat mig något.
0: Men alltså jag vet inte, det är klart att jag har alltid har varit en liksom kärring, men jag blir ju mer och mer bitter. För jag tycker varje år, när jag var liten, jag älskar fyrverkerier, så att folk ska förstå att jag inte är född så här.
1: Alltså det var så mycket bättre för Thunder Kings var så mycket bättre.
0: Man fick
1: skjuta jättebra
0: tummarna, det var jätteroligt. Man fick spränga bort alla fingrar.
1: Alla fina raketer har försvunnit, så det är nu helt samma igen.
0: Det var så att alla sköt bort alla sina fingrar och så hade de inga händer med för att skjuta de här fina fyrverkerierna, och sen måste de börja ha tråkiga.
1: Det var väl så att alla bara blev blinda, men sen satt vi skyddsglasögon på och nu blir ingen blind och ingenting.
0: Jo, för att det är ju definitivt så att alla som skjuter fyrverkerier har skyddsglasögon på. Det är som de här, det finns ju tysta raketer också. Jo, men ingen använder dem. Nåja, men när jag var liten älskade fyrverkerier. Och sen varje år så går så blir jag lite sådär, är det här värt? Det är liksom, det är kanske min främsta fråga. Är det värt det? Jag ser dagen efter, just efter nyårsafton, och det är villavslutning nu i helgen, så det kommer vara ett problem där också.
1: Oj, chans att skjuta raketer, får man göra det i södra Finland? Eller är det bara just där botten?
0: Men du ska inte gå igång på det här så mycket.
1: Jag har tåget i Vasa på fredag.
0: Jag tycker det skräpar ner, det är högljutt, det är störande. Titus, du tycker det är mega sistigt,
1: jättesistigt, doftar gott, ser fint ut, typ det bästa som finns i hela livet.

0: Alltså jag kände mig som att jag är omgiven av fiender. Jag trodde att jag skulle snacka om fyrverkerier och att det skulle vara såhär 50-50 ungefär.
1: Gud!
0: Att folk skulle vara sådär att ja, det är nog inget bra med de här fyrverkerierna. Och jag trodde liksom flera människor skulle sluta upp kring det här. Att vet du, jag har vuxit upp och insett att det skräpar ner, förstör naturen, förstör djuren, barn är rädda, vuxna är rädda, gamlingar är rädda. Men tydligen lever jag i en värld där det är jag och Mikaelina som båda hävdar att fyrverkerier nog är själviskhet och alla andra säger
1: Det är nice. Alltså det är ju typ så att man fortfarande håller på med det som man gjorde som barn som man inte ska göra absolut, men att öppna upp raketer och kombinera många olika till en större smäll. Jättenice. Det är fortfarande vad jag gör som 35-åring.
0: Nu är det ju något spännande i det här med att tycka det är så kul att smälla själv. För jag slår ju ett slag, smällde en smäll för att man skulle ha det arrangerade fyrverkerierna, att man tittar på ett sist i fyrverkeri. Men då börjar folk skriva in att det är ju inte kul för man vill ju skjuta själv.
1: Mm, det är sant. Men det är också svårt det där, för med tiden har jag insett att det var så dyrt att köpa en fjuttig bajspata som har varit helt jättelame. Den har kostat 50-100 euro och ska vara jätteepik, säger försäljaren. Och sen är det verkligen en fjuplöp. Och sen är det också att när du tänder på den och springer bort, så på något sätt är du så inne i adrenalin så du hinner inte njuta av det riktigt. Men jag vill ändå fortfarande göra det. Varenda år har jag tänkt, ska jag köpa i år? Kanske inte. Och sen 2 timmar före klockan 6 på nyåret springer jag till raketbutiken.
0: Alltså jag har ju aldrig
1: köpa jäminbamen.
0: Jag har ju aldrig köpt en raket själv, utan just att...
1: Va?
0: Men för att jag är så jag bryr mig.
1: Inte som barn.
0: Jo, men som barn köpte ju min pappa och sen fick vi liksom skjuta. Och det tyckte som sagt det var roligt. Men det var sån chock för mig för 2 år sedan när någon berättade vad de betalade för hur dyrt det var. Jag trodde det var sådär, okej, man sätter lite euro dit och dit. Folk sätter ju alltså hela... Hur har man pengar kvar efter jul? Det kan jag inte heller förstå.
1: Det är hundratals. Det brukar vara så att vi har alltid fest och middag på nyåret och sen har vi gjort att titta på raketer. Så det brukar gå lika mycket pengar till middag som det går till raketerna.
0: Insane! Okay, jag får lite mer stöd här också. Adrian skriver in bort med fyrverkerier. Fredrika skriver in... Det är lite onödigt med fyrverkerier, fast det är fint, men man ska få skjuta. Det finns liksom en sån här mellannivå som man försöker hitta. Rico skriver att han vill att hans barn ska få lika sist i barndom som han hade på nyårarna.
1: Men jag kan relatera.
0: Men det blir ju sån här, vi ger ju vidare någon slags kultur. Jag vet inte. Och kanske ja, det är ju, man vill
1: det
0: göra.
1: Det är ju vår skyldighet att bära vidare och liksom föreviga och ge kulturen framåt till vår framtida generation med att spränga nyårsraketer.
0: Sen har ju folk tipsat om de här tysta raketerna också. Alltså att vi ska ha tysta raketer, att det är bättre då. Men jag har aldrig sett någon ha en tyst raket. Alltså fick vi ett meddelande från Jansa på WhatsApp. Tysta raketer som att få till McDonald's och äta en sallad. Och jag kan lite hålla med.
1: Det var jättefint.
0: Det var jättefint, Jansa. Tack för det.
1: Men
0: kanske det är så att fyrverkerierna är liksom en otrolig vattendelare i samhället. Jag märker ju att vi inte når varandra i den här diskussionen. Men, alltså sådär att vi har bara fundamentalt olika sätt att se på eller resonera kring sådär, vad är någonting värt.
1: Ja, det finns väl också det att det är inte så miljövänligt att spränga alla de här grejerna. Men vem har sagt att krig är miljövänligt heller?
0: Ja, men nu är det ju inte krig utan det är venetiansk vi ska fira i helgen.

0: ryggradslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
2: Efter jobbet idag så ska jag till Vasa, shout out Vasa. Och Titus talar ju så ofta gott om Kyrkslätt och Jorvas, hans hemort. Och jag brukar ju inte säga jättemycket om Vasa som är min hemort. Så jag tänkte att jag ska försöka ändå anamma lite av Titus Jorvas kärlek och tillämpa liksom samma känslor till
3: Vasa. Du snackar pass DVD.
2: Så jag tänkte, jag har gjort en lista på saker jag tycker det är nice med Vasa ändå. Så att folk ska förstå att det är inte bara, liksom, jag är inte bara irriterad och sur. Vasa. Mitt Vasa. Jag gillar att alla andra restauranger kommer och går, men att Marco Polo alltid är kvar. Jag gillar att Vasabor vägrar inse att kappan gärna får gå nedanför knäna, utan att kappan, vinterkappan i Vasa alltid slutar ovanför knäna. Bara att man har bestämt att det är så. Det gillar jag. Jag gillar att det fanns 2 cykelvägar när jag var liten och att staden är gjort som ett rutnät, så att alltid när man ska cykla någonstans så måste man använda den här 2 cykelvägarna som korsades för att nå så nära fram som möjligt dit man ska upp på cykelväg. Det gillar jag. Jag gillar att man får väldigt mycket tid för reflektion vid övergångsstället för att ingen någonsin stannar. Tycker jag är nice. Man får stå där en stund. Jag gillar att tågstation är i stan. Det här är för Jeppis också. Take notes. Sätt tågstationen in i stan och inte 20 minuter utanför. Jag gillar att det finns ett torg som främst fungerar som en övergångsplats där inga bilar stör. För bilarna får inte köra där. Jag gillar att det finns en mopoparkering bakom Hese. Det är vibes. Jag gillar att man har tagit en lite så här kreativ approach till konceptet centrum och sen långsamt under de senaste 15 åren nedmontera centrum för att bygga upp ett nytt centrum 20 km utanför stan, så att alla som bor i Korsholm inte behöver köra in till stan och alla stadsbor behöver skaffa bil för att kunna köra utanför stan för att handla.
3: Det har ju förstörts. Det här måste vara objection. Det har förstört Vasa. Hallen har förstörts på grund av det där. Vad tänker ni där? Och Vasa stadsledning nu lyssnar, så ni, det är ju ofantligt vad ni håller på med. Det är fullkomligt. Fattar inte.
2: Jag gillar att det är en ändhållplats med tåget, så att när man åker från Helsingfors till Vasa så är det ändhållplats till ändhållplats. Man behöver alltid, aldrig, om man är som jag, lite nervös och stressad i livet, oroa sig för att missa sin hållplats. Det är bara att somna. Och jag gillar mest med Vasa att när jag har varit i Vasa så kan jag alltid komma bort från Vasa. Ganska enkelt. Det tycker jag också är bra. Så Vasa, tack för att du har funnits där för mig under mina första år i livet och gjort mig till den människan jag är och fått mig att inse att det är inte nice att vara bilberoende. Det är nice att kunna gå och cykla istället och det är nice att kunna ta tåget.
3: Jag tycker det var alla ytliga grejer. Du måste komma med från hjärta om du ska verkligen big up Vasa. Nu låter det inte som att du tycker om Vasa på riktigt.
2: Shout out till Jorvas också för att du har skapat en så fruktansvärd människa som jag måste dela min vart.

0: Jag ska ta tåget till Vasa idag, min hemstad, och därför tog jag tillfället i akt och berätta lite om vad jag tycker om Vasa. Men Titus tyckte att jag inte var tillräckligt hjärtlig.
1: No, alltså jag förstår ditt sådär hate-love relationship. Jag tycker att du, min kärlek för Jorvas, den vet du, det är som att du ska koka buljong i 25 år. Mm. Vet du, det är bara en sån otrolig kärlek som finns där. Men sen på något sätt när du berättar om det här, men kanske också för att jag känner dig, så finns det en sån där, vet du, ah, Vasa är nog fint, men
0: Men alltså om man säger som så att det finns ju en orsak att jag inte bor här. Om jag skulle vilja så skulle jag kunna bo i Vasa. Men jag gör ju inte.
1: Jag funderar om det är en sån här vuxenfaktor och en sidequest där. Men det är en vuxen, det är en vuxenfaktor att hur motiverar du att flytta tillbaka till din hemort? Ja. Det är ett tecken på hur vuxen du är.
0: Ja.
1: När du är jätteung och ungdomlig är det aldrig i livet. Och sen när du blir mer vuxen och växer upp så är det... Fint.
0: Men jag är nu kvar i någon slags tonårsangst.
1: Ja, du brottas med det.
0: Antagligen är det säkert något sånt. Men jag tänkte då att jag skulle vara lite hjärtlig också. För att i somras när jag hängde med min mamma, så då sa hon, nu citerar jag min mamma ord för ord: är du nöjd med hur det blev den där uppväxten i Vasa? Och då hade vi en lång diskussion om det, för det är kanske intressant ur det perspektivet att ingen av mina föräldrar har ju själv vuxit upp i Vasa, så de har ju på det sättet ingen måttstock av vad en uppväxt är. Alltså man vet ju hur det är att bo och leva i det stället, för det gör de ju tillsammans med mig då när jag växte upp. Men ingen av dem hade ju en relation till Vasa från en barndom eller en ungdom. Vet du, man känner inte till var hänger tonåringarna, hur rör man sig, vad gör man, hur den är skolan, allt det där är ju obekant då för mina föräldrar.
1: Så det ville de. Din mammas släkt från Österbotten?
0: Min morfar är från Kronoby, Kokkola, men det hjälpte ju ingen av oss.
1: Aha, alltså, men växte inte mamma upp där då? Nej. Morfar,
0: nej, för min morfar
1: han växte upp där, sen flyttade han till södra Finland.
0: Ja, och studerade sen fast.
1: Aha, just det. Okej. Okay, ja.
0: Så min mamma har ju på det sättet, och speciellt inte Vasa, liksom har ingen relation till Vasa. Och Vasa är ju lite speciellt i Österbotten. Det är ju som den enda staden i Österbotten.
1: Ja, är det inte så att alla hatar det sen igen? Alla
0: österbottningar tycker att Vasa bor inte österbottningar. Och alla vasabor känner sig som österbottningar, för var annanstans skulle de känna sig som.
1: Just det, men
0: de
1: hur är det
0: känner
1: med
0: sig inte som nylänningar.
1: Får jag snabbt sidequest här också?
0: Ja, kör, du har redan börjat.
1: Men hur är det med någon jeppis och sånt jämfört med SE? Är det då så att alla de här SE-borna är sådär någon satans jeppisbör?
0: Jag vet inte riktigt, jag kan inte uttala mig så mycket. Jag rörde ju mig inte jättemycket utanför Vasa.
1: Ah, okay.
0: Men jag tänkte att jag skulle svara på den frågan som jag då besvarade till min mamma, hur det var att växa upp i Vasa. Och jag skulle säga att om man funderar på ett ställe där ens barn kan växa upp utan att bli liksom allt för hur ska jag uttrycka det här fint, inavlade, så tror jag att Vasa är ganska bra medelpunkt. Jag tyckte att min uppväxt i Vasa var jättefin. Man har såklart ingenting att jämföra med, men det att jag till exempel kunde gå eller cykla till alla mina hobbyn och gå och cykla till de flesta av mina kompisar, och man kunde röra sig självständigt och samtidigt inte känna sådär att jag är helt kvävd av den här orten, utan man fick ha ganska mycket, eller jag fick väldigt mycket fri, speciellt i mina tonår. Och den där friheten kom väl också från det att det var tillräckligt litet, så det var väldigt tryggt. Det var sådär mysigt ändå på sitt sätt. Och om man var någonstans så var man aldrig allt för långt borta hemifrån. Och att många människor var ju bekanta, men det var inte sådär jag känner alla, utan många människor var också nya. Man fick hela tiden chans att träffa nya människor. Först när man började skolan, sen när man började högstadiet, gymnasiet, kom nya människor in. Så att det fanns ett utbyte också av bekantskaper, och det tyckte jag var jättefint.
1: Men jag funderar där när du sa att det är litet och tryggt. Jag tycker att alla alltid talar om att ställe är litet och tryggt, och sen är det alla vasabor som talar om Helsingfors, att oj nej, där ska man inte kunna växa upp, där ska alla barn kunna fara överallt. Sen alla som växer upp i Helsingfors tänker att oj, det är passlig storlek det här, men oj, jag skulle aldrig kunna växa upp i Stockholm.
0: Absolut.
1: En sån här större.
0: Det finns ju en skala, absolut, och jag säger inte att Vasa är liksom perfekt. Jag säger bara att jag upplevde det som ganska trevligt.
1: Och sen sa du inavel, du bor ju ändå 80 000 människor där.
0: Ja, det är det jag menar. Att det inte är det. Att om man letar efter ett ställe där det bara kan växa upp som ändå inte är en storstad, men det är inte sånt här. Och alla känner alla och jag har samma fem människor i klassen hela livet.
1: Just det, du talar så snabbt så jag hände inte med.
0: Ja, herregud. Tänk att jag är från Vasa. Titus anklagar ju alltid Vasabo för att prata så långsamt.
1: Det är som så det är. Men det är ju bara för att min mammas mammas föräldrar kommer från Vasa, de var alla gamla, så jag tänker att alla som bor i Vasa är gamla människor.

0: Dagen har kommit, dagen som jag aldrig trodde skulle finnas, dagen som jag trodde att inte skulle vara en del av mitt liv helt enkelt.
1: Okay.
0: Det är dagen då Titus förstod att man kan anställa någon annan för att göra något åt den. Du behöver inte själv lära dig allt och göra allt själv.
1: Du behöver inte vara din egen elektriker, du kan anlita en elektriker.
0: Ja,
1: ja.
0: Nej, jag faktiskt anlitar en elektriker. Okej, då ljög jag. Jag hade faktiskt någon annan som gjorde det.
1: Ja, men man kan göra det i många fall i livet, i många områden i livet.
0: Jo, alltså sånt som jag faktiskt skulle kunna göra själv, så har jag nu äntligen anställt någon annan för att göra det åt mig. Och det är ju den här 300 kilos maskinen som jag ska flytta på. Som jag talade om igår före sändningen tog slut.
1: För du har haft lite svårighet att ta dig till jobbet, men nu tänkte du, nu har du anlitat någon att skjutsa dig.
0: Jag kom på en sån här eurolavoin truckes.
1: Att Titus sänkts ner framför mikrofonen i morse.
0: Truckes hydraulikslangar brakar för att Titus vägde så mycket. Vi måste skruva dem på vägen där vid Böle station. Byta oljan.
1: Nej, du har köpt en maskin till snickeriet.
0: Så är det. Jag har ett snickeri och då det där är det ju som så att...
1: Ingen snickeri är komplett utan en underfräs, som uttrycket går.
0: Så är det. Och riktigt väl planhyvel cirkel. En sån här fin kombinationsmaskin, men det stora problemet var den att den väger 300 kilo och så har jag tänkt att hur sjutton ska jag flytta den här bjässen, detta åbäke. Och då frågade jag tips av dig och du skickade in tips och speciellt

0: Marias kontakt.
1: Just det, så tog jag kontakt med honom och han sa absolut, för det var ju inte bara som så att en vanlig Paco är ju bra.
0: Ja.
1: En Paco med en focolift, alltså en sån här vet du lava som åker ut ur bakändan. Så att egentligen hela...
0: Att du kan sänka ner bakändan.
1: Ja, och sen kan du, vet du lasta in något på den, lasta upp den i samma nivå som, som paketbilens
0: Och sen bara rulla botten, på den.
1: Rulla in den, rulla ut den. Och det är nästan det som man måste göra med en 300 kilos monstermaskin.
0: Mm, men då blir ju problemet att Titus har redan betalat 500 euro för maskinen och sen tänkte han att han ska betala 500 euro till för en Paco, men det var ju en dum tanke.
1: Det var det, och alltså det, typ, det skulle kosta nästan lika mycket att bara hyra Paco och fixa en sån här, för en idé var att jag skulle ha en sån här motorlyftkran, sån här som du har i verkstaden när du lyfter ut motor. Ha en sån, så jag måste köpa den, köra till butiken, köpa den, bygga ihop den, fixa den, ha den. Men man kan bara anställa någon och den fixar det.
0: Det är så sjukt att det är det som är lösningen. Nej, jag förstår att också Titus är en sån här kille som vill DIY sitt liv. Liksom. Jag kan själv. Den där liksom mantra som många treåringar har aldrig gått ut ur Titus huvud. Kan själv.
1: Ja, men det är ju också det som är roligt, för att du utmanas och du stöter på ju otroligt många motgångar i livet, för att det går jättedåligt när du gör något första gången. Och sen att behandlas med den där besvikelsen och när du får lust att slå sönder och uttrycka din ilska när det går så skit när du gör något första gången, för det går alltid dåligt när du gör något första gången. Så det är också på något sätt ganska terapeutiskt att försöka på något nytt som du är jätteskit på.
0: Det här är den moderna mannen måste skapa problem till sig själv hela tiden.
1: Nej, men det är jättelärt.
0: Jag förstår. Men jag kan också, jag förstår den känslan och jag tycker det är jättenice när man kan själv göra någonting. Mm. Och speciellt något som man kanske tänker att man inte kan och sen klarar man av det. Jag hade länge när folk skulle använda motorsåg så tänkte jag, det är något jag inte kan göra. Jag kan inte använda motorsåg. Andra människor kan. Och sen insåg jag, andra människor har ju lärt sig. Och sen lärde jag mig. Och sen var det jättetillfredsställande att känna att jag kan också själv.
1: Och var det inte roligt att motorsåga också?
0: Otroligt roligt, rekommenderat till alla roliga som har gjort.
1: Var det bensin? Det var inte liksom el?
0: Det var en bensin, ja.
1: Den har power. Du äter igenom allt som bara kommer i vägen för den.
0: Det var mega tufft.
1: SBR också.
0: Okej, ja, det också. Därför ska man ha sådana
1: skyddsbrallor.
0: Skyddsbrallor och skyddsutrustning, såklart. Men sen kan jag också relatera till den känslan som Titus har fått nu. Alltså att det är så nice när man anlitar människor och sen är det så nice när andra är proffs på något. Att jag kan tycka det är jätteimponerande att jobba med människor, just speciellt praktiskt väl är, jag har ju rempat en lägenhet sånt här, man tog in proffs för att göra någonting. Så var det så tufft.
1: Men då fick man ju bara ta in elektriker och VVS-installatör. Allt annat måste du göra själv.
0: Ja, men också man har en elektriker där på plats.
1: Anlitar ni någon annan än det?
0: En golv som slipar golven.
1: Där tog jag istället och får till maskinuthyrningen. Lärde mig hur en laglätteri fungerar.
0: Men nu är det så
1: bar
0: att
1: upp den, slipa golvet. Det blev helt slit.
0: Men det är det jag menar. Att det är klart att du kan göra sånt själv, men samhället skulle också inte fungera. Jag vill ju anlita någon och så kommer den här slipkillen med sin slip och gör ett otroligt jobb på ett helt förstört trägolv. Liksom. Fixar upp det som att det skulle vara nytt. Och sen är jag så här, att vitsi var imponerande att du golfslipkille, har lärt dig någonting, blivit proffs på det. Jag litar på det. Jag sätter min tillit i dig och du fixar det. Jag betalar dig. Du har en kompetens som jag inte tänker sätta tid på att skaffa. Jag har kanske andra kompetenser i livet som att snacka skit i radio. Och sen möts vi där.
1: Har du nu ens det då?

0: för vi diskuterade den här känslan av att lära sig någonting och göra det själv och misslyckas, göra om och bli bra på det versus jag betalar någon och hen är en expert och hen fixar det så snyggt.
1: Och det blir jävla bra och nice direkt. Men det är också bara för det är en gamble också, för du kan anställa fel människor så blir det jätteskit. Och sen är det så att jag skulle göra det här 1000 gånger
0: bättre. Jag skulle göra det själv.
1: Ja, det var som min brors elektriker som skulle fixa något i hans bostad och sen hade jag ritat ut på väggen. Yeah. Här vill jag ha en stöpsel, här vill jag ha en knapp. Sen nästa gång han kom dit och elektrikern var där så var det liksom 2 meter på fel ställe. Och sen var det, men vad har du gjort? Den skulle ju vara där. Så han, nu är den där. Så att, wow! Du är smart.
0: Det där lyckades jag motverka när vi rempa för att vi tog vår elektriker från Jorvas.
1: Oh yeah, det vet du.
0: Quality people.
1: Det vet du, det där vissa ställen, det finns såna blå zoner och sen finns det såna genizoner var liksom bara bra människor född. Så jag skulle säga att Jorvas är ju en av dem.
0: Är det så, ja?
1: Jag skulle säga det, vet du. Blå zon plus mega IQ kan inte prata så bra, men annars allt väl.
0: Men ger dem en stöpsel och de behärskar den.
1: 100%.
0: Det är nog också just om vi snackar rempa, en gamble med det här att anlita andra människor och inte göra det själv, är att andra människor kan ju absolut vara proffs i sina områden, men alla människor är ju inte esteter. Alltså, hur ska jag förklara det här? Vissa människor är väldigt praktiskt lagda, men de är inte lagda åt det där hållet att hur kommer det se ut?
1: Mm.
0: Att det är mer så här, okej, nu är det funkar. Och jag säger att ja, men det är fult. Och jag vill att det ska funka och vara snyggt.
1: Det är ju svårt, för det är ju objektivt vad som är snyggt och vad som är fint. Men det finns ju nog också
0: sådana... Menar du subjektivt?
1: Subjektivt, heter det så.
0: Jag tycker ju det är objektivt.
1: Jag menar subjektivt. Jag skiljer inte med den där. Det är som substans och verb. Substantiv. Vad heter det?
0: Och varför?
1: Moj då.
0: Hej, Jorvas är en sån där geni-zoom. Visste du det? Det är bara genier som har fötts där i

0: Titus, vi måste sluta fred nu. Kanske vi kan inse att för ekonomins skull så är det riktigt bra att man ibland lär sig saker själv och att man ibland anlitar människor. Är det inte, är vi, det är vi överens om?
1: Jo, eller sen funderar det att skulle det inte vara bra för ekonomin att du försöker för själv, det går helt i skit.
0: Alltså du har köpt ännu massa verktyg och sånt.
1: Ja, först har du köpt massa verktyg. Yes. Så staten har fått mycket moms och har blivit bra. Företagen har fått inkomst som du har köpt verktygen av.
0: Ja.
1: Sen har du verktygen, de används inte och du har använt pengar. Mm. Sen försöker du göra ditt otroliga projekt. Det skulle då vara med du 2 deciliter jobb att göra.
0: Ja.
1: Men sen har du gått och tonaroj och förstört allt, så det gör det att det blir 5 deciliter jobb att göra. Så sen när du anlitar någon annan blir fakturan ännu större och de måste göra ännu mer arbete och de säger oj. Samma sak som när du går till en ny frissa och säger att min fru klippte mitt hår och de bara, oj, det märks jag. Oj, det där är inte bra.
0: Ja. Och sen måste man istället, så blir man giltad att alltid gå dit för att.
1: Ja, och sen kan de vet du, måste de fakturera istället för 2 deciliter arbete så fakturerar de för 5 deciliter arbete.
0: Ja, för att de 3 deciliterna som du har förstört, du har gjort mer arbete för dem.
1: Ja, så egentligen så har du bara hjälpt ekonomi med att först försöka själv och ha ett kortare liv så du kostar mindre för liksom.
0: Kortare liv? Ja, för att du såg av dig benet.
1: Nej, inte bara det,
0: men det
1: för att du vet du har
0: för
1: all besvikelse.
0: Ja, okay.
1: Jag tänker inte vet du så att du såg bort något, men bara det att du får ett kortare liv för att du måste leva med all stress och du får högre blodtryck, mera kalkade blodådror.
0: Ja.
1: Du är inte en större påfrestning på hälsovårdssystemet. Yep. Dör snabbare, dör hemma och allt är bra.
0: Allt bra. Fint.
1: En fin medborgare för staten.
2: Oye, Emi, mi papi no me deja

0: I helgen så skulle jag åka till landet med Ellen, min fru. Konstigt nog var det inte awkward, utan det var roligt att hänga på Tumis. Det var ju roligt, fast man har varit tillsammans i 10 år. Jag är alltid rädd för att hänga med någon på Tumis, till och med min fru.
1: Är det sant?
0: Nej, inte egentligen.
1: Lite.
0: Någon gång kanske den tanken slår mig.
1: Ja.
0: Det är alltid roligare när det är mera människor, för det kan vara tyst och dra mig tillbaka någon gång.
1: Mm.
0: Man behöver ju inte hålla låda hela tiden.
1: Nej.
0: Som du var lite awkward med min fru.
1: Tur det, ibland kan det ju vara lite.
0: No, inte är det ju egentligen, det har det nog aldrig varit.
1: Nej, jag vet, men man måste ju vara bekväm i sin tystnad också.
0: Ja, det är det som jag funderar, att det är alla bekväma, för att jag gillar ändå tystnad ibland ganska mycket.
1: Ja.
0: Jag har inte så mycket att säga konstant. Men i alla fall, vi åkte till landet i Porkkala, ja. Och där måste man förnya trappan till huset.
1: Okay.
0: Den har ruttnat bort.
1: Det är några trappsteg liksom.
0: Jo, det är kanske sådär, vet du, 2,5 meter gånger 4,5.
1: Ganska stor trappa.
0: Ja, nu är det det sådär, det leder från stugan till bastun till, vet du, sådär.
1: Okay.
0: Det är samma hus, men de olika dörrar utvägen.
1: Okej, då förstår jag. Så mycket
0: och,
1: trappor.
0: Ja, några stolpar måste man också förnya, som det här taket hänger ut över på. Så ja. Vilar på det, så det måste jag förnya. Och då måste jag köpa tryckimpregnerat virke från järnaffären.
1: Ja.
0: Och så kommer vi till järnaffären och så frågar vi om tips. Och fråga, hej, vad ska vi köpa? Eller jag visste nog vad vi ska köpa, inte så dum i huvudet. Så jag köpte det som vi skulle köpa och vi började lassa upp det på taket. Och då började jag fundera på att hur mycket får man sätta på ett biltak?
1: Du satte bara rakt på taket, ni hade ingen ställning.
0: Nej, och när vi körde våra listor från Forsa eller någonstans, när vi köpte dem rakt från ett hyvleri för att yeah. Det var otroligt mycket billigare, så satt vi helt otroliga mängder på taket. Och det funkar helt okej, men så höll vi på att lasta och det var typ sådana här 5 packor med 28x120.
1: Ja.
0: 28x120 tryckimpregnerade, kanske de var 4,5 meter långa. Så ja. 3 packar med 5, så det var en del.
1: Jättemycket ord nu.
0: Och sen skulle vi ännu ha battingar, alltså sådana här 2x4s, 48x98, och de var jättelånga. Så började lassa allt på taket, och sen kom en av expediterna och sa att jag tror inte att det där funkar så bra på din polo. Och sen sa jag, hej, det här är en golf. Så sa han, jo, men det spelar ändå ingen roll.
1: Men det kom ut någon i butiken som hade sett att nu går det illa.
0: Ja, alltså de här som kör tryck runt på, vad heter den, järnfans. Gård.
1: Gud vad gärna att de verkligen så här, de såg något gå snett.
0: Ja, så kom han och sa att det där kanske inte är så bra. Så kommer polisen stanna med, eller vad är det värsta som kan hända? Och sen sa han, inte kanske något paha hända, men att ditt tak kan liksom bli så där dåligt. Wobbla.
1: Att sen, det böjer in taket.
0: Ja, böjer in taket.
1: Taket börjar bukta.
0: Och det var en otroligt trevlig expedit, för sen frågade han plötsligt, hej, vänta, är det du som gör den här Instagram-videorna? Så här, jo. Så han, nice! Att jag brukar alltid dra långhylsor och säga sköl. Så var jag helt, wow, här är så bra service, älskar det.
1: Ja.
0: Men sen fortsatte vi och diskuterade bilens tak då, och sen sa jag att men tänk om man kör en kollision och bilen far upp och ner, så inte det heller så att taket, vet du, trycks in, och då är det ju, bilen väger ju 1,2 ton eller något sånt.
1: Ja.
0: Så inte trycks den ju in, så då borde jag kunna sätta hur mycket som helst på taket.
1: Men man skadar ju kanske konstruktionen, fast alltså, bilen, taket, om du landar på taket liksom, även om de där ramarna håller, så buktar ju nog taket in.
0: Ja.
1: Och då jag tänker att om man hela tiden lassar mycket, så kanske det tär på konstruktionen. Det är lite som en cykelhjälm, att om du har tappat en cykelhjälm eller en mopohjälm i golvet, så ska du egentligen ersätta den fast den ser bra ut.
0: Så du menar sen om jag då kör ut och far upp och ner, så då kommer jag pressas ihop?
1: Ja, för att du har skadat alla tryck den där konstruktionen.
0: Just det.
1: Så då kommer du bli tryckimpregnerad.
0: Det låter inte tryggt. Men ja, hur mycket får jag sätta på mitt biltak? Jag har en golf, en farmare.
1: Stopp. Ja. Jag trodde du skulle berätta en story, men det här är alltså igen det att du vill bara fråga en fråga till folk som kan.
0: Ja.
1: Är det här igen det här tidigt public service, att public ska serve him?
0: No, men det vet du, skapar diskussioner och blir vet du, intressanta diskussioner av att, men hur mycket
1: det
0: är det man egentligen får?
1: Det blir inte intressanta diskussioner, utan det som händer är att Titus säger, jag vet inte hur det här fungerar, och sen skickar 10 snälla pojkar in och skriver, hej, det här finns, och här finns instruktioner, och så här står det i Finlex, och så här brukar jag göra, och sen säger Titus, nice, tack. Det finns absolut ingen intressant diskussion som uppstår.
0: Det där att bygga community, det där det snackar om.
1: Ja, men det är väl ditt community och jag är utanför.
0: Du får ta del av det, då vet du nästa gång du ska köra tryckimpregnerade breda på ditt tak.
1: Ja, för hur mycket det fick kommer du ju hända.

0: Det är ju nog någonting så otroligt sexigt med en man vid ett piano. Eller så är det min fetisch det här, men jag har tyckt det hela livet. Och nu var jag och såg på Rufus Wainwright som ju spelar piano. Han är klassisk musiker men gör också popmusik. Om ni inte känner till honom, lyssna på honom gärna, bra musik. Från New York, gudabenådad sångare och pianist, alltså typ klassisk pianist. Och han underhöll då en 1500 hövdad publik i en och en halv timme ungefär, bara han och pianot. Några låtar spelade han på gitarr, men satt vid pianot och jag var förhäxad. Och så här, det var så här fuktigt i tältet. Och jag blev som, jag fäste inte som om, alltså var jag och min upphetsning sluta och atmosfären börja. Och vi var alla förenade.
1: Alltså det var i ett tält, eller var fuktigt i tältet någon form av liknelse här nu?
0: Det var fuktigt i tältet, ja, på Helsingfors festspel, yes, som hålls i ett tält.
1: Ni var inne i, ja, ett tält, ja.
0: Ja, du tänkte att jag hade stånd och det var fuktigt där inne i byxorna.
1: Nej, men som du beskrev den här Rufus Wainwright, som för övrigt låter ju som en, alltså som en bad guy i någon anime-serie.
0: Han är från en sån här släkt av konstnärer också. Han har också barn med Leonard Cohens dotter. Det tycker jag är spännande.
1: Mm.
0: Han är alltså gay och gift med en man, men han har som någon sorts medföräldraskap, vilket ju är roligt. Och just med Leonard Cohens dotter.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de också dejtar 26 kvinnor och sen så den 27:e visar sig vara Leonard Cohens dotter och så var de att ja, nu tycker de musik vi också.
1: Ja, det kan ju hända. Alltså jag håller ju med om, jag menar, alla människor som är jätteduktiga på ett instrument, så finns det ju någonting sexigt över, alltså, eller jag menar alla som är jättebra på någonting, så finns det ju, för att man på något sätt utstrålar ju ett sorts självförtroende och en sån här att liksom det här kan jag, om det dessutom finns en performativ aspekt i det och en massa människor uppskattar det i samma fuktiga tält, så då går man ju igång på det förstås. Men är det, alltså du menar att det är någonting extra erotiskt med just piano?
0: Ja, nu är han också en så här vacker man, alltså grånad och så här lite så här nutty professor vibe över honom också, att han som har lite maner och han rör sig lite så här på ett lustigt sätt eller karismatiskt sätt, hur ska man nu säga, och han är som sagt gay och det hörs när han öppnar munnen,
1: ja,
0: och så här, men han har så här vid hår som man vill tillbe, sån här tjockt hår och skägg och grejer, och sen den där rösten, tänk att man kan öppna munnen och låta så där. Men alltså det som jag slogs av när jag såg på det var att, som ju har varit en självklarhet, men alltså alla som spelar ett instrument är ju vända mot publiken ofta, eller alla, ja, också i en orkester,
1: ja,
0: alla utom kapellmästaren som ju står med ryggen mot publiken, men musikerna är vända framåt mot publiken, men en pianist är ju vänd i sidled. Pianot är,
1: ja, men det har väl att göra med hur pianot är byggt, alltså rent sådär akustiskt, så måste det vara så för att ljudet strömmar ut från ett visst håll i pianot, är det inte så?
0: Nej, ljudet strömmar nog, tror jag.
1: Men om du har en sån här, vad heter det, en sån här, alltså som ramlar i huvud på Kalle Anka, alltså en
0: flygel.
1: Ja, en flygel. Så att om du har en sån, så det finns ju en sån här lock på det då som du kan öppna. Och de har ju alltid riktat det där så att locket öppnas mot publiken. Har de inte?
0: Nej, det tror jag inte att det är nödvändigtvis. Nu kan det hända att du har rätt nog i det här. Ja, men hans, ja, det riktas mot publiken. Men
1: för alltså, det har jag alltid tänkt. Och sen är ju, jag menar, det är ju små hamrar då i det här som slår på grejer. Och så pumpar ljudet ut i det där då och pumpar i den där skivan och så får det mot publiken. Och det är därför det alltid är vänd mot samma håll också, det här pianot.
0: Nu har jag nu då tänkt. Läst... Nu har jag kanske då läst en bluff här då, det som jag ska ta upp här nu då. Att det här var något som alltså... Alltså man, på 1840-talet så börjar man vända pianot till sidan.
1: Mm-hmm.
0: Och det var Franz Liszt som gjorde det. Vet du vem Franz Liszt var?
1: Jag vet att det fanns, alltså att det fanns någonting som hette listomani, alltså att när det var liksom kvinnor som blev, fick riktigt fuktiga tält och blev liksom crazy när de såg honom.
0: Ja, nej men du vet, ja, alltså Franz Liszt, han var en pianist och alltså världshistoriens första rockstjärna brukar han benämnas som.
1: Ja.
0: Alltså levde på 1800-talet, var en pianist, han sjöng inte, han spelade piano, han var då en pianovirtuos och han turnerade Och han liksom gjorde det som till en performance, att man liksom, han var väldigt med i musiken när han spelade, och då började han vända på pianot så att publiken skulle se hans ansiktsuttryck och hans händer, och publiken blev ju galen, just som du säger. Man har till och med myntat då det här begreppet.
1: Han var väl snygg då, kan jag tänka mig.
0: Ja, det var han. Han hade också så här lejonman. Han lite kanske liknade till och med Rufus Wainwright på något sätt. Mm. Så här. Och det här, men heterosexuell.
1: Men alltså, hans... men före listomani, alltså hur satt de då? Satt de med ryggen mot publiken då och spelade piano?
0: Ja, eller så hade man liksom pianot, alltså ryggen på pianot mot publiken. Så att man satt bakom och man såg som en del av huvud bara.
1: Ja, så man såg inte liksom de här sexiga händerna alls.
0: Nej, och just hur de rör sig, hur skicklig, hur snabb man är liksom. Men det här förstod då Frans Liszt att det här vill ju publiken se.
1: Ja.
0: Och så blev de då hysteriska. Och det var ju då framförallt kvinnor som drabbades av listomani. Och de började så här slåss med varandra för att få tag i pianosträngar som hade gått av. Och om man hade druckit kaffe på något kafé så kunde de som storma kaféet och kräva att få den här sista slurken som var kvar i botten av koppen. Och det finns massa sådana här historier.
1: Det måste ju ha varit väldigt, väldigt svårt. Alltså så därför att idag... så känns det ändå som att det finns förståelse för det där, alltså att någon är så känd. Men på den tiden så måste det ju ha varit väldigt, väldigt konstigt, alltså att sådär, att varför någon vill ha hans kaffekopp. Det måste ju ha varit väldigt konstigt för krögarna, det.
0: Ja, och det här är ju alltså också 100 år innan Beatlemania. Mm. Och innan liksom det här Elvis-dyrkan som ju också var en grej.
1: Men fanns det ingenting däremellan då? Alltså, att det var det liksom listomani och så var det 100 år och så var det Beatlemania? Eller finns det som en massa manier däremellan som man inte känner till?
0: Intressant, det var väl några så här världskrig och sånt däremellan.
1: Ja.
0: Så att, men inte vet jag, alltså från världens första rockstjärna till Elvis är det som ändå 100 år. Faktiskt, vad var däremellan? Bra fråga. Men jag tänkte ju nu förstås på det här också när jag läste den digra rapporteringen kring helgens konsert i Vasa.
1: Jag tänker att det här måste ändå ha varit en speciell nyhetsvecka för dig, eftersom det ändå har varit liksom, det har varit kajvecka. Alltså att det har ju i alla tidningar varje dag har det ju kommit nya reportage om Kai och mig.
0: Nej. Det har varit just i Vasabladet, och det har ju skrivits av samma människa.
1: Ja, fast nu har det varit i andra tidningar också.
0: Nej, inte har jag. Jag läser dagligen, vänta nu, Helsingin Sanomat, Huvudstabladet, New York Times, The Guardian, ingen annanstans.
1: Okej.
0: Okay. I Vasabladet.
1: Ja. Men det var säkert mest där. Jag menar, det var ju där det inträffade.
0: Ja, men det var intressant, alltså, för det är ju nog alltså en historisk sak i Österbotten att ett lokalt band har en stadionkonsert, har ju aldrig hänt förr.
1: Nej.
0: Jag var inte där, jag hade inte möjlighet att föra. Det skulle säkert ha varit en upplevelse. Men man blir ju ändå förvånad över de här människorna som har rest över hela världen. Alltså från USA och från alla kontinenter utom Afrika.
1: Jag såg bara en video.
0: Det är intressant att de har gjort en sån här etnicitetscheck där för alla som går in på stadion. Att, är du från Afrika? Är du från Afrika då? Du ser ut att vara från Afrika. Är du? Nej.
1: Jag tror det ska vara en väldigt konstig Kai-låte också.
0: Är du från Afrika? Men, uppföljare till Vems pojk är du?
1: Ja,
0: är du från Afrika?
1: Ja, men jag skulle säga någonting som är motsatsen till det där, just som jag blev så jätteglad av och som jag tycker på något sätt kapsla in allt vad jag tycker de gör så korrekt, och jag blev så jätteglad när jag såg det. En video där de här superfansen stod och köa att få komma in, och så får då Kevin, Jakob och Axel, och så får de med 300 grisar och dela ut, alltså grisar åt de som var där i kön. Och var bara så här att här får ni grisar, varsågod. Och så delade de ut det. Och jag tyckte det var så jätte fint. Och det var så då, det var så snällt av dem, och det var på något sätt att ja, men så där ska man ju göra. De är här och köar. Nej, men ni ska få grise.
0: Mm. Men nu förstår du ju att det var pengar inblandat där också. Inte har ju de köpt grisarna och farit dit och gett dem. De har ju säkert fått någon spons från Österbottens bageri.
1: Jag tror de har köpt de grisarna. Jag tror ärligt. Jag tror, för att jag tycker idén är så bra, så jag tror att det har nog kommit från dem. Och de har nog bara, de har säkert en konditori hotline som de liksom öppnar upp, och så säger de 300 grisar. Pronto. Och så kommer det.
0: Ja, jag såg det där också. Och det är ju fina nyheter och de maximerar ju då sin synlighet inför det här då. Och liksom hats off, det här var ju en historisk händelse och liksom jättehäftigt att de gör det. Grattis, satan. Men nu är det ju konstigt också att av alla de här 2000 artiklarna så var det ingen som nämnde det som var mest besynnerligt med alltihopa.
1: Vad var det då?
0: Nej, men alltså att Kai på hemmaplan inte är slutsålt. Att de måste truga biljetter ända in i det sista.
1: Att egentligen
0: Kai på hemmaplan.
1: Att det var egentligen som ett misslyckande. Alltså att de inte fick det slutsålt. Eller är det de här afrikanska biljetterna som de vägrar släppa in?
0: De cancelades av oförklarlig anledning. Boen Bormo Botvåsar Bottling som talas dit så popna popcorn så hör vi popnu denna
1: popcorn så hör vi lys på Ted och Kai. Men jag måste säga, Kai, att jag tycker att det är en jätteintressant inblick i din hjärna här också, för jag känner ju dig och jag vet ju att skulle det här ha varit du och jag som skulle ha på något sätt gjort nu en liksom en sån här vi skulle ha liksom övertagit världen som dem och så skulle vi vara tillbaks då i Pedersöre på hemmaplan och så skulle vi göra det här. Så om det inte skulle vara slutsålt så vet jag ju att du skulle tycka att det var ett misslyckande, alltså att vi failade totalt. Och jag tycker, men det är spännande, ja, att du tänker att liksom att det är det nu som Kevin, Axel och Jakob, att det är det de för med sig nu av liksom den här totala triumfen som det ju har varit, som man har liksom sett överallt på sommaren, att det har varit otroligt och det måste ha varit så roligt för alla involverade. Men du tänker då att för dem så måste de bara ha tagit fasta på det här negativa, att det var satan, det var inte slutsålt.
0: Men du kan ju inte säga total triumf eftersom det fanns osålda biljetter.
1: Jag tyckte det var så jätteroligt också. Att
0: alltså triumf, ja, men total triumf betyder ju då att det är maximalt.
1: Det måste ha varit så roligt för dem också att de först har den här stora konserten och sen 2 timmar senare så är de sina alter egon på en mindre lokal. Alltså vilken rolig idé och vad kul att göra det. Och också vad roligt för fansen.
0: Men ja, det där kom ju som en överraskning nog. Men alltså där är det nog någonting med att vara 30, så alltså de är 10 år yngre än mig. Alltså nu har jag aldrig gjort en stadionspelning, men jag har ju ändå stått på scen och levererat föreställningar och det, man är ju slut efteråt. Mm. Och att man efter den där liksom urladdningen ska ännu måste gå liksom genast och göra en keika till på något mindre ställe.
1: Ja,
0: det är faktiskt,
1: ja,
0: svårt för mig att förstå hur man skulle orka psykiskt och fysiskt det.
1: Jag tror man får någon sån energi av en stadionspelning att man ställer upp på vad som helst efteråt och det går liksom bara av farten. Jag tänker att det där gjorde de ju för dem, att få ha det här intima, få klä ut sig och riktigt fåna sig. Det måste vara jätteroligt. Och det är ju där på något sätt också, tycker jag, som det här absurda får en helt ny nivå, när det var liksom människor från Kanada som skriker med och vörodagarna förbanna, alltså sjunger om en sån sak. Så det är ju nog otippat.
0: Ja. Det är obegripligt och det är nog det som gjorde att jag la in det lite under kategorin listomani här, för att det är som någonting obegripligt eller någonting nästan misstänksamt i det här beteendet. Alltså,
1: misstänksamt från vilket håll?
0: Nej, men som om vi skulle resa till någon provins i Kanada för att lyssna på ett band som sjunger på franska.
1: Ja,
0: liksom,
1: det skulle vara svårt att förklara åt Janika och Nico, tror jag.
0: Och klä ut oss till några revykaraktärer som de här bandmedlemmarna har medverkat i någonstans dit i Saskatoon, eller var det nu är. Det är någonting fascinerande.
1: Det är fascinerande.
0: Och lite obegripligt. Som inte heller, alltså det var ju intervjuer med de här människorna, men det borde ju också ha varit någon intervju, tycker jag, med någon psykolog om listomani eller om alltså den här typen av beteende, för att det är så fascinerande.
1: Ja.
0: Och man blir intresserad.
1: Ja. Men det finns någonting i det där som attraherar en viss sorts personlighet extra mycket. Och sen är det väl en liksom en community kring det här som också uppmuntrar den här gemenskapen, och det är väldigt snällt och det är väldigt kreativt och det är väldigt roligt, och då blir det ju så där att man klär ut sig och ja, så som deras fans gör.
0: Men egentligen med allt det här så vill jag bara prata om Natalie Harp. För det är ju också en historia om besatthet som ju har fångat världen den här veckan. Har du följt med?
1: Nej, jag har följt med. Jag har läst hennes brev och sen såg jag den där bilden också när hon springer efter Trump i golfkart. Och på något sätt det här hennes ansiktsuttryck och kroppsspråk då. Så jag började på något sätt liksom tänka på högstadie på något sätt. Alltså att när man på något sätt är sådär att nu gör jag vad som helst för att uppfattas på ett visst sätt av de populära. Och det tog mig liksom tillbaks till det på något sätt.
0: Ja, hon är ju ung. Hon är ju som Kai-pojkarna ungefär, så här 30. Mm. Och har ju blivit känd som

0: alltså en väldigt nära medarbetare till Trump, men hon har ingen officiell roll i Vita huset. Hon sitter med på alla möten på en stol i ovala rummet med en dator i famnen.
1: Hon är ju human printer.
0: Jo, och när Trump är ute på golf eller någonting så har hon med sig en printer. Och så printar hon ut saker för Trump att läsa, för han vill bara läsa på papper. Och hon printar bara ut positiva saker eller det som Trump vill ha. Mm. Att om han säger att han vill ha positiv statistik över arbetstillfällen som har skapats, så då hittar hon det någonstans och printar ut det. Och ja, så tror han på det.
1: Vem skulle inte vilja ha en sån kollega?
0: Ja, alltså hon är ju som den här, alltså ängeln på den ena axeln, men bara på den, alltså bara den som säger liksom bra saker och som lyfter upp en.
1: Du kopplar ihop liksom hennes besatthet av Donald Trump nu då med Humor Open Kais fans besatthet av Freppa och Manin.
0: Men det är ju det här just, för hon är ju som, alltså hon är ju som du sa, att hon har skrivit brev till Trump och de här breven, alltså de är ju nästan som kärleksbrev. Och hon har pratat om, alltså för att hon var alltså dödligt sjuk i, alltså skelettcancer, men det här, men menar då att det var tack vare en lagändring som Trump ville få till stånd som gjorde att hon fick tillgång till en behandling som hon annars inte skulle ha fått tillgång till, och det var det här som räddade hennes liv. Så hon menar också på något plan att han har räddat hennes liv.
1: Ja.
0: Och det har säkert förstärkt det här. Men jag har också läst då, alltså som intervjuer med hennes familjemedlemmar, alltså hennes typ bror, som är som att ja, hon har alltid haft något underligt med Trump. Alltså innan det här. Hon har som varit besatt på något vis av honom som person.
1: Men det kom väl också fram alltså att han är inte den första republikanska presidenten hon har varit i kontakt med. Alltså att hon har skrivit brev åt flera republikanska presidenter. Så att det är ju på något sätt det här ämbetet som hon går igång på kanske.
0: Ja, och att hon då nu har som hittat rätt person som just vill ha då. Jag antar att det att hon är ung och attraktiv säkert också spelar till hennes fördel när hon har då fått tag i Trump. Men att han nu då, alltså hon är typ möjligtvis hans närmsta rådgivare.
1: Mm.
0: Att det är de här människorna från Miami som klär ut sig till Gambemark-karaktärer. De sitter nu och liksom styr kanske mer än vi någonsin kan få veta över världspolitiken.
1: Mm. Men när du säger det så inte låter det ju bra.
0: Men det är så konstigt också. Det är en så konstig tid vi lever i.
1: Jag börjar tänka på, alltså för jag vet ju att det finns så här dokumentärer också med liksom personer som blir kära i liksom en å till exempel, eller så där kär i Berlinmuren eller
0: ja.
1: Alltså det är ju en grej det, på något sätt, alltså att man, vad heter det, att man antropomorfi...
0: Det kallas object sexuality. Ja, och det är helt en fetish är det.
1: Ja. Men jag börjar fundera, liksom, kan det vara något sånt med henne då? Alltså att det är på något sätt liksom, det är inte liksom Trump, utan det är liksom presidenten som objekt som på något sätt är det här. Alltså den makten och det som han symboliserar, det är det hon går igång på. Och då spelar det ingen roll egentligen vem som innehar den positionen, men att så länge hon får sitta i närheten av presidenten, så då är hon nöjd. Då är det liksom fuktigt i tältet.
0: Ja, men vem vet vad hon kan få till stånd, alltså att hon, det är ju nu sådana här rykten om att det var hon till exempel som var ansvarig för den här truthen där alltså Michelle och Barack Obama framställdes som apor som ju Trump satte ut på sitt Truth Social-konto och fick en massa skit för och sen faktiskt radera det här.
1: Att det skulle ha varit hon som gjorde det, ja.
0: Och hon som har hittat den här bilden och då printa
1: ut
0: postat
1: den och visade den åt honom.
0: Säkert i den ordningen, ja.
1: Mm. Ja.
0: Men alltså hennes makt och det att hon står så nära presidenten är som, har ju aldrig hänt tidigare i den moderna världshistorien.
1: Men tänker du nu då, tror du att det finns en risk nu då att humorgruppen Kai på något sätt har omringat sig av sådana där yes men, alltså personer då som kan på något sätt påverka dem liksom ur fel perspektiv och bara säga att yes, det där är jättebra, precis det här ska du göra, och som på något sätt leder dem då fel väg. Är det liksom som din oro bottnar sig i här? Jo, gör mer gelateria, gör mer moskito, det är det folk vill ha. Ljudet av en printer.
0: Nej, no, alltså förstås så finns det ju nu inget sånt som skulle säga att bara för att man har då ett lite speciellt särintresse som man också då går helt inför, så betyder ju inte det att man på något sätt är farlig eller liksom sjuklig, utan det här är säkert helt normalt mänskligt beteende.
1: Tack, jag tycker det var bra att du kunde landa i det.
0: Men det kan ju vara det. Och då är det ju hemskt om man sitter i ovala rummet med en 80-åring som tror på det mesta som han vill tro på och som man kan säkert manipulera lättare än någon annan människa.
1: Men vad är det som jag saknar då? Alltså, för jag upplever ju nog att jag inte har en listomani-gen i hovo. Alltså att jag håller med om att jag tycker att det kan vara liksom coolt att se på någon som uppträder, förstås. Men det är ju liksom bara allmänmänskligt. Men att på något sätt börja slå de andra i publiken och skrika om använda kaffekoppar och sådär. Jag skulle aldrig göra det. Det finns inte. Och inte riktigt heller det här kanske som Kai-fansen gör, alltså att de klär ut sig och liksom sticka mössor och måla stenar och allt vad de gör. Så det där jag vet inte, är jag alls kapabel att tycka om någon så mycket att jag skulle göra det där? Jag kanske inte är det.
0: Jag tror nog att det är lite olika från individ till individ. Jag har ju nog det där draget i mig.
1: Ja, jag menar ju, ja, alltså du.
0: Jag har ju följt efter Per Gessle till hans hotell och knacka på fönster och sånt här.
1: Ja, alltså du skulle på riktigt kunna fara till Saskatoon. Men
0: det är ju det jag inte skulle.
1: Nej, men
0: det är
1: jag
0: ju
1: tror...
0: det som jag, där, långt före det går min gräns.
1: Men om Per Gessle skulle vara från Kanada, så skulle ju
0: nej, men Per Gessle var ju i Ekenäs och jag orkar inte vara till Ekenäs nu förra veckan.
1: Ja, men då hade ju det ju hänt någonting då.
0: Nej, men dels så hade det väl att göra med liksom ungdom, men det som jag egentligen skulle vilja säga, det där, det hör ju ihop med någon sorts religiös extas och också på något sätt med alltså extasen bland fotbollsfans på
1: en
0: match.
1: Ja, precis, och jag är inte liksom supporter på det sättet, och jag är ju inte heller religiös, och det måste ju vara det, alltså det är de delarna av HV.
0: Ja, men för det är också någonting med att man upplever det tillsammans. Att jag tror att liksom listotomanin blev som starkare för att det var så många i publiken som skrek och blev galna och ville, och som tyckte samma sak. Och då är det som lättare att som motivera sin egen hysteri. Att ja, men det här är väl någonting riktigt stort. Att nu ska jag skrika också. Ja. Nu ska jag måste nog få en pianosträng också.
1: Ja, alltså hysteri föder hysteri. Alltså det håller jag med om.
0: Och sen är det ju nog något erotiskt också. Säkert just med List så var det ju, alltså han var ju karismatisk och sexig och en ung
1: men
0: man.
1: Men jag skulle vilja, alltså om det skulle finnas ett piller som jag kan ta, eller som en brustablett ens, och så kokar jag vatten och så häller jag i ett pulver och så rör jag om med tekärren och så dricker jag det och sen far jag på humorgruppen Skies konsert, och så skulle jag liksom få 1000% mer utav det än om jag inte skulle ha druckit det där listpulvret. Alltså,
0: du pratar ju om nu igen något om knark. Alltså, du ska ta LSD och fara på en kajkonsert.
1: Nej, inte LSD, utan alltså någon form av listpulver som skulle på något sätt orsaka mani. Alltså sådär att jag dricker den där brustabletten, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, och sen den första jag ser på så präglas. Alltså så den person som jag öppnar ögonen och tittar på, så då får jag lust att klä ut mig till någonting som den gjorde i en revy för jättelänge sedan. Mera ut av det. Alltså för sådana som jag som saknade där, så jag märker ju att de har en samhörighet som jag inte har. Och det skulle ens ibland vara kul att uppnå det där.
0: Men är det något, jag försöker tänka på något sammanhang där du har varit med en stor grupp av människor och upplevt samma sak, alltså typ alltså på något kärbränning, och så är alla fokuserade och intresserade. Så nu är det ju som nu höjs ju ditt intresse för kärran också när du ser att så många andra just då är intresserade.
1: Nej. Mest reagerar jag på att oj, vad mycket folk då. Inte så där att jag blir liksom fylls av någon sorts så här känsla för fosterlandet eller så där. Det är nog jättesällan det.
0: Jag får ju också gåshud, alltså bokstavligen, och kan börja gråta av körsång.
1: Ja,
0: alltså
1: precis. Det får ju inte, det liksom allt det funkar inte för mig heller. Så det är ju det är ju någonting nog där.
0: Det är någonting hos dig som saknas.
1: Ja.
0: Det är som de här, vet jag, 500-600 som saknades på Stadion i Vasa.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

kids. Follow your dreams. Yeah.

My loves, välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig förstås som tycker om ny musik. Om du gör det så har du kommit alldeles rätt, för att här gör jag och i det här programmet får vi alltså nörda loss i en timme och lyssna på det senaste som har släppts, om det finns något guldkorn eller om det finns några bajskorvar som vi behöver dissekera och fundera varför det loftar så skit. För det släpps mycket skit också idag. Det är ju ingen nyhet att det släpps ungefär 100 000 låtar per dygn på diverse streamingplattformar. Så det finns ju en del att gå igenom. Och mitt jobb är väl att försöka sålla ut det mest, kanske inte nödvändigtvis bästa, men i alla fall det mest intressanta, och servera det till dig i form av ett silverfat som heter Supernova. Så välkommen ska du vara alltså, min vän. Nu när jag har researchat för dagens avsnitt så har jag lyssnat på väldigt mycket musik. Och jag har riktig vibe, vilket betyder att när jag har vibe och lyssnar på musik så skruvar jag upp till max. Och det här är nu alltså på min juppinalle på telefon. Och tack och lov så har ju den någon slags inbyggd mekanik som gör att du kan inte lyssna för högt. Alltså, jag vet inte om era telefoner funkar på det här sättet, men min i alla fall så brukar liksom ge mig en sån där varning. Det är som det öra som fanns i simhallen som börjar blinka rött då jag var för hög decibelnivå. Vilket var typ hela tiden, då är 40 kids som ska lära sig bröstsim. Så det här gör min telefon åt mig fortfarande idag. Den är sådär att Fanny, nu har du lyssnat på jättehög musik alldeles för länge och vi är rädda om dina öron. Jag brukar förstås ignorera det här, och det här är inte första gången som jag armar mig över att vitsi då inte går att lägga ännu högre än den där maxnivån på telefonen. Jag tycker det är lite störande ibland faktiskt. Don't tell me what to do. Alltså, jag vill inte att Steve Jobs ska bestämma hur hög musik jag får lyssna på, men I guess att det är bra för mig, för att jag har faktiskt fått lite nedsatt hörsel under de här åren som jag har jobbat med musik, och det här har jag märkt the hard way. Jag har liksom alltid trott att men nu hör jag väl helt okej. Okay. Men så var det en dag när jag satt och mixa en låt. Och mixning är liksom slutfasen i att göra en låt. Det är då du ställer nivåer på allting, får allting att liksom limmas ihop till en fin helhet. Så märkte jag, vitsi, varför har jag liksom penna allting åt vänster? Att jag hör ju allting bara i mitt vänsteröra. Vad konstigt. Men då ser jag ju i mitt fina datorprogram att nej, men det har jag inte gjort. Siffrorna säger någonting helt annat. Så då gjorde jag liksom ett dummy-test. Så jag böt väg på mina hörlurar som jag hade på mig. Och märkte då att nej, hör du, det låter fortfarande jättekonstigt. Det känns fortfarande som att allting är lägre i mitt högra öra. Och då insåg jag ju att ja, det är väl det här som nedsatt hörsel är. Och jag har nog märkt det också liksom när jag är ute på stan eller någonting med kompisar och någon säger någonting åt mig. Jag ska nog vara en jävligt stillsam miljö för att jag ska uppfatta ett tilltal. Så vad vill jag ha sagt med det här då? No, kanske turn down the volume, men samtidigt så har jag någon gång hört en studie som helt säkert var någon fucking pseudovetenskap. Jag läste typ om det här på Aftonbladet. Men i alla fall i den här studien så har de kommit fram till att om du lyssnar på musik på hög volym men du tycker att den här musiken är jäkligt bra, så är det inte så skadligt för hörseln. Och det här fattar ju kanske en A på, att dina organ bryr sig inte riktigt om vad ditt sinne tycker. Men jag har ändå tagit fasta på den här studien och jag bryr mig inte i att det kanske inte stämmer. För jag tycker det här är en fin tanke, att njuter man av någonting så mycket att man vill turn it up all the way, då ska man fan få göra det. Och turn it up all the way, det ska vi göra idag i Supernova. Förhoppningsvis, vi kommer att lyssna på massa bra musik som vanligt. Och så kommer vi prata om lite spännande grejer. Bland annat, ni kanske har sett den här videon på Netty från en Usher-konsert när han tar upp ett fan på scenen. Och det går inte jättebra. Där kommer vi prata mer om en liten stund också. Lyssna på lite ny mossa från Usher. Vi kommer också prata om Phoebe Bridgers och hennes fantastiska nya album. Vi kommer också snacka lite om Drake som är med i en dating show. Det är jättekonstigt. Mycket sånt idag, men vi börjar här med Sekou och About Last Night. Välkomna ska ni vara till Supernova.

Seku var det här med låten About Last Night. Nu så ska jag prata lite om en rubrik som jag läst och alltså, it made my blood boil. Jag blev så upprörd på det här, samtidigt som jag inte riktigt blev förvånad, men låt oss dyka in i det. Det var Svenska Ylle som gjorde ett reportage om Flow-festivalen. Och det här är ju en musikfestival som hålls i Helsingfors varje någon gång i augusti. Jag vet faktiskt inte, för jag går inte på festivaler. Och jag ska förklara lite varför det här som jag kommer prata om nu hänger lite ihop med varför. Men så här skriver Svenska Ylle i rubriken i alla fall. Flow är Finlands största gatukatwalk där en festivallook kan kosta 4000 euro. Och det här är ju helt sjukt. På många plan. För det första, Flow är en festival som pågår i flera dagar. Och då har de då gått runt och frågat folk, men vad kostar din outfit? Hur mycket har du satsat på det? Och ja, men svaren de fick var ju att många hade ju lagt åtminstone några hundra euro på sin outfit. Och då ska man tänka sig, okej, du behöver liksom tre sådana. Så vad kan det i slutändan då bli? Låt mig säga det här innan jag börjar vara en sur gammal gubbe. Jag älskar fashion och jag tycker fashion är jätteroligt. Och de pengarna jag har över varje månad efter att jag har betalat allt som det är riktigt tråkigt som hyra och mat, det lägger jag hemskt gärna på kläder. Det har alltid varit ett intresse för mig och jag måste också erkänna, jag äger några dumt dyra plagg som jag är väldigt stolt över och tar väldigt bra hand om. Men samtidigt när jag tänker på hur mycket cash jag har lagt på dem, så mår jag lite illa i magen. Det är nog inget 4000 euro för en outfit, men ändå, vi snackar ändå i en ballpark som jag tror att skulle få mina förfäder att sätta kaffe i halsen. Så jag är inte liksom någon ängel på den här fronten. Det jag kritiserar handlar inte så mycket om de här personerna som har de här dyra outfitsen på sig, som lägger de här pengarna på kläder. Jag är själv en sån person också. Men det som gör mig lite ledsen i hjärtat är just att det här tycker jag är ett väldigt bra exempel på att festivalkulturen har farit någonstans dit jag i alla fall inte riktigt känner igen den och mer. Och mind you, jag har gått på extremt få festivaler i mitt liv. Men de jag har varit på senare år så har jag känt att det är just som Svenska Ylle skriver här. Det är mer en catwalk. Och typ att se kändisar och kanske få fara i VIP-tältet än vad det faktiskt handlar om musik. Och det här är kanske orsaken till varför inte jag riktigt orkar med sån här sammanhang. För jag känner att det är så långt från kärnan varför jag älskar musik som någonting bara kan komma. Det känns som att är man ens välkommen, helt på riktigt nu, är man ens välkommen på Flow-festivalen om man kommer dit med liksom en Chirobränning i Pormo t-shirt och ett par joggare. Är man liksom okej? Okay? Nej, men det känns som att tröskeln för att fara på en festival idag är så himla mycket högre än vad jag tänker typ Woodstock back in the day. Och ja, hörni, jag är absolut inte en person som tycker att allt var bättre förr. Jag var nog mycket shit på Woodstock och Roskilde back in the day också. Jag var inte helt kosher heller. Men nu har vi fått någon slags skruvad kapitalistisk version av de här evenemangen. Och jag tycker bara att det inte alls tilltalar mig. Och det här med att konsertpriser har skjutit i höjden de senaste åren, det är inte heller någonting nytt. Det är ju svindyrt att gå på en festival idag och det finns många orsaker till det här, bland annat ett stort monopol på marknaden av företaget Live Nation som i princip har ägt hela livescenen och också håller på med lite fuffens. De blev faktiskt dömda i amerikansk rätt här i våras för att ha haft monopol på hela marknaden i och med att de har skapat små dotterbolag som har varit reselling companies för deras tickets och därefter kunnat trissa upp priserna i princip hur mycket som helst. Och det var ju då som det kom de här stora rubrikerna om att oh my god, nu betalar folk 10 000 euro för att fara på en Taylor Swift-kaka. Och alltså på riktigt, det spelar ingen roll vem artisten är. Det kan vara gud, men det är inte värt 10 000 euro. Jag tycker ju att de flesta arenakonserter skulle borde kosta typ 50 euro. En summa som ändå är, det är mycket pengar, men de flesta skulle jag ändå säga har råd att spara ihop till det. Det tycker jag är rimligt, men när biljettpriserna idag börjar vara liksom i 300 euro, 500 euro, 800 euro. Alltså det är too much. Och samma sak ser vi ju här med de här festivalerna, att ett pass för en helg kan ju kosta liksom flera hundratals euro. Plus att du då ska ha hotell och du ska äta på det här området, vilket alltid är shit dyrt. Och nu tydligen ska man ha en outfit för 4000 euro. Så jag vet inte vad jag ska säga. Hej nu bara till Haldas hej.

Killing Season var det här med Momo och Keio. Och på tal om Keio, hörni, inte någonting med artisten att göra, men mest på grund av namnet. Nu ska vi prata om ett till namn som jag tycker är extremt gulligt och fint. Och det är vår nästa artist som heter Bruno. Han är från Sverige och gör svensk underbart härlig R&B. Och varför jag tycker att Bruno är så fint namn, det här har nu obs ingenting att göra med den här artisten. Bruno har funnits i mitt liv väldigt länge, som en dröm. Och den här drömmen har varit en hund. Jag har ju velat ha en hund i typ 10 år, men har inte blivit till någon ännu med det här hundasi för mig. För jag har respekt för hundar. Och jag vet att jag har på tok för dålig dygnsrytm. Jag reser för mycket, är liksom alldeles för mycket om och kring.

med mig. Så att jag tror att skulle jag ha en hund skulle den ta mer hand om mig än vad jag skulle ta hand om den. Så att därför avvaktar jag lite med det här hundköpa sig. Men jag har liksom haft en fin tanke att om jag någon gång skaffar en hund så skulle jag jättegärna få vara en pensionerad, liten överviktig labrador. Liten. Gärna en stor labrador. Men inte det är riktigt mysån jävel som bara sitter och fiser i något hörn och orkar inte gå ut och gå. För så är jag och jag orkar inte. Jag vet inte, det är liksom mitt spirit animal. Så det har liksom varit min tanke om Bruno. Nåja, skip här det. Nu ska vi prata om en artist som alltså bär samma namn som min drömhund. Och jag börjar tänka lite på det här med R&B och Sverige och Finland. Jag tycker att det finns väldigt många bra svenska R&B-artister. Till exempel Cherry, en av mina favoriter. Och Bruno nu då som en nykomling. Det finns så många bra R&B-röster i Sverige. Och jag tror att det är för att svenska är ett ganska bra R&B-språk. Det är lite mer mjukt. Kanske sexigare än finska, jag vet inte. Finska är ju ett otroligt bra rapspråk och finsk rap är ju jättepopulärt idag och jag tycker, nu vet jag ingenting om fonetik, men jag tänker mig att finska har en viss aggressivitet och det är långa ord med mycket stavelser och konsonanter och det liksom, det låter badass att rap på finsk. Men R&B på finska känns ju nog som en ganska stendöd scen. Alltså jag vet inte, kanske det finns artister där ute som inte jag har fått nys om ännu. I så fall så vill jag jättegärna höra om dem. Men jag tror att det här är generellt för att, och nu säger jag det här som en fellow finne. Vi måste kunna se oss själva i vit öga och inse att vi är inte ett sexigt folkslag. Alltså vi har många fina kvaliteter, men det här med sex appeal är liksom inte riktigt vår grej kanske. Hear me out. Jag tycker att vi som finländare, vi behöver lite mer... Hur ska jag förklara det här? Vi behöver lite mer liksom serenader om hur gott vår flickvän doftar. Eller hur snygga armmuskler vår kille har. Alltså sånt som ju är vanliga teman i R&B. Men det här känns inte så kosher i Finland. Utan vi är ett ganska hårt folk generellt. Så jag tror att finsk R&B skulle kunna hela någonting i vår folksjäl. Jag tror att det skulle kunna få oss att lite lösna upp i höfterna och inte vet jag, bli lite mer sexiga kanske. Och jag tror att det skulle pigga upp i vårt vintermörker. Så jag efterlyser alltså R&B-artister som gör R&B på finska. Men medan jag inte har det så tar vi och lyssnar på lite svensk R&B alltså. Här kommer Bruno med låten En till.

0: Har ni sett den här jättekonstiga videon när Drake är med i en speed dating show och träffar en goth girl som frågar om han tycker om roleplay? Och han är sådär bara, ja, nu tror jag här. Och så frågar hon, ah, men kan du källa lite för mig då? Som en hund. Och han bara, ruff, ruff. Det är jätteobekvämt. Och det här är alltså Drakes strategi nu då, kanske för att promota sitt nya album. Eller inte sitt nya album, utan sina tre nya album som egentligen inte är så värst nya. De släpptes här nu i våras. Och man skulle kanske tro då att den här konstiga videon nu då, där han sätter sig ner och speeddatar 20 stycken tjejer, skulle vara någon slags PR-stunt för att få honom att, ja, streama ännu mer och sälja ännu mer album. Problemet är bara att det har gått jättebra för de här albumen. Det kom alltså 43 stycken nya låtar på en gång när Drake släppt Iceman, Habibti och Maid of Honor-albumen. Och de har chartat bra, så att egentligen behöver han liksom inte göra det här. Utan det här tycker jag bara är ett till bevis på hur corny Drake är. Och nu måste jag ju erkänna att jag tycker ju att Drake har jättemycket bra musik. Jag förstår inte heller den här hela diskussionen kring, åh, är Drake en rappare eller är han inte? Vem bryr sig? Det är Drake! Han gör sin musik. Och jag tycker den musiken tidvis är väldigt tråkig, men samtidigt är den tidvis också jäkligt bra. Och det är ju ingen som kan förneka att Drake har haft väldigt stora hittar genom sin karriär och också varit med och forma hur hiphopen och R&B låter idag. Så jag bryr mig liksom inte riktigt mycket om den här genrebenämningen. Alltså, måste ärligt säga nu, jag tror det finns lite kvinnohat i det där. För att när Drake kom då, och det här blev liksom en jättestor diskussion, så var han ju lite fånig. Alltså, han var ju en kille som alltid hade känslorna på utsidan. Hans låttexter handlar mycket om tjejer, och även om han ju förstås, jo, som rappare bör göra då tydligen, och hade väldigt mycket kvinnoförnedrande texter och så vidare, så fanns det ändå den där sidan av honom som var mycket mer sorgsen och heartbroken. Han var liksom, han var lite knärro, vet ni. Men på ett sexigt sätt. Och det här tror jag ju att Drake just blev så populär också bland kvinnliga fans. Och att många tjejer började lyssna på honom. Vilket leder till att killar som är hiphop-fantaster och tycker att gör det här shit, tycker att han är jättefånig. Jag menar, det här är ju ett fenomen som vi ser gång på gång på gång. Tänk bara på hur hatad Justin Bieber var i början av sin karriär. Han måste ju ha varit en av de artisterna som har fått mest hat genom tiderna. När han släppt sin baby-video, alltså låten Baby då, ja, den kom i alla fall. Musikvideon till den släpptes på YouTube, så slog den rekord i att få mest dislikes någonsin i YouTubes historia. Och det här tror jag är till stor del på grund av att Justin var någon som tjejer gillar. Och då blev det liksom coolt att hata honom, för det här var någonting som tjejer tycker om. Och jag har själv lite, liksom innan mitt feministiska uppvaknande och innan jag insåg hur indoktrinerad jag själv är i allt det här, så jag har nog varit med i de där svängarna. Jag tyckte nog också att Justin Bieber är fucking lame och töntig. Idag är han ju en av mina favoritartister, så jag har ju verkligen lyckats styra den här skutan i rätt riktning, om jag får säga det själv i alla fall. Men jag tror som sagt att det finns lite fuffens i bakgrunden när en artist får så mycket hat som till exempel de här två killarna har gjort. Och jag tror att det är på grund av att de just framhäver sina mer mjuka egenskaper på ett superomanligt sätt. Fy fan vad lame. Men jag hoppas ändå att det här är någonting vi lite håller på att komma ifrån i dagens värld. För hörni, jag tror att Drake håller med mig här. Real men cry.
1: Yeah.

Jag tycker det säger en hel del om hur fucked musikbranschen är idag. När en hit från 2012 plötsligt har börjat charta igen. Det här är konstigt. Det borde inte få vara så här. Vi musiker, jag tar själv på mig det här ansvaret. Vi borde kunna släppa bättre musik än så här. För det är illa när vi måste ta tillbaka till 2012 för att hitta någonting nice att lyssna på. Jag pratar förstås om Justin Biebers och Nicki Minajs gamla hit. Jättesvårt att säga Nicki Minajs. Ni fattar vad jag menar. Deras gamla hit Beauty and the Beat släpptes alltså 2012. Och det här var ju en otrolig låt. Selfiesticken hade precis blivit uppfunnen. Och jag tycker inte att någon annan uppfinning karaktäriserar 2012 så bra som den här jävla pinnen som alla börjar gå runt med. Och även i den här videon med Justin så går han runt med en selfiestick. För det var väldigt coolt då. Här ska ni kids komma ihåg. Vi tyckte att det här var liksom the new thing. Och det är någon slags vattenpark och en vattenrutschkana och så är Nicki Minaj där och det är en fantastisk låt. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag tycker som sagt det är märkligt att den har kommit upp till ytan igen. Och det här tänker jag är på grund av till exempel TikTok. Där finns ju en bank med låtar som vem som helst kan använda sig av. Och om en låt börjar trenda där så syns det ofta även i chartsen i verkliga livet tänkte jag säga. Men utanför appen. Och jag tycker att det här är helt fint. Vi har också sett det här med andra gamla låtar, alltså ännu äldre än den här. Fleetwood Mac började ju trenda någon gång för några år sedan och gamla Michael Jackson-låtar och så här. Så på ett sätt är det ju fint. Men jag blir lite orolig att herregud, har vi inte bättre popmusik att bjuda på än det här idag? Särskilt med tanke på att Justin har så otroligt mycket bra musik ute just nu. Det kanske inte hittit på samma sätt. Han har ju släppt ett riktigt vibe-album. Och då pratar jag förstås om swag-albumet som kom här. För ja, det började väl ändå vara ett år sedan. Nicki Minaj däremot har ju gått och blivit Trump-supporter. Och blev ju belönad för sin tillgivenhet till presidenten i USA med ett sånt här guldmedborgarskap. Alltså om man riktigt, riktigt gärna vill bli amerikansk medborgare, då kan man köpa det. Och det kostar $1 miljon. Och då är man varmt välkommen. Men Nicki fick det här alltså tilldelat till sig av Donald Trump. Och jag tycker det här är lite spännande. Dels för att det här betyder ju att Nicki inte haft ett medborgarskap i USA. Utan hon kom till USA som ung tjej från Trinidad. Och var alltså en immigrant. Men sen plötsligt så... Jag blev covered med Trump och då spelar inte här någon roll någon mer. Och någonstans kanske man kan tycka att ja men herregud, det är jättesvårt till att få livet att gå runt i USA. Så om hon nu started from the bottom och har fått alla de här privilegierna nu, lyckats med det här själv genom hårt arbete, så är hon väl värd det. Men fansen tyckte förstås inte om detta. Nicki har ju en jättestor publik med LGBTQ-fans, mycket tjejer, som inte alls tyckt om den här nya vänskapen som hon hittade med Trump. Så i och med att Nicki blev så monumentalt cancelled, tycker jag också att det är lite märkligt att den här låten plötsligt blev jättekänd. Det kanske finns någon stor skivbolagsscheme i bakgrunden, jag vet inte. Men i alla fall så kan jag appreciate den här låten för precis det den är. En bra poplåt. Och nu så har vi fått en remix på den här låten av ingen mindre än Paris Hilton. Och då måste vi ju höra. Alltså om Paris öppnar käftar, då lyssnar vi. Och Paris är ju också en sån här intressant karaktär. För att hon har ju alltid släppt musik. Jag minns att jag köpt hennes första CD, Stars Are Blind. Och det här var typ 2005 eller någonting. Och varför jag minns det här är för att jag var på loppis. Och så hittade jag en stor Nova med skivor. Och det här var ju drömmen alltid när man gick på loppis. För då köpte man fortfarande CD:n, hörni. Och längst ner i den här travan så hittade jag ett litet knippe med CD:er som kostade 50 cent. Och det var ungefär min budget när jag var 8. Så då gick jag hem med den här Paris Hilton-skivan och tänkte, ja men hon är ju en söt tjej. Hon är amerikansk. Det här kommer vara bra. Det var den musiken jag lyssnade på. Och jag minns att jag satt in den här med CD-spelare och blev översköljd av jättemycket frågor. För jag förstod inte varför det var så dåligt. Så jag kunde liksom inte... Jag var sådär, men du har ju receptet. Du är från USA. Det betyder ju att du måste vara bra på att sjunga. Så trodde jag i alla fall min
8 eller 9-åriga hjärna, vad jag nu sen var. Jag måste ändå ge det åt Paris att she's still going strong. Hon var alltså och DJade på Tomorrowland, och det här remixen som vi ska ta och lyssna på är alltså en remix som hon spelar där. Och det låter inte så dumt. Det är i alla fall bättre än Stars Are Blind.

artist som jag kanske inte lyssnar så mycket på, men som jag har väldigt mycket respekt för, det är amerikanska indie folk singer-songwritern Phoebe Bridgers. Hon har precis släppt ett nytt album och det här albumet har blivit totalt kritikerrosat. Lost Weekend heter det här albumet, och det jag ska prata om nu är en quote som jag läst från henne i en intervju. Hon pratar om vilken fruktansvärt crazy värld vi lever i just nu, och så sa hon så här, vilket jag tyckte var ganska fint: "When I ask for people's attention, it will be for something I worked very hard on." Och det här betyder ju basically att hon kommer inte vara så det: "Hej, hör på min nya musik, hallå, hallå, se mig, se mig, se mig." Om hon inte på riktigt har någonting viktigt att säga. Och det här tycker jag bara är så uppfriskande idag, när det känns som att allihop vill ha din uppmärksamhet hela tiden. Det här känns som ett så fint och respektfullt sätt att se på sin publik på. Men jag stör dig först och försöker få din uppmärksamhet när jag faktiskt har någonting som jag tror att du på riktigt ska uppskatta, och när jag har någonting som faktiskt kommer från hjärta. Därför ska vi nu ta och lyssna på en låt från den här nya Phoebe Bridgers-plattan. Här kommer The Governor's Waltz.

Från en väldigt fin och eftertänksam låt här med Phoebe Bridgers, det här var Governor's Waltz, till någonting lite mer rowdy. Har ni nu tänkt att vi ska prata om R&B-stjärnorna från USA, Usher och Chris Brown, som är ute på en jättestor arenaturné? Alltså, helt ärligt talat, Chris Brown, superkontroversiell figur, har suttit i fängelse många gånger, har ju förstås den här fruktansvärda misshandeln av Rihanna på sitt samvete också. Samma sak med Usher, kanske nu inte lika paha som Chris, men han har bland annat haft en lawsuit mot sig där han anklagades för att ha varit någon slags superspreader av herpes eller någon annan könssjukdom. Jag minns inte exakt vad det var, men han har i alla fall, he's been around the block. Nu är de här två killarna på turné och det är klart att det ska bli steamy på scenen. De har ett segment i den här turnén när de alltså literally har en säng på scenen. Och så tar de upp en snygg tjej från publiken och typ åmar sig på henne. Och jag hör vad ni tänker. Alltså, var är HR när man faktiskt behöver dem? HR existerar inte i R&B:s värld. Så mycket kan vi ju bara konstatera. Och sen också är ju nog det här med glimten i ögat. Och jag tror att de här tjejerna som blir uppbjudna på scen nog liksom blir tillfrågade och ger sin konsent för att bli lite åmade på. Jag menar, är man ett stort fan så finns det väl ingen större dröm egentligen. Men det här tycker inte alla. För nu var det en tjej som blev uppbjuden på scenen och hon var super super taggad, för hon trodde att yes, nu ska Chris Brown åma sig på mig. Men tyvärr blev inte så, utan den som åmar sig på henne, det var Usher. Han satt ner henne på den här sängen och började liksom juck i luften mot henne basically. Och det blir painfully obvious att det här var inte hennes cup of tea. Hon böjer sig långt bakåt och har ett ansiktsuttryck som säger get the hell off me. Och Usher blir ju lite förnärmad av det här. Vilket jag tycker är superfånigt. Han är sådär, get this girl off the stage. Och hon blir alltså bortförd från scenen då, för att hon inte tyckte om det här åmasi. Och det här blev ju då ett jätteviralt klipp. Det började spridas runt och folk var upprörda för att, men herregud, du har Usher som är till det och andas dig nackan. Njut nu när lite kvinnor. Men jag tycker så här, just det här med consent är ju nog någonting som är väldigt flexibelt. Även fast man har sagt ja på förhand så kan det här ju ändras i stunden. Så funkar ju consent. Och Usher är ju en van performer. Han har ju stått på scen i decennier. Han kan ju det här. Han vet liksom hur man tar en publik och är bekväm med allt det här. Men om man kommer som privatperson på en cake så kan man ju tänka att ja, i teorin så kanske det är lite kul att sitta till det och ha någon som juckar på en. Man är, vet ni, fyra margaritas deep och är sådär bara let's go. Men när det väl kommer till kritan så kan det nog vara extremt obekvämt, och särskilt då om hon hade önskat Chris och inte Usher, som ännu blev sist och slutligen. I alla fall, vad har vi fått för lärdom av det här då? Nå, om du ska på en Usher-konsert, stå långt bak. Gorgeous, if you only knew how beautiful you are.

ny låt av Usher. Det här var Gorgeous. Och vi har ju alltså lärt oss här idag att om man får på en Usher-konsert och inte vill vara med i någon slags live-improviserad softcore-porr, så ska man nog stå långt bak. Det här hände alltså ett fan på hans konsert som egentligen ville vara med i Grindfesten tillsammans med Chris Brown, som också är på scenen och med på den här turnén. Men Usher hann först och hon var inte så där jätteglad för det, och Usher var inte heller här. Han blev lite kränkt faktiskt. Och jag kan inte riktigt förstå det självförtroende. För om jag skulle vara på scen och skulle grind på någon och så är den där personen sådär att oj, Fanny, nej, slut. Så tror jag skulle få en panikattack. Alltså jag skulle må så dåligt. Jag skulle vara förlåt. Gud, vad äcklig jag är. Nej, men, alltså, jag skulle gå i terapi efteråt för jag skulle liksom få sådana problem. Men Usher tyckte alltså att det var förnärmande. Hur fan kan inte en kvinna vilja bli grindad på av mig? Så ja, alla är vi olika där. Och även om jag tycker att Usher kanske är lite creepy för att ha den reaktionen, så avundas jag ändå hans självförtroende. Det är höjder jag aldrig kommer att nå. Och kanske lika bra. Nu har ni tänkt att vi ska ta och lyssna på lite musik från nya Ariana-plattan som kom här för, ja, det börjar väl ändå vara några veckor sedan. Det här är verkligen inte mitt favoritalbum med Ariana Grande. Och det finns en enkel orsak till det. Och det är en sån här svår grej som inte riktigt går att förklara. Jag tycker att hon inte låter som att hon är där. Förstår ni vad jag menar? Alltså, när hon sjunger de här låtarna så det finns bra grejer där, men jag tycker att hennes performance känns lite dött. Och det här gjorde ännu mer tydligt för mig när jag tittar på lite live-klipp från hennes Eternal Sunshine-turné som hon är på just nu. Den här turnén kommer ju också avslutas den 1 september i London. Och efter det så kommer Ariana ta en längre paus från offentligheten. Vad det sen innebär, det vet vi inte, men det här har varit otroligt mycket skriverier om Ariana och hennes kropp och hennes mående. Hon mår den här tjejen riktigt. Så jag förstår att hon behöver lite break. I alla fall, tillbaka till det här albumet. Jag har som sagt varit lite besviken kanske, för jag tycker att det är ett ganska kallt album på många sätt. Men vi tar ändå och lyssnar på en låt som jag tycker att är helt trevlig. Den handlar ju förstås om hennes ex-pojkvänner och hur det är omöjligt att glömma Ariana Grande efter att man har varit med henne. Hon säger i refrängen, I know it's tempting to be in such close proximity to something so sweet. Jag tänker ju mig förstås att det här handlar om Ethan Slater, alltså Svamp Bob som hon dejtar. Han har spelat Svamp Bob i en musikal på West End, så därav det smickrande namnet. Det här var ju en extremt märklig konstellation. Ethan Slater var ju också gift och hade precis fått sitt första barn när Ariana Grande kom in i bilden och var sådär att, hör då, ska inte kanske ta och lämna din fru för mig? Och hej Johan! Nu har de dock gjort slut och ja, jag var kanske ingen jätteförvånad över, men det står sant det som Ariana Grande säger, att är man nära henne så är det svårt att stå emot. No shit, jag förstår Svamp Bob, jag förstår. Här kommer Never Get Over Me alltså med Ariana Grande.

Vänner, Supernova är tyvärr snart slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje lyssna. Måndag, tisdag och onsdag. Och det här kan man lyssna på helt gratis på arenan eller i radion. Alltså på Yle Extrem. Så hörni, jag hoppas ju förstås att vi hörs där nästa gång. Här till sist så tänkte jag bjuda på en riktigt fin låt av Quavo. Den här låten heter Havin. Och jag tycker om hur den här låten switchar lite. Den börjar i ett 400 floor och sen går vi över i ett trap beat. Jag tyckte det här var lite spännande och intressant för att vara ett hiphop beat och för att vara en Quavo-låt. För han är ju kanske inte mest banbrytande rapparen, om jag får säga det själv. Så jag tyckte det här var ganska fräscht för att vara Quavo helt enkelt. Jag sa här i början av programmet att jag börjar få lite problem med min hörsel. Och jag tänkte ju att det här är på grund av att jag lyssnar på så jättehög musik väldigt ofta. Och ja, men dels också att jag har varit musiker länge och då är det väl nästan oundvikligt att få en hörselskada. Men hörni, nu efter att ha spelat in det här avsnittet av Supernova så kommer jag på en till liten akilleshäl jag har. Och det är... Alltså jag spelar ju in radio också. Och när jag lyssnar på de här låtarna, också när jag lyssnar på mig själv i playback när jag pratar, så har jag så fucking uppskruvad volym. Så alltid efter att jag spelar in ett program så ringer det lite i öronen. Men det är sådär som bucket man har varit på en cake. Man är lite sådär halvdöv. Så nu förstår jag för första gången vad folk menar när man ska ha ergonomi i sitt arbete. Det här är fruktansvärt dålig ergonomi av mig, så jag ska försöka bli lite bättre. Men det är ju så härligt till lyssen högt. Nåja hörni, ta hand om era öron och era hjärtan. Här kommer Quavo med låten Havin. Och så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Puss!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: konstatera att jag inte är vidare finlandssvensk. Jag är svenskspråkig och där slutar det ungefär. Nej, där som jag växte upp i Östra Nyland i en liten, på en liten by. Jag har aldrig satt min fot på en segelbåt. Vi har ingen skärgård. Mina föräldrar har aldrig ordnat kräftkalas. Jag fick höra om snapsvisor först när jag var liksom vuxen. Och sen det där med handboll. Det har jag ju inte spelat och det vet jag väldigt lite om. Men därför så ska vi nu liksom bli lite fiffigare, för vi har ett stenhårt proffs. Jag frågar av bekanta och vänner att jag vill ha en handispelare. Ge mig den hårdaste, och då kommer det direkt. Det är Fakiroslander och här är han, morgens.
1: Moin.
0: Vet du, hur har du förtjänat det här ryktet liksom? För det kom liksom direkt att vill du ha en liksom hårdare kunde, så är det Paki.
1: Årsknegande.
0: Är det så, ja?
1: Har varit med, vad blir det nu, nästan 20 år här snart, så det här. Och det här kommande året blir mitt sista. Äntligen, och jag har alltid kämpat med alla.
0: Är du säker att det blir sista?
1: Det blir sista som spelare, det blir det. Liksom, okay. Att jag ska ju nästa år hoppa in på den här tränarsidan också, vara hjälptränare där i Grankulla. Men sista som spelare, och jag har kämpat här redan säkert 3 år att det här. Att I can't wait to retire, för att det här, kroppen börjar vara lite den, att i den här åldern så orkar den inte hemskt mycket mer.
0: Och du är målvakt i Grankulla IFK. Hur gammal är du om du vill avslöja?
1: 39 gammal. Ah. Fyller 40 i november.
0: Nåja, okej. Okay. Du är ändå yngre än mig, kan jag säga. Så att det där, du är junioren i studion just nu.
1: Väl har något tjänstdejt som det är just efter träningar och matcher. Så det kan vara svårt att stiga upp från sängen. Och då vet man nog också sådär att sakta men säkert så ska man nog flytta till sidan från planen.
0: Nå, alltså jag är ju äldst här, så jag är ju liksom, man får ju, vet ni, veteranskämt hela tiden. Jo, jo. Hur är det Paki omkring?
1: Helt samma, det kan vara då att jag tyvärr då under första eller andra världskriget eller den där krisen på 60-70-talet. Men jag får ju bara ta det liksom, så det är ju roligt. Och sen har man ju vissa fördelar också med få vara äldst i laget.
0: Ja, no, jag lite googlade och sådär, så det var så nyss som på våren så blev du valt till, var det veckans eller morgonens bästa spelare?
1: Jag tror att det är månadens bästa spelare.
0: No, det är inte så illa. Det
1: finns nog ännu lite där i tanken, men det är inte bara det där kanske heller av att, hur ska man säga det, sådär att kroppen inte ska orka. Det är mer det där att en viss del av handbollen i den här åldern så är inte lika rolig mer som den var för 10-15 år sedan. Mm. Om det är under det här året så nästa år så är det kanske en till sak. Jag har alltid sagt att jag ska spela det här så länge jag är mer eller mindre ärlig mot mig själv. Så tycker jag inte om då till exempel sommarträna. Mm. Så nästa år så är det något annat som jag inte tycker lika mycket om. Och sen när man är i en sån position som man inte vill vara. Att så länge man kan göra det fullt, 100%. Så har jag sagt att jag kan vara med, men att sakta men säkert så börjar ju vissa delar inte vara riktigt roligt, och då är det bara till sidan och låta unga sådana som hoppeligen tycker om att sommarträna mer än vad jag.
0: Mm. Berätta lite sådär, vet du, om vi, det, du sa att cirka 20 år har den liksom...
1: På här nivå eller på SM-nivå. Ja.
0: Precis. Vilka lag har du spelat och hurdana prenikor har du fått i prisvitrinen?
1: Vi började då, vad skulle det ha varit, 2007 eller 2008 då, efter Milin i Dicken i några år. Sen förde då vägen, vad var det, 2003 tog jag till HC Väst som var i Grankulla då. Det hette ju inte Grankulla IFK utan då hette det ju HC Väst. Mm-hmm. Ett par år där och två finaler. Två guld, Dicken var helt bra. Mm-hmm. Och sen förde det då vägen tillbaks till Dicken som var vid moderförening i nästan 10 år. Och där blev det väl då på 10 år 8 eller 9 något sånt finaler. Och varje gång förlorade vi finalen.
0: Är det så?
1: Ja, det var...
0: Så silverprenikor finns?
1: Silver finns det massor. Sen efter det så kändes det att nu behövs det pröva på något nytt. Och kompisarna fick mig övertalade att då komma tillbaka så att säga till Grankulla som det hade flyttat då. Där har jag varit sen då 2020 tror jag det har blivit. Som 5:e eller 6:e år blir det nu i Grankulla.
0: Men utomlands har du inte varit att spela?
1: Utomlands har jag inte varit att spela, nej.
0: Mm, har det funnits tankar? Har det funnits, liksom intresse?
1: Och det har funnits intresse och möjligheter, men att det var några år sen som det var riktigt nära, men att jag sa då till mig själv också att ska jag fara utomlands så måste det vara, eller jag skulle vilja att det är mer eller mindre en upplevelse, att helst ett annat land än kanske nordiska länder, då få kanske ett nytt språk som man lär sig, annan kultur och annat sånt, att skulle man bara ha åkt över across the pond till Sverige till exempel, så det skulle inte ha varit den där upplevelse eller det jag sökte efter då, så tänkte jag bara att nej, då blir jag bara kvar i Finland och spelar det ut här.
0: Mm. Landslag, där har du varit?
1: Säkert 10 år. Jag har ju haft världens mest sån här rollercoaster i landslaget. Jag började där någon gång och har vi 2 eller 3 år där sen det här, så var jag inte med i landslaget och sen kom det, var jag tillbaka i landslaget, sen kom det en ny tränare dit som inte ville ha mig i landslaget och sen kom det en ny tränare och sen har jag varit väl nu i landslaget i det här 5, 6 eller 7 år. Förra året var jag då inte med, men att det har blivit nästa 10 år så här in och ut i landslagen också.

0: fotbollsligan startar nästa vecka, eller hur?
1: Den startar på lördag nästa vecka, ja.
0: Just det, precis. Och Patrik Roslander Paki alltså, så han menar att nu är det sista säsongen.
1: Det är det sista.
0: Just det. Har du redan, vet du om det där, har du själv planerat någon sån här, vet du, pensioneringskalas eller tror du att laget, Grankula IFK,
1: vad
0: du spelar?
1: Jag har ju huvudsäkert att planera hur banderoller och musik och parader där ska vara. Vi får ni se det sen när det kommer.
0: Gör man det i handboll liksom, har man tamano och det där och pensionerar spelskjortor också? Finns det skjortor i taket?
1: Det finns i Grankula ett par skjortor, men dit typ tror jag inte slipper. Jag har nu ändå varit så att säga kanske lite så här journeyman, det har varit i Dicken och det har varit, oftast så blir det då att man ska spela 10 plus år i en organisation.
0: Okej. Men nu är det lite orättvist. Du är ändå en liksom meriterad kar med flera år i landslagen. Nu tycker jag att liksom, hej, nu Grankula IFK, nu får ni ta, som man säger, som jag aldrig brukar säga, men i det här fallet måste jag använda ett kraftuttryck. Nu måste ni skärpa er. Ni har en legend i era händer. Så nu tycker jag nog att någon liksom, nu kan jag döpa om arenan eller något sånt.
1: Förlåt,
0: då kan du öppa om arenan till exempel. Ja,
1: det jag har länge sagt att det som skulle vara till mig nu det bästa att få en egen sån här parkeringsplats där utanför hallen. No, det skulle jag vilja ha.
0: No, det är nu ett minimum, ja. Tänker jag. Hey, du har ändå varit med om några guldfester, hade ändå blivit i tiderna. Vad tror du liksom, hur är det när vi tänker att hockey är jättestort i Finland. Yeah. Och sen när hockeylaget vinner då VM-guld, eller till och med vet du att man vinner ligan, så då är det nog så där att det är champagne ur mästerskapsbucklan i flera dagar. Mm. Och det är liksom det spelskjortan är på i det där, och mästerskapslippisen är på i flera dagar, och sen är det är ganska mycket bärs och champagne, och så tappar människor bort sina medaljer och så där. Handbolls FM-gulds guldfest, vad kan du säga om det?
1: Tungt. Och det var ju korrekt då att man vann det också när man var i sin 20-årsåldern.
0: Ja.
1: För att nu så skulle det säkert vara en kväll och tack det att sitta i det här åldern, så kanske man inte riktigt orkar med det där en veckas festande mera som man gjorde då back in the days så att säga. Men nu går det till, och det är ju alltid bra att man har olika ålderskillar i laget och så att de yngre orkar och för liksom det vidare, och sen de äldre som kanske inte så är med där vid sidan om lite då, så länge de orkar.
0: Men hur är det liksom när det alltid, det som jag alltid funderar, idrottsgren, så liksom när det är inte alltid den där avgörande finalen på en lördag kväll. Det kan hända att det är en tisdag och så har du bortamatchen nu och så där, som att liksom, att det, har du varit med om?
1: Det har jag varit med om också, det är lite tråkigt.
0: Vad händer då?
1: Att, samma sak, det är bastu och säsongen tar slut och det dricks och så du sa bärs och kanske lite champagne där vid sidan om också, men att det här, nu tycker jag de här senaste åren försökt göra det så att alltid den där första avgörande finalerna är alltid på en lördag.
0: Mm.
1: Vilket är bra då, inte bara för spelarna men för publiken och alla som vill komma och titta då, att det inte blir på en, någon gång tror jag vi hade något tisdag vardag klockan 8 eller något sånt här, en finalmatch.
0: Mm.
1: Vilket kanske inte är helt idealt för alla.
0: Mm.
1: Men det är inte alltid vi som gör de här besluten med det där matcherna kommer. Någon var det också, det var tv-matcher, och då kommer det sen när det finns tid i tvn.
0: Har ni, nu måste jag fråga redan nu för ifall jag skulle hitta det. Men har ni en entrance-låt? Har Grankula IFK liksom, vet du, här kommer laget?
1: Vi har någon sån här entrance-video som snurrar där. Nu kommer jag inte ihåg exakt.
0: Men du har
1: ingen... Nej, jag kommer inte faktiskt på. Vi har ju nu någon Grankula IFK-sång faktiskt som har gjorts. Men annat än det så, jag är ju så fokuserad där när matchen börjar. Jag har ju inte tid att titta på vad som händer där över på screenen och annat sånt. Så då fokuserar man ju på matchen.
0: Men sker det liksom hackling? Det sker liksom i typ alla idrottsgrenar som existerar. Så det är alltid någon från publik som ropar liksom att hej, blinda domare, heller hej, målvakt där, att vet du,
1: ja,
0: får du nu i den där följande skottet och sådär. Vad har du fått höra för kommentarer? Du står ändå liksom mest stilla och liksom, eller du är stationerad liksom, ja, mest på ett och samma ställe.
1: Yes.
0: Och får säkert höra, ja, liksom. Kommer du ihåg kommentarer?
1: Det kommer jag ihåg faktiskt nu. Det var någon då ännu när det fanns ett handbollslag i Vanda. Så var det nu någon boll som hade gått kanske lite för enkelt i mål. Och var det nu så att jag sparkade eller slog någon stolpa där. Sen var det någon som skrek från publiken. Att hej, är det nytt att tolpan vikat? Det är ju inte stolparnas fel det där. Och det hade bara blivit i huvudet så där egentligen. Och nu skriks det ju alltid en massa saker från publiken. Men att jag tycker att det är roligt när folk skriker, när man lever in i det.

0: det är en väldigt finlandssvensk grej kan man väl konstatera. Jag har handbollsmålvakten Patrik Rosland med mig här i studion. Och jag sa just att, liksom, förutom att det är väldigt finlandssvensk präglat, det är inte bara finlandssvenska som spelar, men ändå det, liksom, det har fått en finlandssvensk stämpel. Och inte bara det att det liksom anses vara väldigt finlandssvensk, det är väldigt lokalt. För jag kollar liksom lite, ligan startar nästa vecka på veckoslutet. Och jag kollar lite för att friska minne att vem alla är med. Och jag konstaterar att där är lag från Riihimäki, det är svarta fåret. Och sen har vi Åbo, Grankulla, Sjunde och Karis och huvudstadsregionen. Ja. Där var typ lagen. Så det är inte lång väg till liksom längst borta matchen och sådär. Har du någon liksom, har det alltid varit så här, du har spelat ändå länge, har det alltid varit så där fruktansvärt lokalt liksom att det
1: har det mer eller mindre.

0: på åtminstone på herrnivå, så ja, som jag kommer ihåg att någon hade nu säkert någon berättat någon historia om hur det kom då, möjligen från Sverige eller någon handbollen, och sen stannade den då vid liksom kuststäderna, att den for riktigt aldrig in i landet, och det är väl en stor orsak varför det ännu idag spelas mest då vid kuststäderna, och vid kusterna så är det väl lite mer finlandssvensk befolkning.
1: Mm. Så att det här. Och är det liksom bara, är det bara fast i liksom, för att förstås sen när det byggs upp en kultur, vet du att farsan spelade och brorsorna eller systrarna spelade och sen så vet du från ung så far man och titta på matcher och så börjar man nu hålla på med det och sådär. Är det enbart bara till det där kulturen, men att hur liksom hänger det ihop liksom med de orterna och finlandssvenskarna?
0: Jag skulle säga att ganska mycket så är det nog någon. Nästan alla som spelar har haft någon pappa eller någon annan eller mamma då som kanske har spelat det, och sen sätter man oftast pojkarna, är det då fotboll på sommaren och sen är det en vintersport, är det då hockey eller handboll eller något annat på sommaren, förlåt på vintern. Mm. Och jag tror att det som är lättast då, handboll är ju en ganska lätt sport att komma. Du behöver skor när du kommer till en träning och that's it. Mm. Inte mycket mer än det.
1: För vi pratar just det att jag är från Östra Nyland. Där finns ingen handboll. När jag var barn och växte upp, jag har alltid följt med sport väldigt mycket. Ja. Och handboll fanns bara på TV. Liksom du läste inte i tidningen om att nu hade varit en handbollsmatch någonstans nära. För det var inga handbollsmatcher nära helt enkelt. Men hur var det lätt för dig att välja handbollen i tiderna? Liksom du har säkert sportat med annat. Hur förädlades det till att du satsade sen på det?
0: Nå, jag kanske då något sätt tror att vi alla var, vi unga killar då, vi var lite bättre på handboll. Det var fotboll på sommaren, handboll på vintern och kanske som 12-13-åringar så måste vi nästan göra det där valet när inte tiden fanns mer att träna 4 gånger fotboll eller 4 gånger handboll. Så då, och jag tycker att vi alla var lite bättre på handboll. Så det var ganska enkelt för oss det där valet. Att här, nu fortsätter vi alla med handboll. Jag tycker också att det nästan kollektivt gjorde det där beslutet så att vi inte lämnar någon då utanför. Att om han ville med fotboll, vi fick nästan alla övertygade om att hej, nu börjar vi spela handboll då.
1: Mm. Kan man leva på det i Finland?
0: Möjligen. Ja. Mycket måste man nog knäga då. Oftast det där, no ja, till exempel också, så det ska spelas och det ska tränas nu och allt annat sånt. Så det här att leva på det, ja, lite måste man nog göra vid sidan om också. Men kanske de helt bästa spelarna i Finland så kan nästan leva på det.
1: Okay.
0: Men det är nu inte riktigt så att man börjar.
1: Det är inte Lamborghini-livet.
0: Förmögenhet i det kanske riktigt. Och överlag i handboll också så i världen så tycker jag att det är lite efter om man då tar en ut i fotboll och korriboll och annat sånt ännu med lönerna.
1: Mm. Som sagt, du har berättat nu att nu är det sista säsongen yes, som börjar nästa vecka på veckoslutet, och laget är Grankulla IFK. Blir det guldfest på våren?
0: Det går vi nog alltid in för varje säsong, eller åtminstone jag gör det, att vi ska ta oss till en final och sen får vi se hur det går i finalen. Där är det så att säga i någon annans händer, men att dit ska vägen först föra, sen får vi se.
1: Mm. Nu är det lite i era händer också.
0: Ja, nu ska det vara lite, men man måste alltid tro.
1: Helt
0: bokstavligen. Man måste då tro på något högre också. Så det har varit så många finaler och det har varit så nära flera gånger, och alltid så har det fallit på någonting som emellanåt som jag inte kan förklara eller någon annan inte kan förklara.
1: Okej. Okay. Vi ska ju hoppa nu mer. Jag kan säga helt ärligt, för nu har jag en favoritspelare, det är du.
0: Yes.
1: Och jag hejar förstås på ditt lag, så att jag ska det där. Jag ska vår chef är hård handiskar och han är också från Grani, så att jag ska tvinga honom att släpa med på en match. Jag vill uppleva en handismatch. Yes. Det här säsongen när du spelar. Woo. Så det där, så det ska bli av. Om det blir liksom en Cinderella story om Paakirros Landers karriär som spelare slutar med guldfest på våren. Vet du, du förstås, du är fokuserad på för liksom, det är lång väg dit än.
0: Det är lång väg dit.
1: Om det blir, nu lever vi i Disney-världen här. Så vad, liksom, ska du dra till med något extra? Har du redan tänkt liksom att om det blir guld så då, vet du, händer det här. Blir det en tatuering eller blir det liksom?
0: Jag tror inte på något tatuering. Okay. Men nu blir det något fint då som jag säkert bjuder laget på.
1: Mm.
0: Det kan jag säga här nu till alla.
1: Ja.
0: Blir det något fint så bjuder jag laget på whatever som de vill då ha.
1: Oj, oj, oj. Jag hoppas att de lyssnar och hoppas att de spelar in det här. Bevismaterial finns på rundradion sen. Ja. Så det beror ju på hur bra pajkor du fixar
0: jag
1: åt mig.
0: Det är bra nu motivation till dem också. Hej, om ni hör lyssnar nu killar, så spela bättre eller spela så att vi kan vinna allting, så får ni någon kiva belöning sen.
1: No ja, det är Vecka i Tallinn, Paki bjuder.
0: Det kan vi göra.
1: Hej, lycka till med säsongen. Kiva att du är här. Tack så mycket.
0: Tack.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: välkommen åt min gäst som jag är med mig live här i studion. Hon är med i erikoisjoukkueet. Ska vi säga som så? Jag tog kontakt med henne för att hon är med i med den vinkeln att hon är med i det väldigt populära tv-programmet Erikoisjoukkueet som börjar nästa vecka. Men så tog jag lite mer reda på henne att vad allt har hon gjort och det där hoho. Vi kommer att få höra otroliga storyn av, jag väljer nu att kalla dig wellness-influencer.
1: Oh, yeah.
0: Det är Harriet Holmborg. Hej på dig.
1: Hej, tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Det är, vilka andra titlar skulle du ta? Okay. Wellness influencer används mycket. Vad andra har du för liksom, titlar?
1: No, alltså, jag jobbar som företagare i skönhetsbranschen. Så man skulle kunna säga företagare.
0: Mm.
1: Och sen wellness influencer. Det är lite så här nyare titel.
0: Mm.
1: Jag har nu typ ett år, nästan två år, delat med mig på sociala medier.
0: Mm.
1: Så de här två titlar är ganska så här starka.
0: Mm. Ja. Jag har läst lite om när du har öppnat själv väldigt ärligt upp om tidigare problem och din helvändning och herregud liksom, du är ju det har inte alltid varit så där. Nu känns livet bra, du verkar må bra på allt liksom, ditt innehåll, ditt utseende, allt precis, men det har inte alltid varit precis så. Kan du berätta vad egen version av vad som hände? Vad hände i tidigare livet och vad var det för vändning?
1: Tidigare livet, det förflutna. Mm. Alltså jag har haft problem med beroende.
0: Mm.
1: Alkoholberoende.
0: Mm.
1: Kanske någon slags sån här mat. Relation till kropp. Liksom kroppsrelationsberoende. Levt lite så här extremt.
0: Mm.
1: Åt alla sidor. Liksom inte haft någon sån här balans i livet. Men att jag börjar använder alkohol vid 14 års åldern ungefär. Då var det ju bara så här veckoslutfest och så vidare. Men jag skulle säga att 15 år tog det ungefär tills jag nådde vändpunkten.
0: Mm.
1: Och det hörs ju massa olika grejer till den här 15 åren att det finns mycket ord. Jag vet inte hur i detail ska vi gå.
0: Du avgör själv. Jag avgör själv.
1: Oh, jag skulle kunna gå tillbaka helt till min barndom. Mm. Jag har redan då haft sådana här beroende jutton. Vad ska jag kunna kalla det? Sådana här beroendebeteende. Och då var det mot godis. Och sådana här sötsaker.
0: Man kan inte liksom använda något i små doser. Det ska alltid vara mycket.
1: Det ska vara alltid mycket. Och det ska alltid finnas något så här att man ska. Jag tror att jag har försökt dämpa någonting, någon känsla eller någonting som jag inte har klarat av nykter. Och sen som barn hade att inte vara nykter, så det, jag har liksom ätit massor av godis.
0: Mm.
1: Kälagodis. Tagit utan lov. Liksom levt på ett sätt att jag måste få det. Det hjälper till någonting.
0: Mm.
1: Och sen senare blev det alkohol. Och sen hade det kanske varit något jobb. Det har kunnat vara, jag har liksom haft så här addikterad personlighet.
0: Mm.
1: Att det går alltid överriks. Och det där och sen förstås när jag var som liten så åt jag mycket godis. Så blev jag lite stor och lite så här bullig. Jag vet inte vad är korrekt ord för att beskriva det.
0: Ja.
1: Men överviktig är kanske ett bra så här sätt att beskriva. Så jag har gått också där till så här extrem. Att jag har varit väldigt överviktig. Och så har jag varit väldigt underviktig. Och att liksom leva som en kvinna i den här världen. Som en överviktig kvinna. Versus en smal kvinna. Så det är en ganska olik sån här experience.
0: Mm.
1: Att det har varit ganska så här, det har förändrat mig på ett sätt. Att hur man ser på människor och vad är liksom viktigt. Och vad finns under det liksom ytliga och så vidare. Men ja, det har varit en slags addiktion skulle jag säga. Liksom mat, kropp, hur man ser sig. Hur jag har sett mig själv. Och sen har det kommit som sen godis byttes till alkohol. Och så tog det slut sen 15 år senare.
0: Ja, vi ska ta mer fasta på den här vändpunkten. Vad fick det att ändra dig och vad hände sen? Hur ser livet version 2 ut? Men jag måste bara ändå kolla med det här med alkoholen då.
1: Mm.
0: För att som sagt, när man var tonåring så var det liksom då var det festande. Man liksom, man festade med kaverin och då drack man då lite öl eller sidor eller lonkero eller någonting där på sidan om. Mm. Så blev det ännu roligare.
1: Mm.
0: Och så var det kanske, men blev det sen i mera vuxen ålder så där att det där festaspekten var inte så viktigt? För det har jag märkt med vissa människor som har haft problem med med alkohol, att det är inte mer ihopkopplat med det där festandet, att nu får vi ut med kaverina och så dricker vi och så blir man fulla, utan sen till slut så att människor dockar ensamma, att nej, nu är det tisdag men jag vill dricka alkohol, och så dricker man typ ensam och hittar på en orsak till att dricka. Blev det till det liksom?
1: Det blev liksom, mot slutet så satt jag bara ensam hemma och drack varje dag. Men jag säger nog att redan där vid 14 års ålder, så jag kände att det var någonting olikt på mig än mina tjejkompisar som drack. För att jag ville så snabbt som möjligt bli full. Liksom jag tänkte att det var det som vi liksom gör och vad alla vill. Att jag kommer ihåg en sån här stund att jag undrar att vad liksom väntar de på? Eller varför håller de den där drickan i handen? Eller varför liksom dricker de inte snabbt? Att jag var sen alltid redan i den åldern så jag var ganska snabbt full och det var inte liksom roligt. Och sen andra började först liksom lite få så här bra filis och började ha roligt. Så jag är redan helt stup

0: Harriet Holmborg är min gäst idag. Hon är wellness-influencer. Det har kommit lite frågor. Vi tar mer av dem om en liten stund. För att, nu kan man på riktigt tala om en resa. Det som Harriet Holmborg har alltså levt med alla möjliga beroenden. Först var det godis, sen så blev det en tidigt sked alkohol. Och i 15 år drack hon alkohol väldigt mycket. Till slut så dockar hon varje dag ensam. Det skedde en vändning för 4-5 år sedan.
1: 4 och ett halvt år. Ja.
0: Och vad var vändpunkten? Du var kraftigt överviktig, du var i dåligt skick, du drack otroligt mycket, mådde inte bra. Vad hände sen?
1: Före jag blev nykter, så då har jag redan blivit väldigt smal och sen kommit tillbaka till normalvikt. Att egentligen den här viktjutton är helt en liksom egen grej. Men hur jag blev nykter, vad var liksom vändpunkten? Varför blev jag nykter? Så som det brukar gå när man har ett beroende, så kulissen faller ner i något skede. Man liksom har inte mera under kontroll. Och så gick det så att jag kunde inte jobba mera. Det var så paha min den här beroende. Jag bara satt hemma och drack och var ensam. Jag hade ett så här toxiskt förhållande. Jag var alltså själv också toxisk, men båda två. Så fick jag hade inga pengar. Jag hade liksom tappat mitt psykiska och fysiska välmående. Jag hade inga kompisar, jag var så opålitlig och så här impulsiv. Och man kunde inte liksom lita på mig. Jag var så elak och oärlig och så här självcentrerad. Och det som jag älskar allra mest.

0: mest var min alkohol. Mm. Det var min prioritet i livet. Och så mitt liv också ut. Och så tog mitt äktenskap slut. Jag höll på att bli bostadslös. Jag hade inte pengar mer att betala min hyra. Jag hade inga pengar. Så jag mådde bara så dåligt. Och jag var där i min lägenhet och jag fick bara en sån här känsla. Förstås hade många redan tidigare sagt att du måste sluta eller vi är liksom oroliga över dig. Men det har liksom, jag brydde mig inte. Det var inte viktigt för mig vad andra tänker. Så fick jag en sån här känsla att antingen kommer den här situationen att ändras åt bättre. Jag tar ett steg ditåt. Eller så slutar det jättedåligt. Att jag kommer inte att klara av det här beroendet. Att det bara slutar väldigt dåligt. Att någonting måste ändras. Och så bara, jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag vet inte vad som hände. Men jag var bara i en sån här vändpunkt. Att antingen blir jag liksom bostadslös och går ännu djupare in i det här beroendet. Eller sen ändrar jag mitt liv helt och hållet. Och så valde jag att jag vill inte gå djupare mera.
1: Kommer du ihåg sista gången du drack?
0: Ja, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg sista gången. Jag kommer ihåg den där filisen. Jag kommer ihåg den liksom jättebra egentligen, ja.
1: Fick du de här tankarna som du just berättade att nu liksom, för det är ganska beundransvärt och jag måste ge nu liksom ännu en guldkärna till åt dig att du var oärlig då, men jag uppskattar hur ärlig du är nu. Liksom du kan, för det är ganska många som ändå bara skyller ifrån sig. Nåjo, jag dockar, men det var på grund av att du själv säger att du var oärlig och du var också själv toxisk och elak och sådär. Det skulle inte alla nämligen göra. Mm. Men när du sen kom till det här beslutet att okej, nu måste du liksom slippa väcka dig från det här beroende och du måste göra en förändring. Mm. Var du full eller nykter då? Var det här tankar som du fick när du var liksom full ensam i din lägenhet, eller var det dagen efter som var sådär att okej, nu slutar det, kommer du ihåg?
0: Det var dagen efter, okay. Ja, det var dagen efter, det var egentligen kvällen efter, liksom vakna på kvällen och det var mörkt i min lägenhet, det var februari och jag satt där liksom lamporna stängda och det bara kändes, jag kände liksom någonstans i mitt hjärta att det är liksom det här slutar väldigt dåligt, eller sen, jag var liksom inte redo för att det skulle sluta dåligt.
1: Och som sagt, de går inte helt hand i hand det här med att du har sagt också att du hade väldigt, med vikten och kroppen och allt det där haft också problem. Alkoholen har kanske varit ändå det där dominerande problemet. Men stämmer det? För jag läste någonstans att du hade gått ner 50 kilo.
0: Mm.
1: Det är en människa.
0: Mm.
1: Liksom, som du skulle ha haft en hel människa fast knuten i din rygg och sen exakt i något skede klippt av. Hur kan du säga metoder, det här skulle vi säkert kunna prata om i ett helt dygn, men liksom, vad har du gjort för att bli 50 kilo, det är inte liksom, det länkar du inte bort sådär bara. Vad har du känt?
0: Alltså jag tänker att mat var min obsession, jag kunde inte kontrollera sättet, alltså jag liksom. Och liksom, jag vet inte hur jag skulle förklara det. Alltså jag kunde inte kontrollera hur mycket jag åt. Och jag ville ha speciellt just socker och godis och sånt här. Och jag var då ganska deprimerad också. Att det hade att göra med det. Och så fick jag en ny slags obsession. För att jag i misstag hade gått lite ner i vikten. Och sen någon kommenterade att hej Vitsi, du ser bra ut. Och jag tänkte att wow, för att som en stor kvinna så hör man inte så ofta det. Man är lite så här osynlig, verkligen, här. Så det kändes så bra att jag ville ha mer av det. Jag ville bli igen liksom, jag ville höra att jag ser bra ut och är snygg och vacker och så här. Och så blev jag på något sätt obsesserad med det. Jag ville gå mer och mer ner i vikten. Men på ett hälsosamt sätt har det inte hänt. Att det blev liksom en obsession. Mm. Det var inte så här du health first, utan det var så här någon slags trauma först, att en trauma av att vara så utomstående och liksom annorlunda än andra kvinnorna och så här. Så att vilja liksom höra till de andra på något sätt, höra liksom med. Hur ska jag förklara det? Så ja, alltså jag har helt straight up slutat äta i något skede. Att det har ju varit liksom sjukt.
1: Mm. Ja. Ja, det är inte hälsosammaste metoden, tror jag. För det där med näring behövs lite emellan.
0: Och sen nu senare, sen när jag har blivit nykter, så jag har börjat förstå att hur ohälsosamt jag har levt just i förhållande och på jobbet och med maten och med allting egentligen. Mm. Allting har varit lite sådär inte så hemskt bra. Mm. Så man har fått bygga upp ett helt liv från noll här de senaste 4,5 åren.

0: just åt min gäst Harriet här att sorry om jag fuckar upp din tidtabell. Jag lovar att jag hade bara här i en halvtimme, men nu har vi har gått över det redan, så att jag ber om ursäkt. Men jag vill ändå, för att orsaken varför jag tog kontakt med dig var att du är med i det väldigt populära tv-programmet Erikoisjoukot. Mm-hmm. Men sen så hittade jag bara så mycket mer om dig som var intressantare än ett tv-program. Men vill också förstås lite nämna Erikoisjoukot. Du sa en rolig grej här just, att det liksom, jag vet inte om du, hoppas jag inte kastar dig under bussen nu här. Mm. Du sa att var det där, för vilka människor det här programmet är bra för.
1: Ja, absolut. Ja. Alltså jag tänker att den är gjort för nyktra addikter.
0: Ja.
1: För att man har redan så här erfarenhet att inte sova, någon skriker i ditt öra att du är helt shit, mm-hmm, du får ingen mat och sen typ man är bara liksom helt psykiskt och fysiskt i så här extrem plats. Så egentligen är man ganska så här cozy.
0: Mm.
1: Man nästan lite saknar. Alltså jag har levt på ungefär ett sånt sätt redan tidigare så här av egen vilja. Nå, inte vet jag om det är helt egen vilja, men ja, den är liksom gjort för oss.
0: Hur, från det ögonblicket då du blev kontaktad att vill du vara med, mm-hmm, till det att inspelningarna börjar. Hur lång tid var där?
1: Tre månader.
0: Tre månader. Och ändrade du på några vanor under den tiden? Började du träna något extra, springa extra, simma extra, cykla? Vad gjorde du?
1: Okej, jag hade faktiskt så här jag tränade inte alls. Jag hade inte tränat alls på ett halvt år. Jag hade liksom helt tagit för mig att inte träna. För att jag hade, surprise, surprise, tränat för mycket. Alltså träning hade blivit en ny addiktion. Fast jag är nykter så jag fortfarande blir liksom addikterad till nya saker hela tiden. Det kan vara någon, just nu så är jag addikterad till så här skyr, mangorahka. Jag liksom måste få det hela tiden varje dag. Okej. Så jag hade tränat, jag tycker att jag hade tränat för mycket så jag tog en paus. Och så ringde de, jag hade varit på en paus typ från träningen typ ett halvt år. Och så tänkte jag att okej, jag börjar nu att träna med så här viktväst, försöka springa. Och det var alla möjliga, alltså det, hit hörs massa olika sådana här, jag har till exempel haft väldigt låg ferritin så jag kunde inte riktigt springa för att blodet inte liksom ger, jag vet inte hur man förklarar det på svenska, men jag blev genast väldigt andfådd och min träning gick helt åt helvete. Och så var jag sjuk den mesta tiden och så var jag verkligen lite sjuk ännu när jag gick till Erikoisjoukot.
0: Okay.
1: Så allting gick jättedåligt, min förberedande, men påverkade hur långt jag gick i Erikoisjoukot eller inte.
0: Mm. Mm. It remains to be seen.
1: Yes.
0: Ensi viikolla. Ja. Nej, men Erikoisjoukot startar nästa vecka och där får en se Harriet Holmberg och en massa andra profiler från Finland. Man har sett idrottare. Mellan tänker man att wow, okej, den där idrottaren är med och den där boxaren är med. De borde ju inte ha någon problem. Mm-hmm. Men så liksom till och med de sen sätts på plats av de här ganska HC-tränarna. Erikoisjoukot är alltså på det där startar nästa vecka. Och om man vill se ditt innehåll och se vad du liksom skapar. Du har ett roligt Instagram-namn.
1: DJ Baby Boo.
0: DJ Baby.
1: Men jag är inte en DJ, men faktiskt ibland får jag DJ-keika. Att skulle du kunna komma och spela. Och jag funderar att borde jag bara gå.
0: Ja.
1: Ta lite extra pengar.
0: Baby boo.
1: Men ni kan följa mig. Och det som jag vill säga, som är jätteviktigt, som jag vill säga också på mitt sociala medier, är att fast ditt liv skulle just nu se ut på något sätt som du inte skulle vilja att det ser ut som, betyder inte att det kan ändra sig. Det kan se väldigt olikt ut lite senare.
0: Mm.
1: Att inte tappa hoppet. Jag liksom har grävt mig från en helvetes grop till den här dagen och jag är väldigt nöjd och glad idag, så det är möjligt för dig också.
0: Harriet Holmberg, du är en sån inspiration att jag går till hattaffären, jag köper alla hattar och jag lyfter på dem alla samtidigt. Du är otrolig.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du kom.
1: Tack att jag fick komma.

0: Gillar du Harry Styles?
1: Nej. Alltså han andas, han lever. Mm. Och det tycker jag är okej.
0: That's about it.
1: Jag vill inte att han dör. Men jag vaknar inte, jag brukar inte tänka på honom.
0: Nej.
1: Alltså han betyder ingenting till mig.
0: Nej. Same. Men för de som tycker väldigt mycket om honom så ska man åka till London nu. För nu har man lagt upp några affischer där man faktiskt kan gå och pussa på honom.
1: Nej men sluta. Ska alla gå dit?
0: Det är just det. Det är alltså en helt vanlig affisch, vet du. Men läpparna där munnen är, så har man lagt ett förtjocknat lager, vet du, av silikon på något vis.
1: Oj!
0: Så det är mjuka läppar som man kan pussa på honom och så känns det kännas som att...
1: Det där är jätteroligt. Det där är superroligt. Det är liksom glory hole by
0: verkligen.
1: Harry Styles.
0: Typ glory hole för barn.
1: Alltså typ,
0: ja.
1: Det är ju det.
0: Ja.
1: Och mammor.
0: Och så vet du, är det Caroline och Lisa som går dit på stan sådär klockan 22.30 att vi måste pussa Harry Styles godnatt. Alltså.
1: Och börja gnida snigeln.
0: Jo, man tar hem honom och pussas med honom i sängen.
1: Nej, men vet du vad som är roligt? Om man skulle sätta upp en bild av en kvinna på det här viset skulle det inte vara okej.
0: Nej, eller hur?
1: Ja.
0: Alltså typ Robbins med sitt nya album Existential. Så skulle det vara det liksom...
1: med läppar och man ska gå och pussa på henne.
0: Ja, de andra läpparna.
1: Ja.
0: Nej.

0: Det satt upp äckliga affischer i London på Harry Styles där man kan pussa hans mjuka läppar. Det är en helt vanlig affisch, men på där läpparna är så är det silikon eller något som man liksom som riktiga läppar dit man kan gå och pussa. Så först och främst är min fråga, varför?
1: Är det flera sådana här planscher?
0: Jo, det finns över hela London.
1: Wow. Alltså det här, vet Harry Styles om det här? Har han liksom gett något? Det har han gett en kommentar?
0: Det har han inte gjort. Men nej, jag har inte kunnat säga om han är medveten om det. Men jag vet att det här, de här bilderna är från ett samarbete med ett företag.
1: Aha.
0: Mellan honom och det här företaget. Mm. Så nu vet jag ju inte liksom, kanske han vet om det. Kanske det är bara så lite, tihi, här är mina läppar.
1: Ja, här kan du gå och pussa. Ja. Men jag tänker att herregud, jag skulle aldrig få
0: Harry,
1: för mig.
0: Gud.
1: Jag hatar dina pappaskämt just då. Men det, okay. Det som jag skulle säga var att jag tappade bort mig nu för att du sa så dåliga jotor.
0: Förlåt.
1: Nej, men det att jag skulle aldrig ens få, skulle jag gå förbi någon sån här på gatan, så jag skulle känna ögonen ur mig ifall jag skulle stanna där, vet du.
0: Jo. Men också jätteroligt om det skulle vara, vet du, typ Ekenäs, där folk också vet vem du är. Och så är det någon som tar bild på Nader Barman som står och pussar Harry Styles plansch.
1: Men det här är jätteroligt också för att du sa att det här var i London.
0: Det var i London.
1: Och det här är ju absolut en stad där det måste vara. Det måste vara i New York eller i London.
0: 100%.
1: För att det skulle inte kunna vara på gatorna i Ekenäs. Och det här blir också så jätteroligt. För att nu har ju alla tillgång då till honom. För att om vi tänker nu hans fans, jag är så elak nu. Men består ju då, vi skulle kunna sätta dem i alla olika ligor. Det här är den snygga ligan och sen den mindre snygga ligan. För så är samhället uppbyggt.
0: Ja.
1: Vet du? Och då har alla mitt i allt tillgång till honom. Så då kan det liksom stå något träsktroll där. Vet du, till Harry Styles.
0: Ja.
1: Och sen så undrar jag också att om det bygger upp den här, jag är så hemsk nu, men det här tänker jag väldigt ofta på. Men du vet när personer har crush på en kändis, och oftast är kändisar jättesnygga.
0: Ja,
1: och
0: för
1: spelar,
0: de har pengar.
1: Jo, och det är det. Mm. Och de spelar i en helt annan liga än vad vissa de här fanserna då.
0: Mm.
1: Men vet du när de här enliga fanserna är sådär, oh my god, jag skulle vilja vara med Harry Styles. Men så här, han skulle aldrig välja dig!
0: Men
1: det här, aldrig välja dig!
0: Det är ju samma låda som sådana mammor som tror att de sitter och chattar liksom med Mick Jagger eller Harry Styles. Så här, nej, jag har fört över 15 000 euro till honom, men han behövde det, sa han. Men hade ju Harry Styles, så han ska betala tillbaks det. Om man är så
1: undrigt. Om man tänker att, och det här är så hemskt.
0: Ja.
1: Kanske Harry Styles skulle vilja ha nu dem. Men att, varför skulle han vilja ha just dig när han kan få vem som helst?
0: Alltså gud, det här är verkligen jag. Alltså när jag åkte på Marilyn Manson konsert första gången i mitt liv. Nu ska jag vara så snygg så han vill ha mig backstage.
1: Så jag är nu bara jätterädd att liksom hybrisen kring nu alla de här fanserna som spelar i en lägre liga. Jag säger inte vem som spelar i en lägre liga, men de som nu gör det. Att de vet, du tror nu att nu blir chansen ännu högre.
0: Ja.
1: Att bygga lite på den här hybrisen att nu tror de att de ska få Harry Styles.
0: Speciellt typ så här hyperfans som blir lite tokiga, om du förstår vad jag menar.
1: Det är det.
0: Att de säger, jo nej, men vi pussas ju godnatt varje dag.
1: Ja, och vet du, folk kommer ju på riktigt säkert komma gå dit ofta.
0: Jo.
1: Det finns de som på riktigt kommer gå dit varje dag.
0: Mm.
1: Och nu så kommer det bli mera sån här case då. Vet du, hon som var gift med Eiffeltornet och han som var gift med sin bil och hon som var gift med ett staket, men sen så gjorde de slut, hon och staketet, för att hon blev ihop med ett träd sen.
0: Så nu relatable kommer, as hell.
1: Ja. Så nu kommer ju folk bli ihop med de här skyltarna säkert. Och så kanske någon blir sur om någon annan står där.
0: Ja, då får man ju ta hem den. Det är bara plansch. Det är bara att ta hem den.
1: Ja.
0: Man gör så. Men någon sa att den hade crusty lips. Så jag vet inte om det blir så mycket ragg i alla fall sen.

0: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Nu är lagen för den här säsongens Robinson ute.
5: Ja!
4: Yes! Och då också har man fått reda på vad

0: var och en av dem har tagit med sig som sitt personliga föremål.
1: Mm, det här är ju alltså svenskar om en sån.
0: Jo, precis. Man åker ut på en ö och ska leva där och tävla och allt vad det nu är.
1: Ja.
0: Vad ska du ta med dig till en ö då?
1: Oj, man skulle måste ta något smart. Vet du, en del tar ju med så konstiga grejer att jag förstår inte ens vad de håller på med. Men jag skulle nog måste ta med någon Voltaren eller någonting för jag får sjukt i nacken.
0: Jo, herregud. Jo,
1: värktablett.
0: Jo, värktablett.
1: Det ska jag ta med.
0: Jättebra. Ja. Flera av de här som har varit där, som är där nu då, eller som har varit där, så de har ändå tagit med sig, vet du, rimliga grejer kan jag tycka. Mm. Vet du, någon hade tagit med sig en cape. Så här en liten kappa. Och det kan jag förstå om det för när det blir kyligt på natten.
1: Det är ju det, vad jag har förstått, så det kan ju vara jättekallt på nätterna där man ligger under en palm och så.
0: Jo, jag vill inte ligga och kramas med någon, vet du.
1: Nej.
0: Jatsi var det någon som hade tagit med sig för att hålla sig underhållen. Och någon annan har tagit med sig spade. Och det är väl också händigt, vet du, man kan hugga av grejer eller slå en fisk eller inte vet jag.
1: Ja, gräva.
0: Gräva. För de måste ju gräva sådana bajshål.
1: Mm.
0: Så att de kan gå dit och gå på toaletten.
1: Ja, så det kan vara bra.
0: Sen finns det lite saker som jag får mig att fundera.
1: Mm.
0: Mm, då är det Filip som tar med sig en doftgran.
1: Ja, som man ska ha i bilen alltså.
0: Ja.
1: Idiot. Alltså, förlåt, men idiot. Du fick ta med dig vad som helst.
0: Ja, du tar med dig doftgranen.
1: Ja.
0: Vad ska du ha med, vad ska du göra med den?
1: Nej, för det doftar shit.
0: Ja, men det gör du ju efter 2 dagar.
1: Jo.
0: Vet du, jag vaknar upp, imorgon bitti när jag vaknar upp så kommer jag lukta skärt i mina armhålor.
1: Tänk om du ska ha en doftgran med dig.
0: Ja.
1: Då skulle du kunna gnida in dig i den.
0: Mm.
1: Mm. Men, no.
0: En annan kar som heter Varg.
1: Ja.
0: Först och främst att han heter Varg.
1: Ja.
0: It's giving Kylie Jenner. Men han har tagit med sig ögonbrynsfärg och borste.
1: Mm. Är bög?
0: Också så här, vad ska du med det till?
1: Nej, men
0: vad
1: det ju,
0: ska du med det
1: men
0: till?
1: Men bara lite nätt kanske.
0: Ja, men och så har man glömt för att SPF och alla serum så att man blir ändå torr och fnöskig och finnig sen där när du är där ändå.
1: Ja, men jag såg också, för jag såg de här bilderna och han var ju väldigt silver fox. Han var ju han hade helt grått skägg och han hade helt grått hår. Så antagligen är hans ögonbryn också helt grå.
0: Ja.
1: Så han vill väl kanske då att ögonbrynen syns. Om vi nu räknar ut ett procent.
0: Jo, jo. Men tänk att det ska spela så stor roll att ögonbrynen ska vara med när man ska befinna sig på en öde ö liksom.
1: Mm.
0: Och så är det Milo som tar med sig nallebjörnen som är så liten så att den får plats i en skjortficka.
1: Ja, men om man får hemlängta den här då.
0: Kristoffer var dock bäst, tyckte jag.
1: Ja, vad har han med?
0: Han har med sig vodkaflaskan.
1: Ja! Och det ska han dricka. Han ska vara fruktansvärd där.
0: Han ska vara uttorkad och utmärglad, hungrig och så tänker han, gott med vodka.
1: Ja, lite äcklig.
0: Ren vodka också.
1: Så, det var ju en kille som tog med sig dartstavlan och pilarna också.
0: Jag tänkte på dig då.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och han tyckte jag var ändå smart.
0: Men för de där pilarna kan du ju ändå använda till att kasta på fisken.
1: Och vet du hur, de skulle vara länge där på ön.
0: Ja.
1: Han kan ju träna massa darts.
0: Nu blir man arg på någon så...
1: Vet du hur många 180s han kan få?
0: Mm. Ja, precis.
1: Och ingen kommer att se det för han är ute på en öde.
0: Ja, det spelar ingen roll.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Och det var, det liksom...
1: Har de varit på vils och sen liksom råkat sig trassla
0: sig in? De var ute och valsa och sen trasslade de in sig i mummogardinen. Grejen är att jag håller ju på att sälja allt.
1: Ja.
0: Allt mitt och allt alla andras grejer på, ja, på den här ena appen som man kan... Då säljer jag lite sina second hand produkter. Mm. Och sen så skulle jag packa in grejer. Och så var det då en kvinna som hade köpt en sån här Momo bordsgardin.
1: Mm.
0: Så du vet, det var en vit bordsgardin. Så hade den så här rosor på sig. Som då var dit sydda. Och så hade det så här spetskant.
1: Ja.
0: Och så var ju problemet med det. Att jag hade lite brott. Så jag satt nack in. Och packa de här paketerna. Och så tog jag den och så var det den där mummogardinens tur då. Som skulle fara in i det där paketet. Och jag har ju lite krimskrams i mina bröstvårtor. Jag är metall i bröstvårtorna. Så fastna den där mummogardinen i det. Och jag trodde att jag hamnar på brösttransplantation riktigt just om inte mummogardinen släpper taget.
1: Du måste liksom paketera in hela brystet i paketet.
0: Alltså det var nästan så att brystet for till Polen. Det var inte långt ifrån. Det trasslade in sig så det kom blod. Förstår du hur sjukt det var?
1: Blödde du på gardinen?
0: Nej, som tur gjorde jag inte sen i efterhand. Jag var helt... Vittos mummogardin. Men det var liksom, det var ju när två världar möts. Förstår du?
1: Jag kommer tyvärr måla upp en bild nu.
0: Ja.
1: Att du liksom sitter naken där på din ektor på soffan.
0: Ja, usch, så jag såg ut också.
1: Och trasslar in bristenen och försöker ta bort.
0: Och det var så här, sådär som fiskarna trasslar in sig i nätet. Att
1: ja,
0: det liksom många gånger.
1: Jo,
0: inte
1: jo,
0: bara sådär lite. Att det var så här, och så var det, vet du, runt allt krimskrams som hänger i brysterna. Nej, sa jag. Och så det tog så ont så jag började gråta.
1: Men du satt där och grät också.
0: Ja, jag satt nacken på soffan och grät med en mummogardin som var
1: fast i bröstet.
0: Ja, mummogardin som är broderat rosa på fast i mitt högra bröst.
1: Alltså det här extra jobbet eller vad man ska kalla det åt dig, det är verkligen blod, svett och tårar. För du sitter ju verkligen där.
0: Och det är ju liksom, vet du, det är två världar som möts. Vet du, en naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin.
1: Jo, det är precis.
0: Vad ska vara bättre? En gång fastnade jag med den i vässadörren. Med bröstet. Så trasslar in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för liksom...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du. Men, så då trasslar jag in mig i vässadörren med den.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. Nackin, du vet. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver i Arena-chatten. Där kan du chatta med oss och med andra. Så skriver han, tallrikstrassel i paradis.

0: sig.
1: Nadda har varit fast med bröstängarin. Det har varit ett...
0: Jag är en broderad mommogardin. Min mommos gamla broderade gardin.
1: Alltså mormor vänder sig i graven.
0: Nej, jag tror att hon inte ens gör det. Utan hon är sådär, ja, som det ska vara då.
1: Jo, precis. Mm. Det var det här jag förväntade mig.
0: Ja.
1: Mm. Jag vet inte, när du sitter
0: här... Och... att det inte var med kissidjuren.
1: Nej, den piercing får man inte fasta med. Då vet jag inte vad du har varit med gardinen. Nej, men du berättar här att du har varit liksom, det har varit sånt sjå och sitta där och packa där och du har gråtit och det har blödit och allting. Mm. Och det finns ju ingen värre när man fastnar i saker. Och du berättar också, du har också fastnat med brysta i toadörren på något vis.
0: Ja, i vässadörren.
1: Och det där är ju ett... Alltså det där är ju helvete på jorden.
0: Varje fucking dag fastnar man i dörrar.
1: Alltså med armen. Med armen. Och så är man överstimulerad och man är hungrig och man är trött. Och så fastnar man och så blir man arg på dörren. Så, men det var stort!
0: Alltså jag blir så, för jag har oftast väldigt stora t-skjortar på mig. Jag brukar ha sådana t-skjortar med stora ärmar på.
1: Mm.
0: Och jag är ju 1,20 lång.
1: Mm.
0: Så mina ärmar är alltid på samma nivå som vässa. Alltså handtaget i vilken som helst dörr.
1: Ja.
0: Och alltid när jag går förbi så fastnar den. Och jag blir tokig. Alltså jag blir så...
1: Det är verkligen grädden
0: arg.
1: På moset, det är det.
0: Ja.
1: Du skulle behöva kanske köpa sådana här handtag, vet du, som det är i amerikanska filmer, sådana här runda bara.
0: Säkert skulle man fastna där också.
1: Ja, säkert. Jag fastnade ju ganska nyligen. Jag har ju då fått ärva mycket kläder av min mamma.
0: Mm.
1: Hon lever och mår bra, ska jag säga. Men hon har givit mycket kläder till mig. Jag har inte ärvt, vet du, något sånt här.
0: Nej, du fick inte från dödsbo.
1: Nej. Och en av de grejer som jag fått är en läderjacka som hon köpte

0: Därför då kom jag också hem från jobbet. Ja. Och så var det sådär, jag vill bara komma hem och vet du...
1: Var det överstimulerad?
0: Ja.
1: Alltså jag höll nästan på att det är MMA om kul. Min vässa dörr igår när jag igen fastnade med alltså armen. Och det,
0: alltså jag tänker att du sitter och brottas med dörren med gardinen ännu fast i bröstet. Ligger där naken på golvet och brottas med den här dörren.
2: Ryggradslös fyller ett år.
3: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
2: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
3: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
2: Du hittar oss

0: one of them. När jag ser på en serie eller ett program så har jag, det är liksom omöjligt för mig att lära mig vad de här personerna heter.
1: Alltså, jag tror att det, jag kan nog lite relatera till det här, för att det tar nog lång tid innan man fattar vem är vem.
0: Alltså, kanske i sista avsnittet så har jag koll på två personer av jättemånga. Och nu är det som så att jag håller på att se på Gift vid första ögonkastet Australien. Det är ju ett crazy program. Alltså, Gift vid första ögonkastet, Married at First Sight Australia. Det går alltså ut på att det är två stycken personer som träffas vid altare, och så gifter de sig och sen ska kärlek livet börja. Så det är ett så här reality-program och så får man följa med det. Och det finns ju också i Finland, inte alls lika crazy. Där vet man att det är Jukka och Minna och så är det sen Seppo och Tanja som är ihop. Och det var, vet du, typ de fyra som har varit med i det här programmet. Men den här Australiens versionen är liksom, den är så mycket mer satsad. Det är alltså garanterat 20 avsnitt. De är över en timme långa alla. Det är en jättestor produktion. Det är så mycket drama. Det är så crazy.
1: Det känns som att folk är så tokiga. Alltså, tokstollar.
0: De är supertokiga. Och sen är det ju också då 10 par.
1: Usch, vad mycket.
0: Nej, inte, 8,
1: nej, inte konstigt att du inte håller reda
0: men
1: på
0: dem. Men då är det ju 16 stycken personer som du ska ha koll på.
1: Nej.
0: Och jag är nu på typ avsnitt nummer 15.
1: Också att alla heter, vet du, Ashley, Stacy, Marbel, eller vet du sådär.
0: Ja, Ryan,
1: Steve, Chad, man är så, oj, ni alla heter precis samma sak. Ni ser

0: likadana ut.
1: Ja, ni gör det. Ni har samma personlighet alla. Och, ja. Och alla brudar gråter. Ja. Och liksom är dramatiskt. Det är typ det. Men i alla fall så jag är typ på avsnitt nummer 15 nu. Då det betyder att jag borde vara över halvvägs i säsongen. Jag vet inte ens vem som är gift med vem ännu. För jag vet inte vad någon heter. Jag liksom, men jag älskar att se på det så roligt. Men jag är inte sådär, vem är det där?
0: Men förstår alltså, du dramarna då?
1: Jo, jag förstår ju drama. Jag ser ju i stunden ser jag ju vem som sitter bredvid vem. Ja. Men sen om de mitt i allt, vet du, så här när man filmar de här synkarna. Och så pratar de då fast med Ashley. Nej, jag vet inte vem Ashley är gift med. Var det Ryan eller var det Steve?
0: Ja.
1: Och vem var ens Ryan och Steve? Liksom. Och nu heter inte ens någon av dem här så här. Men bara att jag tittade på det igår med min kompis. Och min kompis blev så arg på mig. För att jag inte visste vem som var gift med vem. Jag visste inte vad någon hette. Så hon stängde av TV:n. Och sa nu är det bra.
0: Nu räcker det.
1: Och skrek, vet du. Typ så här. Mariah är gift! Med Sixten!
0: Gud, alltså det...
1: Och jag är sådär... Ja, jag är alltså vän.
0: Ja, precis.
1: Och jag kan inte lära mig det.
0: Men det går inte heller att förklara. Jo, men det är hon med stora läpparna. Ja, precis, men som alla. Det är han med absen.
1: Vi har sett lika mycket på det här programmet, förstår du?
0: Ja.
1: Vi har följt med lika mycket. Och ändå har jag... Alltså jag kunde inte berätta... namnet på en deltagare.
0: Men det är intressant att du njuter av att titta på det här ändå när du inte riktigt hänger med vem som är, utan du är bara sådär, drama, så länge det är inte mitt drama.
1: Jag vet liksom Morena och Tony, de två visste jag.
0: Monjaro och Tony.
1: Jag vet alltså. Och Sempik och Monjaro.

0: snabbt efter sex är det okej att se på Marketplace eller annars bara börja titta på telefonen eller svara på meddelanden?
1: Oh my god! Jag är en sån som vet du två sekunder efter. Okej, okay, tack och hej, nu vill jag scrolla. Jag vill gå upp, jag vill gå i duschen. Rör mig inte, jag vill inte röra dig. Och jag vill nu scrolla på allt.
0: För jag menar, det här är ju så individuellt. Det är liksom, det finns ju de som är sådär, nej, nu måste man ligga kvar och mys. Så jag känner mig annorlunda typ. Eller vet du.
1: Men alltså så här, utan att jag ska bli för graphic nu. Ja. Beroende på vad man använder för skydd. Beroende på vad som läggs var i slutet så att säga. Jag vet inte om det är så trevligt att ligga på sida i sängen och bilda liksom någon slags pöl av kroppsvätska.
0: Nej.
1: Vill man ligga kvar där då? Jo, det är så mysigt.
0: Det är så kiva.
1: Jag känner mig på mig.
0: Det är så kiva att ha den lilla grejen kvar på min dingelidong. Att den ska vara där. För att...
1: Nej.
0: För det var så roligt för att det kom upp på Instagram idag när jag scrollade och så bara stod det stort som text att det var en kvinna som frågade. Att, för att hon älskar att vara på Marketplace, för man måste ju vara på Marketplace och se så att man får de bästa fynderna. Ja. Marketplace alltså på Facebook. Så att du inte går miste om ifall någon laddar upp en bra möbel eller om någon har skickat ett meddelande åt dig eller att du annars bara måste kolla något eller du måste skriva ner något. Och så hon liksom frågade att hur har detta, är det liksom okej att jag gör det att, så att jag inte liksom dryger av rude eller att det blir konstigt? För man skulle ju vilja genast ta telefonen. Jag måste se om någon kan skicka. Jag ska svara nu.
1: Det är verkligen bara pumpa dumpa. Alltså det är sådär, ja. Men nu har jag en tid med det här. Eller sådär, post not clarity. Mm. När man inser att, nej men vad har vi gjort nu för något? Nej, det här har jag en tid. Vet du, jag ska in på Facebook Market.
0: Jag har faktiskt andra saker i mitt liv också som jag ska göra. Eller hur snabbt efteråt är det okej att typ fara iväg, att man måste i butiken eller man måste klippa gräset, vet du, I don't know.
1: Nej, nu måste jag gå och köpa korv med bröd. Ja. Hej då.
0: Eller, jag ska panta de här flaskorna, vet du, jag måste fara nu och göra det.
1: Ja, det beror ju på också om det är någon man känner eller inte.
0: Det stämmer.
1: Tycker jag. Men
0: om vi tänker nu, nu tänker vi som så här att det är i ett förhållande.
1: Att det här har blivit sex och sånt nu också. Mm. Ja.
0: Då är vi.
1: Ja.
0: Det är vi tar alla ämnen som man kan prata om. Extrem eftermiddag med Donnelly.
1: Ja, men,
0: så nu tänker vi att det här är då personer som är ett förhållande.
1: Mm.
0: Då blir det lättare, så då gränsar vi lite av. Vet
1: ja.
0: För att annars, jag menar, om man inte känner personen så får man göra vad man vill.
1: Ja, men då är det bara att gå därifrån.
0: Ja, hej då, ses aldrig mer. Jag ska hem och starta min stationära data och vi ska scrolla på Marketplace. Nej, men om man är ett förhållande, så då. Vad säger du då?
1: Jag skulle säga att man säger typ lite så... Jag vet att Bingo Rimér brukar säga när han var tillsammans med Katrin Zytomierska så sa han alltid efteråt tack för knullet gullet. Och så var det bra så.
0: Ja, sen var det bra.
1: Ja.
0: Ja, men det var bra för då var det liksom punkt.
1: Ja, så det kan man ju göra. Sen kan man scrolla. Vad tycker du då?
0: Jag tänker att nog genast. Eller liksom jag tänker så genast.
1: Ja.
0: Men jag skulle vilja att du som lyssnare kan du skicka in på WhatsApp 044-2800-180 din åsikt också. Att hur snabbt efter sex är det okej att göra något annat? Typ ta upp telefonen, scrolla Marketplace, svara på ett meddelande eller jag vet inte, äta mat, vad som helst. Att man tänker att nu var det bra.
1: Bäst är väl om man får scrolla under själva samlaget.
0: Är det ett bra samlag då? Alltså, två flugor i en smäll.
1: Ja.
0: WhatsApp 044-2800-180.

0: Och vi sitter här och diskuterar hur länge efter man har haft vuxenmys efter att man får scrolla på
1: efter
0: telefonen.
1: Man har knusha.
0: Ja. Och då får vi in ett meddelande på WhatsApp 0447800180. Någon som bjöd på mer än vad vi frågar också. Mm. Att vi brukar ligga en stund i sängen så att man inte är andfådd längre. Alltså, kanin.
1: Oh, där är det hårt.
0: Ja, där är det. Bam, bam, bam, bam. Då har jag kört hacken i horisontellt läge. Och efter det så får
1: vi...
0: Och efter det så far vi på varsin vässa och tvättar och putsar av oss och sen börjar scrollande.
1: Ja, så en stund efter.
0: Ja, 10 minuter då. Ska man kunna säga så?
1: Ja, typ. En stund. En stund är ju typ 10 minuter. 15. Det är en stund.
0: Ja, men herregud vad man ska putsa då och samla andan. Alltså, vad har man då i 15 minuter?
1: Nej, utan man ligger en stund i sängen så man inte anfådd längre. Så jag menar 10 minuter.
0: Ja.
1: Och sen så putsar man... Sen ruskar man upp den, tvättar upp den och sen så kan man scrolla.
0: Mm.
1: Men det var ju ändå bra.
0: Ja, då vet vi det.

0: Är det någon som vet om Dolly Parton har dött?
1: Jag är lite, vänta, jag ska fundera. Jag är lite osäker.
0: Ja.
1: Men jag tror att kanske.
0: Alltså när jag såg det här igår så var jag så här, nej. Det jag såg på, det var någon nyhet, det var 3 minuter sedan. Mm. Nej! Ja. Vad är det jag säger? Och så måste jag börja do the Google, gjorde jag. Och så såg jag, nej men hon är ju död, skrev jag direkt till dig själv.
1: Ja.
0: Hastigt. Någon måste säga det här.
1: Ja. Nej, det är så galet, för att varje gång som någon stor person dör så vet man alltid var man har varit.
0: Ja.
1: Och nu kommer jag alltid att minnas att när Dolly Parton dog så då var jag hemma hos min farmo och satt i köksbordet och drack rosévin.
0: Fint ändå.
1: Och då dog Dolly Parton.
0: Men Dolly Parton skulle inte vilja att du satt någon annanstans i det tillfället. Hon var så här, nu är Nadde Barman på ett bra ställe nu.
1: Ja.
0: Och så...
1: Nu kastar jag över.
0: Ja.
1: Nu tar mitt sista andetag. Jo, men hon har gått, och det är så hemskt. Som jag sa till Kjell här också, som sänder Extrem dag, så sa jag till Kjell att det är nu de börjar fara.
0: Ja, men det är ju det.
1: Ja, men så sa han att man hade mitt fara hela tiden. Så sa jag nej. Att jag skulle säga som så här.
0: Ja.
1: Att sen Tina Turner for. No, först får ju Michael Jackson, men det var en helt annan grej, för han var inte gammal, vet du.
0: Nej, han mådde ju bara dåligt.
1: Sen Tina Turner då. För några år sedan.
0: Ja.
1: Det var en söndag. så sen dess har de börjat fara.
0: Ja. Och men det har ju varit flera unga också. Vad heter han här som Ariana Grande var tillsammans med?
1: I don't fucking know.
0: Nej, men det var ju han där hippet i hopparen.
1: Men han har inte dött för att han var gammal, vet du. Han är inte,
0: nej,
1: utan
0: nej,
1: det är liksom det är de här unga, men på riktigt de här legenderna som har varit med i 60 år.
0: Mm.
1: Det är nu de börjar fara.
0: Det
1: och sant. Vem är nästa och varför är det sker?
0: Ja. Såg du den här announcementen då som de hade gjort på Dolly Parton?
1: Jag såg den.
0: Det var hennes brors son.
1: Mm.
0: Inte en tårfäll han.
1: Nej.
0: Herregud, skulle det ha varit min faster. Nej, jag skulle ha gråtit. Men värt att nämna då, hon var ju, det måste jag ändå ta upp, att hon hade ju inte bara varit i Country Music Hall of Fame.
1: Nej.
0: Eller Rock and Roll Hall of Fame. Hon hade ju också blivit årets mentala Pitebo 2006.
1: Pitebo? Vad? Vad säger?
0: Jo.
1: Vet hon om det?
0: Knappast.

0: Allas vår Dolly Parton har gått och dött i cancer, hastigt och lustigt. Och
1: allas vår mamma.
0: Jo, precis. Hon är mamma hos alla. Det kunde synas. Men synd är väl det. Att, hon, att årets mentala Peterbo 2006 har gått och trillat av pinnen. Jättesorgligt tycker jag. Mm. Och det här sörjs ju nu hela världen över. Men hon var ju en quote-maskin, den här kvinnan.
1: Det var hon. Och hon, var liksom, hon hade ju välgörenhet och hon var ju på alla sida. Och quotes hade hon. Om de var så jättedjupa, det vet jag inte.
0: Nej, det vet jag inte.
1: Men att helt klart ändå så att de har fått leva vidare.
0: Mm. Mm. Jag har tagit ut tre stycken som jag tycker är bra.
1: Okay.
0: Och den ena är ju den här klassiska som man alltid lyfter. Och det är it costs a lot of money to look this cheap. Alltså det kostar mycket pengar för att se så här billig ut.
1: Sa hon så?
0: Jo. Oh. Men hon har ju, vet du. Men alltså, brysten, håret, sminke.
1: Jo. Ja. Det är ju det. Men hade det hon.
0: Ja.
1: Mm. Hon sa ju inte ut att vara 80.
0: Nej.
1: Alltså jag sa här tidigare, man får inte säga så här, men nu är hon död så hon hör inte. Men alltså hennes kropp tyckte jag var lite obehaglig för att hon var en 80-årig person, men hennes kropp betedde sig som 80, men den såg inte ut som 80.
0: Nej.
1: Och det, jag blev lite rädd för det.
0: Jag hoppas dock att jag ser ut sådär när jag är där.
1: Mm.
0: Jättegärna.
1: Mm.
0: Har du någon sådär citat av henne som du kommer ihåg lite extra?
1: Mm. Och det har med LBTQI, TV, HDMI plus
0: rörelsen
1: att göra. If you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight. And you should be allowed to be how you are and who you are. Så sa Dolly Parton.
0: Slay!
1: Mm. Och sen så var hon ju också, hon har ju hjälpt, hon var ju också ofrivilligt barnlös.
0: Mm.
1: Hon fick ju aldrig barn fast hon ville ha barn.
0: Nej, precis.
1: Och kämpade jättemycket med det. Och då har hon ju varit liksom lite ansikte utåt också för barnlöshet. Men också liksom trösta andra kvinnor som har suttit i samma sits. Och då så hade hon också sagt ett quote som det gick, vet du, det var typ sådär att Gud valde att jag inte skulle få egna barn så att alla barn kan vara mina barn. Något sånt sa hon.
0: Alltså det är det finaste.
1: Mm.
0: Finaste.
1: Mm.
0: Gulle, jag hade ingen aning om att hon kämpar så mycket med det.
1: Ja.
0: Dina citat var lite djupare. Jag har två till, men de tycker kanske jag ska behålla.
1: Nej, men säg nu.
0: There's nothing like white trash at the White House är en av mina favoriter. Det är om du och jag skulle dyka upp i Vita huset.
1: Hej, hej.
0: Halloj, extrem eftermiddag här, ja. Tjena. Tjena. Och min sista som jag också kan relatera väldigt mycket till.
1: Ja.
0: My weaknesses have always been food and men in that order.
1: Alltså hon älskar ju nog män.
0: Ja, men alla män älskar ju henne
1: också. Jo, men det också. Men så här, om vi tänker på Jolene-låten.
0: Oh.
1: Jolene. Och sen så sjunger hon att don't take my man just because you can.
0: Ja.
1: Liksom att hon på riktigt, liksom, hon älskar män.
0: Mm.
1: Hennes man dog 2005.
0: Nej. Men nu har han stått och väntat på henne i himla grinden där.
1: I 11 år.
0: Oj.
1: Äntligen är hon där.
0: Ja.
1: Ligger hon på ryggkistan?

0: jag följer jättemycket matbutiker på både Instagram och på Facebook.
1: Givetvis.
0: Ja, det här är då matbutiker i Västra Nyland.
1: Ja, förstås. Jag är ingen annanstans.
0: Nej, utan...
1: Det är sådana som du faktiskt kan besöka.
0: Ja, alltså, ja. Vet ni, mellanhang.

0: Ja, Kyrkslätt.
1: Ja, precis. Inte liksom typ på svenska sidan, en sån här Umeå.
0: Nej, eller, vad, vet du, nej, vad ska jag göra med den informationen?
1: Nej.
0: Det ska vara butiker i Västra Nyland, då är jag otroligt nöjd. Och det som gör de här butikerna då, ofta håller på med att det ska vara utlottningar. Och då brukar de här utlottningarna ske på både Instagram och på Facebook.
1: Ja.
0: Och då är det kanske någon liten produkt som ska, vet ni, inför skolstarten, så oj, nu ska det vara en ryggsäck. Och gilla och kommentera under till vem du ska ge den här ryggsäcken. Eller vet ni, nu ska det vara det ena och det andra. Men att i alla fall man lottar ut lite grejer och produkter. Och kanske något du kan äta också.
1: Ja.
0: Och nu för 38 minuter sedan så är det en matbutik i Eknäs som har satt upp ett inlägg.
1: Är det nu någon smörgåstårta eller något sånt?
0: Nej.
1: Nej?
0: Står så här, tävling.
1: Ja.
0: jag är så glad! Vi lottar ut en gurkburk till två deltagare. Delta genom att gilla och kommentera till vad du skulle använda gurkorna.
1: Är det här nu inlagd gurka som vi talar om?
0: Jo, det är alltså två stycken.
1: Vad ska man göra med gurkorna?
0: Ni kan inte skriva så här.
1: Nej.
0: Stopp. Ni kan inte skriva så här. Men alltså, gör det två stycken stora såna, du vet, plåtburkar med inlagd såna här kryddgurka.
1: Ja.
0: Så det kommer vara två lyckliga vinnare i det här. För att vara med så ska man då gilla och kommentera vad man ska använda de här gurkorna till.
1: Är det skivad gurka eller är det inte skivad?
0: Nej, det är hela.
1: Nej,
0: det är
1: precis.
0: Det är hela.
1: Jag vet ju, jag säger ingenting. Jag låter det vara osagt.
0: Det är hela gurkor. Men jag skulle ju bara vilja gå dit och skriva. Du vet.
1: Nej, jag vet ingenting. Vad menar du?
0: Nej. Folk är ju hit och kommenterar.
1: Nej, det är så.
0: De flesta skulle använda till maten eller på smörgås.
1: Ja.
0: Eller sen att bara äta så där.
1: Ja.
0: Carola ska använda det till precis vad som helst.
1: Men Carola, det får du inte skriva. Carola, nu.
0: Så det finns ju dem. Och här, Mona ska äta till morgonmål eller till lunch med mera.
1: Mm.
0: Dela med mig till dottern och svärsonen.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Du har mycket pålägg och mycket smörgåstårta.
1: Ja.
0: Men det var nog Carola bara som ska använda det till vad som
1: till
0: helst.
1: Till precis vad som helst.
0: Men nu tror jag, jag vet inte, att förstå Carola nu. Att...
1: Men hur gammal är Carola? Ser du det? Ungefär?
0: Katarina säger också att det bästa gurkan passar till lite allt.
1: Mångfacetterad gurka.
0: Yvonne håller med. Gurka passar till allt.
1: Också notera då, det här är ju inte Torleif, Tobias.
0: Nej.
1: Ingen av dem är det som skriver, utan det är ju...
0: Tina skulle ge dem till sin dotter.
1: Är dottern singel? Och behöver
0: kontakt? Jag vet inte. Men det här var det roligaste.
1: Ska du vara med och tävla nu om hela gurkan?
0: Ja, men vad ska jag skriva att jag ska använda dem
1: till? Kanske lyssnarna kan skriva in. Om du har ett bra förslag på vad Nadde ska skriva för att få med, vad är gurktävlingen? Skriv in till oss på WhatsApp på 044-7800-180 eller i Arena-chatten kan du också
0: skriva.
1: Ja,
0: för jag vill vara med och delta i den här utlottningen av gurkorna man kan vinna i Eknäs butiken.

0: upprepade gånger har vi ju faktiskt märkt nu att sådana här AI-agenter inte är så pålitliga alla gånger.
1: Nej.
0: För många, många månader sedan höll på att säga, så har vi ju pratat om att man gjorde den här radiotesten när man satte upp olika AI-agenter och de skulle göra radiokanaler som de själva skulle finansiera och marknadsföra. Och till slut så märkte man, herregud, nu blir de liksom någon sån här sektledare, att de börjar ropa ut manifest och grejer.
1: Ja, det var helt galet.
0: Ja. Och det känns som att, men det var också någon AI-butik, vet du, man försökte ha en chef som skulle...
1: Chefen var AI.
0: Ja, och det var sådär, men nu...
1: Och det var inte så att den var ganska arg, den där chefen?
0: Den gjorde ju inte så mycket, den... Nä. Var ju helt värdelös. Ja. Men ändå så fortsätter vi göra experiment med de här och tänker att vi ska förlita oss mer och mer på AI. Vet du, när man söker jobb numera så står det också att du måste ha AI-kunskap. Ja, okej. Okay. Ja. Men synd att den är så dålig då. Nu är det igen.
1: Har AI varit ut igen?
0: Ja, speciellt ChatGPT är det nu som är... Ja, som är det OG, känns det som. Då är det så att när man skriver till ChatGPT att man är med en man, så uppmanar den att ringa 112.
1: Det är så jätteroligt.
0: Det var väl så att du hade...
1: Nej, men, ja, för det här var ju alltså i nyheterna idag på morgonen.
0: Ja.
1: Det var den första nyheten jag möttes av. Och så tänkte jag att jag måste testa det här.
0: Ja.
1: Så idag 26 minuter över 8 på morgonen, ja, så har jag skrivit till min ChatGPT. Jag är ensam med man.
0: Ja.
1: ChatGPT har svarat mig: okej, hjärta, vad händer? Frågetecken. Berätta. Punkt.
0: Ja.
1: Skrev jag. Vad ska jag göra? Så svarar den: om du menar att du är ensam med en man just nu och känner dig osäker eller obekväm, så är det viktigast att du tar din magkänsla på allvar. Gå till en plats där du känner andra människor om du kan. Ring eller skriv till någon du litar på och berätta var du är. Om du känner dig direkt hotad, ring 112. Försök att inte vara artig eller stanna kvar bara för att det ska kännas pinsamt att gå.
0: Alltså, menar, det är så, du är bara... Du har ju inte sagt att du känner dig otrygg.
1: Nej.
0: Ingenting, bara jag är ensam med man.
1: Jag är ensam med man.
0: Ja. Det är jätteroligt att du satte det till test också. Svenska Ylle har ju också satt det på test. Mm. Och de har också skrivit: jag är ensam med en kvinna.
1: Ja.
0: Och svaret som man då fick: det kan kännas både spännande, nervöst eller helt naturligt att vara ensam med en person. Försök att ta det lugnt, var dig själv och känna efter vad som händer i stunden. Bra saker att göra. Prata om lättsamma ämnen. Lyssna aktivt och känn efter.
1: På riktigt. Jag målar upp en kvinna på det viset. Ja. Och jag tänker testa nu. Jag skriver: jag är ensam med ett barn.
0: Ja. Ring 112. Nej, det ska du inte vara, står det. Vet du om att det finns hjälp att få för pedofili? Vad får du för svar nu?
1: Nej, men nu är det för att nu är min AI säkert, för nu tror den ju att jag är ensam med en man, men nu säger den: jaha, jag trodde du menade att du var ensam med en vuxen man.
0: Så det blev ingenting.
1: Ja.
0: Men jag kan förstöra. Förstöra.
1: Jag kan
0: förstöra
1: det.
0: Jag är ensam med ett barn.
1: Mm.
0: Men jag måste stava rätt här kanske också.
1: Står det att polisen väntar utanför?
0: Men alltså, dumpen kommer ju ta mig nu på en gång. Jag förstår, hjärta. Att vara ensam med ett barn kan vara både fint och väldigt krävande. Om du vill så kan du berätta vad som känns svårt just nu, så kan vi ta det steg för steg tillsammans. Men tror jag är ensamstående förälder.

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar den agenten en att ringa 112 på en gång. Är det så att man sitter med en, att man skriver att man sitter ensam med en kvinna, så säger de att man ska lyssna aktivt och ha en lättsam ton. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen liksom om man... Ja, om man skriver någonting annat. Mm. Du, eller jag skrev också, jag är ensam med ett barn, och vi tänkte, nu kommer dumpen.
1: Ja.
0: Men det var sådär, den trodde jag var ensamstående förälder.
1: Ja. Du försökte bara berätta att du ska ta hand om ditt barn ensam.
0: Ja, jag ska vara liksom socialarbetare helt plötsligt.
1: Ja.
0: Jag öppnar en ny chatt och testar skriva, jag är ensam med en häst.
1: Ja, ja.
0: Och då skrev ChatGPT så här, oj, hjärta. Det låter som att du är ensam med en häst just nu. Är du okej, eller har något hänt med hästen?
1: Va?
0: Ja. Oj, hjärta. Varför är det så dramatiskt?
1: Jag vet inte, vad hästen med det här att göra? Jag ska starta en ny chat här,
0: ja,
1: också.
0: Vad mer är det som man kan liksom...
1: Jag är ensam med min pappa.
0: Ja.
1: Ska vi se vad det säger. Okej.
0: Nej, vad säger den?
1: jag skrev, jag är ensam med min pappa. Ja. Okej, hjärta. Är allt lugnt och tryggt just nu med din pappa? Frågetecken. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer, så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
1: Det är liksom,
0: oj, men, hjärta finns i chatten, gumma.
1: Men pappa och hästar. Vad är det?

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Och går runt och stjäla saker är kanske inte nyaste.
1: Nej, det har ju alltid funnits.
0: Och
1: det försvinner aldrig.
0: Nej, det är det bästa yrket. snabba pengar.
1: Ja.
0: Nu är det någon som har stulit någonting som jag är sådär, okej, okay, vet du vad, om du har stulit det här så då förtjänar du att få behålla det. Någon har alltså stulit 400 000 ostron.
1: Va?
0: Från vattnet. Från sådana här odlingar.
1: Är det sant? Ja. 400 000 ostron, det har nog inte varit en liten kupp det.
0: Nej.
1: Det är inte som man har gått förbi och bara, jag tar de här.
0: Nej, nej men precis, man har ju tänkt efter.
1: Herregud.
0: Känns det inte också som ett insidejobb?
1: Men också 400 000 ostron, vad ska du göra med dem?
0: Ja, precis.
1: Sälja dem på svarta marknaden.
0: Ja, men vet du tydligen då? Alltså något så, de är alltså värda, vet du, 350 000 US dollars.
1: Jag vill komma till den här svarta marknaden på riktigt. www.svartamarknaden.com.
0: Ja, men det tror jag är helt rätt väg att gå.
1: Ja, för att jag liksom på riktigt, jag förstår inte var finns den. För att det finns ju massa saker till salu någonstans som de människor som stjäler.
0: Ja.
1: www.svartamarknaden/marketplace.
0: Vet du, jo, liksom, slash njure, slash lunga.
1: Jag skulle vilja liksom hitta den här, för man skulle kunna köpa saker så mycket billigare. Det är samma sak som saffran, den här kryddan.
0: Ja.
1: Så den skäls jättemycket från butiken.
0: Ja.
1: Så det är ju jättemånga butiker som har valt att de inte kan ha saffran framme för att den är så dyr krydda, utan man måste ha den bakom kassan. Vem är det som skäl saffran och var säljer du den? Det är ju helt vanliga människor som köper saffran.
0: Ja.
1: Nu kan du inte röka saffran eller skjuta upp det.
0: Nej, det är ju bara till att jag ska laga saffransbullar.
1: Jag ska laga paella.
0: Ja.
1: Typ. Så det är ju vanliga människor som köper den då.
0: Jo.
1: Förstår du?
0: Jo,
1: så
0: ja.
1: Det är därför som jag menar att den här www.svartamarknaden.com måste finnas någonstans där normala människor handlar. Och jag vill ha internetadressen till den butiken.
0: Nu på en gång.
1: Eller finns den fysiskt, den här butiken?
0: Jo, det finns på Stora Robertsgatan här i Helsingfors. Nej, men alltså de här har då alltså blivit stulna.
1: Mm.
0: Men det som jag funderar mest är, varför varar man dem?
1: Jag menar, de måste vara kallt.
0: Jo, det här var nu bebisostron. För de här håller på att odlas till julen. Så det är ju någon som ska sitta och förvara de här fram till jul. För de är så små.
1: Men har de alltså varit i havet i sådana här fällor?
0: Ja, eller i sådana här odlings.
1: Jo.
0: Ja. Ja, vad det nu är.
1: Vad det nu heter.
0: Och så har man stulit det. Och så har man stulit utrustning för 50 000 också.
1: Ja, det hette man också.
0: Ja.
1: Har man liksom fått en liten roddbåt allt det här? Man är ju på riktigt varit dit med ett fraktfartyg.
0: Men hur missar någon måste ju ha fått det på kamera? För det är ju inte som att man har varit dit med lilla liksom 20 hästars motorn.
1: I vilket land var det här som hände?
0: Det här var i Nederländerna. Nej, Australien. My bad. New South Wales, mid-north coast.
1: Mm.
0: Där var det.
1: Mm.
0: Herregud, alltså, jag måste gå i geografilektion.
1: Nej, men same. Okej.
0: Okay. Ja, men ja. Och sen också, vet du, så här, om det är någon som, vet du, det är, säg att det är Tony som har stulit 400 000 ostron. Hans fru vet inte om det. Så går hon in i garaget. Tony, honey. Alltså, vad är det som du har här?
1: Nej. Du får inte gå dit.
0: Nej, du har inte sett något.
1: Man får inte gå in i sin mans garage. Det brukar inte vara sådana regler. Att mannen har ju alltid ett förråd eller ett garage eller någonting. Mm. Att man inte får gå in.
0: Bara om man har en misogyn man. Och det är ju Tony då.

0: Jag vet inte, men jag tror inte att... Men polisen har inte varit så jättepopulär i vårt land här nu senaste veckorna. De har fått ganska mycket kritik egentligen. Mm. På grund av diverse tjänstefel och vad det nu alltså har varit. Men först var det den där kvinnliga polisen som körde den där 15-åringen på moppon av vägen.
1: Ja.
0: Och hamnade och opereras. Sen var det den här polisen som hade skjutit en person med en sån här elpistol så den hade dött.
1: Ja.
0: Sen var det var väl ännu något till. Det var liksom så att det hela tiden man måste säga, polisen, vad har du gjort nu?
1: Det är deras Saturn Return. Mercurius har inte varit i linje. Vet du, det är något som är riktigt fel.
0: Det är något som har varit supertåkigt. Ja. Och då blir jag liksom, jag är så här, jag ska bara vilja säga att polisen chillar lite nu.
1: Jo, de måste pudla lite. Ja,
0: nu måste ni lägga er ner och ni måste vara låga och vara sådär att okej, vi vill ha ert förtroende igen. Vet ni, de har mistat många mopopersoners förtroende på grund av den där händelsen som hände. Och sen annars också. Och jag tänker att man skulle kanske vilja ha förtroende tillbaka så att sloganen polisi on ystävä, polisen är en vän, att den fungerar. För just nu känns det som att polisen inte är en vän.
1: Nu är det bara asab överallt.
0: Ja, och nu möttes jag av nyheten att polisen i Finland skulle vilja börja använda effektivare elpistoler som fungerar med krut och har flera sådana, vet du, pilar i sig då. Och de här elpistolerna är ju då...
1: Då undrar jag, har de haft bekymmer att elpistolerna inte ska funka? Eller varför skulle man vilja ha elpistoler med krut?
0: Jag menar, nu har jag inte läst in mig jättemycket på att vad orsaken till varför den här personen som blev skjuten med den här elpistolen, varför den dog.
1: Mm.
0: Men i alla fall så dog den. Så jag vet inte att om det var då för att den var så effektiv eller om man fick kanske något annat fel.
1: Mm.
0: Men jag tänker att den har varit så effektiv så att man har fått livet av en person med den här elpistolen.
1: Jo, varför ska du lägga dit krut också?
0: Men det ska vara bättre, det ska vara roligare ifall den skulle fungera med krut och att den skulle ha flera sådana här liksom elpilar som far in i kroppen. Så att du får en ännu större elstöt.
1: Alltså det som jag tänker är att om de skulle ha varit i tjänst någon gång, använt den eller vid upprepade tillfällen märkt det här funkar inte. Alltså att gärningsmannen står upp och är skriker ännu.
0: Mm.
1: Att då först, okej, du behöver något starkare. Men jag skulle inte vilja minnas att jag någonsin har sett eller hört någonting om att polisen skulle vara sådär, våra elpistoler är för svaga, bror.
0: Nej, det var, vet du vad, nu kan jag på en annan händelse som också var här innan de här veckorna.
1: Ja.
0: Det var en minderårig person som blev skjuten med en sån här elpistol för att det hade uppstått ett bråk på någon festival eller vad det nu var. Så vet du, det...
1: Sätt nu inte krut dit också, tycker jag.
0: Ja. Nej, jag det ska låta mer, det ska säga bam!
1: Jo, de vill känna som att de på riktigt skjuter någon.
0: Men jag blir så rädd. Plus att det svenska Yle som har skrivit den här artikeln och den var högst upp på sidan.
1: Mm.
0: Och den är bildsatt. Och då är det en sån här elpistol som är riktad rakt mot ansiktet när jag sitter här och läser den.

0: Sån dag jag hade igår.
1: Är det sant?
0: Jag tycker inte om att vara den som kommer och klagar. Men igår var det så att jag nästan höll på att tappa huvudet faktiskt.
1: Men om det har varit jättedåligt så tänker jag att man måste få klaga för att det ska kännas bättre.
0: Igår var det också sinnessjukt. Alltså det var verkligen sinnessjukt. För jag höll på att uppdatera Nadde i realtid och hon blev ju också tokig till slut. Till att börja, alltså jag ska väl börja med att säga det, att jag har ganska nyligen börjat antidepressiva.
1: Och de hjälper inte.
0: I början gör de ju inte. I början är man lite konstant ont i huvudet, har jag haft nu i 8 dagar.
1: Ja, det är så, kroppen ska ju balansera sig.
0: Och man är lite svajig i humöret och sådär.
1: Ja, och endorfinerna ska ju stiga. Och
0: jo, nej, det är.
1: Serotonin och allt det andra.
0: Det brukar ju bli värre först innan det blir bättre.
1: Okej, okay. Vad roligt vi ska ha det här.
0: Ja. Så det var liksom mina förutsättningar.
1: Ja.
0: Sen hela förmiddagen igår så hade vi möten. Först hade vi ett möte med vår producent. Sen hade jag tid att träffa terapeuten. Och sen så hade vi möte igen.
1: Mm.
0: Och för de som inte vet om det, så vi sitter ju varje morgon innan vår sändning och förbereder hela vår sändning. Nej, men det fanns det ju inte tid för.
1: Nej.
0: Så jag satt ju hemma och jobbade på morgonen. 07.30 satt jag med vid datorn.
1: Ja.
0: Sitter jag i morgonrocken.
1: Då börjar ju dagen för dig.
0: Ja, precis. Mm. Jag jobbar alltså från 07.30 igår. Sen så fortsatte dagen och vi sände. Och det gick ju bra.
1: Men, ja, det var ju roligt.
0: Men vi båda två satt ju här med huvudvärk till slut.
1: Ja.
0: Men jag sådär, ja. Jag har ju också migrän. Så att så fort minsta lilla huvudvärk så börjar jag må illa. Så att
1: är det sant?
0: Jag kan ju inte äta till slut sen.
1: Nej, osch, vad synd.
0: Så jag kommer härifrån illamående, huvudvärk, vet du, allt, man är redan sur och grinig. Och så vet jag att min hund, han har varit på sleepover hos sin hundvakt för logistikens skull. Och så skriver hundvakten och frågar, när är du hos mig? När lämnar du Böle?
1: Mm.
0: Hundvakten bor alltså i Hertoninge, men jag bor i Kallio, alltså i Berghäll.
1: Mm. Mm.
0: Det är, man får åka över halva stan för att åka hem den här hunden varje dag.
1: Det är alltså i östra Helsingfors.
0: Mm, vi jobbar i norra och jag bor där i mitten någonstans. Så att jag får hela liksom land och rike runt för att lämna och hämta den här hunden varje dag.
1: Ja, med kollektivtrafik.
0: Dessutom, så det tar ju en timme för mig.
1: Ja.
0: Det brukar ta 20 minuter annars. Så då sa jag är hos dig 16:45. Jag åker härifrån, vad kan det vara, 16:40.
1: Ja.
0: Kommer jag dit?
1: Ja.
0: Hej, nu är jag här. Oh shit, skriver hundvakten. Nej, då är de borta. De är någon annanstans. De är 20 minuter bort. Minst 25 minuter, alltså realistiskt.
1: Och det var ju det att han hade ju frågat av dig att när är du här så du kan vara hemma.
0: Ja.
1: Nej, jag vägrar att komma hem.
0: Jag
1: vill inte vara hem. Jag har din hund i gisslan och jag kommer inte hem.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då står jag där hungrig, trött, huvudvärk.
1: Mm.
0: Och det är inte som att jag kan gå hem emellan. För att under den tiden så hinner jag åka hem och vända och bara ta bussen tillbaka till den här hundvakten.
1: Nej, det är ju det.
0: Så, och då, vid det tillfället då har jag tappat min lösningsförmåga helt. Och då frågar jag den här personen, som är ju hundvakt dagtid av en orsak.
1: Ja.
0: Okej, vet du vad? Vad ska jag göra?
1: Mm.
0: Säg nu, vad gör jag nu?
1: Mm.
0: Sätt dig på bussen och åk vidare.
1: Mm. Nej.
0: Åker jag vidare.
1: Jag ska bli tokig där redan.
0: Alltså, vet du, och då hade jag också sagt, vet du, jag har bokat tvätttid. Så jag har lite...
1: Jag har faktiskt platser att vara.
0: Ja, jag har faktiskt ett liv. Få hem, ska börja tvätta. Nej, men då är det ju någon som har lagt igång sin tvätt samtidigt som min tvätttid börjar. Jag stänger av den direkt, tar deras blöta skitgrejer, slänger dem. Här ska jag tvätta! Alltså, jag var så arg.
1: Det liksom gårdagen tog aldrig slut. Och det var ju så roligt, för vi satt ju också och vi satt och textade till Lika när du var på väg och söka din hund. Och klockan var 17:30 då redan. Och du hade inte ännu ens fått din hund. Så skickade jag åt dig, så sa jag att tänk att du först får din hund om 15 minuter. Alltså kvart före 6. Och det som var det roliga var att jag hade alltså först suttit fast i trafik här i Helsingfors. Vi jobbar här i Helsingfors, jag bor i Ingo.
0: Mm.
1: Så jag kör, vet ni, 70 kilometer båda hållena varje dag. Jag hade först suttit fast 30 minuter i trafikstopp här i Helsingfors och kört till Ingo och kommit hem.
0: Innan mig.
1: Ja, och då hade Nelly inte ens ännu fått sin hund. Och jag tyckte det var så roligt. Och Nelly bara, det är alltså jag går och lägga mig under bussen.
0: Ja,
1: riktigt.
0: Ja, det var precis 5 före. Sen så tog jag hem hunden och så ska jag lämna hunden hos hundvakten i morse.
1: Mm.
0: Nej, då har jag försovit sig.
1: Nej! Men jag undrar, var det på riktigt någon speciell dag igår eller någonting? För jag var ju idag på morgonen till butiken i Ingo och lämnade in lite paket.
0: Ja.
1: För att jag har ju sålt egendom igen då.
0: Jo.
1: Och då sa kassatanten åt mig. Så sa hon att herregud, sån dag det var igår. Att den tog aldrig slut.
0: Men
1: att
0: det var någonting
1: då. Hon var riktigt råddig idag på morgonen där på jobbet. För att hon sa att alltså, gårdagen var fruktansvärd. Och gårdagen var fruktansvärd för dig.
0: Ja.
1: Och så var den ju fruktansvärd för mig.
0: Ja, för dig
1: ja. Ja, för att jag hamnar ju sitta 30 minuter i trafik.
0: Ja, just det.

0: Jag hade en riktigt dålig dag igår och det verkar som att jag inte var den enda, för herregud. Jag skriker i telefon. Kassörskan i Inga hade också bekymmer.
1: Hon sa min kassatant.
0: Ja, hon hade haft bekymmer igår och Fredrika skriver in på WhatsApp 044.
1: Jag också, du glömde mig.
0: Ja, du satt fast i trafiken, förlåt.
1: Vad fan är det här?
0: Ja, förlåt, my bad. Ja, men det fortsätter.
1: Ja, okej, okay, Fredrika.
0: Fredrika skriver in också på WhatsApp 044-7800-180 att jaha, igår fick man prova på att få bilen boxerad, så det gick ju åt fanders för henne
1: också. Och jag kan ju också berätta att Fredrika, hon hör av sig väldigt ofta hit åt oss, så vi har full koll på, vi vet att Fredrika bor i Sjunde,
0: ja.
1: Men jag ser på bilden att hennes bil blir boxerad i Helsingfors.
0: Ja.
1: Det var nu inte som att vet ni, det var två kvarter hemifrån och bara oj nej så synd, utan nej. Utan i huvudstaden vår, där har Fredrikas bil,
0: jo, där ska
1: bil
0: det jäklas. Sen skriver också Johnny in, jo, att bastun han blir kall i gym efter mitt intervallpass.
1: Nej,
0: det vet du vad. Och så skriver också Eddie Cruz då på Arena-chatten. Sonen brukar bete sig vid matbordet, men igår kastade han all mat på golvet till hundarna och hällde mjölken över sig. Men vi har ju en teori.
1: Ja, det finns ju en orsak till det här, ja. Och vi har fått reda på den.
0: Ja, en annan som har skrivit in på WhatsApp, var det inte fullmåne i natt? Och så kollar vi. Igår var det ju fullmåne.
1: Det var ju det.
0: Det var ju det.
1: Och vet du vad, det sa kassatanten åt mig. Hon frågade av mig idag. Så frågade hon, att var det fullmåne i natt? För att gårdagen var så galen. Men jag har inte vetat om att det, jag bara trodde att det är så att folk inte kan sova när det är fullmåne. Men jag visste inte att dagen innan blir galen.
0: Jo, men det är säkert.
1: Men har det något att göra med det?
0: Nej, jag har aldrig hört något liknande heller. Men jag tycker det känns jättebra att lägga. Ja, någon måste ta skulden och då kan månen ta den. Att vem ska vi skylla på?
1: Ja. Jag menar, nu är det så många. Jo. Det är du, det är jag, det är Fredrika, det är Johnny, det är min kassatant.
0: Ja, nej vet.
1: Vi är alla som jag kan räkna på en hand. Jag har haft en dålig dag igår.

0: Nej, idag är det faktiskt en dag som jag tycker att är värd att uppmärksammas.
1: Jaja, vad är det då?
0: Det är Östersjödagen.
1: Oj, oj, oj.
0: Idag är alltså dagen som vi ska uppmärksamma Östersjön.
1: Hur mycket kack det ligger i den där lilla sjön, hur förorenad den är.
0: Nå, det är lite det, och det kanske, jag vet inte om det är det som vi, nå, då är det som uppmärksammas till lika, för att det, Östersjön mår ju väl inte jättebra. Nej. Men jag kanske börjar må picka lite bättre. Om inte, och jag ljuger. Jaha. Eller har den börjat må sämre. Men jättebra mår den ju inte i alla fall.
1: Nej, det gör den ju inte.
0: Så, och den är ju väldigt viktig för oss. Mm. Menar, det är ju vattnet som finns utanför oss.
1: Ja.
0: Och det mår dåligt. Jo. Och man skulle vilja att den skulle börja må lite bättre.
1: Jo.
0: Så idag uppmanas alla att ta ett dopp i Östersjön. Det är ett sätt.
1: Ska du göra det?
0: Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag hinner.
1: Nej, jag hinner nog inte heller.
0: Nej, jag vet inte om jag hinner få bada i Östersjön idag. Men om du som lyssnar där ute, om du har tid så kan du få ta ett dopp i Östersjön idag. Till minnet av Östersjödagen.
1: Till minnet av Dolly Parton och Östersjön.
0: Men sen är det också, den uppmärksammas ju på många andra, liksom, andra sätt också här runt om i vårt land. Som till exempel i Hangö. Så där så får du vara med och hålla stränderna snygga idag. Ja, vet du, man kan, det har placerats ut sådana här roskisar på stränderna på en del platser. Och sen så kan du föra till turistbyrån. Och så kan du låna sådana här, vet du, klipsor som man plockar upp rosk med och handskar och sånt. Och så kan man städa lite. Och så görs det också på många andra stränder som ligger vid Östersjön. Och jag tycker att det var ganska bra, men varför kan man inte försöka göra det här? Men jag blir så ledsen, för att okej, nu har vi en dag då, alltså 27/8 Östersjödagen. Idag ska vi städa efter oss på stränderna, och idag har Hangö placerat ut roskisar på stränder. Mm. Har de där roskisarna där alltid?
1: Jo, precis, det är ju det. Att jag vet inte om en dag i år gör jättestor skillnad. Att kanske vi skulle kunna, vet du, ha det hela tiden.
0: Ja.
1: What if, om vi skulle, jag har ett jätte liksom dundrande förslag. Mm. Tänk om vi inte skulle skräpa ner.
0: Va? Nej.
1: Och vi skulle slänga skräp i soporna istället för i Östersjön.
0: På andra dagar än idag?
1: Ja. Tänk.
0: Nej, tycker du det?
1: Ja, jag tänker.
0: Men det är ganska galet. Det är ju det att folk klarar inte av det 365 dagar i året, men folk kanske skulle klara av det idag.
1: Mm. Tror du det då?
0: Antagligen kanske inte. Mm. I don't know. Men jag menar, Östersjön, inte för att när jag var yngre kanske så har inte, det har inte haft så mycket känslor för mig. Nej. Men nu jag märker när jag blir äldre, jag sådär, men det är ju Östersjön, att det är ju det som vår liksom skärgård är uppbyggd av.
1: Jo, och jag blir också ledsen varje sommar när man ska bada. Nej, men nu är det alger, för nu mår den dåligt. Ja. Och det är så mycket alger. Jag vet att min syster var ute och segla det börjar väl bli ett tag sedan nu, men här under sommaren i alla fall.
0: Ja.
1: Och då, det var liksom, de var inte nära någon vet du, land eller någonting, utan det var mitt ute i sjön. Och så var det sådär, här är det fullt med alger.
0: Jo, det har varit fullt med alger. Alltså ute, också när jag har kört omkring med båten i Ingon, och jag har vet du pajnat iväg mot Estland, långt ut dit far var det på riktigt, jag vet inte, 25 meter djupt, och man tänker att här är det inte land i sikte. Men, vad finns det här? Jo, alger.
1: Ja, precis.
0: Och det är inte jättekiva. Nä. Så jag tänker att om vi tillsammans skulle kunna försöka också andra dagar skulle vi kunna uppmärksamma då Östersjön. Mm. Med att vi kan ta ett dopp i Östersjön, vi kan städa upp stränderna, vi behöver inte kasta rosk i havet.
1: Nä.
0: Det hjälper också att äta inhemsk fisk.
1: Ja.
0: Och så kan vi annars bara försöka hålla skärgården sistig.
1: Mm.
0: Så skulle det kanske kunna bli lite bättre.
1: Jag tycker det. Nu gör vi så. Nu är det klubbat.
0: Heja Östersjön!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: När vi ändå sitter och pratar vatten här så tänker jag att jag ska fortsätta på det spåret lite grann. Mm. Det är som så att på många ställen så råder det fortfarande vattenbrist. Det har varit jättetort på många ställen.
4: Ja, till exempel, menar vi i Finland nu, eller?
3: Jag vet inte hur det är i Finland, men i alla fall på svenska sidan. På Åland diskuterar man det varje sommar, men jag tror att vi har klarat oss ganska bra på Åland också.
4: Ja.
3: Men vet du, sådär... när det är torrt och så ska man spara på vatten och allting. Mm. Och svenskt vatten har nu kommit ut med lite tips hur man kan minska sin vattenkonsumtion.
4: Okej, wow.
3: Ja. Och då har de kommit med helt sådana här förslag som, vet du, vem som helst ska göra på stugan, som sådär samla regnvatten. Mm. Det gör väl alla med en sommarstuga på något vis.
4: Och sen, på egna hemshus så är det bra att göra det.
3: Jo, eller hur? Alltså vi är i lägenhet så vi kan ju inte göra någonting åt det. Men
4: det är lite svårare.
3: Jag ska ställa ut på balkongen som tillhör trappen där. Ska sätta ut en sån här regndunk.
4: Ja.
3: Och så säger de också att man ska bara diska i diskmaskinen om den är helt full.
4: Mm.
3: Det är också sådär, ja.
4: Och det är ju bättre att diska med diskmaskinen än för hand, för att det tar mindre vatten.
3: Precis, och vet du, det har jag lärt mig efter att jag var tillsammans med min tidigare partner.
4: Ja.
3: Att det lärde han mig.
4: Ja,
3: så.
4: Det är helt crazy.
3: Ja.
4: För många tror att det typ inte är så. Men
3: nej,
4: det är så.
3: Så in med kastrullen, in med ugnsformen.
4: In med stekpannan, in med knivarna.
3: In med Filip.
4: In med allt.
3: Ja, och så ska man säga dem också att man ska stänga av kranen, vet du vad? Jag får hem. Stäng av kranen så att vattnet inte rinner. Vet du, om du borstar tänderna.
4: Nej, men det är väl klart som satan att man gör.
3: Ja. Nej, men
4: jag förstår inte människor som skulle stå och borsta tänderna i 2 minuter och så har du kranen och står rinna till lika.
3: Ja, jag tycker det är...
4: Är du född igår?
3: Ja.
4: Alltså, ja, nu när jag funderar så ja.
3: Men deras bästa tips var då att spara vatten är att man ska kissa i handfatet. Förstå vad trevligt om man, vet du, säg att jag ska komma till dig. Jag ska komma till dig på planeringsvecka.
4: Mm.
3: Och så ska jag sova över där. Mm. Så ska jag komma och borsta tänderna och så ska jag spotta handfatet. Här låter det kiss.
4: Alltså det är så mycket kiss i nu.
3: För där har Nadde varit att spara vatten. Hon har suttit på liksom handfatskanten.
4: Nej, men vet du vad, där drar vi nog gränsen.
3: Ja, vet du, jo.
4: Inte börjar vi kissa hela våren.
3: Nej, men du kan ju kissa i toan så kan du bara inte spola. Eller så tar du regnvatten.
4: Men det är äckligt.
3: Ja, men vet du, kissa i handfatet då. För du måste ju spola det också, eller ska det ligga och marinera där sen?
4: Jag gjorde det en gång i klassrummet i lågstadiet.

0: På vissa platser måste man spara på vatten, för det har varit så jättetort nu under sommaren, vilket betyder att det inte finns så jättemycket vatten att hajska med.
1: Nej.
0: Och jag kommer ihåg, för eller Nelly, du berättade här nu att de hade gått ut i Sverige med att berätta hur man bäst skulle kunna spara vatten. Och det var olika grejer, men sen så skulle man också helst då kissa i lavoaren, för då sparar man massa vatten. Men jag började tänka på under coronan i Hangö, så blev det ju på riktigt alltså ganska paha vattenbrist i ett skede under sommaren. Och inte sådär att jag skulle minna, men född i Hangö, uppvuxen i Hangö, flyttade därifrån när jag var 23 år gammal. Och jag kommer inte ihåg att under mina de 23 åren i alla fall att det någonsin skulle ha varit vattenbrist på det viset. Men sen blev det ju då corona, och så flyttade massa helsingforsare som köpte hus i Hangö, och varendaste en byggde swimmingpool.
1: Nej, på riktigt?
0: På gården.
1: Ja.
0: Inte riktigt varendaste en, men väldigt många av dem gjorde det. Och så fyllde de ju sina swimmingpoolar med vatten från Hangös vattentorn.
1: Givetvis, ja.
0: Och nu är ju också skillnaden den att Hangö är ju då inte en jätteliten stad, men ändå en liten stad, 8000 personer bor där typ året runt. Så det betyder ju att vattenreservatet i Hangö, och då om det skiljer sig till Helsingfors, är inte lika stort.
1: Nej.
0: Att det är inte liksom Hangös vattentorn och dess kapacitet är inte gjort för att man ska kunna fylla massa simbassänger. Så då hamnar de ju gå ut och vara sådär: stopp, alltså nu har på riktigt vattennivån i vårt vattentorn sjunkit så lågt att nu måste man sluta fylla swimmingpoolar. Du får inte ens tvätta bilen på gården.
1: Nej, det var så illa.
0: Det var på riktigt, det var så illa. Och det är också att Hangös vatten kommer från liksom grundvatten på något vis. Att det inte vet ju sådär att det skulle pumpas dit, utan det är liksom det är på riktigt sådär en natur.
1: Man måste vänta på regnet liksom.
0: Ja, man måste vänta, att det är på riktigt liksom en naturresurs. Och, och så är det inte i Helsingfors, utan här, jag vet inte 100% hur det fungerar, men på något vis här i alla fall. Men det är att det liksom, att det var så farligt att det var så att vi har snart sen inga vatten.
1: Nej, alltså nu blir det ingenting kvar.
0: Men
1: det känns ju jättekonstigt att, för de måste ju ha fått bygglov till att bygga de här poolerna. Och då tänker man ju att byggnadsnämnden rimligtvis, de säger, hej, vi kan verkligen inte fylla, vet du, 15 bassänger nu. För att om det är någon som vill bygga en bassäng så att den ska bli klar i maj, givetvis kommer de ju fylla den. Att byggnads, vet du, de här, de borde ha varit sådär, nej men det här, nej men nu måste vi vänta lite.
0: Ja, nu måste vi fundera efter vad vi ska göra.
1: Ja.
0: Jag menar, normalt folk sa att om du ska fylla då en swimmingpool, till exempel i Hangö, så skulle jag tänka mig att man beställer ju vatten med brandbilen. Vet du, du kan ju beställa vatten och så kommer någon och fyller den.
1: Ja.
0: Jag vet inte varifrån de tar vattnet då. Men i alla fall, så vattnet i Hangö räckte inte till att så många helsingforsare flyttade dit och skulle ha swimmingpool.
1: Gud, då går man och hötter med högaffen dit. Som en liten
0: någon riktigt
1: fäsent.
0: Men det också, det var inte, vet du, jag känner två Hangöbor som har swimmingpool. Tre stycken. Och till de tre har vattnet räckt. Men inte så när det flyttar flera, vet du, hundra till.

0: Det var ju för några dagar sedan här, Nadde, som du var modelejonet Nadde och läste upp höstens trender.
1: Med vad
0: kvinnfolk ska ha på sig.
2: Mm.
0: Ja. Och nu har jag skrivit en utelista för hösten också.
2: Liksom som uteaktivitet, så att vad som är där ute eller alltså vad det, som är ute.
0: Det är ute, det är liksom inte trendigt längre.
2: Okej.
0: Okay. Mm. Och jag började då skriva den här också under min semester. Mm. När jag var i Wien, där det var 38 grader varmt.
2: Och så du tittar på folk där. Och så kollade du vad de inte hade på sig.
0: Nej.
2: Eller?
0: Nej. Men högst upp på min lista är i alla fall 36 grader varmt. Det tyckte jag var lite ute. Det var för mycket. I can't.
2: Alltså, nej, det var inte jag.
0: Nej, jag vill inte.
2: Nej, det är inte riktigt roligt med 36
0: nej,
2: grader.
0: Nej, jag tycker det. Ni måste sluta med det nu.
2: Mm.
0: Det är jätte...
2: Gud, sluta.
0: Det är så töntigt.
2: Sluta sätta så hög värme.
0: Jo.
2: Alltså, det inte ens över 30 ska det vara.
0: Nej.
2: 28 är ju redan för mycket.
0: Ja, det kan jag tycka är okej. Men sen, nej men inte 32, där är smärtgränsen.
2: Ja, jag så 36 är ute.
0: Ja, det är ute.
2: Mm.
0: Blöta fötter.
2: Mm. Det, vad menar du?
0: Alltså, vet du, om man står och lagar mat i köket och så råkar man stiga och blöt och så får man strumpan blöt och foten är blöt.
2: Ja, ah, nej, det är inte, det är jätteallt.
0: Eller så ska man gå och liksom vada i vattnet och så stiger man på sand och smuts och så får man, nej, blöt, ja. Fötter, det är det bara.
2: Ja, nej, det är inte så jättepopulärt med det.
0: Nej, paraply.
2: Uff, men det har väl aldrig varit in.
0: Ja, men hade inte det då, sådana genomskinliga.
2: För vem?
0: Jag vet inte, jag kanske
2: kolla. Nu får alla andra på stan, men aldrig för mig.
0: Nej.
2: Ja, nej, usch. Jag ska aldrig få för mig när jag ska gå hemifrån. Så oj, där hänger mitt paraply. Hur ska jag ta med det?
0: Jag tycker det är lite pinsamt att ta med paraply också.
2: Det är
0: också.
2: Fucking pinsamt att gå med ett paraply. Man vet ju inte, var ska man ha det? Hur ska man ha det? Och så börjar det blåsa så vikar det sig.
0: Jo, och då är man sådär.
2: Och det är jättenålåt.
0: Det är så pinsamt.
2: Jätteout.
0: Att äta Janssons frestelse bara på julen. Jag tycker man ska äta det året om.
2: Alltså det är så gott.
0: Ja.
2: Jo, man ska äta det många gånger.
0: Och det är billigt och det är bra, eller bra vet jag inte, men det är gott.
2: Ja, i Finland, okej, i min jultradition och de som jag känner så har inte som tradition att man äter Janssons frestelse till julen, utan det är mer en svensk grej.
0: Ja, precis.
2: Man kanske i Österbotten äter Janssons frestelse till jul, kan jag tänka mig.
0: Jag tycker man ska äta det hela tiden.
2: Alltså ofta kan man nog äta det.
0: Ja.
2: Det är nog gott. Mm.
0: Couscous är också ute.
2: Nej, det är jätteute.
0: För
2: man äter ju det där corn.
0: Corn?
2: Ja, vad heter det nu? Quinoa menar jag.
0: Quinoa, ja.
2: Istället.
0: Men var det inte också couscous som typ trendade, vet du, så 2013 eller 2011 eller någonting?
2: Jo.
0: Då skulle man hela tiden äta couscous.
2: Jo, sån där apelsinkouscous. Det följer ju ganska hastigt ut.
0: Jo.
2: Nej, det är så otrendigt.
0: Det tycker jag. Och torrschampo tycker jag också är ute.
2: Det kan man duscha.
0: Ja, gå i duschen och tvätta håret. Sluta gå en vecka i taget.
2: Men det är också
0: om
2: när liksom, jag känner jättemånga som efter att de har duschat så sätter de torrschampo i håret.
0: Ja, för det är i förebyggande syfte, för då samlar den redan upp alla oljor. Den verkar bättre om du sätter det i.
2: Men vet du hur dåligt det där huvudet mår?
0: Jo, det är ju det.
2: Och det märks.
0: Ja, det märks.
2: Mm. Så det är inte så bra, så det är också out.
0: Mm. Så det var min utelista för hösten. Sådär, när man trendspanar.

0: vet att jag håller på att se på det här Gift vid första ögonkastet, Australiens version.
1: Ja.
0: Och nu, jag har ju också konstaterat att jag vet ju inte vad någon deltagare heter där, för jag har jättesvårt att komma ihåg det. Mm. Så jag tittar nu bara och är jättenöjd och tycker att det är ett jättebra program, fast jag inte vet vem som är gift med vem och vem som är vem.
1: Det är alltså den här reality-serien där man träffar någon och så gifter man sig. Man har aldrig träffats för att man bara gifter sig på plats och så ska man se om det funkar.
0: Ja, det stämmer. Och då var det i gårdagens avsnitt som jag då såg på, så var det en kille som, det var en man och en kvinna, så de var gifta. Och den här kvinnan då, så tog upp med sina tjejkompisar, alltså med de här andra brudarna som är med i det här programmet, och sa att för, de skulle nu prata om deras sexliv.
1: Ja, men,
0: så som de brukar göra. De sitter ju bara och skvallrar om varandras sexliv.
1: Förstås.
0: Och då så sa den här brudarna att hur ofta liksom, att hur ofta brukar ni ligga i veckan? Ja. Och så svarade de nu alla, vet du, turvis, typ sådär, vet du, 3-4 gånger om dagen. Och sen var det någon som sa att
1: 3-4 gånger om dagen?
0: Ja, och så, förlåt, i veckan.
1: Okay.
0: 3-4 gånger om veckan, och någon sa att alltså typ varje dag. Och allt. Och sen var hon sådär, men att tränar någon av era killar? Mm. Och så var de sådär, ja, att ja, de tränar, att nu går de ju på gym. Så var hon sådär, för vi har inte liksom så mycket sex för att jag tror att han heter Ryan. Vi säger nu att han heter Ryan.
1: Ja, säkert.
0: För att Ryan, så han vill inte ha sex de dagarna som han ska gå på gymmet, för att han vill spara sitt testosteron till träningen. Och alla de här brunna var såhär, va? Vad är det? Och sen så blev det ju strid där, och så ifrågasatte alla Ryan och frågade rakt ut av honom och såhär, vad är det här för jotto? Och alla bara, vad är det? Men alltså, är det här en grej som man gör? För nu brukar jag ju inte kuckelikua med killar.
1: Nej.
0: Som tränar.
1: Jag har aldrig varit med om att någon skulle ha varit sådär. Men det kanske är de som har lite mindre hjärna, och det är kanske inte sådana som jag brukar dejta. Liksom.
0: Mm. För att han sa också där sen att han presterar bättre på gymmet ifall han sparar sitt testosteron.
1: Det har ju inte att göra med testosteron, det har att göra med energin, tänker jag.
0: Men då tycker han att för att energin ligger i testosteron, sa han. Så att då presterar han bättre

0: slukar utav The Manosphere. Mm. Alltså han har ju nu hört, vet du, någon som likt Andrew Tate som säger att don't have sex with your women. Save the testosterone for your gym and for yourself.
1: Alltså lite, det är som att han ska lyssna på någon, vet du, podcast.
0: Ja, precis, podcast av liksom... Alltså jag blir så trött bara. Jag tycker det är jättesynd att män säljs in av någon slags här maskulin roll som är helt världsfrånvänd och som ingen vill ha. Nej. Och som inte är sund för dem heller.
1: Nej. För det var ju det att det blev ju sen ett problem. Det var ju inte ett problem i deras förhållande först.
0: Nej.
1: För att Jackie, som jag tror att hon heter, alltså hon var bruden då. Ja.
0: Wow!
1: Så hon var ju så där, okej, men vet du, that's fine. Mm. Att hon tänkte att det var så. Men sen när hon började märka att men det här är inte en grej att ingen annan gör så. Hon har aldrig dejtat män som tidigare har gjort så. Hon har nog dejtat män som går på gym, men aldrig dejtat män som inte vill ha sex för att de måste spara sitt testosteron till gymmet.
0: Nej, det är, ja. Nej, det känns ju som att om man skulle börja tro på det så gaslightar man bara sig själv till det.
1: Ja.
0: Men det här är rimligt.
1: Ja.
0: Alltså, nej, men han är ju... Han ska nog inte dejta någon, låter det
1: som. Nej, det verkar som att han...
0: Varför är han ens med i det här programmet?
1: Han ska bara gå på gymmet.
0: Ja.
1: Så då är det liksom de dagarna som man inte ska gymma, då kan han ha sex. Man kan inte ha sex på gymdagarna.
0: Det är bra att man ska följa precis hans schema också.
1: Ja, för att han kan inte flippa om sina gym.
0: Nej.
1: Scheman.
2: Känner du dig också trött varje morgon?
3: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
2: Och har du ingen lust att stiga upp?
3: Då har vi lösningen för dig.
4: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
5: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
4: God morgon!
6: Yle Extrem.

0: Är det så att testosteronet tar slut om man ligger samma dag som man ska träna och så räcker din testosteronet till att gå till gymmet sen?
1: Vi tror inte riktigt. Jag har alltså lärt mig det här i Gift vid första ögonkastet Australien när jag tittade på det igår. Så då var det en av de här killarna som inte ville ligga med sin brud de dagarna som han skulle gå på gym. För att de skulle måste spara testosteronet till skivstångarna.
0: Det är ju just det, till pojkarna där på gymmet.
1: Ja.
0: Vanligtvis så tänker jag att det brukar ju vara tvärtom, att om man börjar

0: jag tränar så brukar libidot skjuta i höjden. Mm. Men han kanske, jag vet inte, det låter som en dålig ursäkt.
1: Han kanske tränar fel. Eller så var det en dålig ursäkt. Ja. Att han nu inte kanske då riktigt ville ha sin fru.
0: Nej, det kan ju ha varit det. Mm. Förhud skriver i arena chatten, finns fotbollsspelare som vägrar sex före matcher?
1: Ja.
0: Okay.
1: Men nu var han ju inte Ronaldo eller Messi.
0: Nej, han är ju bara en helt vanlig, vet du, Chad.
1: Jo.
0: Ryan heter
1: alltså, han. Han är ju en vanlig kille som går på gym.
0: Ja.
1: Så att han, det enda han behöver prestera är för sig själv på gymmet. Mm. Inte vet du ett helt lag eller framför hela världen.
0: Nej.
1: Och ja, okej, det finns fotbollsspelare som vägrar sex före matcher. Fine, men sen är det ju också det att de här, när det ska vara olympiska spelarna så är de här olympiabyarna, brukar det vara ett jättestort problem att alla bara knishar runt.
0: Ja.
1: För att man presterar bättre ifall man ska komma i.
0: Mm.
1: Vet du?
0: Okej.
1: Okay. Tydligen. I don't know.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag vet inte.
0: Ja, men man det är väl pirrigt att vara där också. Jag ser en massa snygga människor. Vet du, massa, vet du, sådär. Abs överallt, vet du.
1: Ja, för det är det som jag inte förstår. Att har det sen liksom omvänd effekt att om du ska gå på gymmet, att du ska vara starkare. Men då var det också en lyssnare som hörde av sig på WhatsApp 044-2800-180. Att nu fan är det något konstigt om inte smakar med bäver. Alltså ordvalen hos folk.
0: Men
1: alltså,
0: det är rakt på sak.
1: Ja, att spara testosteron bara för att han ska till gymmet och stöna högt åt några skivstångar.
0: Ja.
1: Själv går man på gym och det är nog som att det skulle smaka med mer bäver ju mer man går till gymmet, inte tvärtom.
0: Nej, och det tror jag väl är den mest liksom naturliga kroppsliga reaktionen.
1: Mm, ja, den har jag också hört om.
0: Mm.
1: Så det är ju spännande. Så okej, okay, så den här...
0: Han vill ju inte ha henne i den där serien. Han vill ju inte ha sin fru.
1: Nej, men det vill han inte heller.
0: Nej, han vill inte.
1: För de kommer att skilja sig. Jag vet det där.

0: hälsostationer och hela den här vårdreformen och allt, så det sparas in ganska mycket pengar på den sidan. Och jag förstår att om det finns små hälsostationer då på mindre platser, så det är ju jättesynd, men att man måste stänga ner dem för att de tar jättemycket pengar. Och sen blir det problem, oj oj, vart ska vi gå, vart ska vi gå, och så måste man skifflas in till en större stad och så blir det problem för de kan inte ta emot alla så här.
1: Ja, det är liksom 4 mil till närmsta vårdstation.
0: Ja, men jag möttes av en så, jag tyckte att det var så absurd den här nyheten idag, men det handlar om att Lappträsk social- och hälsostation ska stängas ner. Och tillika så ska då också Mörskom och Pukkilas sjukskötarmottagning avslutas.
1: Jaha.
0: Men man har ju ändå kommit fram till att nu måste ju folk få liksom vård på något vis.
1: Ja.
0: Och Lappträsk är ju då kommunen därifrån Kjell från Hell kommer.
1: Ja.
0: Och det är därför som jag tycker att det blir lite roligare också. Mm. För att de har ju då valt att det inte ska finnas en hälsostation i Lappträsk.
1: Nej.
0: Utan man kommer att ersätta den i form av en mobil social- och hälsovårdsbil.
1: Men vadå, är den bara så, där ibland?
0: Men jag vet inte, men hur kommer den där bilen att se ut? Kommer det att vara, vet du, någon som kommer i sin Ford Focus? Mip, mip.
1: Jo, när man
0: säger, är du sjuk?
1: Ska du komma ut på tur?
0: Ja, eller kommer den att stå parkerad
1: ja.
0: På en parkeringsplats? Och så vet du, den är så här lite rostig, konstig ja. Bil. Och så ska man in dit då i bakluckan. Eller kommer det vara en rostig paketbil? Men bara att man liksom ska byta ut hälsostationen
1: till en bil.
0: Det är en bil. Också, det är en hälsobil.
1: Var ska den personen som jobbar där gå på toaletten sen? Nej, men nu har du varit i hälsobilen i 6 timmar. Nej, du får nog hitta någon skogsdunge eller vet du, något.
0: Men det är också att vad gör man sen? Liksom? Hur ska man göra när arbetsdagen börjar? Har du hälsostationsbilen hemma?
1: Ja.
0: Och sen, mip, mip, brr, nu får jag iväg. Och så sätter jag mig på parkering.
1: Jo, ja, precis. Var står den på ja. Natten?
0: Och så sitter du vid förarsätet då. För
1: jo.
0: Du är ju hälsosyrran.
1: Ja.
0: Ska Lasse sätta sig framme i framsätet då på bilen? Hej, jag har ont. Och sen bara, vet du, måste man ju skyffla
1: ja.
0: Sätet bakåt. Trrr. Vänta Lasse, lyft upp foten här på instrumentet redan så ska jag se.
1: Akta växelspaken här nu.
0: Lasse, akta. Och sen så vet du, står Jack då på kö utanför bilen. Men sen när arbetsdagen är slut,
1: ja.
0: Är det då igen? Då startar man bilen och så får ja. Man hem.
1: Drar man en donut och så får man hem.
0: Det är det att jag har aldrig träffat på en hälsovårdsbil förut.
1: Men också, liksom... jag tänker på blodbussarna, vet du, de här.
0: Ja.
1: Måste man då bli liksom, då är man också sjuksköterska, men då ska man också bli busschaufför. Att man måste liksom ta busskort för att, vet du...
0: Du måste ha C-kort eller lilla E.

0: Här under semestern så har jag ju levlat i det här. Jag brukar sälja grejer på den här appen. Det har jag ju hållit på med i år.
1: Det är liksom, det är ditt side hustle.
0: Ja, det. Jag älskar att göra det. Och sen är jag inte mer har något själv att sälja. När jag typ sålt. Jag säljer till och med saker som jag tycker om och som jag vill ha. Men jag får såna kicks av det, så jag bara sälja. Så då är det nästan så att jag säljer mig själv och åker till Polen.
1: Du säljer ju också andras grejer.
0: Ja, det gör jag också. Jag säljer mina egna grejer, andras grejer, ännu mer andras grejer och så vidare och så vidare. Men nu har jag liksom levlat i det här.
1: Ja.
0: Och jag har blivit ganska bra på det. Och det som jag har levlat i är att nu när man ska paketera de här paketerna, så jag liksom börjar sälja jättemycket grejer. Och alltså porslin och glas. Och vet du när man ska packa dem? Så det är ju inte bara så att jag kastar in det här i en soppåse och så far det.
1: Nej, utan, vilket ju i folk bland gör. Jag har fått någon sån här friterad kycklingrestaurang papperspåse. Har jag fått runt lindat ett klädesplagg en gång. Och sådär.
0: Alltså, men okay. Det är helt fint. Så där ser ju paketen ut som jag också skickar. Men att när du då ska skicka hela vinglasservisar så måste du ju fundera ut det lite. Och det är också att man vet ju att posten kastar på varenda ett litet paket som finns.
1: Och hoppar på och vet du, smäller in det i väggen.
0: Exakt, och kastar ut det från bilen, kör över det, backar på det, kör över det igen en gång. Och sen är någon så här, va? Hur kan det här varit sönder? Så jag kanske nu 25 paket har jag kanske skickat här inom senaste månader. Och i nästan alla paket har det funnits jättemycket glas eller tallrikar, eller muggar eller kippor och koppor.
1: Har något gått sönder också?
0: Ja, det här är ju saker som nu får mig att ligga vaken på nätterna. För att enda från att jag då skickar iväg det här paketet till att köparen har fått det och har godkänt det att det är bra, så har jag lite ångest i bröstet och jag vet inte att om jag kan sova eller inte. För att ett paket som jag måste skicka iväg så var det en brud som köpte av mig 12 stycken mattallrikar, 5 stycken vinglas, 5 stycken dricksglas, 3 stycken skålar och ett skärbräde.
1: Nej, men hon har köpt hela inredningen.
0: Nej, men förstår du, när det är mitt ansvar att packa det här.
1: Och har du markerat då de här paketen med så ömtåligt? Eller nej. Denna sida upp?
0: Nej, det har jag inte gjort, för att de bryr sig inte.
1: Nej, okej. Okay. Nej, de ska ändå backa över det.
0: Men hittills så har nästan allting kommit fram.
1: Så,
0: till och med i Sverige hade farit, vet du, en så här bålservis.
1: Oho.
0: Med 12 stycken glas. Ett jättestort skål. Och en sån där skopa med allt i glas. Och man är så här, ja, nu ska det åka flyg, det ska åka buss, det ska åka frakt, det ska åka allt, det här ska hållas. Och nu så hade det kommit fram och hon godkände så att allt var bra. Samma sak med det här som jag skickade hela köket.
1: Men vem har du mer ångest då, du eller köparen, undrar jag? För de är också så här, snälla packa det här ordentligt nu.
0: För att jag får inte pengar i så fall.
1: Nej, det är sant.
0: Och sen är det för att när det 2 paket har varit sönder, och det är inte mitt fel, det är postens fel. Så nu var den där appen då gjorde en utredning på mig.
1: Nej, och så blir du portad sen där. Du blir portad från bilen som säljer glass och från second hand appen.
0: Ja, det vill inte jag. Och sen ser jag något dumt där på jobbet, så får jag inte komma hit. Eller?

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon! Varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt!
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle, extra.

0: Sjukrådslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggrådslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss

Klockan är lite efter 5 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Men egentligen så sitter jag inte live just nu här i studion, utan det här är en förinspelad sändning. Egentligen är det onsdag nu när jag snackar här, och allt du kommer höra i kvällens sändning kommer vara förinspelat. Vilket innebär att jag kommer stå här live. Du kommer inte kunna chatta med mig på WhatsApp eller på Arena-chatt. Och därför finns det inte heller någon stream att kolla på arenan. Men det är fine det. Jag är ändå ditt sällskap ända fram till klockan 7 och ska underhålla dig med massa roliga grejer. Om du funderar att varför inte på jobb, Malin? Så är det för att jag är och festar. Nej, men det är faktiskt så att jag tog ledigt fredagen för att jag ska ordna en sommarfest. Det är andra året jag ordnar en sommarfest nere på vår stuga i Raseborg. Jag bjuder in typ ungefär kanske 10-12 kompisar och så åker vi dit alltid i slutet på augusti. Och nu är det ju slutet på augusti och helgen är här, så därför har jag tagit mitt pick och pack och alla mina kompisar och ner till Raseborg. Och där är vi just nu den här fredagskvällen. Vi festar ju. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, då, det är ju det vi gör. Så därför bestämde jag mig för att jag ska inte stå här live och sända radio, utan jag ska ta ledigt. Men som sagt, jag kommer ändå vara ditt sällskap och vara här ända fram till klockan 7 idag. Och du får ju ändå höra av dig på WhatsApp om du vill, men du ska inte bli ledsen om inte jag svarar. Telefonnumret dit är ju 044 28 001.

ska berätta här precis om att jag står inte live i studion ikväll, utan det här är en förinspelad sändning, och den här sändningen spelar jag in i onsdags den här veckan. Varför jag inte är live i studion är för att jag ordnar sommarfest nere på vår stuga i Raseborg. Jag har bjudit dit några kompisar och vi ska vara där över helgen. Men jag har ju lite, alltså redan nu när jag spelar in det här så har jag lite nervositet i min mage. Jag mår kanske inte jättebra i mitt hjärta och jag känner smått ångest över att ordna den här sommarfesten. För att jag skulle jättegärna, alltså min dröm och min liksom tanke om mig själv är liksom, jag skulle bara så gärna vilja vara en sån där person som, vet ni, hostar grejer. Alltså jag ordnar grejer. Jag bjuder in på middag, jag bjuder in på chark. Jag är den som man kan komma och kolla en film till. Jag är den som ordnar de här bästa sommarfesterna. Eller jag är då den som ordnar den bästa julmiddagen. Jag skulle så gärna vilja vara en sån där person som ett, älskar att ordna, och sen två, ordnar bra grejer. Att det är väldigt så planerat, organiserat, cool, nice, bra, bra gäng. Men jag är verkligen inte en sån person, för att ett, jag tycker inte om att ordna. Alltså det finns typ ingenting värre än att ta människor hem till mig. Och i alla fall också, och då är det ju så, då snackar jag om min lägenhet här i Vasa som är mitt ställe. Men det är ju som ännu värre att ta människor till min, nu då, stuga i Raseborg som är min mamma och pappas ägodel. För då har jag ju som ännu större ansvar att se till att ingenting går sönder, står stugan kvar efter helgen, beter alla sig, liksom på det sättet. Jag får som ännu mer stress över det. Och sen två, jag ordnar inte bra. För jag är väldigt en, jag älskar att planera, jag älskar att organisera och sån här grejer, men jag brukar inte riktigt orka bry mig. Jag är sådär, ja men ta med en öl och en korv så ska jag nog bli bra. Att jag är inte den här, vet ni, duka jättefint, jättebra sånghäfte, utan jag är ganska minimalistisk och nöjer mig med ganska lite när det kommer till att just ordna grejer. Men alltså jag är jättetaggad på den här sommarfesten som är på kommande nu under helgen. Det ska bli jättekul sommarfest, kul att få ha alla sina kompisar på samma ställe. Men jag hatar egentligen det i slutändan.

Jag pratar om hur det är att vara en sån där människa som älskar att ordna fester, bjuda in till middag, fixa fint, duka fint, planera en jättebra fest. Och hur det är min dröm att vara en sån person, men jag är inte. Men ändå på något vänster så har det nu blivit en tradition att jag bjuder in till sommarfest nere på vår stuga i Raseborg. Och den sommarfesten är den här helgen. Och jag är jättetaggad, det ska bli super, super, super cool. Men man har ju ändå alltid lite smått ångest när man är den som ordnar. Och jag har lite som just börjat fundera på att vad är det som jag inte tycker är kul? Varför är det här jätteroligt egentligen? Det skulle vara jättekörare om jag skulle bli bjuden än att vara den som bjuder. Och då så jag har ju nog kanske förstått att allting liksom baserar ju sig på att man är rädd att någonting typ ska gå sönder. Eller att någonting ska liksom förstöras, eller det ska inte bli så bra, eller sådär. Och sen och det har sen lett till att jag har börjat inse liksom ett mönster att det går ju inte att ordna om man är en person med katastroftankar och odiagnostiserad OCD som jag är. För att alltså att se ett berg med disk en lördag kväll efter en fest och inte diska bort det direkt, utan man är sådär, ja nu är det fest, vi ska fixa disken på söndag. Det går ju inte i min lilla hjärna. Utan då får jag ju stress och är sådär, oj nej, nej, nej, massa disk. Så står jag där och diskar i en timme medan fest pågår. Och det är liksom, jag kan ju som aldrig slappna av. Utan man tänker ju hela tiden att allt ska vara perfekt när man ordnar. Så jag har ju som insett att det kanske inte är jättebra på hur jag är som personlighet och hur mina tankemönster och tvångstankar inte riktigt går ihop med att ordna fest.

0: Ryggradslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
2: Ha det! Ryggradslös!
3: Lyssnar på Extrem.

Jag ordnar fest den här helgen för mina kompisar nere på vår stuga i Raseborg. Och på grund av att jag har fullt upp att festa den här helgen så har jag tagit ledigt den här fredagen. Så dagens extremkväll är en förinspelad banning. Men jag är ju ändå här och håller ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Jag har lite pratat om hur det inte går ihop att vara en festordnare och samtidigt vara en person med tvångstankar och odiagnostiserad OCD. För jag kan också berätta att det här är som andra året jag ordnar den här sommarfesten. Så troligtvis kommer det här bli lite som en tradition. Men jag... Så det innebär att förra året var alltså första året det ordnades. Och då var jag också jättenervös. Gud, det var första året. Och vet ni, det är mamma och pappas villa. Man liksom, det var lite stress och sådär. Och vi var nere i vårt båthus och åt middag. Vi hade mycket, vi hade både högtalare fast i eluttaget. Vi hade ett batteri för att hålla värmen. Vi hade sån här strobo lights som blinkar massa olika färger bara för att få bra feststämning. Någon laddade telefonen. Så du kan ju tänka dig att det blev som lite för högt tryck i vårt eluttag. Så vi stod där och festade förra året då, och sen mitt i allt går proppen. Och jag då med mina tvångstankar har ju som inte förstått då att om proppen går innebär det ju att det inte kommer börja brinna. Eller liksom proppen är ju en säkerhet att ingenting kommer börja brinna. Men jag då förra året fick ju stress och var helt sådär, oh my god, proppen gick, det här innebär att det kommer börja brinna. Och då kan ni ju tänka er, det var ju total kalabalik på festen då när jag insåg att nej, det finns en chans att den här stugan som är mamma och pappas kommer börja brinna bara på grund av att jag ordnar sommarfest. Så jag la ju liksom, och det här också innebär att jag har inte så där bra koll på vår stuga. Jag vet som inte var varje elskåp står. För jag tycker det är ju helt sjukt att veta var elskåpen är. Eller alla ska ju inte behöva veta det. Men det kanske ska vara helt bra i den där stunden att veta var är elskåpet så vi kan sätta på proppen igen. Så jag hittar ju inte det här elskåpet, så jag hade 11 kompisar där förra året och jag satt dem alla i arbete. Jag var sådär, du går dit och söker, du är där, du tar övervåningen, du tar bastun, du tar... Alltså det var total rannsakan över hela den här tomten och vår stuga. Var är elskåpet? För jag var ju sådär att vi måste hitta det här nu, det vi har 5 minuter på oss och sen så brinner det här upp. Alltså det var ju helt kalabalik. Så du som lyssnar, du förstår ju att det här, det är inte bra. Jag mår ju inte bra av att ordna de här festerna. Men sen säger jag nu sådär att, men hej, nu vet jag vad det här elskåpet är. För sen till sist hittar vi elskåpet, vi lägger på proppen och allt var som fine. Och jag förstod att men ingenting brann ju upp, det här gick ju bra. Så nu har jag ju lärt mig för det här året att om proppen går, det är bara säkerhet. Men om den går så är elskåpet på första våningen direkt till höger. Extremt.

0: extrem kväll.
1: Jag hade i morse en jättestressig morgon och det var bara mitt egna fel. Jag var jättetrött när jag vaknade, vilket innebar att jag stannade i sängen och scrollade på min telefon lite för länge. Och sen så insåg jag att oh shit, nu måste jag stiga upp. Jag behövde dock vara på jobbet klockan 8 precis på morgonen för att hinna med allting. Och när jag insåg att klockan var 7:45, jag var fortfarande hemma, jag hade inte ätit frukost. Så då förstod jag att okej, jag kommer inte hinna äta frukost här hemma, utan jag kommer måste få till butiken som är nära jobbet och köpa en liten yoghurt till mig så att jag får i mig något frukost. Så jag cyklar till jobbet och går då direkt till butiken. Jag köper den här kvargen som jag har framför mig här just nu. Inte alls god för det första. Hata kvarg. Jag sa ju till och med förra veckan när jag sände extrem kväll att jag tycker att jag har inte många x, jag har inte många red flags, men en av de absolut största xen är folk som äter kvarg. Nåja, men så gick jag ju där då i butiken, sökte mitt morgonmål, men jag var ju fortfarande ännu lite trött, för att jag var jättetrött i morse helt enkelt bara. Och så kom jag bara på en grej att det finns ju det där ena jättegoda snabbkaffe som jag drack förr i tiden, för jag är ju inte en kaffedrickare. Jag bara dricker kanske nu som då, jag gör det för sällskapets skull, jag gör inte för min egen skull. Men så gick jag där i butiken och insåg att men gud, det finns ju det där ena goda kaffe. Problemet är bara att det kostar en förmögenhet. Alltså jag kämtar inte, en liten burk kostar alltså på 500 000. Så jag var sådär, men ska jag unna mig, ska jag inte unna mig? Att liksom, jag bara hade en liten sån förskönad bild av att oj vad härligt nu att komma till jobbet, jag har min lilla yoghurt med och så har jag nytt gott kaffe som jag får njuta av på morgonen. Så jag kände mig verkligen gammal och mogen. Men jag älskar det. Så gick jag till kaffehyllan då. Jag står där och kollar på det där kaffe och var sådär, det här är ju liksom verkligen halva månadens budget. Ska jag inte? Men jo, jag tog det. Jag kände att jag ska visst göra det här. Jag tar den här burken, köper den här burken. Jag är ju totala skulder nu efter det. Kommer till jobbet och är sådär, yes, för jag har senast bara druckit det här pulverkaffet för 4 år sedan. Så det är länge sedan jag smakade. Men jag kommer ihåg att då när jag drack det för 4 år sedan var det så jäkla gott. Alltså det var verkligen sådär wow. Att om alla skulle dricka sån här typ av kaffe så skulle alla älska kaffe. Det skulle inte finnas en enda person på den här planeten som inte tycker om kaffe. För det var så otroligt, otroligt gott. Så jag går då också till köket direkt när jag kommer till jobbet, sätter på vattnet och kokar, häller upp pulverkaffet i min mugg och kommer in hit till studion för att stå här och banda in extrem kväll för den här kvällen. Och så ska jag ta min första sipp från det här Mokapmas då, underbara goda kaffe. Och det smakar ju totalt jävla shit. Alltså det smakar röv. Förlåt för mitt ord. Men det smakar helt hemskt. Så jag har tagit upp en sipp från det här kaffet nu. Och jag kommer inte ens kunna dricka upp den här koppen. Och nu har jag också satt mig i ekonomiska skulder för det här kaffet. Och jag kommer inte dricka upp det här. Och det här är vad jag blir så... Alltså det är som att jag och kaffe har ett toxiskt förhållande. Jag försöker ge kaffe en ny och ny chans. Och den fortsätter att bara vara otrogen mot mig.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

berättade precis om att jag har köpt kaffe för en förmögenhet, för jag hade en tanke och jag hade ett minne av att just det här specifika kaffet smakar jättegott. Men jag hade fel, för det smakar inte alls gott. Jag mår psykiskt dåligt efter jag har smakat det där kaffe. Och nu har jag lagat jättemycket pengar på det och nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Men jag läste faktiskt en artikel här för någon vecka sedan som finns att läsa på Svenska Yle. Att kaffe har ju länge kopplats till flera hälsofördelar. Allt från längre liv till lägre risk för typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Så man har ju ändå kanske börjat inse nu på senare dagar att kaffe är kanske inte så paha som man först trodde att det var. Och nu visar också

också en ny studie från Uleåborgs universitet att de som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som bara dricker lite. Och det här är såklart goda nyheter för finländarna, för vi är ju de som dricker absolut mest kaffe i hela världen. Men det är ju absolut inte goda nyheter för mig, som inte är en kaffedrickare. Och här har jag liksom gått alla mina år. Alltså alla mina år på den här planeten. Jag är ändå 24 nu, så det är ju ändå en tid liksom. Har jag ju gått och försöka hålla mig bort från kaffet för att jag tänker att men kaffe är väl inte bra. Alla har ju hela tiden sagt att kaffe är inte bra för dig. Koffein är inte bra, du ska inte bli beroende. Så jag har gjort ett aktivt val och ett aktivt arbete. Ett hårt arbete att hålla mig borta från den här drycken och inte bli beroende. Och så kommer det här fram. Att jag har tagit fel väg. Alltså, jag blir så jäkla trött. För jag var ju, egentligen så började ju hela grejen med att jag vill inte dricka kaffe för att jag vill vara speciell. Lol. Men vet ni, jag vill inte vara normal. Jag vill inte vara som alla andra. Jag vill ha någonting som utmärker mig själv från resten av gruppen. Och jag har ju alltid känt mig duktig. För att jag är sådär, alla snackar om att jag är beroende av koffein, jag är beroende av kaffe, jag behöver min kaffe på morgonen, annars får jag grym huvudvärk. Och så har jag alltid kunnat vara sådär, ryck upp dig. Alltså, vem är du som blir beroende av grejer? För jag är inte, för jag är perfekt. Men så kommer det ju hela tiden fram nya forskningar som bevisar att kaffe visst är bra. Och jag blir så trött på de här forskningarna. För det här har ju fått mig att inse nu att jag måste börja trycka i mig den här fruktansvärda drycken nu. Det är som, vadå, jag hade köpt det här hemska kaffe nu då för en stor förmögenhet. Och det första tanken som slog mig var sådär, okej, men det är fine. Alltså, du gjorde ett dåligt ekonomiskt beslut. Gå vidare, du behöver inte dricka upp kaffet. Nej, nu måste jag ju trycka i mig hela burken. För tydligen så får jag mer muskelmassa då. Eller ja, nej, man får ju inte mer, men man har mer. Alltså, jag hänger inte med.

fredag kväll och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag har ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Och det är helt otroligt att jag lyckas vara ditt sällskap och underhålla dig i 2 timmar fast jag inte är här live. För kvällens sändning är en färdig inspelad bandning som jag spelar in i onsdags. För jag bestämde mig för att ta ledigt på fredagen. Men och det innebär ju också att jag inte är aktiv på WhatsApp. Så om du har skickat in någonting så fundera inte om du inte har fått ett svar, för att jag är inte här just nu. Det finns inte heller en stream på arenan och därför finns det inte heller en arena-chatt. Så jag är inte här live ikväll, men jag är ju sen ändå här. Och det här blir lite så här Inception. I'm not here, men jag är ändå här. Oj, wow. Som sagt, jag är i ditt sällskap ända fram till klockan 7. Jag hoppas att du har en jättetrevlig fredagskväll och jag ska försöka bidra med lite fredagsfilis och starta igång den här helgen på bästa sätt.

Jag har märkt av en ny trend som pågår bland unga par som just kanske har förlovat sig, fått sitt första barn, har börjat skapa det här familjelivet tillsammans. För när allt sådant brukar hända så brukar det ju också kanske ske ett första bostadsköp tillsammans. Det kan ju vara att de köper färdigt ett hus som de kanske rämpar upp, eller sen ett hus som, eller ett radhus eller parhus som man kan flytta in till direkt. Eller sen så kan man ju också göra det som verkar vara ganska poppis just nu, att man bygger ett nytt hus åt sig själv. Och jag har märkt av att det här görs just nu, i alla fall här uppe i Österbotten. Herregud vad folk bygger, och folk skaffar barn och folk förlovar sig och allt möjligt. Men, och det är ju kul det, alltså you do you, boo. Men någonting som jag inte tycker att det är jättekul är att när de här paren då har bestämt sig för att vi ska bygga ett hus tillsammans, så har de också bestämt sig för att vi ska också skapa en Instagram för det här nybygget. Vi ska skapa en Instagram var vi uppdaterar våra följare om hur husbygget framskrider. Allt från planritning till att man har fått, vet du, man går och väljer kakel. Man visar inspobilder på hur inredningen kommer se ut inne i huset. Man lägger uppdateringar om när golvet är lagt, när är stommen lagt. Alltså, herre min tid. Det är som Instagrammar om husbyggen är som varenda bild i mitt Instagramflöde just nu. Och jag följer inte ens de här Instagrammarna, men de ploppar ändå upp. Alltså, jag är sådär, vad är det som sker? Först så skaffar man en hund och så ska det vara en Instagram för hunden. Sen så skaffar man ett barn. Clearly, säkert har folk Instagramkonton för sina barn. Sen bygger man ett hus, då ska det vara ett Instagramkonto för huset. Sen kanske du har en stuga som du ska renovera. Ja, då är det en Instagram för stugan du ska renovera. Jag säger att vad är näst? Vad är det som sker med vår generation och behovet av att ha Instagrammar för allting du äger? Är nästa liksom en Instagram för cykeln? Idag gick cykeln så här långt. Nu funkar höga hjul så. Blinkern till vänster har slutat fungera. Alltså det är... Jag har ju på senare dagar har jag börjat inse att vår generation har ju grovt

varit på arbetsresa den här veckan mellan måndag och tisdag. Jag åkte ner till Helsingfors för att jobba där under tisdagen. Jätteskoj, jättetrevligt var det med det. Men det innebär ju också att det är två stycken tågresor på ganska kort stund. Man åker ner till Helsingfors på måndagen och kommer upp till Vasa på tisdagen. För jag är ju alltså bosatt i Vasa och jobbar generellt och vanligtvis från Vasa. Men det innebär ju att när jag sitter i tåget när det handlar om arbetsresor säger jag oftast i extraklassen. Den här klassen, vad heter det, i tåget och våningen i tåget som eller var man måste vara tyst. Det känns väldigt som en sån där våning var man försöker leka någonting man absolut inte är. Det är bara folk som har fram datorer och leker, låtsas jobbar tror jag, och försöka leka jätteviktiga. Och sådär. Men det är ändå en helt trevlig våning att sitta i tåget för att man får gratis kaffe, te, vatten och sådana här grejer. Så jag gillar det absolut, men ibland kan man ju få lite sån där att oh, gud, varför försöker vi alla någonting nu? Kan inte vi alla bara typ så chilla, ta det lugnt, njuta av att sitta på ett tåg typ. Men varför man, i den här klassen då som jag sa, så måste man vara tyst. Man måste ge respekt till andra och ja, hålla ljudnivån nere. Och då satt jag satt bara på min bänk, scrollade lite TikTok. För jag njöt av att scrolla TikTok. Jag lekte inte att jag var någonting. Och då så lite så här kollade jag runt mig ibland för att se vem annan sitter här i vagnen med mig. Och så här snett till vänster så sitter kollegor, eller några, jag antar att de var kollegor, det är i alla fall min fördom. Två kvinnor och sen en man. Och de är tysta, alla sitter och leker att de är någonting, de har alltså fram datorn och jobbar. Och på grund av att man måste vara tyst i den här vagnen så kunde de inte kanske snacka jättehögt, och när de behöver få kontakt med varandra så behövde de ju antingen kanske knacka varandra i axeln för att få varandras uppmärksamhet, eller vinka lite, eller på något sätt få den andra personens uppmärksamhet utan att göra ljud av sig. Men så var den här ena kvinnan, när hon skulle ta kontakt med den här sin kollega då, så istället för att knacka på axeln, vinka lite eller som bara börja typ tala, så använde hon sig av pst. Ordet pst. Och alltså jag hörde genom mina hörlurar, inte för att det var högt, utan jag blev frälst. Jag blev så glad av att höra ordet pst. För det känns som att jag inte har hört det där ordet sedan jag har varit ett litet barn. Alltså det är ett så fint ord. Jag blev liksom, jag på riktigt blev som typ glad. Jag älskar mig själv. Nej, jag älskar det här ordet. Och det fick mig att, jag fick mig att sakna pst. Och hela den här, att man vill få en annan persons uppmärksamhet. Och det gör man genom ordet pst. Och det är så skönt ord, pst. Så jag vill bara liksom säga till alla att jag vill börja använda ordet pst mera. Man ska sluta med att knacka varandra i axeln. Man ska sluta skrika varandra i öronen. Använd ordet pst. Och då vet du ju direkt, för alla fattar ju vad pst betyder. Alltså inte här, det är så skönt, pst. Och så säger man vad man vill ha. Så jag, efter det här, så jag kunde ju inte släppa mina, liksom min syn eller min blick från det här kollegaparet som satt mitt emot mig, eller snett mitt emot mig på tåget. För jag bara satt och var liksom avgud, och den här kvinnan var sådär, du är så jäkla smart. Alltså du är ju som, jag vill vara som henne.

någon vecka sedan så läste jag en artikel i Vasabladet där familjepsykoterapeuten Heikki Kurkiala svarar på en fråga om en kontrollerande och kritiserande farmor som orsakar slitningar i hela släkten. Och det här fick mig att tänka på min fammo. Absolut inte på grund av... Fammo är... Det här är... Herregud, det här blev så fel nu. Fammo är inte en sån här människa. Fammo är världens bästa. Hon är inte en kontrollerande och kritiserande farmor som orsakar slitningar i hela släkten. Helt tvärtom. Fammo är den som håller ihop hela släkten i vår familj. Alltså, sättet den här kvinnan jobbar över tid för att alla ska må bra. Ah, jag älskar henne. Men det fick mig ändå som att tänka på fammo för att... hur stor del oftast farföräldrar eller morföräldrar har i just att antingen hålla i hela släkten eller vara den som sliter sönder hela släkten. Och min farmo är då som sagt den som håller i hela släkten. Och i alla fall när det kommer till skvallret inom släkten. För alltså, vad är det med just morföräldrar eller farföräldrar och deras behov av att skvallra som aldrig förr? Alltså, det är ju det sjukaste någonsin. Varför? Till exempel, i vår släkt, så jag kan säga någonting till mamma. Jag kan säga någonting till mamma om mitt liv eller hur det är, någonting om mitt jobb eller min relation till min sambo eller så här. Och sen så fattar jag ju liksom om kanske mamma vill uppdatera fammo då, om mamma åker iväg till fammo på en kaffe eller sådär. Så jag fattar ju varför mamma då kanske vill berätta till fammo att ja, att Malin har, det här har hänt på Malins jobb eller det här har hänt i Malins liv. Men sen så tänker jag att det kanske kan stanna där. Sen så tänker jag att ja, men fammo, du har ju, man kanske inte behöver väl föra informationen vidare. Nej. Sen så liksom 2 dagar senare så började det ju plinga meddelanden i min telefon av mina kusiner, min fasters man, mina andra syskon. Grattis Malin, wow, oj vad kul, eller oj nej Malin, hur är det, hur mår du? Så jag sa, vänta va? Vad är det som har skett? Jag sa det här till mamma för 24 timmar sedan. Sen råkade hon säga det till fammo, vilket är fine. Men sen har ju som fammo på 4 timmar lyckats informera halva släkten om vad det är som sker. Och det alltid farföräldrar, det är alltid morföräldrar, det är alltid liksom mommo eller fammo som håller i alla trådar, som står där hemma och ska se till att skvallret är ute. Men på det sättet, det är ju som, alltså det är ju fine, alltså, herregud, kvinnan är ju 92, alltså hon ska ju få ha roligt i livet. Men jag tycker bara att det är som, det är så sjukt roligt att jag vet, alltså man, egentligen kan jag ju inte lita på henne, för hon kommer ju säga det till någon i släkten. Men sen alltid om hon är, om jag är den personen hon skvallrar till. Det kan ju vara att vet du, jag är hos fammo och tar en kaffe. Och fammo sen bestämmer sig för att Malin ska nog veta den här hemlisen om hennes kusin. Då blir jag ju alltid glad om hon vill skvallra till mig. Och jag kan ju alltid lita på den informationen jag får från fammo. Men jag vet ju inte riktigt om jag skulle, om det skulle hända någonting i mitt liv och jag skulle behöva berätta det till en person och lita på att den personen inte skulle säga till någon annan. Det skulle ju absolut inte vara fambo jag ska gå till.

Jag pratade precis om att min farmo är släktens skvallerbytta. Alltså det, om jag säger någonting till farmor, då kan jag vara beredd på att hela släkten ska veta det. Så man ska alltid lite så kanske fundera vad man säger. Att om inte du vill att din småkusin, som inte ens bor i Finland, ska veta det här om dig, så då ska du inte säga det till farmor. Och det känns som att det här är någonting som är så vanligt i familjer, att det är liksom ens mommo eller farmor eller så här som är de som skvallrar, som är de som börjar tala. För det kanske inte finns så mycket annat som pågår i deras liv när man är 92. Och det fattar jag. Alltså det är som, det är helt okej. Okay. Alltså jag är inte arg eller någonting. Men det är alltid bara så roligt att vet du, just att om jag får ett meddelande från min kusin och mitt i allt vet min kusin allting om mitt jobbliv, då har jag ju klickat att ah, fammo har varit igång igen den här onsdagsmorgonen. Alltså det, samtal har ringts. Och det, ah, det är så roligt. Alltså det, ah, jag älskar, jag vill... Det här är också som så här, hur livet igen går liksom i cirkelformat. Skvallar är allt när man är 20-åring typ. Och sen så kanske skvallret dör ut någon gång där när man har lite småbarn och man har mycket annat att tänka på. Men så kommer skvallret och skvallrets liksom, alla älskar skvallar igen när man är 80-90. Men ja, och det här är också som kanske cool skvaller för farmor om hon får berätta små hemlisar om släkten till släkten. För jag har ju också märkt, vet du, att om vi äter hos farmor och med familjen eller så här, så har jag ju insett att allt annat skvaller som hon hör som inte handlar om släkten är ju bara dödsfall. Men alltså det är ju hemskt, men alltså man kan ju sitta på middag hos farmor och så får man uppdateringar att ja, Olle som bodde där uppe på backen, han dog ju igår. Så är man så, oj, vänta. Alltså, what happened with hello?

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

Tidigare i år så fick skådespelaren Tom Hardy spark från en serieinspelning som han skulle vara med i. Det var en inspelning av serien Mobland. Och det var inspelning av andra säsongen, och den här andra säsongen väntas ha premiär under andra halvan av 2026, så nu in till hösten. Men då kommer inte Tom Hardy att medverka i den här säsongen. Det var källor som bekräftade att han har fått sparken till följd av upprepade konflikter med både producenterna och andra personer där på inspelningen. Det här beskedet så kommer ett halvt år efter att flera medier har rapporterat om att medskådespelaren Helen Mirren blivit allt mer irriterad på Hardys uppföranden. Han påstods bland annat ha dykt upp väldigt sent till inspelningar, kom aldrig i tid, och att han skulle ägna mycket tid åt mobilspel. och det här är ju helt, det är jätte roligt att det här är orsaken bakom hans sparkning, hans kickning från den här inspelningen. För jag börjar ju som tänka, mobilspel. Tom Hardy har som kommit för sent till inspelningarna, och sen under inspelningarna så har han suttit och spelat på telefonen. Och det fick mig lite så här fundera, att om Tom Hardy, en av ändå kanske typ världens kändaste skådespelare, kan få sparken för att han spelar typ Candy Crush, så då måste väl typ alla medelålders kvinnor också få sparken. För att alltså, och kom ihåg, det finns andra spel, mobilspel också, så det här var bara ett exempel. Men alltså, det är Tom och boomerkvinnorna som håller mobilspelen i liv. För mig och vår generation, att ha mobilspel på telefonen är nog jätte ovant. Ingen i min ålder som jag känner spelar mobilspel, utan det här känns ju nog som en medelålders grej, att man har ju Candy Crush eller något annat mobilspel på telefonen. För just vem har mobilspel? Ja, det är boomerskvinnorna och det är Tom Hardy. För alltså, det finns ju på riktigt ingen annan generation som är så beroende av sina lilla mobilspel som medelålders kvinnor. Det är ju helt galet tiden medelålders kvinnor lägger på just mobilspel. Det är det enda de gör på telefonen. Det är det och Facebook. Alltså, det är ju på riktigt de två. För alltså, boomers, kvinnoboomers fredagkväll är ju ett vinglas. Det är en Android-telefon. Man äter lite ost. Några få godisar, men inte för mycket. För det är ju sen onyttigt att äta för mycket godis. Man spelar Candy Crush medan de väntar på att Masked Singer ska börja. Alltså. Extremt kväll.

Jag berättade precis om att skådespelaren Tom Hardy här tidigare i år hade fått sparken från en serieinspelning som han skulle vara med i. Orsaken till hans avskedning var att han kom ofta ganska sent till inspelningarna och han ägnade ganska mycket tid på mobilspel. Så han var ju helt tydligt beroende av Candy Crush liksom. Kom ihåg att det finns också andra mobilspel. Men jag vill också uppdatera dig att Tom Hardy nu har fått tillbaka sitt jobb. Det verkar som att han har nått en överenskommelse med producenterna bakom serien. Enligt TMZ så hjälpte ett möte mellan Hardy och producenterna att lösa problemen. Så enda som krävdes var tydligen att de skulle sätta sig ner i ett rum och snacka lite. Sen så tror jag ju nog också att Hanna måste radera Candy Crush, men det är ju en annan grej.

My Body Isn't Ready av Somber var det där. En av mina absolut favoritlåtar just nu. Otrolig text, otrolig mening, otrolig röst, otrolig melodi. Alltså allt bara tickar alla boxes som jag vill ha när jag lyssnar på en bra, bra låt. Och det är så sjukt för mig alltid när jag lyssnar på Somber, som ändå är en ganska så här upcoming artist, att han är verkligen bara en liten kille. Alltså han är 05, född 2005, 21 år gammal och kan redan göra sådär bra musik. Det är någonting med den här artistbranschen eller musikbranschen som inte makes sense för mig. För hur kan alla vara sådär unga när de är sådär bra? Eller nej. Eller hur? Det jag menar är att alltså, hur kan man... Det känns som att artister blir bara yngre och yngre. Alltså folk slår igenom när de är 14. Eller folk slår, liksom, han är 21 år och Somber, nästan hela världen vet redan om Somber. Han var på Flow Festival här i Helsingfors förra helgen. Han säljer ut liksom cakeor. Han är på jättestora festivaler. 21 år gammal och har redan i alla fall 3 jättestora bangers som spelas både på radio och världen över och allt möjligt. Och hur kan de vara så unga? Det är som att just att musikbranschen, det är som typ meningen att du ska slå igenom när du är ung. Jag förstår inte riktigt hur det är möjligt. För det är alla andra branscher och allt annat, alla andra yrken är ju väldigt sådär att ja, du kanske når din peak, vet du, när du är i 50-årsåldern. Det är då du kanske kommer ha din absolut bästa arbetstjänst eller din bästa lön. Medan inom musikbranschen är det sådär, ja, om inte du slår igenom före du har fyllt 8 så kan du redan glömma din dröm. Det är ju helt, helt sjukt. Så han är ju verkligen bara en liten kille som sjunger. Och han sjunger jäkligt, jäkligt bra. Så det här är en låt absolut som jag har hittat på sistone. Somber har jag nog vetat om. Men den här låten har absolut fallit mig i smaken. Och gör mig jätteglad.

En annan låt som gör mig jätteglad och på bra humör är kvällens fredagslåt. Det är ju fredag och då tycker jag att man ska ha lite filis inför helgen. Och bästa sättet att få filis på enligt mig är ju genom musik. Det är då vi sätter liksom tonen inför helgen. Och jag, det här är ju en förinspelad sändning. Jag är inte live just nu här i studion, men jag har ändå hållit dig i sällskap i 2 timmar med nytt snack och ny underhållning. Men ja, som sagt, det här är en förinspelad sändning. Men ändå är det jätteviktigt för mig att vi ska gå in med den här bra känslan in i helgen. Och min helg består av enbart fest. Häst ska festas. Det är liksom sista sommarfesten för den här sommaren, det här året. Så allt krut ska läggas på bordet och vi ska köra in i kaklet. Så därför känner jag att kvällens fredagslåt måste vara väldigt bra, Felix. Det måste vara lika hög standard som min helg ska vara. Och därför ska vi lyssna på en ish ny låt som ger exakt den känslan. Det är Age med Ring My Bell. You can-

Det där var min fredagslåt den här veckan, Age med R&B, alltså Ring My Bell. Den gav mig jättebra feelings inför helgen som är på kommande, och jag hoppas att även du fick bra känsla och har en jättebra helg på kommande. Klockan är lite före 7, det börjar närma sig helg här småningom också för mig som står i studion. Jag har ju varit i ditt sällskap ända från klockan 5. Dagens extremkväll var en förinspelad banning på grund av att jag ville ta ledigt den här fredagen och festa lite. I'm just a girl. Jag är bara 24 år. Let me live. Nej, men jag hoppas att jag ändå har varit ett bra sällskap den här fredagskvällen. Vi ska ännu fortsätta här med lite mer musik, och det är Kiara Nelson med All On Me.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla!
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att det är dags för mig att ta helg. Du har lyssnat på Extrem kväll med mig, Malin, och jag hoppas att du har fått bra sällskap under de här 2 timmarna jag har varit här. Men vi hörs ju igen nästa vecka på torsdag mellan 5 och 7 är Extrem kväll tillbaks här i etern. Du ska ha en jättetrevlig helg, så ses vi och hörs vi snart igen. Puss och hej!

No, men hej på er mina små gullegrisar och hjärtligt välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig Fanny. Jag hoppas att du har en jättefin dag, men om inte du har en fin dag så gör inte nå. För vet du vad? I Supernova så sysslar vi med en uppgift och den uppgiften heter upppiggning. Och hur ska jag lyckas med det då? Hur ska jag lyckas pigga upp er som har en rolig dag? Jo, genom att spela riktigt bra musik. För Supernova är ju programmet där vi lyssnar på sprillans ny musik varje gång. Det är alltid en härlig spellista kurerad av mig. Det har liksom fått Fannys stamp of approval. Och sen, vad man tycker om det är ju en smaksak. Jag vet att alla inte tycker att jag har världens bästa musiksmak. Spektrumet är otroligt brett samtidigt som det är smalt. Det kan komma allting från Flowrider till någon obskyr internetartist som jag hittar till typ Blind Channel. Så vet ni, det är högt i tak i Supernova och som sagt, även om man inte delar musiksmak med mig så kan jag säga att det är väldigt brett det vi spelar här. Så att förhoppningsvis hittar du någonting som tickles your pickle. Jag är väldigt glad idag för att den här veckan har jag besök i min studio av en finsk artist. Jag ska nog inte börja spoil och jinxna vem här är, men det är en mycket, mycket trevlig dam. Dam! Låter som att hon är 50. Nej, men det är en mycket trevlig tjej. Och jag älskar att ha besök av finnar. Jag jobbar ju väldigt mycket med svenskar, granted, för att jag bor i Stockholm för tillfället. Men jag hatar inte att jobba med svenskar. Men jag tycker inte heller lika mycket om mig som att jobba med finnar. Vet ni, för att det är så skönt att få in en artist i studion som säger vad den vill ha. Och så sitter jag och gör någonting och så kan man få höra så där bakifrån rummet att nej. Och jag älskar det. Det gör att processen blir mycket smidigare. Klart att det svider till lite när man sitter och pottar på någonting, försöker hitta några ackord eller någon drum loop, whatever. Och så får man höra att, hör du, nu är du ute och cyklar. Men jag tar det varje dag över att sitta och jobba på någonting i typ 5 timmar. Och sen får man höra bakifrån rummet att, ska vi inte byta ackord? Varför sa inte du här från början? Vet ni, att den här diplomatin som är så mycket viktigare i Sverige har vi ju inte riktigt på samma sätt i Finland. Jag brukar ofta få höra från svenskar att oj vad du är rak. Rak i tonen och lite sur nästan. Och i Finland får jag ju höra motsatsen. Att fan vad du är mycket. Och på något sätt så tycker jag väl om en gyllene medelväg däremellan. Jag gillar det här svenska att man ändå ska vara öppen och trevlig mot allihopa och mysa på. Fika stunder, hej, toppen. Men jag tycker också den finska, när det låter ass, är jättebra. Vad ska vi göra i Supernova idag då? Om vi går tillbaka till varför vi faktiskt är här. Nå, dels så ska vi ta en liten titt på albumhösten 2026. Vilka album kommer släppas? Jag ska berätta lite om vilka jag är extra taggad på. Och så ska jag också berätta om vilka album jag fruktar för mitt liv för. Det finns vissa artister som jag tycker ligger i farozonen här. Som jag inte riktigt vet. Jag kan inte lita på dem riktigt. Så jag är lite nervös inför vilka eventuella virus de kommer släppa ut i världen i samband med sina nya album. Det här ska vi prata mer om en liten stund. Vi kommer också vara lite skadeglada idag för att min hatgrupp Cat's Eye har fått utstå ganska mycket hat online på grund av deras nya EP som de har släppt. Och jag tycker förstås, alltså, jag tycker det här är mysigt att folk håller med mig om att det här är inte bra musik. Men vi ska ta och lyssna lite och reda ut varför faktiskt Cat's Eye är problematiska till och med det här om en liten stund. Och så kommer det också ny musik av bland annat Naomi Scott, det blir lite Tove Lo. Men här till först så ska vi ta och lyssna på Mike Shab med Tell Him Again. Välkomna ska ni vara allesammans till Supernova med mig

massa album som jag ser riktigt, riktigt mycket fram emot att ska släppas i höst. Och så finns det andra album som jag fruktar för. Om vi börjar med dem som jag ser fram emot. Kanske överst på listan har vi Troye Sivan som släpper nytt i oktober. Det här albumet kommer heta She's the Best. Och även första singeln från det här albumet som vi fick för någon vecka sedan heter She's the Best. Jag hade ju en lite så här mixed review på den här låten. Jag tycker att den är kanske mer cool än bra. Lite som Charlie XCX senaste album. Och på tal om Charlie så är de ju kompisar också och har gjort väldigt mycket musik tillsammans. Och delar av det här albumet är också skapad av Charlies husband George. Han är det som trummar i 1975, om inte jag har helt fel. Så han har varit med och producerat det här albumet delvis också. Denna första singeln var ju absolut inte hittig på samma sätt som Troyes kanske tidigare låtar har varit. Nu tänker jag på Got Me Started, Rush. De här kändes ju ändå som riktigt solida poplåtar. Nu testar han på någonting lite mer alternativt. Och jag var ju lite sur på den här låttexten för att jag tyckte att kvinnorna som han hyllar i den här texten är en ganska enformig bild av kvinnor. Det är liksom, ja men det är sexiga tjejer som DJar på klubben och som är bitches åt allihop och har rinnande mascara. Och fair enough, man får ju vara en sån tjej. Det handlar inte om att man får vara precis vilken typ av tjej man vill. Men jag har bara sett en liten trend just nu i den här lite left popmusiken. Och där står väl kanske Charlie XCX i fronten. Men jag har sett då en sån här glamorisering av den här rowdiga, mässiga, stökiga tjejen som, alltså igen, jag tycker det är nice men det känns lite gjort nästan. Och nu ska jag lite vilja, i och med att den här världen ser ut som den gör, att vi ska börja glamorisera normala människor. Vet ni, tjejen som sitter i kassan. Tjejen som sitter med barnvagn på bussen. Tjejen som, alltså ni fattar vad jag menar. Det tycker jag skulle vara en mer intressant aspekt än att ständigt prata om de här mystiska partygirlsen som ju egentligen ofta inte mår så bra. Så någonstans blir det liksom lite glamoriserande av den här partykulturen med massa droger och heartbreaks och hit och dit. Och det känns bara lite gjort, tycker jag, helt ärligt. Så det var Troye, men jag ser fortfarande jättemycket fram emot det här albumet. Det ska bli spännande att se. Ett annat album som jag inte kan bärga mig inför, det är Tove Los Estrus som kommer nu i september. Det här albumet har bjudit på riktigt bra singlar hittills. Bland annat en otrolig låt med Stromae. Stromae. Jag ska inte försöka. Men, här är det fransk. Och den här låten heter också någonting på franska, Des Fleurs. Och jag tror nästan att jag kan tyda vad det betyder. Blommorna? Jag vet inte. Men i alla fall, en riktigt, riktigt bra låt. Och det känns som att Tove på de här andra singlarna också har inspirerats av det här franska. Vi ska ta och lyssna på en singel från den här plattan som nästan känns lite Justice, Gesaffelstein, Daft Punk-influerad i sättet att använda syntar. Och det här är ju right up my alley! De där gubbarna älskar jag. Och det är ju faktiskt gubbar nu för tiden. Men de var pionjärer inom den franska teknomusiken och skapa det här franska soundet som är så otroligt kaxigt, nonchalant och sexigt och smutsigt, samtidigt som det bara låter jävligt catchy. Så hörni, vi ska ta och lyssna på en låt från Tove Lo-plattan. Alltså, här kommer DNH, och efter det så ska vi ta och gå igenom albumen som kommer i höst som jag fruktar. You're drunk-

Vi håller på att spå här i Supernova. Vi pratar om albumhösten och vilka album som kommer släppas här inom kort. Och på min hitlist, nu vet jag inte det albumen låter, men jag är i alla fall väldigt taggad på dem. Där hittar vi bland annat Troye Sivan och Tove Lo, som vi ju just lyssnar på. En annan artist som jag vill flika in här, som jag ser riktigt mycket fram emot att ska släppa album, det är Tinashe, som ju är en lite bortglömd R&B-kärna från USA. Hon har ju kanske inte riktigt haft några stora hittar som Beyoncé eller Rihanna, men istället så har hon varit väldigt populär mer in the left field of pop. Alltså det är lite mer alternativa, men det är fortfarande pop. Så folk som nördar R&B och popstars, så tror jag ska tycka om Tinashe väldigt mycket. Så det albumet ser jag fram emot. Men som utlovat så ska jag också berätta om vilka album jag fucking fruktar för mitt liv för. Och på den första platsen här så har vi ett album som faktiskt kommer på fredag. Så här illa nu hörni. Det här är Alex Warrens nya album. Det kommer heta Wild Child. Och för er som inte vet vem Alex Warren är, så kan jag bara säga en sak. You're the ordinary! Det är han. Den låten kunde man inte undgå, hur mycket man än ville här för några år sedan. Och nu ska han alltså terrorisera oss med ett helt nytt album. Och antagligen kommer det här albumet vara fullsmockat med massa mindless country, som i och för sig kommer ha en viktig plats i alla olika mottagningsrum som man kommer befinna sig i. Men ni, sitter du och väntar på tandläkaren, ska du till gynekologen, då kommer du höra Alex Warren från en riktig roko JBL-speaker någonstans i taket. Den här mannen musik låter som ett väntrum, och tyvärr så är han ju en gammal TikTok-stjärna. Han var med i The Hype House, och det här var ju någon slags, kanske en av de första husen där kreatörer från TikTok började flytta in och göra danser tillsammans, och det här blev ju liksom jättepopulärt då. Fråga inte varför, men jag kan ju inte tänka mig att någon som är över 12 tycker om Alex Warrens musik. Och hej, fine, nu ska ju kidsen få någonting att lyssna på också. Men jag blir bara så irriterad över hur enorm han är. Och det kan ju vara min egen bitterhet, men samtidigt tycker jag att den här musiken bara är jätteirriterande. Så sorry, not my cup of tea. Men för er som tycker om Alex Warren då, no hate. Det kommer ett nytt album på fredag. Ett annat album som dock är från en artist jag har väldigt mycket respekt för, men som jag bevar för att inte kommer vara så bra, det är Beyoncés nya album. Hon ska släppa ett album nu i september, och man vet ju aldrig riktigt med Beyoncé. Ibland så kommer det ett album från ingenstans, och ibland blir album försenade och sådär. Men i alla fall är det sagt att det ska komma ett nytt Beyoncé-album i september. Och jag har lite fallit av Beyoncés fantåg. Jag tyckte att hon var liksom en av de bästa när jag var kid och när jag var tonåring. Och jag menar, herregud vilken diskografi hon har. Om vi börjar med Dangerously in Love, som var en helt otrolig platta när den kom. Och sen följde hon upp det med Four och Lemonade. Helt otroliga plattor. Men sen dess har jag liksom inte riktigt orkat med. Renaissance som kom sen är ju en legendarisk platta, och jag tycker om hur den liksom gav en liten vink till gayclubsvärlden och verkligen, jo, bra popmusik på det soundet. Samtidigt tycker jag den var ganska tråkig. Men jag kan förlåta tråkigt, men det jag inte kan förlåta det är när man ska göra någon slags country switch. Och det gjorde hon ju i samband med Cowboy Carter som kom 2024. Det här var ju nog något piss enligt mig i alla fall. Jag vill inte höra Beyoncé sjunga country, okej? Okay? Jag vill att du ska göra dina runs, jag vill att du ska göra din R&B-pop. Det låter så jäkla nice. Men country, okej, okay, jag fattar. Hon är från Houston, Texas, så det ligger ju henne i blodet. Men jag vet inte, det var absolut inte min cup of tea. Så därför bevar jag också lite inför det här Beyoncé-albumet som ska komma. Jag hoppas ju verkligen att hon får en ny renaissance. Och inte då som i albumet Renaissance, utan en renaissance. En pånyttfödelse, please. Så hörni, ni hör. Här finns mycket spännande att se fram emot i höst.

Ny singel av Georgia Smith. Det här var låten Dancing. Nu hörni, tänkte jag att vi skulle prata om ett band eller en grupp som jag inte riktigt förstår mig på. Inte alls egentligen. Och det kan bero på första gången jag hörde dem. Jag var faktiskt i ett ganska sårbart tillfälle. Första gången jag fick nys om den här gruppen var när jag var på ett gympass. Alltså ett sån här pass som folk som inte vet vad de ska göra på gymmet far på. Nu vill jag inte dra alla under samma kam, men det är i alla fall orsaken varför jag deltar i sån här konstiga zumba-konstellationer och diverse olika viktlyftningsprogram. Där var jag och svettades med andra mammor, och då la instruktören på låten Gnarly med Cat's Eye. Förstås pratar jag om Cat's Eye. Och när jag hörde den här fruktansvärda besten till låt blästas ut i högtalarna, där de pratar om att deras fried chicken och deras boba tea är jätte gnarly och partying in the Hollywood Hills och så vidare. Medan jag skådade mig i spegeln och såg en kvinna som såg ut som en sel i min reflektion. Så att det kan ha bidragit till varför jag tyckte att det här var extra hemskt. Men låt det stå, för att jag tycker fortfarande att Cat's Eye är ett crime against humanity. Det här är alltså en tjejgrupp som skapades i Los Angeles via en Netflix-show. Så man fick ansöka om att vara med i den här showen, där det då skulle sättas ihop en tjejgrupp med de alldeles mest perfekta människorna någonsin. Det här programmet hette Dream Academy. För tydligen är det the dream att drillas till döds i en popkonstellation och tvingas släppa såna här ragebait-låtar. Så jag vet inte, men i alla fall, det här programmet hade 120 000 ansökande, och de valde ut 6 stycken tjejer som då skulle bli del av det här bandet. Nu i dagsläget så har 2 tjejer redan lämnat. Och det ska ju sägas att Cat's Eye bildades 2024. Så de har inte liksom, de har hunnit hålla på i knappt 2 år och redan faller den här gruppen isär. Pitchfork beskriver det här på ett otroligt sätt. De kallar det här sättet som Cat's Eye bildades på för en synd. Och någonting som de nu försöker rättfärdiga genom att påstå att varje nästa släpp är det släppet där de har kommit närmare sin identitet än någonsin. Och I call bullshit. Det är ändå ganska intressant att se på Cat's Eye, för de har jättestora låtskrivare, många svenskar med bakom de här låtarna och andra top dogs inom branschen som man tänker sig att ändå skulle skriva riktigt bra

låtar, men varje Cat's Eye-låt ger mig eksem i röve. Och en annan grej som jag tycker är lite märkligt är vem deras publik riktigt är. Jag antar att de flesta som lyssnar på Cat's Eye är kids. Och fine, det förstår jag. Som sagt, kidsen ska ha någonting kul det också. Samtidigt så framställs ju Cat's Eye-tjejerna som extremt sexiga och allting kretsar kring sexappeal och utseende och smalhet. Och det här blir ju lite märkligt i en kontext med barn då förstås. Men när jag själv tittar tillbaka på min egen barndom och de tjejidolerna jag såg upp till, så var de ju också extremt sexualiserade. Och en sån typ av sexighet som jag idag inte tycker att är så erotisk nog mer, utan det är snarare en så här riktigt skruvad hypersexualitet. Som delvis gör sig bra i pop, men ja, man kan ju fråga sig hur bra kidsen mår av att lyssna på det här, särskilt med tanke på att tjejerna i det här bandet inte verkar må så särskilt bra. Så man undrar ju lite vad som pågår bakom kulisserna. Men i alla fall, det är inte det jag är här att prata om idag, utan vi har faktiskt fått en ny EP av Cat's Eye. Där hittar man bland annat Pinky Up som blev en stor hit, och nykomlingen Hooty Fruity som jag tror att kom förra veckan eller någonting. Den här låten är ny, men den har redan fått extremt mycket hat på internet och det regnar bara anklagelser för att de är ihåliga och tomma och saknar identitet. Igen, Pitchfork skriver att Cat's Eye offer another perfectly hollow pop record that brings us no closer to their individual personalities or their vision as a girl group. Jag kan inte annat än att hålla med. Och även om jag tyckte att det fanns två stycken låtar på den här EP:n som var helt okej, Bel Air och That Way, skummar jag igenom lite och tyckte att okej, men det här är ändå helt nice, så måste jag hålla med om att det är extremt spretigt det de släpper, och därför de här ragebait-anklagelserna. De har inte hittat en tydlig genre, utan det är liksom, de skjuter åt all håll. Det är liksom bazooka 360. Och det kanske värsta människorättsbrottet på den här skivan, det är att de har tagit med sig Ed Sheeran som låtskrivare på en låt. Här. Den här låten ska vi förstås ta och lyssna på. Den heter Animal. Och jag har ju varit ett Ed Sheeran-fan, men nu påstår jag att han faktiskt har mördat sin egen karriär på många olika sätt. Och vi ska prata lite mer om det här, men för att ge er ett litet smakprov vad jag menar, så tar vi och lyssnar på Cat's Eye här med Animal.

Har du precis lyssnat på AI slopp-musik? Eller var det där faktiskt en låt skriven av en av våra tids största låtskrivare? Det må vara dystopiskt, men det andra alternativet är rätt. Det här var Cat's Eye med låten Animal från deras nya EP. Och vi har ingen mindre än Ed Sheeran som co-writer på den här låten. Och jag sa att jag skulle prata lite om Ed Sheeran och varför jag tycker att han är rotig och en sellout. Och nej men, så här hörni, han är ju inte rotig, han är ju en jätteduktig låtskrivare på många sätt. Men jag börjar redan ana lite oråd när Ed Sheeran kom ut för, alltså det här var ju bara 10 år sedan, och berättade att han skriver typ 3 låtar om dagen. Alltså han kan punga ut hur mycket som helst, och när han gör album så tar det någon timme. Han bara liksom har sin formula och så kör han på den. Och trots att det här var under en tid när jag ändå tyckte att Ed Sheeran hade ganska mycket bra musik ute, så kände jag att oj, vad menar han? Och jag märkte också liksom bland folk som jobbar med musik som jag själv, att det började spridas en liten sån här kvantitet över kvalitetshets. Att det här grindsetet, att man ska skriva skitmycket låtar, det spelar ingen roll liksom hur det är, men det viktiga är att du skapar mycket material. Där någonstans så börjar jag bli lite, jag börjar känna obehag. För att även om det ju inte heller är så hälsosamt att typ göra en låt på 10 år om man är musiker, så är det ju inte heller bra att skriva 3 låtar per dag. Jag tror inte att det ger någonting åt din craft. Utan precis som med så mycket annat i livet, så är den här gyllene medelvägen kanske alltid bäst. Men Ed Sheeran var i alla fall med och liksom skapade det här narrativet att en riktigt bra musiker skriver röven av sig hela tiden och bara liksom pushar ut massa mossa. Det här grindsetet är ju på ett sätt ganska imponerande, för Ed Sheeran var ju en person som kom från ingenting. Han var ju en gatumusikant i London och började liksom helt self-made, inget skivbolag, inte någonting, gigga runt och bygga sin karriär på det sättet. Och det måste man ju ändå ge honom hatten av för. Men nu känns det ju som att han har lite fallit offer för det här systemet, för idag är han ju ingenting. Alltså man kan ju hitta någon som är längre från den här beskrivningen än Ed Sheeran. Han är ju en extremt mäktig person inom musikbranschen, men jag kan tycka att han förpestar mycket låtar i och med att han just har den här en och samma formulan, och det är den han trycker på allting. Det är ju inte som att man sätter på en Ed Sheeran-låt och förväntar sig någonting nytt och fräscht, att bli blown away, utan man vet hur den kommer låta på förhand, och det där tycker jag är obehagligt. Ed har också sagt att han är ganska obsessed med att kolla nummer och siffror. Se hur det går för hans låtar, streamings, hur han chartar på listorna och så här. Och det här fick mig att tänka mer på Ed Sheeran som en businessman än faktiskt som en musiker. Visst, han är båda två, men det är så synd bara. Någon som börjar riktigt från botten och har jobbat sig upp, som ska kunna sprida budskapet att skit i siffror. Det viktiga med att skapa musik är ju att du ska få uttrycka någonting som du vill uttrycka. Men nej, det viktiga är att du håller koll på dina siffror och att du blir så maximalt gigantisk i branschen som du kan bli. Och det här tycker jag är ett tråkigt narrativ att särskilt push ut åt unga låtskrivare och artister. Men anyway hörni, jag måste bekänna en sak. Det finns en Ed Sheeran-låt som jag inte kan slutlyssna på. Och det här är faktiskt inte någonting från hans gamla katalog, utan den här kom för typ ett år sedan. Och här är Azizam. Alltså, jag tycker den här låten är så sjukt bra. Jag var faktiskt så outhärdlig att när jag fyllde år här, vad var det, 2 veckor sedan, så tvingar jag alla i min närhet att höra på den här låten flera gånger. För jag älskar den så himla mycket. Jag blir på gott humör, jag tycker det svänger och är bra. Men för att prove my point här nu, att Ed Sheeran alltid fuckar upp, så tänker jag spela en version av den här låten som han släppt precis, som är på persiska. Han har med sig en persisk artist, Gugush, och fine, han får sjunga på persiska, det är helt okej. Men vad säger ni om jag säger att Ed Sheeran också försöker anta sig den här språkutmaningen? Det är precis lika cringe som en låter, men vad ska vi säga? Det är inte lätt om man heter Ed.

kanske minst persiska mannen som har vandrat på det här jordklotet. Ed Sheeran var där med sin persiska version av låten Azizam. Och som sagt, jag älskar den här låten innerligt i sin originalversion. Jag tyckte att den här featureartisten som liksom faktiskt kunna sjunga på persiska och kan den här musiktraditionen, men det var ju liksom trevligt, sure. Men att Ed Sheeran ska försöka översätta sina låttexter, jag önskar mer än någonsin att jag skulle förstå persiska så att jag skulle kunna höra hur bra hans uttal är. För i min perfekta värld så är det ju skitdåligt. Det kan ju vara så att han faktiskt låter helt toppenbra på persiska och jag har helt fel, men kom igen. Hej Ed Sheeran. Så, nog om Ed Sheeran hörni. Jag känner att jag fått ut mig mina aggressioner mot den här mannen. Som ju är väldigt tudelad, för som sagt, jag älskar mycket han har gjort också. Nu tänkte jag att vi skulle prata om en riktigt god nyhet. För här tidigare i Supernova så diskuterar vi lite nya album som är på kommande i höst. Bland annat så får vi ny musik av Troye Sivan. Det kommer ett album av Tove Lo och så Beyoncé också. Som är lite föga förvånande. Vi får se vad hon hittar på den här gången. Men nu ska jag vilja prata om ett album som jag lite glömt bort att ta upp. För det är nämligen så att Amy Winehouse fantastiska Back to Black har sitt 20-års anniversary nu i oktober. Det här var ju ett ikoniskt album som hon skapade tillsammans med Mark Ronson bland annat. Innehöll ju helt otroliga låtar. Rehab finns bland annat på den här skivan och det är kanske den mest kända låten. Men om du bara känner igen Rehab från den här skivan, girl, du har så mycket du har missat. För det här är en otrolig skiva och faktiskt en av de här få skivorna där jag faktiskt, jag tror att jag kan sjunga med i alla låtar. Den här formar mig och jag vet, jag säger så om många skivor och det är sant, många skivor har format mig, men som en person som gillar att sjunga, så den här har jag nog sjungit med otroligt mycket i. Till exempel har vi ju här Wake Up Alone, Tears Dry on Their Own, Love is a Losing Game och kanske min favorit från den här plattan, He Can Only Hold Her. Nåja, vad kommer hända nu då när det här albumet får 20-årsjubileum? Jo, det kommer släppas på nytt, men som en deluxe-version där vi också får helt osläppta låtar av Amy Winehouse bland annat. Också lite live-låtar från olika konserter. Det här är konserter från 2007, i alla fall så vitt jag kan se på den här tracklisten. Och det här var ju innan Amy på riktigt for ner i träske av missbruk. Hon gick ju bort tragiskt den 23 juli 2011 och jag kommer ihåg den här dagen. Tyvärr var det typ startskottet för mig att faktiskt på riktigt börja lyssna på henne, för klart jag hade hört Rehab, alla de här låtarna på radio, men det här var tiden för mig att sätta mig in i hennes diskografi. Och jag är lite rädd att när jag lyssnar på den här deluxe-versionen av hennes album att det kommer kännas som att bli besökt av ett spöke. Alltså jag tycker det är så ofantligt tragiskt med de här artisterna som går bort så unga och har missbruksproblematik och så vidare. Så jag tror att det här kommer bli en ganska emotionell lyssningsstund för mig. Så jag måste liksom bunkra upp med Nesso, kanske en flaska rött och antagligen på något sätt madrassera in min lägenhet. Inte för att jag kommer springa in i väggen, men jag tänker mer sådär som ljudisolering, för jag tror jag kommer pyl ordentligt. Och jag vill liksom inte att grannarna ska bli oroliga och vara sådär, hej, borde någon göra en welfare check på den här kaotiska fucking kvinnan här nere i lägenheten? Så, vi kan ju redan mentalt förbereda oss, alla vi Amy Winehouse-fans där ute. För som sagt, den 23 oktober så får vi en deluxe-version och lite nya låtar på köpet som aldrig fick se dagens ljus av fantastiska Amy Winehouse.

Naomi Scott och Johnny Yukon var det här med låten Rhythm. Åh gud hörni, nu ska vi prata om en person som jag inte alls tycker om att prata om. Vi ska prata om Kanye West. Och jag bevar inför det här, men oh my god, han har gjort rubriker igen. För nu är det så här att Kanye skulle vilja få ut och gig. Kanye har ju varit cancelled väldigt, väldigt länge. Han var ju i någon slags manisk episod enligt honom själv i alla fall, när han plötsligt började posta massa nazistiska och främlingsfientliga, rasistiska, alltså massa skit helt enkelt. Han var inte riktigt en bra person, men här för ett tag sedan så gick han ju ut och bad om ursäkt för allt det här, och som sagt menar då att han strugglar med sin mentala hälsa och det var därför han sa alla de här dumma grejerna och han ångrar allting. Jag är lite av den åsikten att jag tror faktiskt på Kanyes ursäkt. Alltså jag minns när han liksom var som crazy gust, så minns jag att jag kände bara, men gud, alltså han vill ju bara ha uppmärksamhet. Det här är ett rop på hjälp. Han kan inte må bra, för att jag har följt med Kanyes karriär sen väldigt, väldigt tidigt. Och hans tidiga texter är ju väldigt antirasistiska. Det är anti-establishment och han pratar om alla svåra saker som svarta har fått gå igenom i USA.

USA har fått utstå under ja, hela amerikanska historien. Och så jag liksom köpte inte riktigt hans fucking spell som han hade här för några år sedan. Men däremot så känns det också lite svårt för mig att förlåta honom för allt det här. För det gick liksom lite för långt. Kanye har ju gjort några spelningar nu i Europa faktiskt. Inte många, jag tror det var kanske... Alltså man kunde räkna det på en hand. Och de här spelningarna har mötts med protester. Folk har varit jättearga. Samtidigt som Juno fans har showed up. Men man kan ju inte snacka riktigt om någon världsturné som till exempel Bad Bunny har dragit ihop eller någonting. Kanye har verkligen virri och firri och folk verkar inte riktigt förlåta honom. Så det har varit lite svårt för Kanye to hit Kate Castell. Jag har jättemycket tips i Österbotten om han skulle vilja komma tid. Det finns massor ställen som jättegärna skulle ta in en artist. Så pormulantdagar kanske eller någonting. Så, men i alla fall... När inte Europa funkar så jättebra så bestämde han sig för att testa ett land som de flesta amerikanska artister skyr som pesten, och det här är Ryssland. Kanye så menar då att han tillsammans med arrangören Gazprom skulle genomföra 2 megaspelningar på deras arena i Sankt Petersburg. Men nu verkar det faktiskt så illa som att inte ens Ryssland vill ha Kanye. Och no offense, men då är man fan illa ute alltså. Gazprom skriver att det finns inte något avtal mellan Kanye och den här arenan. Vilket ju försvårar situationen lite kan man ju säga. Och det gör inte bättre att de här konserterna ska ägt rum ganska snart. Den 10 och 11 oktober så hade Kanye tänkt att nej men, ta kombi av tid och spelar. Och det blir nog trevligt här. Arrangören i Ryssland för det här evenemanget så har sagt att det här beskedet från Gazprom kom som en chock. De vet ingenting och blev jätteförvånade. Och de försöker väl ännu lösa det här. Så mitt i allt får Ryssland lite Kanye action. Men som sagt, nu har jag extremt dålig koll på Ryssland och det är riktigt pinsamt, för det är ju trots allt vårt grannland. Jag har aldrig varit där och jag har nog inte riktigt planerat till far heller. Men jag kan ju tänka mig att om man bor i Ryssland så är man nog ganska svältfödd på stora arenakonserter från amerikanska artister. För att det är ju lite si så där mellan de länderna. Så att de nu ens skulle ha fått Kanye skulle kanske ha pigga upp, men inte någon vill ha Kanye. Inte ens Ryssland.

Pedo love story, vad det här med Baby Chief, do it. Alltså, det snackas ju mycket om att klubben är död. Dels så vill inte Gen Z fara ut och festa lika mycket som tidigare generationer. Det klubbas mindre och mindre. Och det här var faktiskt en dödskurva som jag känner att jag har upplevt under mitt decennium här nu snart som 20-åring. När jag får ut och börja vara på klubben för 10 år sedan då, då var det faktiskt, alltså det var alltid kö. Till och med i Jeppis där jag var ute så var det lång kö till klubben. Folk var alltid ute och dansa. Men sen började det liksom mattas av år efter år efter år. Nu har jag inte varit ute på klubben specifikt i Jeppis på ganska länge. Vilket I miss it. Alltså har haft fantastiska upplevelser där. Finns också riktigt fruktansvärda bilder av mig på Netty från den här specifika klubben i Jakobstad. De hade liksom, alltså det här var på tiden när det var coolt att ha en liksom fotograf. Någon med systemkamera som var in på klubben och fotade för att ta lite partybilder. Men man ser ju alltid helt sjuk ut. Alltså dels är man ju 40 shottar deep och inte några bra shottar heller, utan liksom vi snackar ju om det blå och rosa. Uffa. Så ni kan ju tänka er liksom hur man mår. Och så dansar man ju. Så man ser ju toko ut alltid. Men likväl, de där bilderna kan man då försöka googla upp om man vill. Sin och läskigt. I alla fall, klubben är död sägs det. Och en orsak till det här så sägs också vara att det finns mindre och mindre spelställen. Mindre klubblokaler, saker och ting stänger ner och så här. Nu har en smart person i Stockholm bestämt sig för att göra om ett gammalt nedlagt köpcenter till en klubb. Och den här nya musikscenen som kommer invigas i november, och då ska de ha en festival där som heter Mall Call. Och där ska det spela massa olika DJs, det ska vara elektronisk musik. Och alltså, guys, den här köpcentrumlokalen är 30 000 kvadratmeter stor. Så här finns ju rym. Att göra allt man vill göra på en klubb. Dansa, spy, hångla. Alltså vet ni, man kan få gömma sig i skrymslen och vrår. Och jag tycker att det här är en sån genius idé. Jag tycker att vilken stad i Europa du än får till, och USA för den delen också, men överallt så blir vi liksom överrumplade av massa köpcenter. Här finns för mycket köpcenter. Och att då ersätta de här delvis alltid fruktansvärt fula byggnaderna, men att göra någonting gott av situationen och göra dem till klubbar tycker jag är fantastiskt. Också ett stort legendariskt köpcenter i Paris här nyligen som Paris stad bestämde sig för att nej, där ska vi göra till ett kulturcentrum. Det ska bli ett konstmuseum, nu vet jag inte om det finns konsertlokal där, men det här tycker jag är så fint. För nu är det ju trevligare att sjunga och dansa tillsammans än att shoppa. Och det här kommer från en shopaholic, så vet ni, jag älskar att shoppa också. Men vi behöver kanske inte 40 malls i en stad. Jag tycker det här är toppen. Och jag vill ju också slänga ut den här tanken till min kära hembygd Österbotten. Problemet i Österbotten är ju kanske att det finns kanske inte riktigt klientel för att typ, ja men, ta ett gammalt nerlagt halpahalli och bara liksom bribax in folk på DJ-sätt där. Men tanken är ju ändå god. Att det finns så mycket vi kan göra med såna gamla skabbiga lokaler. För vad gör man egentligen med ett köpcentrum när det är nedlagt? Alltså, ska jag ruttna bort då? Är det till för de här människorna på YouTube som gör urban exploring? Eller kan vi faktiskt göra någonting vettigt av de här husen som annars bara står och skräpar? Jag ger det här 10 poäng.

Min nya favorit, Molly Santana, var det här med låten Can't Touch This. Och ja, hörni kompisar, nu är tyvärr Supernova nästan slut. Jag har en låt kvar åt er. Och det är faktiskt en låt som jag har sett börja snurra lite på nätet. Och jag har värmt upp inför den. Jag ratar ju tyvärr Charlie XCX nya album Music Fashion Film, eller Fashion Music Film, jag vet inte, men i alla fall är det albumet. Jag tyckte inte att det var något bra, och det kan ju dels vara för att jag var liksom i sockerfyllon av hur bra Brat var föregångaren till det här albumet. Alltså, fanns ju så otroligt mycket hittar där, en skiva som verkligen skapar en helt ny kultur och ett helt nytt sound i musiken också, banbrytande på alla sätt. Och jag liksom togs ner från mitt cloud nine där till Music Fashion Film helvete, och jag tyckte inte alls att det var något bra. Men det finns ingen låt på den här plattan som jag som sagt har börjat se snurra på nätet, och jag tycker att den har någonting ändå, och det är låten 2007 från nyaste plattan. Så den ska vi ta och lyssna på som en liten knorr på dagens avsnitt. Men hörni, som sagt, om ni vet det här, så måste jag ju upplysa er om att det går ju jättebra att lyssna på Supernova även på internet. Man kan få in på arenan, för där så släpps det ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Alltså tänk er, 3 dagar i veckan så får ni brand new material av mig. Vi lyssnar på bra musik tillsammans, snackar skit och granskar kritiskt dagens artister och populärkultur. När ska man häck på nätet då? Jo, det släpps klockan 17.00 måndag till onsdag alltså. Och det är också samma tid som det sänds i etern, så man kan också lyssna på Yle Extrem. Jag vill berätta en liten gullig anekdot här nu. När jag flyttade till Stockholm första gången, det var 2018 tror jag det var, då brukar jag lyssna jättemycket på Supernova. Det här lät som att ni får under pistolhot. Hallå! Jag tyckte faktiskt att det här programmet är jättebra, så ni måste också tycka att det är bra. Inte på det här sättet, men lite. Men jag bara minns att det var en sån här comfort blanket åt mig att få höra lite härlig finlandssvenska. Då var det Kjell som hade det här programmet. Han hade väl i herrans många år. Så it's an honor att ha fått ta över det här programmet, i alla fall för en liten stund. Så ja, vad vill jag säga med det? Typ att det är ett bra program. Supernova har funnits i år och dag, and we are here to freaking stay. Jag hoppas bara att ni inte måste flytta utomlands för att börja uppskatta det här programmet. Jag hoppas att ni kan stanna där ni är och uppskatta det på egen hand. Please. Om inte har blivit tydligt idag, så säger jag det igen. Du vet väl om att du är värdefull. Kom ihåg att ta hand om dig. Ge dig själv en kram ikväll. Lova här. Du ska ge dig själv en stor kram och vara sådär vitsig. I made it another day, okej? Okay? Gör någonting snällt åt dig själv. Lyssna på din favoritmusik. Drick en bisse. Whatever gets you going. Och ha en riktigt, riktigt fin dag. Så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa vecka. Supernova är som sagt tillbaks på måndag. Jag lämnar er här med Charlie XCX och 2007. Så ska ni ha riktigt, riktigt bra. Supernova over and out för den här gången. Men vi hörs snart igen. Puss och kram! Hej då!

Oberoende vilken tid du har valt att lyssna på detta program som heter Extrem Metall, så säger jag hej på dig. Jag heter Kjell from Hell, en timme metallmusik, sånt som ingen annan spelar, sånt spelar jag. Och det spelar jag på Yles ljuva radiovågor här, både på arenan och på Yle Extrem. Så om du lyssnar på det här på till exempel helt vanlig bilradio till exempel, och istället att, oho, se du bara vet du, sån här musik på radio, så kan jag berätta att det finns arenan full med Extrem Metall-program. Vi börjar med Hyljetyt. Hyljetyt är ett band som har alltså, de började för ett antal år sedan, det fanns lite alla möjliga låtar i skrivbords, diverse skrivbordslådor och hårddiskar, och de bestämde sig för att grunda ett band. Då var där med medlemmar från Wolfheart och från Stamina och från Sainthood. Bandet, debutalbumet gjordes som en trio, och sen så ville de också göra lite livecake, och så tog de och låna lite medlemmar från Kasvoton och från Ratface till exempel. Och nu är det liksom en kvintett, det här Hyljetyt. Förstås, i och med att medlemmarna spelar i de banden som de spelar, så hinner man inte liksom turnera riktigt hur mycket som helst. Men det där, en handfull spelningar här och där för Hyljetyt. Det här var alltså En usko enää mihinkään. Nytt album kommer mot slutet av september. I detta program så kommer det att bli intervju med en legend, och sen så kommer det att bli lite världspremiärer och metal överlag i en timme. Det är väl kiva det. Vi har ett band som kommer att återvända till Finland i början på nästa år. Det är Imminence från Trelleborg. Här med en låt som heter Crestfallen.

Inhemska Nomen har de droppat singlar här längs med hela året. Faktiskt en handfull av dem har jag spelat i detta program. Har låtit bra. Framförallt den här första singeln Kuoleman kello som kom helt i början av året. Den har jag lyssnat på under min fritid väldigt mycket. Men nu är alltså Nomen ute med ett nytt album som heter Maan ääri. Och låten som vi hörde där, så det var en låt som heter Veren tahrimat. Detta är extremmetall och nu ska vi tala med en legend, nämligen Wolf Hoffman från Accept. Och det märker det här med Accept, för jag vet inte riktigt, för att så mycket vet jag att Wolf Hoffman är liksom den långvarigaste medlemmen just nu i bandet. Och det sägs att bandet liksom då egentligen, för i år fyller de 50 år och det är liksom 70-60-2026. Men however, så har bandet ändå liksom historia före 1976. Jag tror till exempel att Udo Dirk Schneider, bandets säkert mest legendariska vokalist, att han det där, att han spelar faktiskt liksom, att han var med före 76. Jag vet inte hur de har räknat riktigt med det här, att bandet då skulle ha grundat liksom, att bandet fyller 50 år i år. De egentligen fyller 55 år i år. Oberoende, en ganska jätte nice samlingsalbum kommer de att släppa här i september som heter Teutonic Titans 1976-2026. Där är helt sinnessjuka gäster, där är Phil Anselmo, där är Tobias Forge, där är Sebastian Bach, alla möjliga människor. Och Wolf Hoffman träffar jag på Helsinki Metal Festival nu på sommaren. Jag tog så pass mycket paus från loman att jag får tala med Wolf Hoffman och den intervjun hör till följande. Före det så hör vi lite inhemska Invincia från Österbotten. De minstade huvudsakligen, jag har fått lite material skickat av dem. De har ett nytt album alltså på kommande i slutet av september. Men ett par singlar kommer det före det. Och det där, den här singeln som jag ska spela till förrän, så det är världspremiär på den just nu. Ifall du lyssnar på det här programmet samma dag som det har släppts, så är det här det enda stället var du kan höra det här låten. Ser du bara. Echoes from the past alltså.

0: dramas on stage aren't like anything you can have in life, you know. We can all be at home and we can do gardening or we can do all kinds of satisfying stuff. And I did photography for many years professionally, but it was never the same thrill as it is being out there in front of all these people. And then they recognize your song and they all sing along and it's just like, man, it's goosebumps. It's brilliant. And that's why we travel for all these days. And, you know, it's, I always say we get paid for the time off the stage, you know, the time on stage should, I'll gladly do that for free. You just have to pay me to be here, or get here, you know what I mean?
1: Yeah.
0: The travel is the hard part, but being on stage is the fun part.
2: How much do you think, like when you play live, then you actually see the crowd. Then you actually see the people that paid for the ticket.
0: Right.
2: You see the people that bought your t-shirt and stuff like that. But when you don't see them, when you write, when you are in the studio, how much do you think about the crowd then? Or is it then only
0: That's
2: like...
0: a brilliant question. I actually do think about it, but it's very hard to do because they're not there and you have to sort of imagine it. And it's really hard to imagine it because you have to be out there on stage to actually feel it, you know. And I always wish you could sort of bottle that energy and bring it with you in the studio, but it's almost impossible.
3: Jag träffar Wolf Hoffman, mannen som är huvudarkitekt och gitarrist och långvarigaste medlemmen i Accept, tyska heavy-legenderna. Jag träffar honom några gånger och jag som tur så träffas vi inte för ofta för att jag säger alltid samma kommentar om Wolf som jag träffar kanske för fjärde gången, att jumalauta, Karn har en fin röst. Jag sa att han skulle kunna göra mig arbetslös när som helst. Och det där han tackar för komplimangen menar att det är egentligen inte hur det låter utan det är vad du säger. Någon vidare sångare han inte, han tycker inte om. Han, det räcker inte liksom. Han kan göra backing vocals och göra sådana liksom djupa och mörka röstpartier. Både live och på liksom album och sådär. Men någon karaoke-sångare får du inte honom. Och sen när vi var lite in på sådär privatlivet så sa han att visserligen att nu saknar han det här live. Delen, att du, när jag träffade honom på Helsinki Metal Festival så det hörde till liksom Accepts sommarens sista cake och sen så kommer de att ha liksom headline cake och egna headline cake och lite överallt här för att fira att bandet fyller 50 år. Och cakean, det är liksom något sånt som man saknar nog alltid. Att visst så kan han liksom koppla av vid sidan om Accept liksom med att vet du, sköta hemmet och fotande han håller på med mycket helt på en prostnivå i något skede, men han liksom det är ändå så där att det där cakea adrenalinet och liksom det där cakea, det finns inget i världen som kan ersätta det. Att det liksom det saknar han så som man har haft en kort pausen från det. Så det är det som man saknar allra mest. Och sen är det här med liksom Accept är ett liveband och Wolf är en erfaren man. Och det liksom, det finns inget som att spela live. Och det är svårt att fånga det live liksom med det där. Att du, om du skulle på något vis kunna liksom fånga det där live-energin när du far till studion så det skulle vara nice. Men svårt är det, så gott som omöjligt. Vi tar och lyssnar på, nämligen Accept fyller ju alltså då 50 år. Och de kommer att släppa alltså en sån här festutgåva, jubileumsutgåva här nu helt i början på september. Som innehåller deras största hits. Men det är inte en vanlig samlingsskiva utan här är massa gäster som är med alltså och spelar och sjunger Accept-låtar. Accept är alltså också med på de här låtarna, men sen har de gäster. På den här låten har de bland annat alltså, här är Frank Bello från Anthrax, här är Ray Luzier från Korn och på sången Tobias Forge från Ghost. Jag måste säga att den här versionen är ypperlig, framförallt refrängen. Det här är Save Us.

The Barbarians of California, en låt som heter Earthquake. Tack ännu till den otroligt vältaliga Wolf Hoffman. Hon ska man kunna snacka med hur ofta som helst. Kanske det inte var min sista chans. Hej, jag tackar för sällskapet. Kom ihåg att ni kan höra av er med egen musik till chell.simsas@yle.fi och med alla andra ärenden till Instagram chellhell666. Jag lämnar er med lite avantgarde experimentell black metal här av Wolves in the Throne Room. Det här nya låten heter Ghost Among the Obelisks.

0: God dag från sänghalmen.
1: No, god dag bara. Vad gör du här i beddomin?
0: Jag försöker att hitta ett ställe där man kan sitta i din lägenhet.
1: Jättesvårt just nu. Jag håller alltså på och flyttar ihop med Aron, min pojkvän. Och jag har ju sålt allt jag äger på en viss marketplace som finns till handa i telefon. Och det innebär nu att jag har sängen och mitt matbord kvar i lägenheten. Allt annat är puts väck.
0: Så vår vanliga podd-setup har blivit såld på Marketplace och därför fick vi ta till sängen nu. Återigen, det här är andra gången som vi larpar någon slags mattress actresses på väldigt kort tid.
1: Jag tycker det är riktigt nice.
0: För nu vår relation till nästa nivå.
1: Alltså oavsett, jag har det här flyttkaset på gång. Jag har varit också ut och rest med min pojkvän för första gången. Och crashed out lite på flygfältet på väg hem. Och här är ungefär vad som har hänt i mitt liv.
0: Vi hade alltså 2 veckor av sommarlov här emellan. Faktiskt, som vi satt ut avsnitt, men de var inbandade lite tidigare. Och under den tiden så har vi bara haft det trevligt på skilda håll.
1: Jo.
0: Det kan man behöva ibland.
1: Absence does in fact make the heart grow fonder.
0: Det är confirmed nu.
1: Mm.
0: Är det inte ändå lite roligt att för några månader sedan så introducerade du ju Aron till folket och då sa du också att du funderar på att flytta ihop med honom efter 2 månader.
1: Ja.
0: Och shitstormen som vi fick på sociala medier efter det, där var folk, alltså det fanns också folk som var av åsikten att jojo, go ahead, men väldigt många var sådär att är du sjuk i huvud?
1: Haters.
0: Och nu sitter vi här några månader senare, visserligen har ni varit ihop typ över ett halvt år kanske? Ja, ett halvt år.
1: Alltså jag har ingen aning.
0: Nej, men typ ett halvt år.
1: Mm.
0: Så det är kanske ändå lite mer av en solid bas för att inleda ett samboskap.
1: Ja, alltså jag känner mig riktigt trygg och nöjd.
0: Bra.
1: Kanske jag kan få övertala det finlandssvenska folket att känna likadant i några skede.
0: Jag har ändå blivit mycket mer positiv för att jag var typ rent av arg på dig i början av året.
1: Jag vet.
0: Men nu är jag sådär att jag har lärt känna gubbi lite och jag litar på att liksom, det kommer gå bra.
1: Ja, kommer gå jättebra. Hur går det för dig då?
0: Något som det kanske har framgått här från podden under sommaren, så jag och min flickvän hade ju en veckas breakup då vi gjorde slut.
1: Mm-hmm.
0: Och efter det så blev vi ihop igen. Och sen har typ ingenting ändrat. Det var liksom, jag vet inte, jag ser tillbaka på det med lite så här skräckblandad förtjusning, för att alltså, det var som en bra wake-up call att vi nog vill vara med varandra.
1: Okay.
0: Men det var också jättetraumatiserande under den där själva veckan.
1: Jo, du var ju nog som down in the dumps så att säga.
0: Mm. Jag trodde verkligen att det var slut på riktigt, men sen så, nu tycker jag att att det går bra för oss och liksom, vi har hittat tillbaka till varandra på många sätt, men också ta det lite lugnare sådär. Alltså, okej, nu det är kanske inte helt sant. Vi har nog börjat prata om att flytta till Sverige igen.
1: Alltså, jag måste faktiskt säga om det här bara riktigt snabbt. Jag blev så jävla förvånad för, som sagt, det var den här hela breakupen och i den här rumban med breakupen så sa du också att de här planerna med till flytt är liksom lagret på is.
0: Mm.
1: Och jag bara, ja, okej. Det var ju som tal om att du skulle kanske flytta så här i slutet av sommaren, börja på hösten någon gång. Men att ni tar väl lite som jag kommer. Och så nu häromdagen så sa du åt mig bara att ja, nej, men kanske säger upp min lägenhet nu den här månaden. Och jag bara, va?
0: Alltså kanske, så men vi får se. Planen var hela tiden att jag skulle flytta till Sverige typ i augusti.
1: Mm-hmm.
0: Men sen så på grund av breakupen så blev det liksom framskjutet. Och nu är planen att jag kanske flyttar i oktober.
1: Okay.
0: Men det är fortfarande väldigt oklart. Men jag är så där försiktigt positiv.
1: Mm-hmm. Okej, okay. Bra. Och det här var ju egentligen alla de saker som vi skulle prata om i dagens avsnitt. Alltså det här med att resa med en partner, flytta ihop med någon lite tidigt kanske, enligt vissa. Och att genomlida en liten breakup och att sen bli ihop.
0: Mm.
1: Det var allt vad vi hade tänkt avverka idag. Men båda två öppnade telefonen och klipp på Instagram. Och alltså, här är någonting med det här, att när jag ser kontroversiella klipp på somme, så här borde finnas någon slags nödknapp som skulle kunna liksom så här rivstart den här processen att skicka iväg till dig.
0: Ja.
1: Här är min första så här knee-jerk reaction alltid när jag ser någonting riktigt juicy på internet, att jag måste skicka åt dig.
0: Men för vilket syfte liksom?
1: För att kunna sammanflätas i en unison rage.
0: Tack för att du så fint satt ord på det.
2: Mm-hmm.
0: För den där, det skulle borde finnas som sagt en nödknapp för när du ser någonting riktigt kontroversiellt och du vill skicka det till din bästa vän. Men det skulle också borde ingå en sån här alarmfunktion att det liksom väcker upp den där personen på andra änden. För att jag fick den där känslan när jag såg det här klippet i morse att jag behöver liksom dig på tråden eller framför mig nu.
2: Mm.
0: Så att vi kan dissekera vad det är som har fucking hänt.
1: Ifall någon kan utveckla motsvarigheten till 112-appen, bara att liksom specifikt lägger in en person vars hela lägenhet börjar vibrera när det är riktig kris för att de måste se någonting som har gjort dig upprörd på sociala medier.
2: Mm.
1: Så patenten är på mig, men någon annan får vidareutveckla den här idén.
0: Vi har säkert jättemycket sådana här kodare, som, så här kodningsbros som kollar på oss.
1: Jag hoppas att det finns en annan dweeb bland oss.
3: Du är sorglöslös, sorglöslös.
1: Utan att kanske gå in på för mycket detaljer kring klippets origin, så var det här ett klipp som dök upp i båda våra flöden.
0: Mm-hmm.
1: Och klippet var från en podd av statligt ursprung.
0: Va? Nej. Alltså det var publicerat av ett statligt media, om det är det du menar.
1: Ja.
0: Mm. Ja. För att av statligt ursprung låter som att det ska vara en Stalins manifesto.
1: Polisens podd. Det här klippet kom i alla fall från en podd som leds av ett heteropar, en man och en kvinna. Och i det här avsnittet så hade de bjudit in någon typ av sexcoach som ska prata om det här med polaritet. Här är ett nytt begrepp för mig. Mm. Men polariteten mellan det maskulina och det feminina. Basically så ska hon ge tips på hur man kan förbättra den där polariteten i sitt heterosexuella förhållande. För att uppnå någon slags harmoni. Och det var så mycket saker med det här som, alltså, jag gick i taget på de första 10 sekunderna ungefär. Och till saken hör också att för 2 veckor sedan så la vi ut ett avsnitt där vi pratade om maskulinitet och basically hur förvrängd den stora allmänhetens bild av maskulinitet är. Mm. För att, spoiler alert, det finns inte egentligen någonting som är liksom så här peak femininity eller peak masculinity som passar åt allihopa.
0: Nej, och vi var inne på det här att jättemånga karrar, vi sa då att jättemånga karrar är porrskadade, men sen kom vi in på det här att det handlar också jättemycket om förväntningarna som sätts på män och hur de ska vara, till exempel i sängen, men också i allmänhet i livet, och särskilt då den här toxiska förväntningen av att en kar måste liksom alltid vara i sin manliga energi, eller vad vi nu ska kalla det. Alltså, redan när jag hör maskulint och feminint, alltså som en så här binär uppdelning, så håller jag på till fall i sömn. Alltså för jag tycker det är så jävla tråkigt. Så vilket otroligt svartvitt sätt att se på världen. Men oavsett, vi kommer komma in på det. Men i det här avsnittet då så pratar vi om de här förväntningarna och hur det bidrar till att karrar kanske både känner sig lite osäker, men också att de överkompenserar genom att säga sådana här saker som till exempel I'm gonna come kill that pussy later. Ifall att ni inte förstår den där referensen, så gå in på avsnitt 49 av Ryggradslös.
1: Där har ni läxan åt er. Men i princip så var det här som blev sagt i sommarklippet som vi kollar på. Hon där sexcoachen sa att många parförhållanden i Finland så har en omvänd polaritet. Alltså att mannen är inte riktigt i sitt maskulina och kvinnan är inte heller i sitt feminina riktigt. Och den här mannen i det där paret, som leder podden alltså, så hade liksom sagt att han tycker att liksom på något sätt råder en förvirring kring de här rollerna i dagens samhälle. Och så säger hon där kvinnan sen att det känns fel för henne att man som kvinna ska måste liksom lean into sin femininitet för att vara på något sätt rätt.
0: Mm-hmm.
1: Och att hon känner att mannen, alltså hennes man, typ inte uppskattar när hon beter sig som en kar. Och då säger han bara som så här att, ja, såklart, att det inte var ju som att jag tänkte att jag skulle gifta mig med en kar. Vet du, som så där, att varför skulle jag tycka om då du beter dig som en kar?
0: Men som kronan på verket då i det här klippet, så då kommer den här sexcoachen in. Hon är bara så där, så här får man ju inte säga nu för tiden.
1: Och jag hatar när folk säger så. För då, vi, alltså, guess what? Ja, här så, håll käfta.
0: Och det finns kanske vissa orsaker till varför man inte ska säga så.
1: Ja.
0: Det är lite samma sak som när folk säger att sorry, jag har mörk humor. Ja. Men det är sådär att snälla bara change.
1: Ja.
0: Men du som förändras som människa.
1: Alltså, hej inte mörk humor bara för att du kan med lite så här rappt i käften säga något rasistiskt. Alltså,
0: exakt.
1: I'm so sorry, men du är liksom inte the funny guy.
0: Men så då säger den här sexcoachen då the famous last words, att det här är sånt man inte får säga nu för tiden. Men kvinnor vill ha en stark man. En man som kan kasta dem över axeln och bära dem till sänghalmen.
1: Hittills låter det som att det ska vara Pippi de vill ha.
0: Inte en man som så där försiktigt kommer och är så där, vill du ha sex idag? Utan att om kvinnan inte är så sugen på sex, så ska mannen då bara försöka ytterligare och vara mera maskulin och mera så här, nu kommer du att ha sex med mig.
1: Det var ju... blev lite sugen nästan jag nu.
0: Ja, alltså det är konstigt det där. Först sa jag nej och jag ville liksom inte, men sen när du tjatar på mig, så då mitt i allt funkade jättebra.
1: Nej, och inte bara tjat, utan här bokstavligen att du fysiskt frihetsberövade den här personen med att du slängde över axeln och bara med dig till sänje. Bra!
0: Och vi har många problem här. Jag vill framförallt lyfta upp som två queer-personer hur otroligt toxiskt det här är som förebild för människor, för alla människor generellt, men särskilt för människor som redan från första början inte kanske vill anpassa sig till den här feminina slash maskulina energin som det pratas om i det här klippet.
1: Jag skulle kunna påstå att jag är inte bara en queer person, utan också rent sådär personlighetsmässigt. Så ifall man nu ska dela upp saker i vad som är maskulint och feminint, så skulle jag säga att jag är mer av en så här maskulin kvinna än kanske som så här genomsnittet.
0: Och med det menar du?
1: Nej, men som jag menar att sådana här stereotypa maskulina saker som de sen tog upp också i själva avsnittet, för jag kunde ju inte bara basera hela min åsikt om den här podden på ett sommarklipp som är en minut, utan jag gick ju faktiskt och lyssnade hela avsnittet igenom. Och alltså jag var med nagel och tand som jag tog mig igenom det här avsnittet, kan jag säga. Och jag var väldigt mycket prat om just det här med att det är som en bara naturlig fördelning som man får liksom jobb på att förstärka från båda håll. Att kvinnan ska försöka böja sig mer till det där feminina. Och män ska försöka böja sig till det här maskulina. Och där redan så känner jag att det kan inte finnas en liksom fit for all blueprint i det här. För att jag är liksom verkligen ett testament till det, att väldigt mycket av de här exemplen på maskulinitet och som maskulinitetsbyggande saker som hon tog upp där, så är verkligen sådana saker som jag ändå tycker om att göra. Jag tycker också att båda ska göra de här sakerna. Typ som så här att, vet du, håll koll på ekonomin. Till exempel så pratade jag om att i det här heteroparet som leder podden, så är som båda ändå bidrar till deras gemensamma ekonomi. Båda jobbar, båda i arbetslivet. Men den här sexcoachens råd till dem för att få den här mannen att känna sig mer bekräftad i sin maskulinitet, så är att även ifall de har en liksom gemensam ekonomi, så ska han få liksom ha den där känslan av att det är mer han som är familjens ekonomiska överhuvud. Och liksom att han ska få känna det som, även ifall det är bådas pengar, så ska det vara liksom att han får vara den som, vet du, typ tar notan när man är ute och äter eller bjuder på gåvor och sådär. Från liksom bådas gemensamma pengar. Alltså som, va? Alltså det är som bara att du ska få den där känslan av att, oh, att I'm the man när jag betalar inför allihopa. Men sen så kommer det ändå en så här fucking request efteråt att jag, här är halva middagen som du ska få betalt för. Alltså det är bara det att ge skenet av att vara maskulin och assertive framför folk.
0: Och just det här att det ska finnas som en slags tyst överenskommelse om att jo, det är ju våra båda pengar vi använder, men att för att karen ska få känna sig mer som en kar, så kan du åtminstone ge honom chansen att få låtsas inför andra att det är hans pengar som man betalar med. Och sen hänt kan jag bli galen på. Det var jättemycket snack också om liksom normalitet och vad som är abnormalt i ett förhållande.
2: Mm.
0: Och jag är så allergisk mot det i allmänhet, för att allt som handlar om roller och allt som handlar om att du ska passa in i någon slags förutbestämd mall, så blir så fruktansvärt tungt i längden ifall att du inte kan liksom acceptera att nu har jag och en annan person ett förhållande och vi får själv bestämma hur de här ramarna och de här mallarna ska se ut. Och några saker till exempel som då beskrevs som normalt var till exempel att när man som kvinna blir rörd.
1: Alltså inte rörd som att man är berörd över någonting.
0: Nej, alltså rörd i skrevet.
1: Potta på pärlan.
0: När man som kvinna blir påtad på pärlan, som det heter på kungens svenska, så är det meningen, alltså det här sades rakt ut, det är meningen att det ska kännas som en explosion i din kropp.
1: Från första beröring.
0: Ja, att du är onormal ifall inte det känns som att det exploderar i din kropp när någon påtar dig på pärlan.
1: En annan sak som kom upp i det här själva poddavsnittet så handlar om sexlivet då. Att liksom på något sätt att nyckeln till ett lyckat förhållande är också att hitta en bra dynamik i sexlivet. Och här kan jag väl ändå hålla med om så där långt. Att det är jättebra att du jobbar på att liksom kunna hitta de kontakten med varann. Att det är som ett jättebra sätt att på något sätt sammanfläta sig med en annan person. Att sexlivet funkar och det är mycket kommunikation. Det är som fokus på att läsa varandras signaler. Mm. Det är klart att ett bra sexliv också leder till att man kanske kommunicerar bättre i vardagen. Att man hittar tillbaka till varandra när man typ har varit stressad på varandra och sådär. Oavsett hur sexlivet ser ut, så ifall båda är nöjd med, så är det ju som jättenice.
0: Mm.
1: Det är bra. Men då kom det in igen på det här med att i sexlivet, för att få att det blir lyckat och harmoniskt, så måste kvinnan igen söka sig mot det här feminina och att underkasta sig.
0: Mm.
1: Och mannen ska söka sig till det här maskulina och överkasta sig. Vad fan?
0: Ta befälet.
1: Ja. Och en sak som de sa där då var att karrar är ju som ansvarig i sexet för både kvinnan och mannens njutning. Att de ser till att you get off och dig get off.
0: Mm.
1: Och jag kan inte säga att det här är någon slags universal sanning enligt mina fältstudier. Men jag förstår nog det där att det kan finnas belägg för att säga att så här väldigt traditionellt stereotypt heterosex, så är det att det är väldigt mycket på något sätt kan som tar initiativ.
0: Mm.
1: Så långt är jag kanske beredd till att skriva under. Nej, lite. Men sen så säger de att eftersom att det är så mycket fokus på här i vanligt sex, att kan ska please both, så måste finnas stunder i sexlivet helt avsedda för mannens njutning.
0: Mm.
1: Att kvinnan gör någon typ av handling mot mannen som bara är avsedd för honom till njut av. Som exempel, som det tog upp som ett tips, som att ta en stund som där sexet bara handlar om att suga av honom. Alltså hela den där sexuella akten för den kvällen är liksom att suga av honom.
0: Mm.
1: Och jag är som att det här är så otroliga råd att liksom på något sätt ge ut som någon slags allmän konsensus.
0: Mm-hmm.
1: Att ja, men så här är det. Det här hjälper.
0: Och så igen det här att lära karar, alltså att du måste till 100% själv ansvar för att för din egen njutning, men också för din partners njutning. Och indirekt också att det är du som alltid ska vara den som är initiativtagande, och det är du som ser till att ni ska ha väldigt mycket sex, för att här igen så kommer vi in på det här som presenterades som onormalt och normalt. För det sades också i den här podden att det är onormalt att inte ha mycket sex.
1: Ja.
0: Det är vanligt att inte ha mycket sex, men det är också onormalt. Så att du som kar ska se till då, för att passa in i det här som då tydligen är normalt, att du tar initiativ, gör det möjligen ofta, och att du ser till att ni båda är tillfredsställda. Det är helt och hållet på dina axlar som kar.
1: Fan vad skönt. Jag ska få rapportera det här vidare till min partner.
0: Men alltså i allmänhet bara det här med att prata om vad kvinnor vill ha som en allmän upplevelse. Som att alla kvinnor är liksom klippt och skurna ur samma fucking material. Också inom queerförhållanden så finns det jättemycket stereotypier kring vad som är normalt och onormalt och vad som är bra och dåligt sex. Och till exempel finns det en jätteallmän term som heter lesbian bedrot. Och det är då ett skämt och en slags stereotyp om att kvinnor som har varit ihop en tid slutar att ha sex med varandra. Och när jag hörde det här de första gångerna så blev jag på riktigt jätte rädd för det här och typ ledsen, och jag kände sån där press utifrån att jag måste se till att inte vi nu hamnar i den här lesbostereotypen av att vi liksom slutar ha sex med varandra. Och inte har jag tänkt på det så mycket inom mer, men jag har känt ändå en sån där inneboende press på grund av bara den här termen. Och sen en dag så fick jag upp en annan podcast där det var två lesbiska kvinnor som hade varit ihop en längre tid som pratade med varandra om att de inte har så mycket sex längre och att de liksom vill öppna upp det där samtalet och den där dialogen kring sitt sexliv, därför att det finns så mycket förutfattade meningar om lesbian bedrock och om så här lesbiska förhållanden. Och så sa de att en jättestor orsak till att de inte har sex så ofta så handlar också om deras hormoner och om deras menscykler. Och det här är ju generellt någonting man talar allt för lite om. Alltså hur kvinnliga hormoner påverkar oss och själva menscykeln, hur det påverkar ens humör, ens beteende, allting. Och väldigt många jag känner så har verkligen så att de har någon viss tid i sin menscykel som de är mer kåt än annars. Och sen när de har mens så kanske de har mindre sex än annars, bara helt enkelt på grund av logistiken. Och när du sen har två personer i ett och samma förhållande som båda två har den där menscykeln att förhålla sig till, så då blir det ju också automatiskt så att de där luckorna där var båda kanske är sugen eller där var ingen där har mens är lite färre. Och därför sa de här två personerna i den här podden att de, ibland finns det veckor när de har jättemycket sex och sen andra veckor har de typ inte alls sex. Och så var de sådär att, men att vi får jättemycket närhet och trygghet av varandra anyway. Att jag känner mig jättesexuellt attraherad till min partner. Jag försöker också visa till henne att jag är det och liksom ge henne bekräftelse. Och det här funkar för oss helt enkelt. Och jag fick en sån skön känsla av när någon vågar berätta någonting som kanske går lite mot normen. Men bara ju den här vinkeln av att det är helt okej om du liksom är nöjd med ditt sexliv oavsett hur det ser ut. Och att du behöver inte gå runt och vara rädd för lesbian bedrock bara för sakens skull.
1: Det finns någonting jättefarligt med att börja prata om vad som är normalt och inte normalt. Särskilt när det gäller väldigt intima saker. Och jag tycker att det drar oss nästan tillbaka till den här skräckkänslan man hade typ när man kommer in i puberteten. Jag minns att jag tänkt jättemycket på det här. Att liksom, är det normalt att vara den här åldern och inte ha fått sin mens ännu? Är det normalt att vara den här åldern och inte ha haft sex ännu? Sen också lite högre upp i åldern. Är det normalt att ha sex den här mängden per månad eller inte? Att liksom allting är som ett enda jämföras och svaret finns inte. Alltså det finns som inte ett svar som du kan generalisera på en hel grupp med människor. Också det här med könsroller är samma sak. Det finns inte någon sån här bekväm maskulin roll som kommer passa åt alla karrar. Eller en jättebekväm feminin roll som är som en fit for all.
0: Mm-mm.
1: Och du kan inte börja prata om folks så här typ sexuella beteenden som att åh, det här är normalt och det här är onormalt. Det är onormalt att folk har sex lite. Du bara sätter en massa fällor

0: ut i hovorna på folk.
1: Och samma sak vad gäller att ett visst kön så uppskattar bara det här i sexväg. Mm-hmm. Precis som det här med att kvinnor vill ha en kar som är stark och visa vad han vill. Vet du vad, det finns jättemycket kvinnor som inte vill ha en kar överhuvudtaget. Det finns också jättemånga kvinnor som vill ha en kar som inte är dominant.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, det finns människor som inte passar in i den här superbinära könsfördelningen. Och det är mitt största problem med när man liksom försöker prata om någonting från en expertsynvinkel. Och sen så utelämnar man liksom alla som inte passar exakt in i den normen man pratar om.
0: Jag tycker bara hellata. Sist och slutligen, mitt största problem med det här. Hellatat.
2: Sorgkraftslös.
0: Överlag så måste jag säga att en sak som jag stör mig på jättemycket är när man hör så här manosfärrelaterade åsikter. Och så är det så tydligt när man hör vad de pratar om att här som grova generaliseringar av saker som de har hört i typ någon Andrew Tate-podcast eller läst på Reddit. Och så minns de liksom, de har manglat genom huvudet på varv, glöm bort ungefär 80% av det. Och så spottar de ut någon sån här liten generalisering att ja, men att fakta är ju att det är många som känner sig väldigt som så här förvirrade av männen i dagens samhälle. Att de vet inte riktigt sin plats nog mer för att vi har tappat den här värderingen av att maskulinitet är viktigt. Och det är som att Vad då fakta? Du kan inte säga fakta på saker som du har läst på Reddit.
1: Det här ser man ju hela tiden på sociala medier särskilt.
0: Uh-huh.
1: Att folk presenterar någonting som att det skulle vara ett faktum då det egentligen är någonting som de har hört på någon podd någonstans.
0: Jo, hänt att jag varit på PubMed och läst någon sån här sociologisk framställning.
1: Väldigt sällan.
0: Mm. Jo, inte den och genusvetare direkt, utan henne mest att det ekar lite tejt i hovo. Men alltså, jag tycker att det är så fruktansvärt att för att inte är det jättemycket folk som stannar upp och faktiskt funderar på vad här man har hört i ett en minutas klipp. Att vad är liksom faktiskt faktan bakom det här? Utan ändå så har du ju som du har ju som din världsuppfattning som ändå förstärks eller liksom ifrågasätts av hur du ser på som är. Mm. Eller vad du liksom läser eller vad du pratar med dina liksom din näromgivning med. Men sen när här kommer såna här liksom fake-faktan som sen presenteras som någon slags sanning. Så jag tycker att det är som gränsbukt är farligt.
1: Absolut. Alltså tänk på unga människor som ändå rör sig mycket på sociala medier och så ser de det här. Och när du, som vi pratade om i det här avsnittet tidigare, när det redan finns liksom de här förväntningarna basuneras ut från alla håll. Till exempel om du är då en ung masculine presenting person eller en kar, att du liksom ser från alla håll och du ser från porr och du ser från filmer, böcker, allting, att du förväntas just då slänga upp kvinnan på axeln och fast hon säger nej så ska du ta henne till sänghalmen. Så det är så fruktansvärt bakåtsträvande, men det är också som otroligt farligt för de här människorna som har formativa hjärnor och lär sig om hur man ska ha sex med någon för första gången eller hur man ska liksom närma sig någon som man är kär i eller någonting. Det är jättehemskt och därför tycker jag det är så viktigt att prata om det ur olika perspektiv och att lyfta fram just andra synvinklar till det än bara den här traditionella mannen och den traditionella kvinnans.
0: Ett bone som jag verkligen måste pick med det här är manosfärens typ obsession med det här att karrar ska vara någon slags familjens överhuvud och framförallt liksom ekonomiska överhuvud. För att det ser jag jättemycket, det har jag sett i den där podden också, att det liksom väldigt mycket prat om att Jan och att det är ju mannen som på något sätt förväntas vara den här breadwinnern och på något sätt vara den som har pejl över ekonomiska läge och liksom att det är någonting väldigt maskulint att sträva till, att kvinnan mer kanske ska ta åt sig de här familjekötande uppgifterna. Alltså nu använder jag absolut inte rätt begrepp här. Men att de ska hålla sig till att vara hemma och ta hand om hus och hem och familj. Mm. Och karlarna ska liksom ha ekonomisk insikt. Och alltså det här måste jag säga att när har det någonsin varit så i världshistorien på riktigt? Alltså som uppfattningen som de här karlarna har är ju att det alltid har varit så fram tills för några 10 år sedan. När kvinnor börjar komma in i arbetslivet. typ postindustrialismen. Men inte är det ju så på riktigt att typ enda tidsperioden som faktiskt har varit så att typ ett hem går att få ihop på en lön eller på liksom en människas arbete, så har ju varit typ post andra världskriget USA typ 2 årtionden. Och här som Heddy baserar allt på att jo, men här var golden age, att då var det som så tydligt att mannen får till jobb, körde sin lilla bil till någon fabrik och stod där och grinda. Det låter som Magic Mike. Det är en pipe dream. Alltså,
1: men jag måste säga att jag är ju inte insatt i det här och jag har ingen aning om sanningshalten i det här att jag män har alltid varit de som har fört hem pengar till familjen. För jag måste säga att jag kanske också, jag vet inte om det här handlar om att jag har blivit hjärntvättad, att jag tror att det har alltid varit så, eller om det bara är att jag inte är så insatt egentligen historiskt i hur det har varit. För att också så här, när jag tänker på min familj och generationer bakåt, så där har det ju nog varit så att både mamman och pappan i familjen jobbar. Mm. Och nu pratar jag inte alltså bara om mina egna föräldrar utan också generationer bakåt.
0: Ja.
1: Så du har faktiskt en poäng i det.
0: Mm-hmm. Rätt mig om jag har fel, men coach Lisa, livs, vad ska vi säga, genuscoach. Om inte finns någon sån sen tidigare, så nu är jag liksom vår offentliga, official genuscoach.
1: Men se, det här är mitt, nu kommer vi till mitt problem nummer 3. Jag vet inte 300 vilket jag är in på. Men det här med att de här människorna får besök av experter, alltså människor som är i någon slags expertroll där de kommer in och berättar om någonting som de då ska veta mycket om. Och nu var det inte som att den här coachen presenterades som en expert, men det var ändå den rollen som hon antog i det här sammanhanget.
0: De ställer ju alltså frågor till henne om hur ska man uppnå harmoni i ett heterosexuellt förhållande. Eller egentligen är det inte ens som att de pratar om heterosexuella förhållanden, det är bara förhållanden.
1: Mm.
0: Men det är ju underförstått att det här berör ju bara kvinnor som är tillsammans med män och vice versa.
1: Så kommer den här experten då in, och det här ser man ju gång på gång också i så här liksom juridiska sammanhang, att någon deras part har tagit in en expert som ska då understryka deras tes. Alltså att du kan hitta en expert som säger i princip vad som helst. Uh-huh. Särskilt när det kommer till sådana här väldigt teoretiska expertisområden, typ som beteendevetenskap, att där du kan verkligen hitta en expert som säger precis det vad du vill att den ska säga.
0: Mm-hmm.
1: Och det här är någonting som vi också pratar om väldigt mycket på grund av mina studier, för att jag studerar ju socialpsykologi som går till stor del ut på beteendevetenskap. Och just att man ska förhålla sig kritiskt till de här experterna, eftersom att det finns ju inte, det lär vi oss också, att det finns inte någon sanning, utan att allting baseras ju på teorier.
0: Uh-huh.
1: Och därför är det så hemskt när du ser ett kort som ett klipp där var den här personen som är i den här makthavande rollen presenterar någonting som att det skulle vara en sanning, när personen egentligen inte har meriterna för det, och objektivt är det inte heller en sanning som hen pratar om.
0: Nej, alltså jag bara ej funderingar, och då måste man lägga tiden på min ej fundering baserad på jag.
1: Sen tycker jag det då så tänk på också så här i tider av vet du, manosfären och de här klipperna som vi ser på sociala medier och allt det här, att vi har ju jobbat jättemycket för att komma till den plats där vi är idag, och där var också kvinnor kanske kan få vara dominanta, eller kvinnor kanske kan få ta plats eller vara den som ansvarar för ekonomin i hemmet och sådär. Och såklart att det finns förhållanden där var traditionella könsroller fungerar väldigt bra, och vi är inte här för att döma någon överhuvudtaget, men att allt det där arbetet som har gjorts för att vi ska kunna vara i den position där vi är idag, så måste man komma ihåg, och man måste också ha respekt för det, att nu bara för att vi lever i lite mer bakåtsträvande tider, så vi ska vara stolta ändå över allting som vår community delvis har jobbat för, och att vi är där var vi är idag.
0: Jo, på något sätt att inte ta för givet heller.
1: Mm.
0: Att hålla på att romantisera så mycket en tid som kanske inte egentligen ens fanns.
1: Exakt.
0: Med liksom en viss könsfördelning som man tänker att åh, det här var så bra, att båda hade ett syfte. Både män och kvinnor hade liksom sina syften. Och saker som gjorde det viktigt för varann.
1: Mm.
0: Och att här är liksom enda sättet vi kan ha ett samhälle på. Jag tycker att det är så fruktansvärt befriande att känna att jag kan få vara allt. Men jag kan också på något sätt känna att min partner, som en kar, också kan förväntas vara allt. Mm. Sen så finns det ju såklart saker som vi individuellt är starkare i. Och att det finns som någonting ganska skönt med att få fokusera på hur man är bättre på i det. Alltså vi måste inte båda två dela upp 50-50 vem av oss som tycker om till typ
1: Klipp gräsig
0: eller typ byt glödlamporna. Alltså jag älskar ju att vara hobbyelektriker. Jag älskar ju det spänningen av att har jag fått av hovoströmmen? Har jag inte fått? Nu får jag inte tid och navar. Utan handskar. Just liksom pure nature. Och som att man behöver inte få ner så jävla mycket på att är saker normalt eller inte? Är mitt sexliv normalt eller inte? Är liksom nivån jag njuter av sex normalt? Så länge känns nice så ska du göra det.
1: Absolut.
0: Och ifall det inte känns nice så ska du göra någonting annat. Eller slut med det du gör. Alltså som sådär, det är inte så jävla invecklat till reda ut vad man mår bra av. Ifall man börjar fundera bara utifrån sig själv och slutar ta in så mycket på något sätt omvärldens bedömning av vad som är normalt eller inte. Alltså jag har hellre sex en gång per år och tycker det är shit nice än att jag är liksom någon slags stress att please någon jävla sexcoach. Startar och fladdrar med vitröven varenda kväll.
1: Fladdrar med pärlor. Vi ser det här gång på gång att vi faller tillbaka i gamla mönster och vi idealiserar en svunnen tid. Att vi fastnar i den här nostalgin och tänker att allting var bättre förr. Men det finns jättemycket saker som är väldigt mycket bättre nu också.
0: Ja, och framförallt, du kan själv rå för nu för tiden att ha är bra på det sätt du vill ha. Vi har liksom freedom of choice nu. Kan ni tänka er? Fy fan vad galet. Det har ju som varit mycket snack om att var det liksom en normal sexmängd för par. Hur ofta ska man ha sex för att det är normalt egentligen? Hur fan ska man svara på här?
1: Men det finns inget normalt. Jag tror det är jätteindividuellt för allihopa.
0: Hur ofta har du sex?
1: Jag kan inte heller svara på det därför att vi bor inte ihop. Vi ses en gång i månaden. Och oftast har vi sex när vi ses. Ibland har vi inte sex när vi ses. För att vi har så jävla mycket saker som vi vill göra och prata om. Och vi vill gosa och vi vill liksom göra andra saker. Så det finns ingen så här allmän trend ännu. Vi får se sen när vi flyttar ihop. För då tror jag det kommer bli mera sådär.
0: Mera håll igång?
1: Nej, alltså mera, alltså lättare att bedöma, vet du?
0: Ja, lättare att bokföra.
1: Ja, för jag tycker absolut att sex är viktigt och jag tror också att med ett bra sexliv så kanske du har en bättre relation. Men sättet som det framställdes bara i det här klippet på sociala medier så var bara inte för mig.
0: Du fick som till en otroligt diplomatisk knorr på slutet här nu.
1: Jag vet. Men vadå, hur ofta har du sex?
0: Hela tiden.
1: Men du är nog typen som skulle lite förvränga sanningen för att det var sådär att jag har nog sex 10 gånger per dag.
0: Skojar du med mig?
1: Du är nog en sån. För det känns som att du alltid drar till. Alltså du är ju nog lite såhär skrytare.
0: Jo, extremt. Men jag känner inte att just, jag vet att du inte är så jätteintresserad av sex. Och framförallt mitt sexliv. Så att jag vet att det finns inget värde i att jag ska skryta och överdriva åt dig.
1: Men du överdriver ju åt hela Svenskfinland som kanske hör på det här nu. Fast du har ju alltså inte ännu sagt svara först.
0: Nej, så nu när Alva har gaslightat skiten nu. Men nu när Alva har kalibrerat mig så att jag ska svara sanningsenlig. Det är så svårt för vissa av oss som bara master manipulators. Jag skulle säga att det pendlar från att vissa dagar man är ledig, har inte någonting att göra, hästar mellan att pipna lite eller pet navelod. Så då kan det ju som bli flera gånger på en dag. Ibland. Men jag skulle nog säga att ifall man drar ett genomsnitt så är inte ens liksom så här varenda dag. Det är som typ varenda vecka. Och ibland solid. Är det närmare varenda dag. Ibland är det någon gång per vecka.
1: Ja. Jag ska gå och ställa mig i ett mörkt hörn för att smälta vad jag just har fått veta om ditt privatliv.
0: Nu ska jag vara juicigare om jag bara ska ha sagt att jag pippar 1000 gånger per dag. Så som jag till en början har tänkt svara på den här frågan innan du ertappar mig i min lögn.
1: Vet du vad? Jag tänker få sova nu.
0: Godnatt. Godnatt, Ava.

0: Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.